Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magetia. Soat Yetada. Azamat Vakundus Honblan. Tongna Birge Qarshi Olamiz. FM 98 da.
1: Albatta, tongni birgalikda qarshi olyapmiz yana. Assalomu alaykum barcha barchaga. Kun xayrli bo'lsin. Boshlangan kunimiz omadli, fayzli, barakali bo'lsin. Hurmatli hurmatlilar, biz bilan birga ekanligingizdan bag'oyatda xursandmiz va 98 to'lqinlarim bu Hit FM radiosi va 3 soatlik vaqt mobaynida sizni xizmatingizda bo'lib, tongi drive show'ni yaxshi kayfiyatda o'tkazishga birgalikda harakat qilamiz. 7:16 soatimiz millari va bugun 2-iyul sanasi 2026-yil xashpash deguncha mana tezlik bilan yoz fasli ham o'tib boryapti. Albatta maroqli o'tsin barchaga. O'zi xohlagandek, o'zi orzu qilgandek o'tkazishini tilaymiz, chunki ko'pchilik ta'tilda bo'ladi, baribir yoki ta'tilini tashkillashtiradi. Mana shu ta'til fursatlari ham yoqimli o'tishiga tilakdoshmiz. Xo'p, bugun Hit FM radiosida Tong Drive Show'da birinchi soatimiz doimgidek savol bilan boshlanadi. Bu savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080 bu bizni Telegram manzilimiz. Savolimiz esa sizga shu kunlardan nima xalaqit beryapti? Mana shu savol yozib yuboring. Sizga shu kunlardan nima xalaqit beryapti? Bilmadim, nima uchun, nimaga xalal beryapti unisi izoh sifatida keltirsangiz bo'ladi va asosiy savol esa sizga shu kunlardan nima xalaqit beryapti? Javoblaringizni Salom Hit FM Telegram akkauntida kutamiz. Yozib yuboring, biz o'qib eshittiramiz. Azamat Oxundiy mikrofon qarshisida hozircha studiyada yolg'izman. Sherik yo'lda kelayotgan bo'lsalar kerak, Xumushxon Abdullayevani birgalikda bir necha daqiqalardan keyin qarshi olamiz va biz ikki kishilashib 3 soatli vaqt mobaynida sizning xizmatingizda bo'lamiz. Demak, boshladik. Javoblarni yozib yuboring. 88 114 9080. Yana bir karra eslataman, qadarvoqi endigina 98 to'lqinlarini eshitishni boshlaganlar, bu Hit FM radiosi. Mashinangizda shu raqamlar ko'rinayotgan bo'lsa, siz to'g'ri tanlovda. Siz qani bir eshitib ko'ringchi, sizga manzur bo'lsa yaqinlaringizga ham tavsiya qilib qo'ying. Hit FM radiosi bor ekan, 98 to'lqinida ekan, eshitinglar ertalabdan deb ularga ham tavsiya qilib qo'ying. O'ylaymizki, ishonamizki ularga ham manzur bo'ladi.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM-də. Hit FM-də. Azamat və Qunduz xan. Hit FM.
1: Davidam zəhzlər, bu yox yerini bir gəlikdə. Xoş gəlibsiniz yerini.
2: Assalamu aleykum. Bolin, assalamu aleykum, Azamat Oxundi. Assalamu aleykum, yerliklər. Hit FM radiosunun erkətoy muxlisləri. Yaxşımız sizlər, ertələbdən Azamat Oxundi singəri. Qahvani içib uyğunolmagan joyingizni to'ldirish uchun Hit FM radiosini tinglashda davom etayotganingizdan xursamiz va bugun juda ham ob-havo yoqimli bo'lyapti. Kecha mashinasini yuvganlarga alam qilsin, xususan menga ham. Shoshib qo'yibman ozgina, lekin bir haftada bir marta shumizni yuvdirib turish kerak ekan.
1: Yuvib turish kerak mashinani.
2: Ha, shunday shunday.
1: Men o'tgan kuni yuvgandim, kecha bemalol yurdim. Endi bugun turamiz menimcha.
2: Yog'ishini bilgan ekan. Siz-a, bugun albatta. Va shu o'rinda haqiqatan ham yozga ham o'xshamayapti-da, qanaqadir bahor-a.
1: Yo, yoz yomg'ir degani shu bo'ladi.
2: A, yoz
1: yomg'ir. Yog'a o't ketib qoladi bir pastda.
2: Shunaqa shit yog'yaptimi? Ba'zi joylarda yog'ibdi yoki suv sepishdimi-ekan, bilmadim.
1: Yo, yog'gan, tomchilab o'tib ketgan. Tezgina yog'adi, o't ketadi. Bo'ldi, yoz yomg'iri shuda. O'lmas Umarbekovning yoz yomg'iri degan asarlari bor, qissa juda ham zo'r. O'qishni tavsiya qilaman. Detektiv janrini yoqtiradiganlar uchun ham rosa bir yoqimli asar hisoblanadi.
2: Baliqlarimizga qaradim, bechoralar bizni qo'limizga tushganidan afsuslanishyapti.
1: Meni qo'limga tushmagan baliqlar.
2: Yo'q, Umarbek
1: qo'limga tushgan baliqlar hech ham afsuslanmagan.
2: Umarbek bir necha marta aytdim, iltimos suvni almashtiring. Suvni almashtirishni bilganimda men almashtirardim. Bechoralar, qarang, suvni yarmini ichib bo'lishibdi-da, shu ichgan suvlari nima qaqa ketyapti ekan-a? Bog'lanyaptimi ekan-a?
1: Yo'q.
2: A, bo'lsa suv to'lish kerak edi-yu.
1: Qayta ishlab chiqarish.
2: Bo'ldi, tushundim. Ha, biz azizlar sizga nima xalaqit berayotgani haqida gaplashyapmiz.
1: Aha.
2: Nima xalaqit beryapti sizga masalan?
1: Nima xalal beryapti? Menga dam olmaslik xalal beryapti.
2: E, bilasizmi, ikkita hamkasbimiz, bizni kuydirib, yondirib, havasimizni keltirib, yaxshi ma'noda bittasi Sharm-el-Sheyxga ketib yuribdi. Bittasi Turkiyada yuribdi, ya'ni
1: ketdi. Maftunani bildik.
2: Yo, Farangiz Sharm-el-Sheyxga to'ymas ekan u
1: qiz. Bo'lmadi, yaxshi-da.
2: Ha, yana Qizil dengiz chorladi deb yozib qo'yibdilar. Negadir bizni chorlamayapti? Nima qilishimiz kerak buni uchun azamat?
1: To'g'risini aytsam, hozir menda na hasad, na havas bor bu jarayonga. Ba'zi qal dam olib kelishsa.
2: Ishlash uchun kelgansiz-da bu dunyoga.
1: Yo, ishlash o'zini yo'liga, oilaviy tashkillashtirish bo'lsa u boshqa gap edi, lekin o'zim borish yoki boshqacha
2: holatda. Siz oila parvar insonsiz, shunaqa inson bilan ishlayotganimdan xursandman. Lekin men o'zim ham ketib borishga tayyormanu, lekin sherik yo'q-da. Mana yana bitta dugonim.
1: Ayajoningiz borlar sizga, eng zo'r sherik ular-da.
2: Eng zo'r sherik rostdan ham. Baribir chet elga chiqsa yoningizda bir erkak bo'lish kerak-da, ukamman, akam. Hamkasblar bilan ham o'shaning uchun qo'rqmay borganman, bilmadim. Baribir xorijiy mamlakat, bilasiz u yerda
1: qoladi. Diqqat-diqqat, e'lon qunduz
2: xonim. Yo'q, e'lon bermay, unaqa e'lon bermay. Nasib etsa radiodagilar bilan borarmiz.
1: Shu to'xtiya bo'ldi.
2: Chunki umidlarimiz bor, hali chippakka chiqmadi, puchga chiqmadi.
1: Diqqat-diqqat, e'lon, umidlarimiz bor ekan hali ham. Shuning uchun sayohatga bormoqchi bo'lganlar.
2: Bir dugonam bilan rejalashtirayotgan bir paytimizda
1: ismi uni
2: tur chiqib qopdi-da, qaynoq turdi mana. Bugun chiqibdi-da, ertaga ketishibdi, qarang.
1: Zo'r.
2: Shunaqa ham tavakkalchi inson bo'ladi.
1: Ko'rsatmadimmi? Hali shunaqa garajli turlarni.
2: Yo'q. Manzili nima?
1: Degandim-da.
2: Yo'q, yo'q, ko'rsatmadingiz. Bir ko'rsatingchi, biz ham bir borib kelsak emas. Ajab emas deydi-ku. Hammalar azizlar,
1: biz kartangiz deb qo'ygan pulingiz bor. Ozginagina yana qo'shib yuboriladi, bo'ldi, ikkita odam olib kelasizlar birga.
2: Voy, zo'r-ku, zo'r-ku.
1: Shunaqa joylari bor.
2: Bormasak bo'lmaydi, chunki tana o'zini
1: reaksiyasini. Siz bitta borib keling.
2: Keyin men ishlab turaman, siz borib kelasiz.
1: Abroq qilsam bo'ladi.
2: Bo'ldi, tamom. Tinglovchilarni boshlovchisiz qoldirmaymiz demoqchisiz.
1: Shunaqa zerikib qolishmasa endi. Qani Rashidov Davron, assalomu alaykum, 96-chi yo'nalish siz bilan deganlar. Va alaykum assalom, rahmat.
2: Uchar sherizni maishi. Uchar sherizni nima debdilar? Mio shina nomeri necha? Oh, Ilhombek, qo'shimcha harflar.
1: Mashina nomeri necha? Sizni aytyaptilar. Uchar sherigingizni mashina raqami necha?
2: Bilib olasiz.
1: Aha. Zarinadan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Xayrli tong hammaga. Menga issiq xalaqit beryapti. Issiqda harakatim kam bo'lganligi uchun semizlik qilib beryapti deb yozib yuboribdilar. Rahmat ertalabki tasavvurlar uchun.
2: Semizlik xalaqit beryapti ekanmi? Undan qutulishning yo'li bor. Shunchaki sport va to'g'ri ovqatlanish. Assalomu alaykum. Shu kunlarda uyqu xalaqit qilyapti. Qarang, odamlarga uyqu xalaqit qilyapti ekan. Bizga hech xaraqat qilmaydi shu uyqu, yetishmaydi.
1: Yo, bor shunaqa odamlar atrofimizda, uxlayverib, uxlayverib tushib ketayotgan odamlar bor shunaqa. O'ziga kela olmasdan yuraverishadi hali gandiraklar. Assalomu alaykum, Azamat aka, qondaysiz, tuzumisizlar? Bugun uyda bayram, ayolimni tug'ilgan kuni, vaqtimizga sog' bo'lsin. Savolga kelsak, xalal berayotgan narsa sal uyquga to'ymayotganim xalal beryapti. Atak hammasi joyida deb yozib yuboribdilar bu xabarni. Farruh Musaxo'jayev, omon bo'ling Farruh, va biz ham turmush o'rtog'ingizni tabriklaymiz, umrlari uzoq bo'lsin. Qo'sha qarib yuringlar.
2: San'at Yunusov kredit xalaqt beryapti debdilar. Ha, kredit hammaga xalaqt beradi.
1: Aha, aha, Mirazimdan kelyapti. Kechqurun futbol bo'yotgani ishimga xalaqt beryapti. Ertalab uyg'onishga xalaqt beryapti futbol. Lekin otpuskadaman, ya'ni mehnat ta'tilida deb yozib yuboribdilar.
2: Tong xayrli bo'lsin, Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Men Hafizalla. Savolga javobim, ishga kech qolgan paytlarda yo'llarda tirbandliklar bo'lib qolsa juda xalaqt qiladi. Sizlarga ijodga omad, oldinga teng, vaqtingizni unumli o'tsin. Hafizalla yozibdilar. Ha, albatta, eng tez yuradigan yo'lni bo'shatib qo'ysin, iloji bo'lsa haliga. Shoshmayotganlar, to'g'rimi?
1: Shoshmayotganlar, to'g'ri. Ertalabdan yaxshi ko'rgan yoringiz bilan chiroyli joyda nonushta qiladigan havo bo'lyapti. Abdullo yozib yuboribdilar. Xo'sh, Abdullo, nima xalal beryapti?
2: Ha, o'sha nima xalal beryapti? Yoki yo'qmi o'sha yor? Toping mana, Dubayda yuribdilar-da ular.
1: Ha, ha, bilaman.
2: Dubayda havo qanday?
1: Lekin,
2: kecha ham yozdilar Dubaydan salom deb. Ha, u chet elda yurganlarni
1: eslab qolasiz.
2: Yaxshi, eslab qolaman, chunki havasdamiz azizlar.
1: Havas ortida ozgina qasam ketyapti.
2: Yo'q, unaqasi ketgani yo'q. Menda unaqa yo'q.
1: Assalomu
2: alaykum, Azamat Oxundiy Xunuxon Abdullayeva. Hozir yomg'ir tomchilayapti. Vaqt esa o'z otini qamchilayapti. Bu tomchilar amalga oshmay qolgan ishlarni, behuda ketgan imkoniyatlarni ko'z yoshlari bo'lmasin. Savolga javobim shunday: shu kunlarda menga bitta ta'mirlangan tishim xalaqt beryapti. Tilim beixtiyor o'sha ta'mirlangan tishimni ziyorat etgan etgan. Darvoqa mayda-chuyda xalaqt beradigan muammolarni yozishni lozim topmadim. Bu xabarni bizga yozgan tinglovchimiz har doimgidek Abdulla Xoldorov.
1: Lozim topmagan bo'lsangiz yaxshi. Assalomu alaykum. Bugun shirin qizim Hadiyichani tavallud kuni 4 yoshga to'ldi. Tabriklab yuboringlar jonli efirda, iltimos. Hozir yonimda sizlarni eshitib birga ketyapti. Men bilan oldindan rahmat deb yozganlar bu xabarni. Hadijaxon, tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tana joningiz sog' bo'lsin. Elyor yozgan ekanlar: "Ota joningiz, ona joningizni doim yuzlarini yorug' qilib yuradigan, xursand qilib yuradigan qizaloq bo'ling."
2: Murod Yo'ldoshev debdilar: "Menga sochim xalaqt qilayotgandi" deb. Mana sochlarini olgan suratlarini bizga yuboribdilar va meni mushukchami, albatta Tomini maqtabdilar. Sizga yoqqanda xursandmiz.
1: Dubaydagi Abdullo esa ayolim borligi xalaqt qilyapti dedi. Yozib yuborganlar.
2: Juda kulgilida Abdullo, shu yoringiz bilan deganingizda ayolingizni nazarda tutibsiz deb o'ylovdim.
1: Yaxshi, yaxshi. Javob yomon emas. Muslimdan kelgan xabar: "Salom energetik boshlovchilar, sog'omonmisizlar? Mavzuga kelsak, shu kunlarda kechasi uxlashimga chimillar, kunduzlari pashshalar xalaqt beryapti. Ular juda ko'p. Efirga omad." Muslim yozganlar. Dorilabda-chi?
2: Bormi? Hovlilarda bo'ladi-da chivinlar. Endi
1: bizda yo'q masalan.
2: 6 qavatga liftda chiqishni bilishmaydi-da chivinlar. Shuning uchun yo'q. Lekin chigirtkalar chiqardi, uchardi. Ularga o'sha nima setka qo'yib qutuldim.
1: Kim nima yaxshi ko'rsa o'sha borar ekan.
2: Balki ular meni sevadi, nazorat qilishadi. Chigirtkalar oilasi chiqdi-ku Instagramda, bildingizmi? Hozir hozir bitta bolani sutla qilishyapti chigirtkalar. Akmal yozibdilar: "Assalomu alaykum, yaxshi keldinglarmi? Menga qarzini bermayotgan mijozlar yoqmayapti" debdi. Unaqa mijozlardan qutulishning eng yaxshi yo'li qaytib qarz bermaslik.
1: Azamat Kamilov yozganlar: "Assalomu alaykum, ish ko'pligi dam olishga xalaqt beryapti. Omad hammaga" deb yozib yuboribdilar. "Adas, salomat bo'ling, ish bo'lgani yaxshi. Daromadingiz ko'p bo'lsin va mazza qilib dam olishga ham fursatlar bo'lsin."
2: Bobur Mirzo esa: "Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xalaqt qilayotgan narsa bu skverdagi yangi svetoforlar o'rnatganidan bexabar ekanman, chunki u yerga hali ishim tushmadi."
1: Tarqab ketdi, chunki o'sha haligi biz aylanib ketadigan radiodan chiqamiz, aylanadigan aylana harakat bor edi-yu,
2: aylanma yo'l. Svetofor o'rnatishdimi?
1: O'sha yerdan harakatlarni boshqa kichik ko'chalarga kirib ketish uchun svetoforlar o'rnatilgan. To'g'risini men maqsadni tushunmadim. Balki so'rab ko'rish kerak edi mutasaddilardan bu haqida.
2: Lekin
1: so'rab ko'rsa yomon bo'lmasdi.
2: Albatta, bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, u 3 qavatli ko'prik, Topovich mosti deylardi, o'sha 3 qavatli ko'prik qurilganda svetofor o'rnatishgan edi yaqinda va u svetofor ish bermadi. Undan ko'ra svetoforsiz harakat jadalroq bo'lganligi uchun svetoforni olib tashlashdi. Bu ham bir tajribadir.
1: Balki. Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy hamda Qunduzxon Abdullayeva, omonmisizlar? Mavzuga kelsak, shu kunlarda kechasi erta uxlashga Instagram xalaqit qilyapti deganlar Dilshod Shuhratovich.
2: Nima qilsak bo'lar ekan shu Instagramma. Aviator yozyaptilar Novosibirskdan salomlar. Yerlik Xunduzxon, joni zamonmi borliklarga shukur. Menga Murodjon laqabi Konor xalaqit qilib beryapti. Tojikistondan Usmonjondan debdilar. Nimaga sizga xalaqit beradiganlar ko'pagan-a?
1: Bugun Nodirjon Murotov hamkasbim soliq maslahatchisi sertifikatini oladi. Kelajakdagi faoliyatiga omad tilayman. Bu sertifikat O'zbekistonda atigi 300 ta bor xolos deb yozib yuboribdilar. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz Nodirjon Murotov do'stingizni.
2: Sobirov yozibdilar. Sayjon aka esa ko'p gapirib ishlashga xalaqit qilyapti debdilar. Ha, ba'zan ko'p gapirganlar yoqmaydi menga nimagadir.
1: Jim o'tiraman bo'ldi.
2: Yo'q, siz emas. Siz gapirganingiz uchun pul olasiz-ku, gapiravering.
1: Mana bo'pti. Salom Qunduzxon, mashi xavasdamisiz deb xavasni rasmini yubordilar. Yo'q, o'tamas hozir radiodalar. Kulishingizni qarang.
2: Tushunmadim boshida. Pul topish dardi xalaqit qilmoqda debdilar. Siroyjibek, menimcha hamma ko'chaga chiqayotganlar pul topish dardi bilan chiqadi. Mening nazarimda.
1: Yo, dam olishga chiqadiganlar ham bor.
2: Ko'chaga chiqadiganlar
1: ham bor. Taomlanishga chiqadiganlar ham bor. Bugun obdo havasda ekansiz lekin.
2: Havaslarim kep ketyapti.
1: Hurmatli-hurmatlilar yozib yuboring. Shu kunlarda sizga nima xalal beryapti? Qandayligi, qanaqaligi izoh sifatida qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, lekin asosiy savol shu, sizga nima xalal beryapti? 88 114 9080 Telegram manzilimizda kutamiz javoblarni.
0: Hit FM 24 ga

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Navbatamiz Tong Drive Show va bizda xabarlar bor. Savolimiz esa shu kunlarda sizga nima xalal beryapti degan mavzudagi mazmundagi savolni berganmiz. Ko'ramiz tinglovchilarimizda qanday javoblar bor ekan bu borada. Bizga yozib yuborishingiz mumkin 88 114 90 80, bu bizni Telegram manzilimiz.
1: Kelgan xabarlar bor. Demak, Jokerdan kelyapti. Assalomu alaykum, ketafam Qundisxon xopa. Vazimat menga dangasalik xalal beryapti debdilar. Joker dangasalik hammamizga xalal beradi.
0: Assalomu alaykum, yoqimli ovoz boshlovchi, yoqimli ovozli boshlovchilaringiz. Yaxshimisizlar? Menga vaqt o'tmayotgani xalal beryapti. 3 yil deganda vatanga qaytyapman. Bir haftadan keyin Xudo xohlasa vatanda bo'laman. Sog'inib ketganman hammani. Kecha Instagramda Tommini ko'rdim. Va buncha asalchi bo'lmasa charchamaylar yoqimtoylarda. Bu xabarni bizga Feruza Nishonova yozib yuboribdilar.
1: Shunaqa asalchada u. Assalomu alaykum hammaga, bugungi kuningiz xayrli o'tsin. Kechqurun uxlashimga mushugim xalaqt beradi. Madrid yozibdilar, men sizni tushunaman. Oyoqlaringiz, qo'llaringiz tintalab o'ynashga o'tadi. Kunduz bilan uxlarkanda ular kechqurun uyqu bermas ekan. Shunaqa.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Ketafam boshlovchilari, boshlangan kun xayrli bo'lsin. Mavzuga doir menga xalaqt beradigan narsa maosh hali tushmagani. Byudjetim bilan orzularim bir-biriga mos kelmayapti. Xalaqitlar bor, lekin maqsadim ulardan kattaroq. Muhriddin yozganlar bu xabarni.
1: Assalomu alaykum yerliklar. 22-chi yo'nalish KTFM bilan birga hozir 068 Mansur aka yurishimga xalaqit qilyapti. Juda sekin yurib 066 raqam otamga ham salom aytib qo'yinglar, kutib o'tiringlar. Meni aytmading deb yaxshi ishlaysizlar debdilar. Kutib o'tiribdilar deb. Hamma salom yo'laganlaringizga davrik sizdan salomlar.
0: Azamat Oxundi, kunuzda video xabarlarda chiqqaningizda kostyum shimni shimi bilan kiyasizmi? Kilolardagidek kostyumli pastida jinsi shim yoki shortchikda bo'lasizmi deb qiziqish bildiryapti.
1: Ilyos
0: Qo'ldoshev. Ilyosjon, salomatmisiz, ishlaringiz yaxshimi? Rostdan ham sir bo'lsinmi? Yo'q, rostdan ba'zida unday, ba'zida bunday shortchik bo'lmaydi, lekin aniq, chunki kiyinish madaniyatiga doim amal qilaman.
1: Albatta, albatta, juda madaniyat bilan kiyinadilar. Nima emani blokladinglar debdilar. Sizni bloklaganimizda siz xabar yoza olmasdingiz, hurmatli nuqta.
0: Erim otpuskga chiqmayaptilar. Shu bizni dam olishga ketishimizga xalaqit beryapti. Aydos otpuskga chiqing tezroq deb Gulnaz yozganlar xabarni.
1: Aydos otpuskga chiqishlardan avval pul ishlamoqchilar otpuskga chiqishdaligi ish uchun. Kamoliddin esa assalomu alaykum, menga chivillar xalaqit beryapti. Qani endi ular bilan kelisha olsam edi debdilar. Demak, qoningiz shirin, ha? Kimi qoni shirin bo'lsa, chivillar o'sha odamga yopishadi.
0: Shunday, shunday.
1: Biz xabarlarni shu yerda to'xtatamiz
0: va bitta savol loyihasini boshlaymiz. Bu loyihada ishtirok etib, siz Zelab Medical'dan 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. Omad sizga yor bo'lsin. Sharti esa juda ham oson bor. Yo'q, bittagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Siz salomatligingiz haqida qayg'uradigan eng munosib klinika bu Zelab Medical va siz u yerga borib, nafaqat shikoyatlar bo'yicha davo topishingiz, balki profilaktika uchun salomatligingizni tekshiruvdan o'tkazib qo'yishingiz mumkin.
1: Shunday, shunday azizlar, 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali bitta savol dasturida ishtirok etishingiz mumkin. Ha, kimnidir qora ro'yxatga qo'shish odati bizda yo'q azizlar. Shunday ekan, biz bunday ishlarni qilmaymiz. Endi boshqa boshlovchilarga yozib ko'rarsizlar va biz chunki nima sabab yo'q-ku, to'g'rimi, kimnidir qora ro'yxatga qo'shish.
0: Agar sabab bo'ladi, qachonki so'kish so'zlashlar bo'lsa, yer madaniyatiga to'g'ri kelmasa yoki shaxsiyatga tegadigan xabarlar yozilgan bo'lsa.
1: Lekin biz ayni kunlarda va shu kunlarda yarim yildan beri hech kim qora ro'yxatga qo'shganimizni esga olmaymiz. Chunki bizga hech kim yomon gap yozmagan.
0: Shunaqa chiqarib qo'yishimiz mumkin, lekin biz.
1: Ha, biz lekin chiqaramiz.
0: Shunaqa odatimiz bor.
2: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Albatta bizda bitta savol bor. Sizdachi javob bormikan unga? Javob bera olgan, to'g'ri javob bera olganlar Dialab Medical'dan 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiritishlari mumkin. Darvoqa Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostik xizmatlarini taklif etyapti. Undan tashqari malakali, tajribali shifokorlarning konsultatsiyalarini ham olishingiz mumkin va Toshkent shahri, Toshkent viloyatida 15 ta filial faoliyat olib borayotganligini aytib o'tishimiz mumkin sizga. Mobil klinika xizmati orqali esa siz uyga chaqiruvdan foydalanib laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan o'tishingiz mumkin. Har kuni soat 7 dan 23:30 gacha faoliyat ko'rsatadi.
2: Va azizlar, bu klinika juda ham ishonchli va aniq tashxis qo'yadi. Shu bilan birgalikda juda ham tez va aniq sizga o'zingizga kerakli bo'lgan javobni olasiz. U sizni yoki xursand qiladi yoki xafa qiladi, shunga qarab salomatligingiz haqida qayg'urishingiz mumkin.
1: Oldindan bilgan yaxshi, bilmasdan o'tib ketgandan ko'ra oldindan bilib uni davolagan yaxshi. Keyinroq og'irlashgandan ko'ra vaqtida odam salomatligiga e'tiborli bo'lish kerak. Va bittagina iltimosimiz, tinglovchilarimizdan g'olib bo'lganlar, sovg'alarni olganlar, iltimos sizdan boshqalarga ham imkoniyat bering. Ular ham siz kabi ishtirok etsin, g'olib bo'lsin.
2: Albatta,
1: bu imkoniyatni yaratib berasiz degan umidimiz bor.
2: Ha, Dialab Medical ko'p tarmoqli klinika, u yerda juda ko'plab siz o'sha tashxislarni topshirishingiz, analizlar, ya'ni natijalarni olishingiz mumkin. Va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, hozir bizga qo'ng'iroq qilgan insonga bittagina savol beramiz va mana shu savolga javob olish va javob berish orqali siz voucherni qo'lga kiritasiz.
1: Omad sizga yor bo'lsin. 752 soat millari 88 114 9080, bu siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar. Qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
3: Rahmat, o'zingizlarga ham.
1: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Muhriddin.
1: Muhriddin, ha?
3: Aha.
1: Muhriddin, xush ko'rdik sizni.
2: Muhriddin Xoliqov, juda zo'r ijodkor bo'lganlar. Shu ijodkorni eslatdingiz. Yaqinda ham qo'ng'iroq qiluvdingiz, adashmasam.
3: Kecha qo'ng'iroq qildim, Yuliy Sezar topolmadim.
2: Yaxshi, yaxshi.
1: Topolmadingiz. Bugun harakat qilib ko'ring.
2: Hali yiqilgan kurashga to'ymaslardan ekansiz-da, Muhriddin.
1: Qaromatingizni sinab ko'ring.
2: Salomatlikda muammo borga o'xshaydi-da. Bejizga har kuni qilmayaptilar qo'ng'iroq.
1: Diqqat qiling, savolga o'tamiz, Muhriddin. Ortiqcha shovqinlardan qutulish uchun telefon orqali gaplashing, radioning ovozini pasaytiring iltimos sizdan va savolni eshiting. New Jersey shtatida bir jinoyatchilar guruhi paydo bo'lgan edi. Ularni odamlar orasidan oson ajratib olish mumkin bo'lgan, ya'ni shimining o'ng pochasi chapiga nisbatan kaltaroq bo'lgan. Ushbu jinoyatchilar asosan nima o'g'irlashgan edi? Xo'sh, sizningcha ular nima o'g'irlashgan, bu jinoyatchilar guruhi? Va odamlarni orasidan shu yo'l bilan ularni ajratib olishgan ekan.
2: Shimini bitta poychasi kalta bo'lgan insonlar nima o'g'irlashi mumkin ekan, a? Juda qiziq.
1: Shu belgi orqali ularni ajratib olishibdi. Ilyos Qo'ldoshev to'g'ri javob yozib yubordilar darhol. Rustam Yodgarov ham Telegramda faollik ko'rsatishyapti. Xo'sh, hurmatli ishtirokchimiz Muhriddin, javobingiz qanday?
3: Hech qanaqa variant kelmadi.
1: Kelmadi, kelmadi. Unda xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Boshqalarda imkoniyat bor, qo'ng'iroq qilsalar bo'ladi. Va javobni aytsangiz, va'da qilinganidek voucherni siz qo'lga kiritasiz. Qo'ng'iroq qilish uchun 88 114 9080 raqamlariga sim qoqsangiz bo'ladi.
2: Xuddi shunday azizlar, va siz g'olib bo'lsangiz yalabdan voucherni qo'lga kiritasiz. Bu sizni qorningizni o'ylaymiz, salomatligingizni o'ylaymiz, usti boshingizni o'ylaymiz, chanqog'ingizni o'ylaymiz. Va yana bir tinglovchimiz mana o'zini o'ylab qo'ng'iroq qilyaptilar.

0: Alo,
1: assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga ham tong xayrli bo'lsin, garchi bizga bu tilakni bildirmagan bo'lsangiz. Ismingiz?
0: Assalomu
1: alaykum. Rahmat, rahmat so'raganingizdan beri.
2: Kechirsiz, siz gapirmasangiz, Xunus Abdullayev o'zlar bilan o'zlar gaplashib qo'yaptilar.
0: Ali.
1: Ammo Ali deb eshitdimmanda.
2: Ali Yevmi, Alimi?
1: Ali.
0: Ali.
1: Uchta harfdan iborat ism. Ali, sizga bir savolda, mana oxirgi kunlarda salomatligingizda nima muammolar bo'lyapti? Bormi og'riq?
0: Yo'q, sappa-sog'lom.
1: Shunaqa deb o'ylaysiz-da, hamma shunaqa deb o'ylaydi. Hozir sappa-sog'lom odamni ham fikrini o'zgartirib, miyasini zaharlab.
2: Yo'q. Doim sog' bo'ling. Hech ham kasal bo'lmang, lekin baribir tekshirib qo'yish kerak bo'ladi. Undan tashqari uyda agar yosh kattalar bo'lsa, ularni olib borish kerak, ayollar bo'lsa, ularni olib borish kerak. Javob Medical xizmatlaridan foydalanishni tavsiya etamiz va mana bu savolimizga to'g'ri javob bersangiz, siz voucherni qo'lga kiritasiz. New Jersey shtatida bir jinoyatchilar guruhi paydo bo'lgan edi. Ularni odamlar orasidan oson ajratib olish mumkin bo'lgan. Ya'ni shimining o'ng pochasi chapiga nisbatan kaltaroq bo'lgan. Ushbu jinoyatchilar asosan nima o'g'irlashgan?
0: Sumka bo'lsa kerak, velosipedni deb o'g'irlashgan bo'lsa kerak bo'ladi. Velosiped uchib sumka o'g'irlashgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
2: Juda tushunarsiz kelyapti. Ular nima o'g'irlashgan? Javobni bitta so'z bilan ayting.
1: Bitta narsa o'g'irlashganda, o'sha narsaning nomini ayting.
0: Sumka.
2: Qabul qildik.
0: Odamlarning sumkasi.
2: Sumkani o'g'irlashgan. Qabul qildik javobingizni. Siz to'g'ri yo'lda edingiz, lekin afsuski og'ishib ketdingiz. 5881 raqam egasidan eshitib ko'raylik-chi javobni.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz?
0: Sayfullo.
1: Sayfullo. Juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan, Sayfullo. Mayli, siz salomatlisiz. Tong xayrli bo'lsin sizga. Barakangizga, barakangizga. Men sizga savollar bermayman demoqchi edim. Sayfullo, javobingiz qanday?
0: Shim bo'lsa kerak.
1: Nima? Shim?
0: Shim.
2: Shim bo'lgan.
1: Shim o'g'irlashgan, o'zlarini poychalar kalta bo'lganligi uchun shim. Lekin mantiqni o'ylasangiz, haqiqatan ham ularga kerakli narsa shu bo'lgan.
2: Lekin bu bo'lgan voqelik asosida tayyorlangan savol, shuning uchun ham New Jersey'da bo'lgan bu o'g'irlarni, bu o'g'irlar guruhi
1: voqealar asosida suratga
2: guruhini shunday aniqlab olishgan ekan. Xo'p, navbatdagi ishtirokchimiz, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Xayrli tong.
2: Rahmat.
1: Yaxshi. Hamma o'rgan bo'ldi, tong
2: xayrli bo'lsin.
1: Ismingiz?
0: Akmalxon. Qibraydanman.
1: Akmalxon, Qibraydan ozlamangandamisiz demoqchi edik. Nima uni chaqirdingiz?
0: Tekshirib ko'ryapman.
1: Bu sizga emas, bu menga. Kech kelganimga. Akmalxon, javobingiz qanday sizning?
0: Velosiped to'g'ri.
2: Barakallah. To'g'ri, velosiped edi. Boya juda ham yaqin kelishdi ishtirokchilarimiz. O'sha men velosiped
0: to'xtiladi deb o'yladim.
2: Velosiped minib sumkani o'g'irlagan degan. Yo'q, ular aynan o'sha o'ng tomoni velosipedni zanjiri o'rab qolmasligi uchun o'ng tomon shimini pochasini yo qayirib olishgan yoki kesib olishgan.
0: Kattaroq omadlarda kichkina narsaga yopishib
2: qoldi. Shunday. Aslida javob oson va oddiy edi. Aksincha ular
1: juda keng olish kerak.
2: Chuqurlashib ketdilar.
0: Kattaroq olish kerak. Niyat kattaroq.
2: Tabriklaymiz sizni, muborak bo'lsin. Siz voucherni qo'lga kiritdingiz. Raqamingizni qayd etamiz. Ismingizni eslatib yuborasiz, yana bir kere yozib qo'yapmiz.
0: Akmalxon.
2: Muborak bo'lsin. Salomat bo'ling.
1: Rahmat. Sog' bo'ling Akmalxon va biz aynidamda Dialab Medicalni voucher egasini topdik. Bu Akmalxon Qibraydan alohida ta'kidlab o'tilar. Tabriklaymiz sizni Akmalxon. Endi sizni umuman kasallik bezovta qilmaydi. Albatta, voucherni qo'lga kiritganingizdan so'ng Dialabga borib, o'zingiz amin bo'lasiz. Bu klinikani qay darajada ishonchli ekanligini va qay darajada tezkor va sifatli xizmat ko'rsatishlarini. Azizlar, sizga ham albatta tavsiya qilamiz. Men ham yaqinda boraman, balki borsangiz ko'rishib qolarmiz. Men qonchamni topshiraman.
2: Hammada qon, sizda qoncha.
1: Albatta, shuncha vitaminlardan, batlardan keyin qanday o'zgarishlar bo'lgan, qanday yangiliklar bo'lgan, balki qonimdan oltin, kumushlar chiqib qolar endi bilmadik-ku, lekin tavsiya qilamiz.
2: Albatta, qo'shiq bilan biz keyingi soatga o'tib olamiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Kidafam Radio Strong Drive show davom etadi.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Kida Hamma Radiosi Tong Drive Show dasturi davom etadi va bizda ikkinchi soatimiz boshlandi Tong Drive Show'ni.
2: Albatta azizlar, assalomu alaykum yerliklar, KTFM radiosini erkatoy muxlislari, albatta bizni oddiy so'zlarimizni biz hazil mutoyibalarga yo'g'rilgan bir haligi
1: yo'rg'ilgan
2: yo'q, yo'g'rilgan bo'ladi.
1: Yo'q, to'g'rimi?
2: Ha, shunaqa qilib boshqacha bir ma'nolar yasayotganlar va bizga Telegram orqali buni bildirayotganlar, omonmisizlar, bormisizlar?
1: O'zi yomon qildingiz-da, 3 ta harfli odam turib. Qanaqa bo'ladi 3 ta harfli ism u?
2: Siz haligi qo'shimcha harflar qo'shib qo'yganingizga men 3 ta harfdan iborat ism dedim. Chunki qizlar orasida 3 ta harfdan iborat ism yo'q, erkaklar orasida bor.
1: Qizlar orasida yo'qmi?
2: Yo'q, toping.
1: Maya.
2: Oy, Maya agar lotin alifbosida yozilsa, o'zbekcha ism emas-da, a?
1: O'zbekcha.
2: 4 ta bo'ladi, ha. Lekin Maya, topdingiz-ya bittada. Siz qizlar ismini zo'r topasiz-da o'zi. Uchta harfdan iborat birorta erkak ismini toping yana, Alidan boshqa. Qiyin.
1: Ziyo.
2: Ziyo, o'zi Ziyodulla bo'ladi, uni erkaklar Ziyo deyishadi.
1: Ziyo ismlari bor, Ziyoli.
2: Ziyoxiddin bo'ladi yoki.
1: Nurli bola deb turib Ziyo deb ism qo'yiladi.
2: Lekin sizga shunaqa ism ko'p qo'yishganki, hech qanaqasiga qisqartirib bo'lmaydi.
1: Azamat, shuncha qisqartirishmasin deb shunaqa qo'ygan.
2: Shu o'zi bola bolaga ism tanlayotganda, bola tanlayotganda, bolaga ism tanlayotganda xuddi shunday ism qo'yish kerak azizlar. Chunki masalan Shahzodani Shahzo deyishadi, Dilnozani Dil deyishadi bizda. Gul Gulchehra deb chiroyli ism qo'yishganda Gulli deyishadi. Balki kimgadir yoqar, lekin menimcha ismini to'liq aytgan yaxshi.
1: Kimgadir yoqar Lola?
2: Kim Atilgul Shaydosi? Ana Yahyo chiqdi bitta Yahyo. Alo, Rahimova bor-ku qizlar ismi debdilar. Yashang Nilufar mana, shuni topa olmayotgandik. Eng zo'r ism Azamat.
1: Sizga nima gapmoq gapmayapsiz? Shunaqa shunaqa omon bo'lishsin. Xo'p, hurmatlilar, bir necha daqiqalardan keyin biz Kino Hit loyihasini boshlaymiz. Kinoning ixlosmandlari, shinavandalari, qo'ng'iroqlab ishtirok etsangiz bo'ladi. Men kechagina yana bir filmni tomosha qilib chiqdim. Nafosat degan film bor, Nežnost. Mana shu filmni maza qilib yana tomosha qildim. Sizlarga ham tavsiya etaman. Bilmadim, nimagadir menga retro filmlar o'sa ham yoqadi. Kutasiz, tomosha qilib turaman. Ayrim zamonaviy filmlar ham baz-bazda tortib turadi.
2: To'ppa-to'g'ri azizlar, demak.
1: Nimasi to'g'ri?
2: O'sha gaplaringiz, fikringiz to'g'ri-da.
1: Eshitib turing, gapimyap.
2: Eshitdi.
1: Xayolingiz yo'q, telefonda bo'ladi, xabarda bo'ladi.
2: Men film topishga kirishib ketdim. Film topishga kirishdim va shu o'rinda mana kecha oqbo'rilarni juda ham chiroyli kutib olishdi va to'g'risini aytaman, men o'zim o'zbek farzandi ekanligimdan juda ham faxrlandim kecha. Sababi masalan,
1: o'zbekmisiz hali?
2: Ha?
1: O'zbekmisiz.
2: G'irt.
1: G'irtmas lekin.
2: Yo'q, toza o'zbekman lekin
1: mana.
2: Ko'rinishimda hech kim shunaqa demaydi, toza o'zbeklardaman. Chunki ota-onam o'zbek.
1: Va
2: aytmoqchi bu rahmat sizga, sizningki ham butun ota-onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Qarang, masalan, Koreyani Koreya gapimni ham chalg'itib yubordingiz-ku, ora-orada shunday qalampirga o'xshab tiqilib turasiz.
1: Butun ota-onalar, hamma ota-onalar dedik.
2: Butun dunyodan ketmoqchi edim.
1: Butun ota-onalar, yana ota-onalar ko'z olib kelib ketdi. Qarang, nima deyar ekansiz?
2: Siz fantaziyangizdagi fantaziya yo'q bu dunyoda. Juda ham ajoyib, kuchli. Ha, aytmoqchi bo'lganim, kecha juda ham munosib kutib olishdi, tantanali ravishda kutib olishdi. Men aytaman-da, agar g'olib bo'lishganda qay darajada kutib olishardi futbolchilarimizni. Mana mag'lub bo'lsa ham, lekin chiroyli o'ynab jahon chempionatiga olib chiqishganini, uni o'zi bizga katta baxt ekanligi, katta bir sharaf ekanligini e'tirof etishdi, mana sovg'alar berishdi-da. Lekin Koreyani trenerini juda ham bir qoratli so'zlar bilan kutib olishibdi. Bo'lmasa Koreya bizdan zo'r o'ynaydi.
1: O'zbegimni mehri daryo bu bir.
2: Shunga faxrlandim.
1: Sizdan bolajon, siz o'zingizdan aytaylik, hozir mana 55 yoshda bo'lsangiz, bir 30 yosh kichkina bolay
2: qalaqari. Meni vaznim bilan yoshimni to'g'rilab qo'ymang. Kechagida bitta inson yozibdi. Siz rostdan ham 55 yoshdamisiz? O'xshamaysiz kazovata ketganlarga. Men aytdim, siz meni vaznim aytadilar.
1: Xabar gapiga ishonavermang, nima dedi?
2: Shu.
1: Haligi bolachalar kelib turibdi deb, baribir 20 yoshli, 23 yoshli yosh yigitlar mana.
2: 40 yoshlilar bu o'ynab kelyapti, to'g'rimi?
1: Odam haligi ba'zida rahmingizdan kulib ketib qoladi-da, voy, boshini silab qo'ygisi keladi-da. Bu o'zbekga xos holat bu balani boshini silash. Shunchaki mana xursand bo'lib kutib oldik-da.
2: Kutib
1: oldik. Lekin haqiqatan ham jahon chempionatiga chiqishdi. Orzu, orzular baribir hayajonli vaqtda.
2: Eng asosiysi mana shu emotsiyani xalqimizga berishdi. Mayli tuqsa ham, kimdir televizorni sindirsa ham, yosh bolalar yig'lasa ham, bu emotsiya-ku baribir.
1: Mayli. Emotion. Shunday, shunday. Biz hozir qo'shiq eshitamiz, reklamamiz fursat yetib kelib qoldi. Bir necha daqiqadan keyin esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Miko brendidan siz sharbatli, mazali, premium sifatli ichimliklarni bir blokini yutib olishingiz mumkin.
2: Qo'shimchasiga, bonusiga futbolka bilan kepka ham bor azizlar. Yozda juda kerak bo'ladi-da.
1: Qo'ng'iroq qiling, ishtirok eting faqat qo'shiqlardan keyin. 98

0: avtomatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundushan. Hit FM.
1: Hit FM radiosi tongi drive show davom etadi va biz ayni fursatlarda Kino Hit loyihasini boshlasak bo'laveradi. Kino Hit loyihasida ishtirok etib Miko brendidan siz bir blok sharbatli meva tamli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin.
2: Qo'shimchasiga esa futbolka bilan kepka ham tuhfa etishyapti azizlar. Va shu o'rinda yoz uchun ayni muddao mana ichimlikni ichib, kepka bilan futbolkani kiyib yurasiz keyin Toshkent ko'chalarida mezza qilib. Bundan yaxshi sharoit bormi? Albatta bu sharoitning Hit FM radio sizga yaratmoqda. Kino Hit loyihasi ishtirok etib, agar savollarimizga javob bersangiz, ushbu sovg'ani qo'lga kiritasiz.
1: Bizda qo'ng'iroq bor. 0303 raqam egasi. Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
3: Xayrli bo'lsin sizlarga ham.
1: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Abdulazizxon. Yo'q,
1: xoni yo'q. Abdulaziz
2: jon deyundan ko'ra yo'q, Abdulazizbek deying.
3: Xoni ham yo'q.
1: Abdulazizning o'zi.
2: Yo'g'i, sizni erkalatib shunaqa deyishmagan bolaligingizda.
3: Biz faqat erkalaymiz.
2: Yaxshi, katta bo'lib qolibsiz. Abdulaziz, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Miko brendidan sharbatli ichimliklarni, demak, ichmagan bo'lsangiz, g'olib bo'lsangiz, ta'mini tatib ko'rish imkoniyati bor. Buning uchun Kino Hit loyihasi ishtirok etasiz. Radio bormi yoningizda?
3: Bor.
1: Marhamat, radioning ovozini ko'taring, parchani eshitib ko'ring. Bu film juda mashhur film, o'zbek filmlaridan biri. O'ylaymizki, qiynalmasdan topa olasiz javobini. Qani, ketdik, marhamat.
4: Berinolli!
5: Aka, hozir uzi. Mashinam uchib qoldi. Bo'l mashinangni ol. Voy, menga qara. Svetcham ishlamayapti, aka, ko'ryapsiz-u.
4: So'raravayni, o'zim surib qo'yaymi yo?
5: Eski mashina edi-da. Bo'ldi hozir.
4: Bo'l, tezroq bo'l.
5: Alo, evakuator kelib qoldimi?
4: Naqada o'ldirmas.
5: Tezlashtiringlar.
4: Olasanmi yo'qmi?
5: Hozir bir minut, aka, hozir.
2: Keldi
1: mana shu parcha. Xo'sh, javobingiz qanday, Abdulaziz? Abdulaziz.
2: Abdulaziz.
3: Eshitmayman.
1: Javob qanday?
3: Javob, bu kinoni ko'rganman.
1: Xo'p, nomi nima?
3: Nomi esimga kelmayapti. Hali yordam berib olmaysizmi?
2: Bitta so'zdan iborat. Bittagina so'z aytsangiz g'olib bo'lasiz. Juda mashhur film, buni ikkinchisi ham chiqqan. Ana sizga yordam.
3: Ha, Baron.
2: Albatta, Baron filmi. Endi sizga filmga doir bo'lgan savollarni beramiz. Bu albatta filmdagi qahramonlar bilan bog'liq. Hozir ovozlarni eshitgan bir aktyor bor, juda ham mahoratli.
1: Davlat xavfsizlik xizmati xodimi rolini ijro etgan. Xo'sh, u kim edi? Qaysi aktyorning ovozini eshitdik hozir?
3: Alisher Zokirov,
1: qabul qiling javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Bunaqa aktyor bormi o'zi? Alisher Zokirov degan aktyor yo'q shekilli.
2: Alisher Zokirov bor, lekin bu yerda o'ynamaganlar.
1: Ha, aktyor bormi shunaqa?
2: Haligi Alisher aka Zokirov shekilli, Do'mboqxonadan kelgan aktyor bor-ku. O'shalar bo'lsa kerak, o'shalar nazarda tutgan bo'lsalar kerak, lekin bu yerda
1: qaysi Alisher Zokirov degan aktyor yo'q bizda?
2: Yo'q, bular familiyani
1: Otaboyev bo'lishi mumkin.
2: Alisher Otaboyev. Alisher Zokirov degan qo'shiqchi bormi?
1: Bo'lishi mumkin.
2: San'atkorlar juda ham ko'p va shu o'rinda familiyani to'g'ri aytdilar, afsuski ismini noto'g'ri aytdilar. Bu Telegramda kelgan javoblarga
1: e'tibor qarating. Telegramda juda ham ko'pchilikda to'g'ri javoblar.
2: Juda ham, juda ham.
1: Noto'g'ri javobning o'zi yo'q. Qani endi sizlar qo'ng'iroq qilgan bo'lganingizda edi, g'olib bo'lardingiz, lekin siz qo'ng'iroq qilolmadingizda. Ahmedov va Jahir Zokirov haqidagi savolga to'g'ri javob berganlar, Kamilov to'g'ri javob berganlar, Javlon Timurovich adashgansiz, Ravshan Nurimov to'g'ri topgansiz, Abduqodir. Aynan parchadagi qahramon haqida gap ketgandi. Bu Jahir Zokirov gavdalantirgan qahramon edi. Baron degan film nomini esa Olimjon, Baxtiyor Ahmedovich, Mirjalol, Uchqun Erbotayev, Ravshan Abdusalomovich adashganlar, sotdim deya Umarxonov Sardorda to'g'ri javob bor. Katta rahmat aytamiz barchalarga. Darvoqa bizni hamkasblarimiz ham tinglab borishayotgan ekan.
2: Kim aynan?
1: Ravshan aka Kun.uz saytida faoliyat olib boradilar. Assalomu alaykum Ravshan aka, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Film nomini topgan ekanlar va Alisher Zokirovni suratini ham yubortdilar darhol xonanda deya.
2: Ha, o'sha aytdim-ku, xonanda bor Alisher Zokirov, lekin qani ko'rsatingchi suratlarini, men eslaychi bu xonandani. Ha, shularmikan? Tanishganimdan xursandman, Alisher Zokirov siz bilan. Va shu o'rinda azizlar, biz yana bir chiroyli qo'shiqlardan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, homiyimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklar sizga tuhfa etiladi. Bir turdagi emas, bir nechta turdagi sharbatli ichimliklar ta'mini tatib ko'rish imkoniyati bor. Shunchaki kinokit loyihasi ishtirok eting, futbolka va kepkani ham qo'lga kiriting.
0: FM 98 MHz. Hit FM.
6: Viens, je t'emmène sur ma...

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Йос.
1: Йос.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
2: Kira Kit loyihasi davom etadi. Hit FM radiosi qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 raqamlari orqali biz bilan bog'lanib o'yinda ishtirok etishingiz mumkin va g'olib bo'lsangiz Miko brendidan bir blok sharbatli premium sifatli meva tamli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Qolaversa kepkasi, futbolkasini ham sizga tuhfa qilishadi Miko brendi vakillari. Ana shunaqa bizda qo'ng'iroq bor 99 33 raqamidan.
3: Efirdasiz. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
4: Nomim Durdona, men Toshkentdan.
3: Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Durdona. Hind filmlarini ko'rib turasizmi Durdona?
4: Ha, ko'ryapmiz.
3: Sizga hozir hind filmidan parcha taqdim etamiz. Diqqat bilan eshiting. Juda mashhur aktyorlar o'ynagan.
4: Ha.
2: Radioingiz bor ekan, ovozini balandroq qiling va mana bu parchani qaribir eshitib ko'ringchi.
3: Marhamat. Juda mashhur joydan mashhur filmdan.
5: Esimni yig'ib o'ylay boshladim. Hayotim xuddi avvalgidek davom etyapti. Mira hali ham meniki. Uni hech kimga berib qo'ymayman, chunki u menga bergan va'dasini bajarishi lozim. Chama soddiy bir haqiqatni anglamagan ko'rinasan. O'z qalbiga qarshi chiqqan odam baribir yutqazadi. Agar meni tashlab boshqasi bilan ketganingda ham meni faqat unga rahmim kelardi. Ammo bu ish ham qo'lingdan kelmadi-ku. Men ortimga qaytaman. Sensiz 10 yil yashadim. Bir lahza ham seni sevishdan to'xtamadim. Yana 100 yil yashayman. Bu vaqt ichida yo dunyoni tark etaman. Yoki oxir oqibat o'z muhabbatimga erishaman.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Biz ishtirokchimiz Durdonadan so'raymiz.
3: Telegramda javobni ko'pligini.
2: Xo'sh.
4: Qaysi
2: islomiy
4: film? Ani bundaqlar 10 yildagi va'da berib ketgan bo'lardi qiz.
2: Xo'sh, film nomi?
3: To'g'ri yo'ldasiz.
4: Hech qachon alvido demangmi?
2: Hech qachon alvido demang degan javobingiz qabul
3: qilindi.
2: Yo'q, afsuski javobingiz noto'g'ri. Va navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanish imkoniyatimiz bor. Xo'sh, bu qaysi hind filmi edi? Topganlar bo'lsa qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80 sizning xizmatingizdagi raqamlar. Bor ekan 5995 raqamidan qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
6: Toshkentdan olim.
2: Olim, javobingiz qanday? Bu qaysi film edi?
6: Takayaziv, ya'ni Toki hayot ekanman.
3: Albatta, javobingiz to'ppa to'g'ri.
2: Toki hayot ekanman. Film nomi shunday. Olim, bu javobni topdilar. Film nomini hali endi esa ikkita savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi.
6: Eski dublyaj yaxshi ishdi buni.
3: Yo'q, aynan dublyajdan beramiz mayli. Birinchi savolimiz Mira rolida qaysi aktrisa o'ynagan?
6: Katrina Kayev.
3: Albatta, Katrina Kayev juda ham chiroyli Dildor Rustamovga o'xshatishadi bu aktrisani.
2: Ikkinchi personajlar bilan bog'liq bosh qahramon rolini Shohrux Xon ijro etgan. Xo'sh, uning ismi nima edi? Filmni ko'rganga o'xshaysiz.
3: Ofitser bo'ladi-ku filmda, o'sha xotirasini yo'qotguncha ofitser bo'ladi.
6: Ya, savolni qaytarib yuboring.
2: Shohrux Xon ijro etgan personaj ismi nima?
6: Amar bo'lardi, menimcha.
3: Javobingiz, demak, Amar. Andiqmi? Ozgina adashyapsiz.
6: Yo'q, to'xtang.
2: Bitta imkoniyat sizga mayli. Bu yordam tariqasida variantingizni almashtiring, ayting.
6: Ozgina odamlarni tantikasiga qaro.
3: Yo'q, to'g'ri, to'g'ri, oxiri to'g'ri, lekin boshda ozgina o'zgarish bor-da sizda.
6: Amantmiz.
2: Labay. Xo'sh, olimjon javobingiz?
6: Amant bo'lsa kerak.
2: Amant bo'lsa kerak. Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling ishtirok uchun. Rahmat sizga. Yo'q, adashdingiz. Keyingi savolimizga to'g'ri javob bera olmadingiz. Samar Anand bu javobni bizga Abdunabi yozib yuborganlar, Sarvar Samir deb yozganlar, Kamilov esa Samar deganlar to'g'ri javobni yozib yuborganlar. Bor undan tashqari Toki hayot ekanman deya Anvar Xo'jayev, Abrorxon, Ravshan Nurimovda Abdulazizda to'g'ri javob bor, Tohir Rigulyamovda to'g'ri javob bor. Katta rahmat bizga Telegram orqali ham faollik ko'rsatib yozib yuborayotganlar, ishtirokingizdan judayam xursandmiz.
3: Va mana shu filmdan mashhur soundtracklardan biri, menimcha o'sha Ishq Shava taronasi, shu filmni hozir e'tiboringizga soundtrackni havola etamiz. Biz g'oribimizdan ming afsuski aniqlay olmadik.
2: Harakat qilib ko'ramiz, bir necha daqiqalardan keyin siz ham omadingizni sinab ko'ring.
0: 98.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va Qunduzxon.
1: Kinohit loyihasi davom etyapti va bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin 88 114 90 80. Siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar, bu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda Kinohit loyihasida ishtirok etib, agar biz tomonidan taqdim etilgan parcha yordamida film nomini topsangiz, ikkinchi bosqichga o'tamiz. U bosqichda esa ikkitagina savol beramiz. Filmda olingan bu savollarga ham to'g'ri javob bersangiz, homiyimiz Miko brendidan va'da qilingan bir blok turli meva ta'mli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Juda ham mazali. Qanaqa mevali bo'lishiga qarab turib, xuddi shu mevani ham iforini ham ta'mini his etishingiz mumkin. Undan tashqari Miko brendidan logotiplari tushirilgan kepkasi hamda futbolkasi sizga tuhfa etiladi. Ana shunaqa sovg'alar bilan sizni siylashga tayyormiz. Qo'ng'iroq qilsangiz bo'lgani. Darvoqe yana bir karra iltimos qilamiz va eslatamiz, doimiy ravishda ishtirok etayotganlar va qo'ng'iroq qilib g'olib bo'lganlar, sovg'alarni qo'lga kiritganlar, boshqalarga ham imkoniyat bering, ularga ham qo'ng'iroq qilib bog'lanishlar uchun sharoit yaratib bering, ular ham siz kabi his etsin o'yinlarimizda ishtirok etishni, g'olib bo'lish qanday ekanligini.
2: Xuddi shunday, mana shunday his etayotgan tinglovchimizni efirga olib chiqishga tayyormiz azizlar. Homiyimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklar, futbolka va kepkalar sizni kutyapti. Qachon meni egam olib ketar ekandi? Buning uchun shunchagina shartlarimizni bajarsangiz kifoya.
1: Qo'ng'iroq bor, 7009 raqam egasi. Assalomu alaykum, efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Rahmat. O'z salomatimiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Rahmat, ajoyib.
1: Ismingiz ayting, tanishib olamiz.
3: Javlonman Bektimovdan.
1: Javlon, xush ko'rdik.
2: Javlon, sizni radioingiz baland qilishni tavsiya qilamiz. Hozir filmdan parcha eshitamiz. Demak, Gollivud filmiga bu gal murojaat qilyapmiz.
1: Marhamat, eshitib ko'ring.
4: Menga teskari o'girilishga qanday haddi sig'di, qul? Hoziroq niqobingni yechib menga ismingni ayt.
5: Meni ismim Maximus Decim Meridi. Shimoliy qo'shin qo'mondoni, Ispan legion generali. Chin imperator Mark Avreliyning sodiq quliman. O'ldirilgan farzand otasi, o'ldirilgan rafiqaning eri. Bu hayotdami yo keyingi hayotdami? Ular uchun qasos olaman.
1: Mana shu film qaysi, bu parcha qaysi filmdan olingan edi? Ishtirokchimizdan javobni hozir eshitib ko'ramiz.
2: Mashhur film.
1: Juda ham.
3: Bu Gladiator.
2: Gladiator. Javobingiz to'pa to'g'ri. Hozir ovozini eshitgan Maximus rolida qaysi mashhur aktyor o'ynagan? Hozir ozgina vazn yiqqan bu aktyor.
3: Russell Crowe.
2: Russell Crowe. Javobingiz to'g'ri.
1: Parchani eshitib oldingiz? Mana shu parchadan kelib chiqib, hozir bir xotirangizni, diqqatingizni sinovdan o'tkazamiz endi. O'sha davrda Maximus xizmat qilgan imperator ismi nima edi?
3: Yuliy Sezar.
1: Yuliy Sezarga xizmat qilganmi shunda? Xo'sh.
3: Yuliy Sezar, ana.
1: Qabul qildik javobingizni.
2: Yuliy Sezar bilan dushman-ku.
1: Barchada, yo'q, Yuliy Sezar bilan emas, Kommodiy uni farzandi bo'ladi. Asl imperator Mark Avreliyning sodiq quliman deya barchada ham aytib turibdi-ku. Nahotki e'tibor bermadingiz shu joyiga va to'g'ri javoblarni bizga yozib yuborganlar bor. Jalol Xo'ja, Ravshan Nurimov, Shukurxon to'g'ri javoblarni yozishgan, Abduqodir darhol yozganlar bular. Fatima Madaminova, barakala 0004. Russell Crowe haqidagi savolga esa Ro'zimov Do'stbek, Ahror Gulamov, Zufarbekka to'g'ri javob yozibdilar, Dildoraxon, Jalol Xo'ja, Ravshan Nurimov. Xullas, to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Katta rahmat barchalariga. Lekin afsuski bugun g'olibimizni aniqlay olmadik.
2: Albatta, kursdoshim va qaysirmandu, albatta hamkasbimiz Abbosxon ham bizni eshitib ketayotgan ekanlar. Ularga oq yo'l tilaymiz. Manzilingizga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Ko'plab qo'shiqlari albatta Ketafam radiosida ham yangrab turadi. Biz esa sizlar shu o'rinda bugun afsuski Azmat Oxundi aytganlardek, Miko brendidagi sharbatli ichimliklar o'zimizga qoldi. Endi o'zimiz mazza qilib ichamiz. Ichyapmiz ham mana qovurlisidan Azmat Oxundi allaqachon.
1: Boshda og'riyapman.
2: Shimirishni boshladilar ham. Biz esa bir necha daqiqadan so'ng mana ovozni eshityapsizlar, azizlar. Manol brendidan bitta moyni o'z egasiga topshirish istagidamiz.
1: Harakat qilib ko'ramiz. Tezkor tez loyihasida ishtirok eting, g'olib bo'ling va avtomobilingizni Manol moylari bilan siylang.
0: 98. Либо

0: Drive Show FM 96.D.
1: Siz ketapam radiosiga hamrohsiz azizlar va biz mashinangizni uchirib uchirmang. Ali moyli silliq haydashingizga imkoniyat beruvchi manol moylarini o'ynashga tayyormiz.
2: Motorlaringiz yumshoqqina mazza qilib ishlashi uchun manol moylar ayni muddao hisoblanadi. Manol keramik moylarni yutib olib, mashinangizni siylaganingizdan keyin rohatlanib harakatlanasiz-da, ayniqsa havoda yozga mos bo'lgan turni o'zlari tavsiya etishadi borganingizda. Va bizga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda. Va eng menga yoqqan tomoni o'sha servis xizmatida bir nechta punktlarga bordim-da, o'sha moy almashtirish punktlariga borganimda u yerdagi barcha xodimlar juda ham xushmuomala, yaxshi xizmat ko'rsatishyapti. Asosiysi o'zini ishini biladigan odamlar ekan. Mana shunisi meni xursand qildi. Chunki ustaxonaga borsangizda mashinani tushunmagan odam o'zi u yoqdan o'tib, bu yoqdan o'tib yursa, undan yomoni yo'q. Ko'ngliz g'ash bo'lib chiqib ketaverasiz.
1: Lekin borini aytishadi.
2: Ishini biladigan odam bo'lsa,
1: ishingiz o'ngidan keladi.
2: Chiroyli qilib bitirib beradi.
1: Shu sababdan ham bugungi kunda Manol brendi butun respublika bo'ylab haqiqiy brend nomini olgan. Chunki moy deganda men bolaligimdan Manolni tushunardim. Juda uzoq yillik tajribaga ega va uzoq yillik xalqimizga xizmat qilib kelayotgan brendlardan birini bu Manol deb bemalol e'tirof etsak bo'ladi. Demak, ishlatib ko'rganlar o'zlarini, fikrlarini allaqachon Manol nikosidagi o'sha Instagramlarda bayon etib borishyapti va shu o'rinda biz qo'ng'iroq qabul qilishga tayyormiz.
2: 78-70 raqam egasi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin, ismingizni ayting.
3: Toshkentdan Hoji Murodman.
2: Hoji Murod, xush ko'rdik sizni. Uchtagina savolga to'g'ri javob bersiz, testlarimizga g'olib bo'lishingiz mumkin. Tayyormisiz?
3: Ha, tayyorman.
2: Diqqat qiling, birinchi savol. McLaren avtomobillarining vatani qaysi mamlakat? Italiya, Angliya, Fransiya.
3: Qaytarib yuboring.
2: McLaren avtomobillarining vatani qaysi mamlakat? Italiya, Angliya, Fransiya. McLaren.
3: Menimcha Angliya bo'lsa kerak.
2: Qabul qildik. Ikkinchi savol. Xiva xonligida elchilarni kutib olib, xon huzuriga olib kiruvchi mansabdor qanday atalgan? Qushbegi, Shig'ovul, Yasovul. Xiva xonligida
3: Yasovul.
2: Xo'sh. Yasovul degan javob qabul qildik. Uchinchi savolimiz. Bosh barmoq va ko'rsatkich barmoq, qo'lingizga qarang. Bosh barmoq va keyingisi ko'rsatkich barmoq oralig'i qanday ataladi? Suyam, qarich, enlik.
3: Javoblar qaytarib yuboring.
2: Suyam, qarich, enlik.
3: Enlik bo'la qolsa.
2: Qabul qildik javoblarni. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin, salomat bo'ling. Yo'q, javoblarning barchasi to'g'ri emas, afsuski. Mana shu savollar, agar bular haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan tinglovchilarimiz bor bo'lsa, qo'ng'iroq qiling, ishtirok eting va Manol brendidan moylarni yutib oling. 12-22 raqam egasim.
1: Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tonglar xayrli bo'lsin. Ismingiz?
3: Anvar.
1: Anvar, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Anvar. Xo'p, javoblarni sizdan eshitamiz va savollarni o'qishni boshlayman. McLaren avtomobillarini vatani qaysi mamlakat?
2: Italiya, Angliya, Fransiya. Fransiya javobini qabul qildik.
1: Xiva xonligiga elchilarni kutib olib, xon huzuriga olib kiruvchi mansabdorni qanday atashgan?
2: Qushbegi, Shig'ovul, Yasovul. Qaysi variant?
1: Javob aytadilar deb o'ylayapman, do'stim.
3: Yasovul.
1: Qabul qildik va bosh barmoq va ko'rsatkich barmoq oralig'i qanday ataladi? O'zingizda ko'rib aytsangiz bo'ladi. Suyam, qarich, ellik. Bosh barmoq va ko'rsatkich barmoq oralig'i nima deb ataladi? Qabul qildik va siz bilan xayrlashamiz. Ba'zi bir javoblarda adashdingiz.
2: Ana endi navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. 44-44 raqam egasi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Ismingizni ayting.
3: Furqat.
2: Furqat. Xo'p, savollarga javobni izlashni boshlaymiz. Furqat, qanaqa mashinada yurasiz, Furqat?
3: Onix.
2: Onix uchun moyini qachon almashtirgandingiz? Necha ming bo'ldi?
3: Akrat moy almashtirish kerak ertaga.
2: Vaqti bo'ldi deng. McLaren avtomobillarining vatani

0: Hai să mamlecat. Italia, Anglia, Fransa.
1: Angliya bo'lish kerak.
0: Xiva xonligida elchilarni kutib olib, xon huzuriga olib kiruvchi mansabdor qanday atalgan Qushbegi, Shig'ovul, Yasovul?
1: Yasovul bo'la
0: qolsin. Yasovul bo'la qolsin. Uchinchi savolimiz, bosh barmoq va ko'rsatkich barmoq oralig'i qanday ataladi? Suyam, qarich, ellik.
1: Tak, ellik.
0: Qabul qildik javoblarni. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, deyarli birinchi ishtirokchimiz bilan bir xilda javobni qaytardingiz. Agar ular to'g'ri javob berganlarda g'olib bo'lgan bo'lardilar. Yo'q, o'xshamayapti hozircha.
2: O'xshamayapti, o'xshatinglar azizlar, o'xshatinglar. Chunki bugun Manol moyini kimgadir tupatishimiz kerak.
0: Soati birinchi yarimda ham o'zi g'olib aniqlay olmadik. Hozir harakat qilib ko'raylik. 0387 raqam egasi. So'zlang.
3: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
2: Assalom. Toying xayrli bo'lsin ismingiz.
3: Sizlarga ham xayrli bo'lsin. Ijtimoiy oshib kelyapmiz.
2: Rahmat. Rahmat. Xursand bo'lyapmiz gaplaringizdan. Ismingiz?
3: Ismim Qahramon.
2: Qahramon. Bir qahramonlik ko'rsating-chi. McLaren avtomobillarining vatani qaysi mamlakat ekan? Italiya, Angliya, Fransa.
3: Angliya bo'la qolsin.
2: Xiva xonligi elchilarini, xonligida elchilarni kutib olib, xon huzuriga olib kiruvchi mansabdor qanday atalgan? Qushbegi, Shig'ovul, Yassovul.
3: Begini davlat ishlari bilan shug'ullangan Yasovul darvozada turgan. Mancha Shig'ovul bo'lsa kerak.
2: Qabul qildik va bosh barmoq va ko'rsatkich barmoq oralig'i qanday ataladi? Suyam, qarich, ellik.
3: Qarich, jinjaloq bilan bosh barmoq oralig'i. Suyam bo'la qolsin.
2: Sizni tabriklaymiz. Qahramon, demak, Manol brendi bugun sizga nasib etadi. Qanday mashinangiz bor?
3: Cobalt.
2: Cobalt uchun moy qachon almashtirgansiz?
3: O'zim muddat kelganini to'g'risi.
2: Ayni muddat.
0: Yaxshi
2: muddat kelguncha
3: cho'lamami yo'qmi deb qanaqa qilganim.
0: Yo'q, haqiqiy ma'noda uddasidan chiqdik, savollarga to'g'ri javob bera oldingiz. Bilarkansiz haqiqatan ham. Qahramon, biz sizni tabriklaymiz. Raqamingizni qayd etdik. Qo'ng'iroq qilishadi, qachon qanday qilib moyni olib ketishingiz haqida, sog'ingizni olishingiz haqida ma'lumotlar berishadi sizga.
3: Kattakon rahmat, boringlar.
0: Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
3: Sizlarga omad, rahmat.
0: Salomat bo'ling. Ana shunaqa. Bilgan odam biladi, baribir javoblarni aytadi, g'olib bo'lib ketaveradi. Sizga ham bugun bo'lmasa ertaga nasib etsa omad kulib boqadi va g'oliblar safida bo'lasiz. Biz esa mana shu nuqtalarda bu soatimizni yakunlaymiz. To'lqinlarimizda Abbosxon ijrosidagi tarona yangraydi. Keyingi soatda esa qiziqarli suhbat sizni kutmoqda.
4: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi 98 to'lqinlarida barcha-barchani xush ko'rdik. Hit FM radiosida Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum azizlar, ta'lim tizimiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish yo'llari va usullari, rivojlanish istiqbollari haqida gaplashar ekanmiz. Bugun juda ko'pchilik soha vakillari, umuman fuqarolar sun'iy intellektga murojaat qilishyapti. U ancha ishimizni yengillashtirdi. Bundan bir necha avval sun'iy intellekt yordamida qandaydir suratni ishlov berish yoki boshqa oddiy narsalarda qo'llanilsa, bugun albatta har bir sohada sun'iy intellektdan munosib ravishda foydalanilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi, xususan ta'lim tizimida ham.
1: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq sizga yetkazish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish bo'limi boshlig'i Qobuljon aka Ismanov bo'lyaptilar. Assalomu alaykum Qobuljon aka.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli tinglovchilar. Ismim Qobuljon. Avvalambor yaxshi dolzarb mavzulardan birini ko'taribsizlar. Avvalambor bu ta'lim to'g'risida gap ketganda albatta ularni rivojlantirish. Umuman olganda har qanday jamiyatni bilamizki, kelajakini belgilaydigan muhim sohalardan biri bu ta'lim hisoblanadi.
1: To'g'ri,
3: sohasi hisoblanadi. Ya'ni ta'lim sohasi qanchalik rivojlangan bo'lsa, u jamiyatni, u davlatni kelajagi ham shunchalik porloq hisoblanadi.
2: Albatta, sizga endi savollar beramiz. Bilamiz, nima siz bilan avval ham suhbatlashganmiz televideniyada, aynan sun'iy intellekt texnologiyalar borasida juda ham bilimli kadrsiz va umuman sun'iy intellektni ta'limga kirib borishi kimgadir foyda, kimgadir zarar keltiryapti. Keling, uni muvaffaqiyatlari, uni foydali jihatlari haqida gaplashib o'tsak, nima sababdan bugun sun'iy intellekt ta'lim tizimiga kirib bordi va unda qaysi yo'llarda foydalanilyapti?
3: To'g'ri savol berdingiz. Avvalambor, keling sun'iy intellekt to'g'risida qisqacha to'xtalsak,
2: ya'ni
3: nimaligi, chunki har xil turdagi tinglovchilarimiz bor, kimdir bular to'g'risida to'liq ma'lumotga ega, to'liq kompetensiyaga ega, kimdir esa sun'iy intellekt to'g'risida umumiy nomidan boshqani bilmasligi mumkin. Lekin shunday bo'lsa ham hozirgi kunda hayotimizga to'liq kirib keldi. Ammo avvalambor sun'iy intellekt deganda biz nimani tushunamiz? Sun'iy intellekt mana bizga kirib kelganiga taxminan mana 3 yil rivojlanish boshlaganiga 2-3 yil bo'ldi. Ya'ni birdan kirib keldi. Avvalambor sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt insonga xos bo'lgan ayrim intellektual vazifalarni takrorlovchi bir dasturiy majmualar yig'indisi, texnik dasturiy majmualar yig'indisi. Ya'ni unga nima o'qitilsa, ya'ni nima bersa, shundan kelib chiqib qonuniyatlarni aniqlab, shunga yarasha u tavsiya beradi. Ya'ni aniq javob bermaydi, bir tavsiya beradi. Demak, shundan kelib chiqqan holatda katta turdagi til modellaridan foydalangan holatda katta modellarni, katta turdagi ma'lumotdan o'qitib, ulardan qonuniyatlarni aniqlab, insonga o'sha tegishli xulosalarni chiqarib beruvchi bu algoritmlar majmuasi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Demak, avvalambor sun'iy intellekt haqida gap ketganda, albatta biz barcha sohalarga qo'llagani kabi ta'limga ham kirib keldi. Avvalambor
1: juda keng kirib keldi, kirib kelganda.
3: Keng kirib keldi. Avvalambor bu o'qishda, izlanishda talabalar, ya'ni ta'lim oluvchilar yoki ta'lim beruvchilar ham hozirgi kunda foydalanib kelyapti. Ta'limga kirib kelishda asosiy sabablardan biri insonni vazifalarini osonlashtirdi hozirgi kunda. Bu avvalambor o'zim xorijiy tajribaga egaman, ya'ni 6 yil davomida Janubiy Koreyada tahsil olganman. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, aynan sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha ham ishimni qilganman. Bu yerdagi umumiy xorijiy tajribada ham shuni ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda kim birinchi bo'lsa, shu yutyapti. Ya'ni xorijiy tajribada aytishimiz mumkin Xitoyni yoki Janubiy Koreyani yoki Singapurni yoki Amerikani yoki shunga o'xshagan rivojlangan davlatlar hozirgi kunda sun'iy intellektni to'liq ta'limga joriy etib bo'ldi. Bu orqali ular nima olyapti? Boshqacha qilib aytganda, biz sun'iy intellektni ta'limga joriy qilsak, bizga nima beradi? Boyagi savolga kelib to'xtaladigan bo'lsak, birinchi o'rinda aytishimiz mumkin shaxsiylashtirilgan ta'lim. Biz avvalambor shaxsiylashtirilgan ta'lim nima? Agar buni oldingi an'anaviy ta'limga bog'laydigan bo'lsak, endi bir muncha farq qiladi. Bilasiz, an'anaviy ta'lim bilan zamonaviy ta'lim, ya'ni zamonaviy ta'lim o'qiti. An'anaviy ta'limni bilasiz, endi biz yoshligimizda ta'lim olganmiz, sinfda darslikdan, kitobdan o'qib, uni yodlab, uni aytib berganmiz, shu asosda biz baho olganmiz. Ya'ni aniq vazifalarni bajarish hisobiga biz baho olganmiz. Keyin shunday holatlarda ham bo'lishi mumkinki, shaxsiylashtirilgan ta'lim dedik, Bu yerda masalan biror bir auditoriyani ta'lim oluvchi auditoriyasi hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni abichiy auditoriyalar, ya'ni oddiy sog'lom ta'lim oluvchilar yoki bo'lmasam inklyuziv ta'lim. Bunda ham shaxslashtirilgan ta'lim bor. Masalan, nogironligi bo'lgan yoki ehtiyoji bor, boshqa turdagi ehtiyoji bor o'quvchilarga qo'llanilgan an'anaviy ta'lim. Shunday. Hozirgi kunda kelishimiz mumkinki, bilamizki, shaxslashtirilgan ta'limni biror o'quvchi auditoriyaga kirgandan keyin, o'qituvchi, ta'lim beruvchi auditoriyaga kirgandan keyin o'rtacha 30 ta o'quvchi bor. Endi 30 ta o'quvchining fikrlashi, dunyoqarashi, ta'lim olishi, ularning shaxsiy ehtiyojlari ularning har xil, turlicha bo'ladi. Endi bitta professor, o'qituvchi yoki pedagog ularga turlicha bilim berish kerak. Endi shaxslashtirilgan ta'limda. Endi har bir damni alohida ishlash uchun bizga fiziki vaqt yetmaydi. Shuning uchun texnologiyalarning imkoniyatlarini qo'llagan holatda har bir o'quvchiga shaxslashtirilgan, ya'ni individual ta'lim berish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu nima beradi albatta? O'z navbatida har xil turdagi risklarni oldini olgan holatda, ya'ni o'sib borayotgan o'quvchilarga yana ularning ta'lim trajektoriyasini ko'rsatish, orqada qolayotganlarga ularga signal berib, yana ularni o'sha qolib ketgan joylarini to'g'rilash asosida yana ularga yetkazib olish imkoniyatini yaratish mumkin bo'ladi. Ikkinchi savol.
1: Marhamat.
3: Ikkinchi yo'nalishimizda aytishimiz mumkinki, masal uchun o'qituvchiga intellektual yordamchi. O'z navbatida hozirgi kunda pedagoglar ko'p qismini ilm olishga sarflaydi, avvalambor o'zini ustida ishlaydigan pedagog. Endi shunga ko'p vaqt sarflaydi. Bitta katta turdagi kitobni o'qib chiqish uchun o'rtacha 3-5 kun vaqt kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini, sun'iy til vositalarini qo'llagan holatda ma'lum daqiqalar ichida uni summarize qilgan holatda, ya'ni mazmunini bilgan holatda, demak, bu ta'limda qo'llash mumkin katta-katta turdagi ma'lumotlardan foydalanib. O'z navbatida taqdimot yaratadi, dars ishlanmasi yaratadi. Masalan, maktabgacha ta'lim yoki maktab ta'limida har xil turdagi o'yinlarga asoslangan ta'limni berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'z navbatida bu vaqtni tejagan holatda, ya'ni o'quvchilarga boshqa bilimini oshirish uchun, ularni ishlash uchun vaqt ajratadi. Ya'ni bu o'z navbatida bu intellektual nima deydi? Intellektual yordamchi vazifasini bajaradi. Lekin shunday savol tug'ilyapti. Hozirgi kunda ko'p tinglovchilarda yoki ko'p odamlarda, ya'ni o'qituvchini o'rnini egallaydimi yoki meni kasbimni olib qo'yadimi? Kelajakda shunday qilsa qanday bo'ladi degan savollar, qo'rqinch savollar ham bor.
1: Bu eng bahsli tomoni desak bo'ladi. Mana shu bahsli mavzuni agar ruxsat bersangiz, Qobiljon aka, kichik musiqiy tanaffusdan keyin davom ettiramiz. Tinglovchilarimizga ham murojaat qilgan bo'lardik. Haqiqatan ham sizda ham mana shunaqa fikr bir marta bo'lsa ham o'tgan. Meni o'rnimni-chi? Xo'p, o'qituvchini o'rnini-chi? Sun'iy intellekt egallaydimi yoki yo'q degan bir xavotirli fikrlar kim bilandir muhokama qilmagan bo'lsangizda balki ichingizdan o'tgandir. Bu haqda ta'lim borasida qanday fikrdalar ekspertimiz? Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Darvoqa o'zingizda ham savollar bo'lsa 88 114 90 80 raqam orqali Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
0: FM 98 FM

0: Pul gerek mi? Davr Bank'tan resmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Samat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si. Hurmatli tinglovchilar, katta rahmat e'tibor berib allaqachon xabarlarni yozishni boshlashdi. Studiyamiz mehmoni ekspertimiz, ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish bo'limi boshlig'i Qobuljon aka Ismanov bo'lyaptilar. Qobuljon aka, xush ko'rdik. Qo'shiqlardan avvalgi o'sha mavzuni davom ettirsangiz, ya'ni ko'pchilik o'qituvchilarni umuman qaysidir soha vakillarining o'rnini egallaydimi bu sun'iy intellekt?
2: Keling, amaliy misollar bilan tushuntiradigan bo'lsak, avvalambor sun'iy intellekt rivojlangandan keyin ko'p sohalarga kirib keldi. Ko'p sohalarga kirib kelishdan natijasida ayrim sohalardagi mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj kamaydi. Buni tan olishimiz kerak. Bu degani zamonaviy kasblar o'zgarmoqda. Shunday deb to'g'ri tushunishimiz kerak. Shu jumladan o'qituvchi misolda oladigan bo'lsak, pedagogni o'rnini egallaydimi yoki pedagogni o'rnini almashtiradimi degan savol turadi ko'p pedagoglarda yoki ayrim noto'g'ri tushunchaga ega bo'lganlar. Men aytishim mumkinki, aniq buni yo'q deb. Nima uchun? Amaliy misollar bilan keltiradigan bo'lsak, sun'iy intellekt to'g'ri yordam beradi. Bizga yordamchi vosita, vaqtimizni tejaydi, o'qituvchiga o'xshab bizga bilim beradi, mustaqil izlanishimizga yordam beradi. To'g'ri, pedagogning qaysidir vazifalarini bajaryapti.
1: Katta vazifalarni.
2: Qaysidir vazifalarni bajaryapti. Lekin haqiqiy pedagog his qiladi, u inson. Masalan, maktabda biror bolani borib turib oldiga uni emotsional holatini biladi. Unga qarab turib muomala qiladi. Sun'iy intellektga murojaat qilsangiz, sizga hech qachon birinchi murojaat qilmaydi. Siz savol berasiz, undan keyin davom etadi. Yana qo'shimchalar bormi? Ya'ni siz dialog tuzishga asosiy boshlovchi hisoblanasiz.
1: Shunday.
2: Ya'ni sizni holatingizni tushunmaydi, emotsional holatingizni tushunmaydi, sizni holatingizga qarab turib u fikrni yoki savolni o'zgartirmaydi. Haqiqiy pedagog esa u motivatsiya beradi. O'quvchining tashqi ko'rinishi, uni xususiyati, xulq-atvoridan kelib chiqib, demak, unga yondashadi. Ya'ni individual yondashadi. Buni esa sun'iy intellekt bermaydi.
1: Hozircha.
2: Ya'ni boshqa qilib aytganda, mehrni, masalan, tarbiyani, motivatsiyani yoki shaxsiy shakllantirish jarayonini desak to'g'riroq bo'ladi. Bu esa sun'iy intellekt bu narsani bermaydi.
3: O'z
2: navbatda, demak, insonga xos bo'lgan bunday tabiiy xislatlarni sun'iy intellekt bermasligi uchun va albatta pedagog o'rni bor. Va albatta yo'naltiruvchi. Demak, undan tashqari biz aytishimiz mumkin, sun'iy intellekt asosida olinayotgan ma'lumotlar ham 100% to'g'ri emas. Hozirgi kunda biz ko'proq nimadan foydalanamiz? Gipertekstlardan. Misol uchun aytishimiz mumkin, ChatGPT'dan yoki Claude'dan yoki Gemini'dan yoki DeepSeek yoki shunga o'xshagan vazifalari turlicha barchasini, lekin olingan ma'lumotlarni ham yozib qo'yadi. Tavsiya 2 marta, ya'ni fact checking degan tushunchasi bor. Ya'ni o'z navbatida 2 marta tekshirib oling. Ya'ni olingan ma'lumotlar bu shunchaki tavsiya, bu 100% to'liq javob emas. Agar qanaqadir u yerda modelda uzilishlar bo'lsa, buni accuracy deymiz. Olingan ma'lumotlarda qanaqadir parametrlar yetarli bo'lmasa, ya'ni kirish chiqish parametrlari bor, bu yerda sun'iy intellekt endi to'qishni boshlaydi, ya'ni yasashni boshlaydi. Boshqacha qilib aytganda, ya'ni mavzuning, kontentning mazmuniga qarab turib to'qib tashlaydi. Albatta, shuncha albatta
1: sizga yoqadigan qilib
2: keyinchalik bu narsani sun'iy intellekt foydalanish to'g'risida savodxonlik bo'yicha ham gaplashib o'tamiz. Mana bunday narsalarda albatta inson bunday qilmaydi. Inson albatta bu narsani asoslanib javob beradi, bu pedagog sohasida. Yoki misol uchun aytishimiz mumkin, jurnalistika sohasida. Mana AI jurnalistika, bundan bir necha yil oldin bilasiz, AI jurnalist tushunchasi kirib keldi. Adashmasam, Sobira Xoldarova, ya'ni birinchi o'zbek jurnalist nomiga qo'yilgan, bilasiz, netorki o'zbek O'rta Osiyodagi bunga qo'yilgan. U jurnalist nima qiladi? 12 tilda tezkor ma'lumot tayyorlaydi. Bo'ldi, bor ma'lumotdan. Haqiqiy jurnalist, haqiqiy muxbir nima qiladi? Joyga chiqadi, voqelikni o'rganadi, tahlil qiladi, fact checking qiladi, ya'ni uni to'g'ri noto'g'riligi xulosalarini chiqaradi. Tayyor xulosalar chiqargandan keyin ommaga e'lon qiladi. Sun'iy intellekt bunday qilmaydi. Demak, to'g'ri, hozirgi kunda qilmaydi, lekin masalan qachon foydalanishimiz mumkin? Endi hozir sun'iy intellekt deyapmiz, oddiy sun'iy intellekt bor, generativ sun'iy intellekt bor, ya'ni yaratuvchi sun'iy intellekt. Bunga keyinroq to'xtalib o'tamiz. Boshqacha qilib aytganda, bu tayyor materialni yetkazyapti ommaga. Endi masalan, siz tayyorladingiz, o'zingizni kloningizni yasagan holatda, masalan, boshlovchi sifatida tayyor ma'lumotlar tayyorladingiz, qanaqadir sabablarga ko'ra kasal bo'lib qoldingiz, masalan, ovozingizda yoki boshqa turda, lekin efir qolib ketmasligi kerak yoki ko'rsatuv qolib ketmasligi kerak. Shunday holatda buni dasturlab turib reportni e'lon qilib yuborish uchun bu yetarli, ya'ni sizga yordamchi vosita bo'lib xizmat qilyapti. Shu jumladan yoki meditsina sohasini olishimiz mumkin. Meditsina sohasida ham xuddi shunday, bu narsani o'rni egallamaydi, ya'ni yordamchi vosita bo'lib to'g'ri unga yo'nalish berish mumkin. Hozirgi kunda telemeditsina yoki medical engineering degan tushunchalar kirib keldi. Albatta, sun'iy intellekt qo'llagan holatda biz diagnoz qo'yamiz, ya'ni boshqacha qilib aytganda, biz qo'l bilan ko'rib, ko'z bilan ko'rmagan narsani sun'iy intellekt vositalari, texnologiyalarni, raqamli texnologiyalardan foydalangan holatda diagnozni tezroq qo'yamiz. Kasallik kasalliklarni tezroq aniqlaymiz. Bu tezroq oldini olishga sabab bo'ladi. Bu o'z navbatida bizga jarayonni tezlashtirib beradi. O'zing bilib turgan bo'lsangiz, sun'iy intellekt kirib kelgandan keyin qandaydir hayotimiz tezlashgan bo'lib ketyapti.
3: Ya'ni
2: biror-bir ma'lumotni masalan topshiriq berilsa yoki biror-bir ma'lumot tayyorlash kerak bo'lsa, oldin bir hafta o'tirardik yoki bitta kitobni tarjimasi uchun yaxshi tarjimon o'rtacha masalan 100-200 varaqli kitobni bir hafta 10 kunda sifatli tarjima qilardi. Hozir esa vaqt, joy tanlanmaydi, til tanlanmaydi. Har qanday tilni o'zbek tiliga misol uchun foydalangan holatda qisqa muddatlar ichida, agar undan to'g'ri foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lsa, qisqa muddatlarda to'g'ri yo'nalishda tarjima qilish mumkin.
3: Bu sohada ham. Ozmi ko'pmi sun'iy intellekt haqida mana ma'lumotga ega bo'ldik albatta va bugun o'sha ta'lim yo'nalishida sun'iy intellektni foydalanish haqida gapirishar ekanmiz. Respublikamizning barcha hududlarida ayta olmaymiz, kerakli texnika bilan, ya'ni kompyuter texnologiyasi bilan ta'minlanganlik yoki bo'lmasam internet borligi, Wi-Fi borligi, chunki bilamiz sun'iy intellekt bu gadjetlarsiz va internetsiz umuman yo'q narsa. Undan foydalanish imkoniyati yo'q. Xo'p, raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha yurtimizda qanday ishlar amalga oshirilyapti?
2: Albatta, to'g'ri savol. Avvalambor yangi texnika, texnologiya kirib kelgandan keyin uni amalga oshirish yoki joriy etishda birmuncha shartlar bor. Yoki bir nechta shartlar bor. Buni sanab o'tadigan bo'lsak, endi bugungi mavzu sun'iy intellektga, shu misolni keltiradigan bo'lsak, ta'limga sun'iy intellektni qo'llashimiz uchun biz qanday shartlarga tayyor bo'lishimiz kerak yoki nimalarni tayyorlashimiz kerak? Birinchi navbatda avvalambor sun'iy intellekt bo'yicha foydalanuvchilarni kompetensiyalarni rivojlantirish kerak, ya'ni sun'iy intellekt ko'nikmalarini undan to'g'ri mas'uliyatli foydalanish savodxonligini oshirishimiz kerak. Ya'ni o'z navbatida hozirgi kunda sun'iy intellekt kirib keldik, ayrimlarda sun'iy intellektdan foydalanish ko'nikmasi yo'q, ya'ni ko'r-ko'rona bilib bilmagan holatda foydalanyapti. Bu o'z navbatida har xil turdagi xavflarni keltirib chiqaradi. Bu xavflar to'g'risida yana to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda, ya'ni uni foydalanuvchilarni, ya'ni umuman olganda biror bir mashinani haydash kerak bo'ladigan bo'lsa, uni o'qitiladi. To'g'ri, o'qimagan odam haydashi mumkin, lekin qonun qoidalariga rioya qilmasdan holatda mashina boshqaradi va natijada nima bo'ladi?
1: Muammo kelib chiqishi
2: mumkin. Muammolar kelib chiqadi, har xil xavflar kelib chiqadi. Ya'ni sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha uni madaniyatini, uni ko'nikmasini, uni to'g'ri mas'uliyatli foydalanish bo'yicha kompetensiyalarni rivojlantirish talab etiladi. Ikkinchi narsani aytishimiz mumkin, mana albatta bor, infratuzilmani rivojlantirish kerak. Albatta, raqamli texnologiya bo'lgandan keyin birinchi o'rinda yuqori tezlikdagi internet kerak bo'ladi. Albatta, shunchaki internet tezligi emas, yuqori tezlikda. Men bu narsani aytishimiz mumkin, 40 yoki 100 megabit sekunddan yuqori. To'g'ri, hozirgi kunda O'zbekistonda bu narsa rivojlangan, 1 gigabit sekundgacha internet tezligi mavjud. To'g'ri, ayrim joylarda bu narsada esa cheklovlar bor. Aytishimiz, tan olishimiz mumkin, raqamli tenglik tushunchasi. To'g'ri, masalan, hozirgi kunda buni joriy etishda infratuzilma qanday rivojlanyapti? Masalan, ta'lim muassasalarini oladigan bo'lsak, maktablar misolida hozirgi kunda 10 mingdan ortiq O'zbekiston Respublikasida umumta'lim maktablari bor. Umumta'lim maktablarda talabalarga sun'iy intellekt yoki raqamli texnologiyadan foydalangan holatda zamonaviy ta'lim muhitini yaratish va o'sha talabalarning bilimini oshirish bo'yicha infratuzilma rivojlanib kelyapti. Endi markaz joylarida, masalan, Toshkent shahar yoki viloyat markazlarida bundan muammo yo'q, ya'ni optik tolali yuqori tezlik internet, bundan tashqari har xil turdagi raqamli smart klasslar, ya'ni sun'iy intellekt robototexnikaga asoslangan smart klasslar tashkil etilgan va bundan hozirgi kunda foydalanib kelinmoqda. To'g'ri, ayrim hududlardachi, ayrim hududlarda olishimiz mumkin, viloyatning chekka hududlarini olishimiz mumkin. Bunday turdagi hududlarga asosan internet yetib borish qiyin. Internet yetib borishni ta'minlashda bilamiz, ikki xil usul bor. Ya'ni bir nechta usullar bor, masalan,
1: ommalashgan shu ikki xil hozirgi zamonaviy.
2: Simsiz deylik, keling ana, simli usulda bu optik tola orqali yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlab beradi. Simsiz usullar orqali har xil turdagi simsiz ulanish texnologiyalari bor. Bu texnologiyadan foydalangan holatda hozir uzoq masofaga, demak, bemalol internet bilan foydalanish imkoniyatiga ega. To'g'ri, resurs nuqtai nazardan zamonaviy yaxshi sun'iy intellekt vositasi yuqori tezlikdagi internet talab etarkan yoki yaxshi kompyuterlar talab etarkan, bunda nima ishlar qilinyapti? Avvalambor, har xil turdagi, boya aytganimizdek, smart klasslar, har xil turdagi elektron doskalar, panellar va bir vaqtning o'zida pedagoglarning kompetensiyasi ham rivojlantirilyapti. Endi raqamli tenglikka keladigan bo'lsak, shunday sun'iy intellekt vositalari ham borki, internetsiz ham ishlash mumkin. Misol uchun aytaylik, DeepSeek'ni olaylik. Misol uchun aytayapman va bunday turdagi hozirgi kunda tayyor o'qitilgan modellar asosida bashorat qiluvchi modellar mavjud.
1: Shunday.
2: Buni kompyuterga ulagan holatda, internetdan foydalanmagan holatda kompyuterdan bemalol foydalanib ishlashingiz mumkin. Bu ham albatta yordam beradi. To'g'ri, agar bir-biriga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, har xil turdagi ma'lumotlar bilan ishlaganimizda Avvalan var biz endi maktabda ko'proq video ishlamaymiz, image processing qilmaymiz. Biz asosan tekst turdagi bilim olish asoslangan ma'lumotlarni
1: ishlaymiz.
2: Matnlar bilan ishlaganimizdan keyin ChatGPT yoki DeepSeekdan foydalanishimiz mumkin. Buni kompyuterga masalan DeepSeek modelini o'rnatib olgan holatda bemalol masofadan internetsiz ishlash imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, to'g'ri raqamli tenglik tushunchasida aytadigan bo'lsak, zamonaviy ota-ona agar o'quvchini yoki farzandini yaxshi bilim berishni xohlasa, albatta biz buni har xil turdagi gadjetlar bilan ta'minlaymiz. Endi men raqamli qaramlik nuqtai nazaridan telefonni qo'liga berib qo'ysin demayman. Buni albatta qarshiman, lekin undan mas'uliyatli, masalan, aniq belgilangan vaqtda, masalan, noutbuklarni bilan ta'minlab bergan ko'pchilik ota-onalar, masalan, farzandlarimiz bor. O'z navbatda u ta'lim olishin jarayonini tezlashtiradi. Shu nazarda uylarida bemalol bu narsadan foydalanib olishi ham mumkin. Bu esa raqamli o'sha tenglikni oldini olishni ta'minlaydi.
1: Qobuljon aka, boya aytib o'tdingiz, haqiqatan ham sun'iy intellekt insonlarning o'rnini to'liq egallay olmaydi deya. Shu kunlarda mutolaa qilayotgan asarim, ya'ni yetakchilik san'ati Tony Blair tomonidan yozilgan, o'sha Buyuk Britaniya bosh vaziri bo'lgan davlat arbobi Tony Blair nomidagi universitet asoschisi hisoblanadi va u tomonidan bildirilayotgan bu 1 yil bo'lgan bu kitobni yozilganiga, nashr etilganiga bildirilayotgan fikrda borgan sari sun'iy intellekt bu insonlar o'rni vazifalarini egallab boradi. Biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Qaysi ma'noda sanoat inqilobi davrida o'sha 17-18 asrlarda odamlar norozi bo'ldi. Ish tashlashlar e'lon qildi o'sha paytda. Yo'q, biz zavodda, fabrikada ishlab chiqarishni o'zimiz ishlashimiz kerak. Qana qilib uni texnikalar, stanoklar ishlaydi. Biz ishsiz qolamiz-ku, maoshsiz qolamiz deb o'shanda noroziliklar bo'lgan. Lekin ko'nikkan insoniyat va hozir milliardlab shunaqa bir texnologiyalar ishlaydiki, dunyo miqyosida anchagina insonlarni qo'li bilan bajarish mumkin bo'lgan ishlarni texnikalar bajaryapti. Sekin astalik bilan uni intellektual vazifalarini ham sun'iy intellekt bajarishni boshlab yuboradi. Tibbiyot sohasida, ta'lim sohasida sekin astalik bilan o'sha hozir boy aytdingiz, jurnalistikada masalan olaylik, men siz gapirganingizda tasavvur qilib o'tirdim, hozir boshlovchi yasab qo'yilgan sun'iy intellektda bu ma'lumotni internetdagi manbalardan olib, haligi muxbirlar yozib qo'ygan internetdagi manba larni olib televideniye orqali mayli yetkazsa. Lekin sekin-astalik bilan bu robotlarni rivojlanishi, bilmayman, unga 10 yil ketadimi, 20 yoki 50 yil, o'sha robot muxbirlar paydo bo'lgandan keyin o'sha joyga chiqib turib, balki muxbir. Endi bu hozircha yo'q. Siz aytganingizdek, hozircha egallay olmadi. Lekin kelajakda bunaqa xavflar borligini Tony Blair aytib o'tyapti va xavflar masalasida boya aytdingiz, to'xtalamiz bunga deb. Hozir ta'limdagi xavflar juda keng qamrovda deb tasavvur qilaman. Shaxsan men bir odam bilan suhbatlashib qolganimizda, doktorlik ishini boshlayvermaysizmi? ChatGPT bor-ku degan bir iddaoni menga gapiryapti-da. Qo'rqib ketdim ochig'ini aytganda. Haqiqatdan ham hozir, demak, magistraturada o'qiyotgan, PhD yoqlayotgan, doktorlik ishini, professorlik ishini qilayotganlar shunga murojaat qilyaptimi? Yozdiryaptimi? Mana bu manba plagiat qilmagan holda uni boshqacharoq shaklda menga tayyorlab berdiz. Bu juda katta xavf hisoblanadi. O'zi bo'mbo'sh bo'lgan mutaxassis, mana bu yerda hech narsa yo'q, sun'iy intellekt yordamida yozdirib oladi. Hali ilmiy ish qilinadi. Shu ilm bilan keyin u qaysi sohani mutaxassisi bo'ladi, diplom bilan-da, yoki aytaylik kimgadir dars beradi yoki nimadir ilmiy ish bilan shug'ullanmoqchi bo'ladi. Bu katta xavf emasmi va shunga o'xshagan yana qanaqa xavflar bor bizda?
2: Albatta, yangi texnologiya kirib kelgandan keyin o'ziga yarasha imkoniyatlar bilan bir qatorda undagi xavflar ham mavjud. Shu jumladan aytishimiz mumkin sun'iy intellektdan foydalanishda ham. Ya'ni aytishimiz mumkin sun'iy intellektdan foydalanganda qanday xavflar bor hozirgi kunda. Sun'iy intellektdan foydalanishda ikkita auditoriyaga ajratishim mumkin. Shaxsiy meni qarashim, balki bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Birinchisi, sun'iy intellektdan foydalanish ko'nikmasiga ega, undan mas'uliyatli va to'g'ri foydalana oladigan foydalanuvchi. Ikkinchisi esa, umuman sun'iy intellekt foydalanish kompetensiyasiga ega bo'lmagan ko'r-qorondan javoblarni to'g'ridan-to'g'ri, demak, olib foydalanuvchi bo'lgan foydalanuvchi ko'nikmani to'g'ridan-to'g'ri olib foydalanuvchi insonlar aytishimiz mumkin. Endi bu nima xavfni keltirib chiqaradi? Birinchi, bilamiz, zamonaviy ta'lim muhitida raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'sha shaxsiy fikrlashini, mustaqil fikrlashini oshirish dedi. Endi ChatGPT'dan tayyor javobni olsak, misol uchun o'qituvchi bitta vazifa berdi. Va o'quvchi uyga bordi yoki auditoriya o'zida gadjetdan foydalangan holatda savolga javobni oldi, o'qituvchiga shundayligicha olib bordi. Hech qanaqa o'zgartirish kiritmadi, ya'ni informatsiyani qayta ishlamadi. Bu yerda qanday xavflar bo'lishi mumkin? Birinchi darajadagi xavf, olingan ma'lumotlarni tekshirmasdan to'g'ridan to'g'ri olib borish. Boya ko'rsatuv boshida eshitish boshida aytib o'tib ketdim. Ya'ni tekshirmasdan ma'lumotlarni qabul qilish bu to'g'ri ham, noto'g'ri ham bo'lishi mumkin. Bu shunchaki tavsiya. Birinchi navbatda tekshirib olish kerak. Bu tekshirmasdan berdim, xato ham ketib qolishi mumkin. Ikkinchisi esa mustaqil fikrlashiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni o'z navbatida tayyor javobni olib beraveradigan bo'lsak, u kimniki endi?
1: Miya ishlamayapti.
2: Halollik tushunchasi, inson ustuvorlik tamoyili bu yerda buzilyapti. Ya'ni o'z navbatida asosiy tamoyillardan biri akademik halollik. Ya'ni olingan ma'lumotlarni boya aytib o'tganingizdanki, masalan, doktorskini boshlamaysizmi? Bu ko'p savol, ko'p joyda beriladi. To'g'ri, hozirgi kunda foydalanib kelinyapti. To'g'ri, kimdir uni yordamchi vosita sifatida, kimdir esa olingan ma'lumotda shunday ekspertlar ham ahmoq emas, har biri uni tekshirib ko'rib oladi. Uni ilmiy yangiligi, mavzuning dolzarbligi, uni yechimlari, uni albatta tadqiqot metodologiyalari bo'lish kerak. Hech qachon GPT yangi g'oya berish mumkin, uning yechimini kamdan-kam holatlarda. Yangi g'oya qachon tug'iladi? Internetdan bor ma'lumotlar agar yangi yangilanib turmasa yangi g'oya tug'ilmaydi. Yangi g'oya insonlar tomonidan yaratiladi, ijtimoiy tarmoqlarga joylashadi, ochiq yoki yopiq ta'lim resurslaridan foydalangan holatda yangi g'oyalar tug'iladi. Bu esa inson qaysi biriga o'zgartirish kiritmasa, qaytaylik, biror bir suvni filtrlash kerak bo'lsa, birinchi filtrdan o'tdi, nima bo'ladi? Birmuncha yaxshi bo'ladi. Ikkinchi filtrdan, filtrni sun'iy intellekt deb tasavvur qiladigan bo'lsak, biror bir suvni filtrlash kerak. Birinchi filtrdan o'tdi. Qayta ishlangan filtr sun'iy intellekt tomonidan yaratildi deylik. Ikkinchi marta, uchinchi marta, to'rtinchi marta, yettinchi marta o'tkazildi. Bu suvda o'zgarish bo'ladimi? Ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin o'zgarish bo'lmaydi. Bu degandan rivojlanish to'xtaydi shu yerda. Ya'ni bu yerdagi o'sha sun'iy intellekt bo'yicha o'sha dunyo olimlari aytyapti, agar yangilik g'oyalar kiritilib turmasa insonlar tomonidan, sun'iy intellekt ma'lum bir vaqtga borgandan keyin yangilanishdan to'xtaydi. Ya'ni bu yerda o'z navbatida algoritmlarni ochishimiz mumkin, kirish parametrlari bor, chiqish parametrlari bor. Kirish parametrlarini qanday deb beradigan bo'lsak, chiqish parametrlari shunga qarab o'zgaradi. Agar kirish parametrlari o'zgarmaydigan bo'lsa, ya'ni agar ta'limga bog'liq yoki har xil yangilikka bog'liq narsalar o'zgartirib turilmasa, chiqishdagi ham o'zgarishsiz qoladi. Ya'ni shu ma'lum bir 3ta 4tadan keyin filtrlangandan keyin ma'lum bir filtrlash jarayoniga undan ortiq o'zgarmaydi. Ya'ni o'zgarish uchun bunga qo'shimchalar kiritish kerak. Shu natijasida olishimiz mumkinki, albatta inson tomonidan bu yangiliklarni kiritib borish kerak. Xavf omillarini bartaraf etish kerak bo'ladi. Bu xavflar boya aytib o'tganimizdek, insonning mustaqil fikrlashiga ta'sir ko'rsatadi. Bu o'quvchi mustaqil fikrlamay ko'rmaydi. Ya'ni bu ijodkorlik yondashuvidan to'xtab qoladi. Agar uni biz, shuning uchun hozirgi kunda maktablarda, masalan, chet elda biz o'qiganmiz, masalan, borganimizdan keyin 2023 yilda PhD doktoranturani bitirganmiz, 20 yilda kirib keldi. Sun'iy intellekt etikasi, ya'ni foydalanayotganda albatta etikadan foydalanish qoidalari o'rgatilgan. Ya'ni hozirgi kunda biz buni endi maktabda, endi buni kerak bo'lsa maktabda yoki universitetda emas, uje kech, kerak bo'lsa bog'chadan, kerak bo'lsa maktabdan, hozirgi kunda albatta maktab dasturlariga hozirgi kunda kiritilmoqda, lekin pedagog o'qituvchilar tomonidan ham bu narsa tavsiyalar berilyapti, ya'ni sun'iy intellektdan qanday foydalanish kerak. Mana shu foydalanish ko'nikmalarni rivojlantirish holatida xavflarni oldini olish mumkin. Ikkinchi xavf bo'lishi mumkin, ya'ni sun'iy intellektda insonning ustuvorligi yo'qolib qolishi. Misol uchun aytishimiz mumkin, qaror qabul qilishda. Qaror qabul qilishda agar sun'iy intellektdan olingan ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri biz jarayonga foydalanadigan bo'lsak, u inson omili bu yerda yo'qoladi. Bu inson omili olingan sun'iy intellektdan olingan albatta javoblarni tekshirib, qayta ishlab, o'zining fikrini qo'shib turib yoki prosta to'g'ri bo'lsa tekshirib, keyin iste'molchiga uzatish kerak bo'ladi. O'z navbatda qarorlar qabul qilishda inson omilining ustuvorligini saqlab qolish kerak bo'ladi. Bo'lmasa xatoliklar ketishi mumkin. Misol uchun, agar bu xatoliklar kelsa, kim javobgarlikni belgilaydi? Sun'iy intellekt ishlab chiqilgan biror bir kompaniyami, uni joriy etgan tashkilotmi yoki bo'lmasa undan foydalangan foydalanuvchimi? Qaysi biri javob beradi? Javobgarlikni belgilash kerak. O'z navbatda bularni oldini shu, masalan, baholash tizimlarida hozirgina ko'p sun'iy intellekt vositalarini vaqt tejash uchun, masalan, oliy ta'lim muassasalarida baholash tizimlarida ishlatib kelinmoqda. Aytaylik, bitta auditoriyada 80 ta o'qituvchi bo'lsa, 80 ta o'quvchi talaba bo'ladigan va 80 ta talabadan mustaqil ishlar berildi. Mana bu mustaqil ishlar o'qituvchini vaqtini olish uchun bittasini o'qib chiqaman desangiz, ular ham tayyor vositalardan foydalandi. Oldin, masalan, imkon qadar ustoz kamroq yozaylik, 5 varaq, 6 varaq yozay. Hozir cheklanmagan, kerak bo'lsa 5 varaq desangiz, 10 varaq qilib keladi, ya'ni 2 barobar. Bu o'z navbatida u yerda har xil ma'lumotlar bo'lishi mumkin, o'qib chiqib baholashingiz kerak uni. Bitta referatni, bitta mustaqil ishni baholash uchun pedagog uchun qancha vaqt kerak bo'ladi?
1: Hozir ham qog'ozda berishyaptimi yo elektron shaklda
2: beradimi? Qog'ozda beradimi? Pedagog uni o'qib chiqish kerak. Unga vaqt sarflaydi. Ya'ni baholashda sun'iy intellekt vositasidan foydalangan holda baholashda amalga oshirasiz, natijada 1 daqiqa ham ketmaydi. Ya'ni 30-20 soniyalar ichida aniq qanaqa kontent mazmuniga mos keladimi, u yerda qo'yilgan masalalar to'liq yoritilganmi, aniq u yerda kriteriyalarni bersangiz, baholash kriteriyalari bo'yicha aniq ballarni qo'yib beradi. O'sha platformaga baholash mezoni asosida baholab qo'yasiz. Ertaga e'tiroz bo'lsa ham mashina ochib ko'rsatib bera olishingiz mumkin. Bu baholash. Endi bu yerda baholashda ham oldingi an'anaviy usullardan foydalanmaslik kerak. Bu metod ham o'zgartirish kerak. Ya'ni oldin nima bo'lardi? Aniq savol, aniq javob talab qilinadi. Endi hozirgi kunda bilsangiz, maktablarda bu narsa o'zgardi.
1: Shunday.
2: Ya'ni boshqacha qilib aytganda, har xil turdagi mavzu berilyapti. Mavzuni tim bo'lib, ya'ni jamoa bo'lib ishlab, uni prezentatsiya taqdimot qilib, 5 ta 6tasi uni mustaqil ravishda tushuntirib beryapti. Ya'ni kreativlik, ya'ni bu yerda ijodkorlikni namoyon etadi. Jamoa bilan ishlashni olib keladi. Ya'ni biz referat bersak, bir vazifa beradigan bo'lsak, uni ishlab javobini keladigan bo'lsa, biz aytayotgandek, bu mustaqil fikrlash hisoblanadi. Olingan ChatGPT'dan yoki har xil turdagi sun'iy intellekt vositasidan olingan ma'lumotlarni qayta ishlash majbur qilish kerak.
1: Baholashda
2: ham mezonlarini, baholash usullarini ham o'zgartirish kerak. Natijada olingan ma'lumot endi tayyor bera olmaydi. Endi uni ichida o'rganib chiqib, tahlil qilib, 3 ta 4 tasi bir yig'ilib turib, keyin taqdimot tayyorlaydi. Taqdimot tayyorlagandan keyin nima qilish kerak uni? Albatta gapirib berish kerak jamoaning ichida.
1: Bu yerda
2: har xil turdagi savollar bo'ladi. Mana bunga undaydigan baholash metodlarini ham o'zgartirish kerak bo'ladi. Bu o'z navbatida mustaqil fikrlashini ham oshiradi, ijodkorligini oshiradi. Albatta, ma'lumotlarni olayotgan bizda tanqidiy fikrlash. Endi tanqidiy fikrlash deganda negativ ma'noda tushunilmasin, ya'ni uni fact checking qilib, ya'ni double fact checking, olingan ma'lumotni to'g'ri yoki noto'g'rini albatta tekshirib, keyin undan foydalanish ko'nikmasi ortadi. O'z navbatda o'sha rag'batbardosh kadrlarni rivojlanishga olib keladi.
3: Rahmat aytamiz, juda to'liq ma'lumotlar berib o'tdingiz va bizda reklama bor, qo'shiqdan so'ng bir savolni aytib o'tmoqchiman. Umuman sun'iy intellektdan foydalanish qoidasi, tartib tamoyili qanday? Bugun o'qituvchilar va o'quvchilarga bu o'rgatilyaptimi? Chunki sun'iy intellektdan ham foydalanishni o'zini tartibi bor ekan. Bu haqda birozdan so'ng albatta javoblarni eshitamiz.
0: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. Hit FM.
4: Bugun biroz hayajonliroq kun. Biz tarqalmaymiz,

0: Tamas, Hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Va albatta ekspertimizga beradigan savolimiz shuna iboratki, albatta sun'iy intellektdan bugungi kunda juda ko'pchilik foydalanyapti. Eng achinarlisi talabalar yoki o'quvchilar biz avval bir referat yozishimiz uchun bitta kitobni o'qib chiqishimizga to'g'ri kelardi. Aynan mana shu mavzuni yoki o'qib chiqishimizga va undan keyin xulosalarni yozardik. Bugun esa sun'iy intellekt tayyor, ya'ni ayyorga tayyor deydik-ku, xuddi shunday holatlarni yuzaga keltiryapti. Lekin baribir ham nafaqat bugun ta'limda, butun bir jamiyat sun'iy intellektga murojaat qilar ekan, uni o'zini foydalanishi shart-sharoitlari bor. Xo'p, ulardan foydalanish qoidalari nimalardan iborat va bu haqda ham albatta bizga savodxonlik kerak-ku. Marhamat.
3: Albatta. Bu narsada avvalambor bu haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni sun'iy intellektdan foydalanishda, to'g'ri foydalanishda etik me'yorlar bo'lish kerak. Yana boshqacha qilib aytganda, bu narsani qanday foydalanish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, nimalarga xavfsizlik choralarini ko'rish kerak, bular to'g'risida albatta xorijiy tashkilotlar, misol uchun UNESCO, UNICEF tomonidan belgilangan bir necha tavsiyalar bor. Bu tavsiyalar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, boya aytayotganimizdek, birinchi o'rinda insonning ustuvorlik tamoyili, ya'ni olingan ma'lumotlarda doim inson ustuvor bo'lish kerak, olingan ma'lumotni tekshirib qayta ishlab yuborish kerak. Ikkinchisi akademik halollik, ya'ni olingan ma'lumotlar sun'iy intellekt asosida olindi, generativ AI'dan nima deydi, generatsiya qilingan holatda ma'lumotlar olindi va albatta akademik halollikni saqlab qolish uchun albatta o'quvchi yoki foydalanuvchi qaysi qismini AI'dan foydalandi, ya'ni intellekt foydalandi, qaysi qismini esa mustaqil o'zining fikriga asoslanib, albatta buni referens sifatida ko'rsatib o'tish kerak. Bu olingan ma'lumotlar ham kimdidir manbasi. Agar sun'iy intellektda biz prompt engineering tushunchasi ham qisqacha to'xtalib o'tilgan bo'lsa, ya'ni foydalanayotgan prompt berish, ya'ni to'g'ri savollar to'g'ri yo'naltirish orqali biz to'g'riroq, aniqroq ma'lumot olamiz, ya'ni unga rol berish va hokazo qilish. Shu yerda birorta prompt kiritilgan bo'lsak, olingan ma'lumotlarni asosiy manbalardan qayerdan olinganligini ko'rsatib berdingiz, shu olingan jumla yoki o'sha qismini qaysi manbadan olingani ko'rsatiladi.
1: Shunday.
3: Ana shu manbani ko'rsatib o'tish kerak. Albatta, bu siz sun'iy intellektdan olingan ma'lumot endi kimniki? Sun'iy intellektnikimi? Yoki
1: o'sha prompt
3: berib uni ishlatgan o'sha foydalanuvchinikimi? Yoki sun'iy intellekt o'qitilgan ma'lumotlar asosida birinchi avtorikimi? Albatta bu savol tug'iladi. Bu albatta foydalanuvchi olingan ma'lumotlarning manbalarini ko'rsatgan holatda. Qaysi qismini o'zi qildi, qaysi qismini sun'iy intellektdan oldi, qaysi qismi qaysi manbalardan yo'naltirildi. Ya'ni bu albatta akademik halollik me'yorini saqlab
1: qolish. Mana shu yerdagi ko'prik uchun sun'iy intellekt kerak bo'lyapti-da, o'sha manbani topish osonroq bo'lyapti.
3: Ya'ni aylanib yurmadi-da, to'g'ri manziliga bordi. Ikkinchisi, eng asosiylaridan biri shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish. Hozirgi kunda ko'pchilik Midjourney'dan yoki boshqa turdagi sun'iy intellekt vositasidan foydalanganda ko'rib turibsiz, farzandlarni rasmini yuklayapti, kuldirib ber yoki qo'pol qilib aytganda ota-onalarini, o'lib ketgan ota-onalarini rasmini yuklab uni gapirtiryapti. Ham bu diniy tomondan ham to'g'ri kelmaydi.

0: qo'lachar videoni yasash uchun o'zini rasmlari yoki oilasidagi farzandlar rasmini yuborish kerak emas. Bundan bir necha yil oldin Google shunday reklama chiqargan. Ya'ni biror bir gapiryapti auditoriyani ichida bir bola. Bu bolani hech kim tanimayapti. U sunnatli orqasi gapiryapti. Meni otam falonchi, onam falonchi, men sizning farzandingizman. U ovozini ota-onasidan klonlashtirgan. Rasmi kichinalik o'sha avatar sifatida har xil ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan rasmlardan olingan ma'lumot asosida shakllangan. Eng achinarli tomonlari, ertaga uni har xil maqsadlarda foydalanish mumkin. Bilib bo'lmaydi. Shuni inobatga olish kerak bo'ladi. Bundan tashqari adolat va xolisligini ta'minlash. Ya'ni sunnatli algoritmlar ham to'g'ri adolatli ishlayvermaydi. Bu yerda albatta adolatlini ta'minlash kerak bo'ladi. Ikkinchisi tanqidiy fikrlashni boy aytganimizda saqlab qolish kerak, mustaqil fikrlashni saqlab qolish kerak. Bu o'z navbatida baholash tizimlariga ozgina o'zgartirish kiritish, umuman tubdan o'zgartirish kiritish kerak bo'ladi. Demak, bu hozirgi kundagi asosiy talablardan hisoblanadi. Demak, bu o'z navbatida masalan deepfake olib keladi, masalan generative AI orqali sizni ovozingizni videoz klonlashtirib, sizni aksincha, ya'ni sizni kloningizni yaratish mumkin. O'z navbatida har xil maqsadlarda foydalanish kerak.
1: Mashhur insonlar aziyat chekayotgan holat.
0: Albatta, shunday. Shuni inobatga olishimiz kerak bo'ladi.
2: Xulosa o'rnida mamlakatimizda bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsak.
0: Albatta, mamlakatimizda bu borada amalga oshirilgan ishlarni gapiradigan bo'lsak, masalan, prezident farmoni, masalan, 358-farmoni asosida mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish, aholini sun'iy intellekt bo'yicha bilim ko'nikmalarini oshirish hamda ushbu texnologiyalarni iqtisodiyot, ijtimoiy sohalarga keng joriy etish bo'yicha muhim vazifalar berilgan. Hozirgi kunda ushbu vazifalarning ijrosini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari 189-prezident farmoni bor, 2025-yil 22-oktyabrda ishlab chiqilgan, ya'ni O'zbekistonda sun'iy intellekt rivojlantirish bo'yicha milliy strategiya qabul qilingan. Ya'ni kadrlar tayyorlash, sun'iy intellekt savodxonligini oshirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish, ularni bosqichma-bosqich har turdagi sohalarga, demak, amalga oshirish bo'yicha tegishli vazifalar, ustuvor vazifalar belgilab olingan. Demak, umuman olganda hozirgi kunda ta'limga sun'iy intellekt vositalarini qo'llash yordam sifatida, pedagoglarga yordam sifatida va ta'lim olishda albatta arzonlashtirish ham mumkin. Albatta, bu har xil turdagi repetitor AI tutorlarini qo'llagan holatda, bundan tashqari qo'llab-quvvatlash, masalan, o'qituvchidan har vaqtni o'zida javob ola olmaydi, 24/7 rejim asosida, demak, AI tutorlar orqali foydalanish mumkin. Endi qisqacha xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz hozirgi kunda oldimizga asosiy qo'yiladigan maqsad, biz sun'iy intellektdan foydalanuvchi kadrlar emas, sun'iy intellekt yarata oladigan va sun'iy intellektni boshqara oladigan kadrlarni yaratish oldimizga qo'yilgan asosiy maqsad hisoblanadi.
2: Yetaylik shu maqsadlarga, shu niyatlarga erishaylik va
0: keng ko'lamli ishlar olib boramiz.
2: Shunaqa, hurmatli tinglovchilar, mavzuyimiz juda ham keng, bu haqida hali yana suhbatlar tashkil etamiz, nasib etsa. Ma'lumotlarni bizga batafsil yetkazgan ekspertimiz, ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish bo'limi boshlig'i Qobuljon aka Ismanovga tashakkur aytamiz. Rahmat Qobuljon aka. Shunaqa jon kuydirib atroflicha samimiy ma'lumotlarni berib o'tganingiz uchun.
0: Rahmat. Yana ko'rishguncha barchaga xayr deb qolaman.
1: Salomat bo'ling. Albatta, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt bu raqamli texnologiyalar ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatini yaratmoqda. Qaysi ma'noda ulardan to'g'ri foydalanilsa va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz mazmunli o'tsin. 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bey, Sultan Murat'ız. Hit FM.
1: Toshkent azimda havo harorati 25 darajani ko'rsatmoqda. Havoning kayfiyati shunday, sizningchi? Sizning kayfiyatingiz qanday? 15-2 yil sanasi, hafta esa payshanbasi, yangi yoz faslini, yangi oyini boshlab olishga muvaffaq bo'ldik va 12-chi kunini o'tkazmoqdamiz. 2-chi kunini boshladik. Hamma-hammaga tong xayrli bo'lsin, kun xayrli bo'lsin. Hit FM radiosida esa Hit Lunch dasturi boshlandi. Mikrofon ro'parasida Kamin Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga efirga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Barcha haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Siz ham manzilingizga eson-omonlikda, bag'ri butunlikda va eng asosiysi yaxshi kayfiyatda, hech qanday asab buzarliklarsiz yetib olishingizni tilakdoshimiz. Va bundan tashqari bizni ishda tinglayotganlarga ham yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin, ishingizni rivojini bersin. Uyda ishlayotgan tinglovchilarimizga esa uyingiz barokatga to'lsin, kuningiz xayrli va mazmunli o'tishini tilagan holatda Hit Lunch dasturini boshladim.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Saidaxon ijrosidagi ajoyib tarona ana endi 10 dan 14 daqiqa o'tdi. Iyul oyini esa 2-chi sanasi. Yana bir bora barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Safimizga endigina qo'shilib, radioni yoqganlarga yana salomlar. Yunusoboddan gapiramiz. Bu Hit FM radio stansiyasi 98.9 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM aynan sizni bizni bog'lab turuvchi aloqa vositasi hisoblanadi. Aynan mana shu kontaktlar orqali siz o'zingizga tegishli bo'lgan loyihalarda, o'zingizga tegishli emas, o'zingizga yoqqan bo'lgan loyihalarda ishtirok etsangiz bo'ladi yoki Telegram orqali xabarlarni qoldirsangiz bo'ladi. Xullas, aynan mana shu raqamlar boshqa raqamlarga qo'ng'iroq qilib adashib qolmang. Xo'p, futbol bo'yicha jahon chempionati 2026 ga to'xtalib o'tamiz efir avvalida. Kuzatib borayotganlar bormi yoki O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinni tark etgandan keyin jahon chempionatiga bo'lgan qiziqish so'nib qoldimi? Yozib qoldirarsiz, kayfiyatlar yaxshimi? Xo'p, demak, kechagi uchrashuvlar haqida qisqa to'xtalib o'tamiz. Jahon chempionati 2026 Bru 16 finali. Xo'sh, kechayam bir ajoyib uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Bosniyani mag'lub etdi. Bu endi kecha emas, o'sha bugungi kun sifatida olsak bo'ladi, chunki 2-iyun kuni bo'lib o'tgan bu musobaqa AQSh Bosniyani mag'lub etib, jahon chempionatining nimchorak finaliga yo'llanmani qo'lga kiritdi. 2026 yil bo'yicha futbol 2026 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati Bru 16 finali Bosniya Gersegovina 2-0 hisobida mag'lub etilib, nimchorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. G'alabaga qaramay, amerikaliklar uchrashuvning katta qismini bir futbolchi kam bo'lib o'tkazishdi. Hisobni birinchi bo'lim oxirida hujumchi Follarin ochdi. Hujumchi Follarin oxirida hisobni ochdi va biroq u 2-chi bo'limda Tarik Muharremovich bilan to'qnashuvdan so'ng qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Natijada Balogun 6-iyul kuni Seletida Belgiyada qarshi nimchorak final bahsini o'tkazib yuboradi. Bundan tashqari, Belgiya super comebackni amalga oshirib, keyingi bosqichga yo'l oldi. Senegalni 3-2 hisobida mag'lub etdi. Va Angliya terma jamoasi buyuk qaytishni amalga oshirdi. So'nggi daqiqalarda Kongoni 2-1 hisobida mag'lub etdi. Bugungi o'yinlar haqida to'xtalib o'tsak bo'ladi. Demak, bugungi va ertangi o'yinlar. Bugun, demak, 2-iyul, 3-iyulga o'tar kechasi Ispaniya Avstriyaga qarshi to'p suradi va bundan tashqari 3-iyul kuni tungi soat 3:55 da Portugaliya Xorvatiyaga qarshi, bundan tashqari tongi 7:55 da ertaga soat 7:55 da Shvetsiya Jazoir maydonga tushadi va ertaga nasib qilsa oqshomgi 22:55 da Avstraliya Misr bilan to'p talashishadi. Ana shunaqa, agar sizga qaysidir o'yinlar qiziq tuyulayotgan bo'lsa, bemalol mana 23:55 dan to 22:55 ga qadar davom etar ekan. Endi ertalab 7:55 desak to'g'ri bo'ladi. Kun o'rtasida hech qanday o'yinlar bo'lib o'tmaydi. Shu bilan 3-iyul kuni tungi soat 22:55 da bo'lib o'tar ekan. Mana shunaqa. Ayni fursatlarda aytib o'tganimdek, Toshkentda havo harorati +25 ni ko'rsatmoqda. Qaysidir hududlarda mayda-maydalab yomg'ir tomchilamoqda, qaysidir hududlarda esa bulutlar shunchaki osmonni o'rab olgan. Sizga bu havo salbiy ta'sir ko'rsatmayaptimi? Yoki aksincha ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqdami? Xo'p, to'lqin aka xabar yuboryaptilar. Men esa hozir Telegramni ochdim. Umarbek, o'zimizni bo'rilar maydonni tark etgandan so'ng Portugaliyani kuzatyapmiz deb xabar yuborgan ekanlar. Yaxshi, omad yor bo'lsin siz muxlislik qilayotgan terma jamoaga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Man Faxriddin, do'stimga sog'liq tilayman. 134 Gentry deb xabar yuborgan ekanlar. Salom Umar, Mohinur qani? Mohinur tez fursatlarda kelishlari kerak edi. Endi har holda yangi hayot tumanidan tashrif buyuradilar. Yangi hayot, Yunusobod tumani oraliqlari bilasiz, anchagina go'yoki yer sharini u tomonidan bu tomoniga kelishdek gapdir. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

daqiqa o'tmoqda va jonli efir davom etadi. 10:30 bo'ldi endi soat, hurmatli do'stlar. Selena Gomez ijrosidagi ajoyib tarona, hozircha uning ijodidagi so'nggi qo'shiqlardan biri adashmayotgan bo'lsam, balki yana yangi taronalarni kelishga ulgurgandir. Hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Jonli efirlar davom etadi. Demak, navbatdagi soatimizda bizni eng manfaatli loyihalardan biri bo'lgan Doctor FM loyihasi poylab turmoqda. Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida bo'lib o'tadi bu loyiha va bugungi suhbatimiz juda ham ajoyib bo'ladi. Aynan laboratoriya tekshiruvlari mavzusida bugun mutaxassisimiz bilan suhbatni amalga oshiramiz. Agar hozir ular bizni yo'lda eshitib kelayotgan bo'lsalar, ularga oq yo'l tilab qolamiz. KTFM radiosiga salomlikda yetib kelsinlar va Dialabdagi barcha bizning akalarimizga, qadrdonlarimizga, malakali mutaxassislarga, xullas Dialab ko'p tarmoqli klinikasida kim faoliyat yuritsa va kim hozir bizni tinglab turgan bo'lsa, ularga albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz va bundan tashqari bizni tinglab borayotgan boshqa muxlislarimizga ham, qadrdonlarimizga ham o'zimizni mehrli, muhabbatli va eng asosiysi KTFM radiosi nomidan salomlarni yo'llab qolaman. Xo'p, Telegram nochaman tinglovchilarimizdan qanday xabarlar yetib keldi? Assalomu alaykum Umarbek, Mohinur, sizlarni har kuni mazza qilib tinglaymiz. Bugun Nodira opam bilan Ruxshona jiyanimi tug'ilgan kuni edi, tabriklab qo'ying. Iltimos, oldindan rahmat deya Zulfiya bu xabarni yuborgan ekanlar. Zulfiya xoni tanishlari bo'lgan, yaqinlari bo'lgan Nodira xon va Ruxshona xon jiyanlarini tabriklab qolamiz. Hayotlari go'zal, bahor faslidek nafosatli bo'lishini tilakdoshimiz, uzoq umr, baxt saodatlarni hamrohlari bo'lsin. Keyingi xabarga o'taman. Assalomu alaykum, Maksim Gorkidan Darxonga ketish yo'li yopilgan, beton qo'yilib, juda ham katta tirbandlik bor, Parkent bozori hamma joy shu ahvol deb xabar yuborgan ekanlar. Asad aka, demak u yerda qandaydir bir ishlar amalga oshirilmoqda. Tirbandlikda turganlarga esa sabr toqat tilab qolamiz. Assalomu alaykum, men Portugaliyani kuzatmoqdaman va albatta Cristiano Ronaldo tezroq turnirni tark etishi tilakdoshiman deb xabar qoldirgan ekanlar. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, Cristiano Ronaldo 2030 yilgi jahon chempionatida ham qatnashishi mumkin ekan va bunga allaqachon tayyorgarlikni ko'rib borayotgan mush degan mish-mishlar bor. Bu mish-mishlar qanchalik haqiqatga yaqin yoki yo'q, buni albatta tez orada bilib olamiz. Keyingi nomi, assalomu alaykum KTFM muxlislari, 134 oq Cobalt haydovchisi Istam akaga salom yo'llayman deb xabar yuborgan ekanlar. Yaxshi, biz ham salom yo'llab qolamiz ularga. Keyingi nomi, Elyorbekdan yetib kelmoqda Umarbek, yaxshimisiz, qalaysiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Zo'r, o'zingiz yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Ko'pchilik milliy terma jamoamizni jahon chempionatida tark etgan xafa va bu o'rinli albatta va hech narsaga erisha olmadik, faqatgina jahon chempionatida qatnashdik, yutqazdik va qaytib keldik degan bo'lsangiz yo'q, adashasiz hurmatli do'stlar. Jahon chempionati O'zbekistonga qanday natijalar berdi, hozir shu xususida bir to'xtalib o'tamiz. Google Trends ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston haqidagi internet qidiruvlari 450%ga oshgan. 450% tasavvur qilyapsizmi? Internetda O'zbekiston haqida juda ham ko'p qidirishmoqda degani bu. Va bundan tashqari xalqaro axborot maydonida O'zbekiston va milliy terma jamoa ishtiroki haqidagi 3 milliondan ortiq material e'lon qilindi. Xorijiy ommaviy axborot vositalari YouTube va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga oid 3-4 milliondan ortiq post va video material joylashtirilgan. O'zbekiston so'zi bo'yicha qidiruvlar 40%ga, Tourism to Uzbekistan mavzusidagi qidiruvlar esa 10%ga oshgan. Travel Uzbekistan so'rovi Google Trends shkalasida maksimal 100 ball ko'rsatkichga erishdi. O'zbekiston haqidagi materiallar dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. O'zi dunyoni, mamlakatni tanitadigan eng yaxshi narsa bu albatta sport hisoblanadi. Va bundan tashqari menda yana bir quvonchli xabar bor. Kimdir ko'rdi, kimdir esa yo'q, kimdir hali ulgurgani yo'q. O'sha Eldor Shomurodov urgan gol jahon chempionati tarixiga muhrlandi. Xo'sh, mana shu haqida hozir qisqa to'xtalib o'tsam bo'ladi.

Demek Kongo darvozasini mo'ljalga olgan Eldor Shomurodovning goli 2026 guruh jahon chempionati 2026 guruh bosqichidagi eng chiroyli gol deb topildi. Hujumchi o'yinning 10-chi daqiqasida jarima maydoniga oshirilgan to'pga yetib borib, o'tkir burchak ostida turganiga qaramay, to'pni parashyut uslubida raqib darvozaboni ustidan oshirib tashlagan va hisobni ochgan edi. FIFA bu vaziyatga shunday baho berdi. Santimetrgacha aniq hisoblangan va mukammal ijro etilgan bu gol O'zbekistonning jahon chempionatidagi debyutining eng yorqin lahzasi bo'ldi. Shomurodovning goli Lionel Messi, Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi yulduzlar gollaridan o'zib ketdi. Ana shunaqa, bu albatta quvonchli xabar hisoblanadi. FIFA o'zi e'tirof qilmoqda va eng chiroyli gol deya e'lon qilindi. Biz esa bu natijadan albatta xursand bo'ldik.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Yangi qo'shiq va bizning to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Hit FM radio stansiyasi Hit Lunch dasturi Umarbek Sultonmurodov bilan birga va birozdan so'ng esa Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida Doktor FM loyihasi boshlanadi. Allaqachon mehmonimiz tashrif buyurganlar va bundan tashqari Mohinur navbatdagi soatda albatta bizning safimizga qo'shiladilar. Mohinur Yusupovani so'raganlar oramizda talaygina va ular uchun menimcha yaxshi ma'lumot bo'lib o'tdi. Yunusobod tumanining ayrim hududlarida hozir chiroq o'chgani ma'lum bo'ldi. Xususan bizning radioda ham ayrim texnikalar yaxshi ham texnikalar rivojlanib ketgan, akkumulyatorlar bor, chiroq o'chsa mana shu akkumulyatorlardan tok energiya olib tursa bo'ladi. Ana shu holatlar kuzatildi. Menimcha efirda hech qanday nosozliklar yo'q. Bizni eshitayotganlar shundaqqina aloqaga chiqib yuboring. Efir yaxshi ketyaptimi? Yaxshi eshitilyaptimi? Bizning ovozlarimiz qanday bo'lyapti? Oq yo'l tilab qolamiz barcha radio tinglovchilarimizga. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin va men esa hozir Telegramga e'tibor qaratmoqchiman. Bu yerda qanday xabarlar bor tinglovchilarimizdan? Salom KTFM quvnoq boshlovchilar Umarbek va Mohinur, har doim bek kunni siz bilan birgalikda boshlayman. Xayrli kun sizlarga. Moskvadan Bahodir degan xabar yetib kelgan bu egasi. Gol internetda ovoz berish orqali amalga oshirildi. Ovoz berishda esa o'sha hamma yerda aktiv bo'lgan aksariyati o'zbeklar edi deb xabar qoldirgan ekanlar. Endi har holda mayli nima bo'lsa ham Elor Shomurodovning goli yaxshi natijani qayd etdi. Umarbek jahon chempionatiga qancha xarajat qilindi? Yo'q, xarajat masalalariga afsuski to'xtalib o'ta olmaymiz, chunki bu haqda ma'lumotga ega emasman. Nargiza xon xabar yuboryaptilar. Assalomu alaykum Umarbek, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Charchamayapsizmi? Qahva ichib eshityapman. Efirga omad. Mish qahvani telefondan uzatib olish iloji yo'qmikin? Odam ishtahasini ochirdingiz. G'ijdivondan tinglayapman. Zo'r, hammasi joyida deb yozgan ekanlar. Yaxshi, hammasi yaxshi Umar, bo'ldi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi. Farhod aka ham xabar yubormoqdilar. Hammasi zo'r deya. Ko'z tegmasin, har doim mana shunaqa bo'lsin. Yaxshi bo'lsin. KTFM.uz bizni onlayn tinglasangiz ham bo'ladi va bundan tashqari agar siz Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, bemalol bizning ilovamizni yuklab olib, mazza qilib sifatli tarzda tinglash imkoniyatiga egasiz. KTFM.uz Instagram profilimizga obuna bo'ling, reelslarni, postlarni, storieslarni kuzatib borishingiz mumkin. Xo'p, ovoz umuman eshitilmayapti. Radio ishlamayaptimi deb yozgan ekanlar. Yo'q, eshitilyapti-ku menimcha. Yoki eshitilmayaptimi? Hozir mana bitta tinglovchimiz shunaqa xabar qoldirar, ko'nglimga g'ulg'ula solib qo'ydilar. Salom KTFM, sizlarni Yekaterinburgda eshityapmiz. Bugun bu yerda yomg'irli havo. Nafaqat Yekaterinburgda, balki Toshkentda ham mana shunaqa yomg'irli havo kuzatilmoqda. Ayrim hududlarda mayda-mayda yomg'irlar tomchilab yog'moqda. Ba'zi bir hududlarda esa shunchaki bulut odamni kayfiyatiga ta'sir qilmoqda. Sizgacha, sizga bunday bunday havo qanday ta'sir qiladi? Kayfiyatingiz buzadimi? Birozgina lanjlashtirib qo'yadimi? Og'ir qilib qo'yadimi? Yoki aksincha, mana shunaqa havodan energiya olasizmi? Yana ham kayfiyatlaringiz yuqori bo'lib ko'tarilib ketib qoladimi? KTFM bot ishga tushgan deb yuborgan ekanlar. Yo'q, bizda hech qanday bot yo'q. Assalomu alaykum deb yozyaptilar. Umarbek, bizda zominda zo'r eshitilyapti. Fazliddin va Zohidjonga salomlar. Assalomu alaykum.

0: boshlovchilarimizga yaxshi kayfiyat ulashadi, energiya bag'ishlaydi. Xullas, mana shunaqa yangi gaplar, mana shunaqa yangiliklar. Navbatdagi soatda esa Doktor FM loyihasi bo'lib o'tadi. Siz esa aynan laboratoriya tekshiruvlari bo'yicha qanday savollar bo'lsa, bemalol navbatdagi soatda yuborishingiz mumkin. O'ylab oling, qanday savollar bersam bo'larkin, laboratoriyaga doir qanday savollaringiz yig'ilib qolgan, ana shu savolni qachondir bir mutaxassisga beraman deb ko'nglingizga tugib qolgan bo'lsangiz, keyingi soatda aynan mana shu ko'nglingizdagi savollarni ochishingiz mumkin. 88-14-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm. Hozir esa kayfiyati birozgina tushib ketgan tinglovchilarimiz uchun Jahongir Otajonovdan kayfiyatni ko'tarib oladigan taronani tinglaymiz.
1: 98 hitfm.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Hit FM D. Hit FM D. Umar Bek va Mohinur. Hit FM.
1: Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yana bir bora barcha-barchaga kun xayrli bo'lsin va biz esa navbatdagi musiqiy soatimizning eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Barcha-barchani taklif qilib qolamiz bunday manfaatli loyihamizga. Jonli efirlarda davom etadi. Studiya mikrofonlari ro'parasida Umarbek Sulton Murodov va safimizga hozirgina Mohinur Yusupov qo'shildilar. Mohinurni qarshi olamiz.
2: Assalomu alaykum, tinglovchilar. Farmasizlar, omonmisiz? Nima gaplar? Va nima yangiliklar? Qanday yangiliklardan men quruq qoldim?
1: Katta yangiliklardan quruq qolmadingiz. Endi mana bo'lib o'tadi eng yaxshi yangiliklarimiz. Bu soatimizda amalga oshiriladi. Hamma-hammaga kun xayrli bo'lsin. Mohinur, yaxshi yetib keldingizmi?
2: Zo'r.
1: Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Undan ham zo'r.
1: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Va Doktor FM loyihasi boshlandi, hurmatli do'stlar. Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida bo'lib o'tmoqda va eslatib o'tamiz. Va aynan Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari deysizmi, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda eng malakali mutaxassislarni barchalari ana shu klinikada faoliyat yuritishadi va malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etishadi. Va filiallar haqida to'xtalib o'tsak, mana Toshkentda nechta 15 ta filiali bor. Farg'onada 13 ta filiali bor ekan va bundan tashqari Samarqandda ham filial yaqinda ochiladi va bundan tashqari mobil klinika xizmati yo'lga qo'yilgan, statsionar davolash xizmatlari mavjud.
2: Mana
1: mobil klinikaga hozir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, uyga chaqiruv xizmati orqali siz laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan bemalol foydalanishingiz mumkin va uyga chaqiruv xizmati haftani barcha 7 kuni soat 7:00 dan 23:30 gacha faoliyat ko'rsatar ekan.
2: Shunaqa vaqti bo'lmaydigan bemorlar bo'lishi mumkin yoki o'zi harakatlanib laboratoriya tekshiruv yoki boshqa tekshiruvga borishga imkoniyati mavjud bo'lmaganlar bo'lishi mumkin.
1: Va mana shunday vaziyatlarda albatta mobil klinika xizmati juda ham bir samarali hisoblanadi. Batafsil ma'lumot uchun yoki aynan mobil klinikaga qiziqayotgan bo'lsangiz 1394 qisqa raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishsa bo'ladi.
2: Sherigim bir necha daqiqalar oldin aytdilar, statsionar davolash yo'lga qo'yilgan deb. Ba'zi bir bemorlarga kun davomida mutaxassisning kuzatuvi va yaxshi hamshiralarni parvarishi kerak bo'ladi. Har doim nazoratda turishlari kerak. Vaqtida dorilarni ichib, qon bosimi doimiy ravishda o'lchab turilishi kerak. Vaqti-vaqtida ovqat berib turilishi kerak. Parhezbop ovqat yozib berilishi mumkin. Eng ishonchli mutaxassislar Dialab klinikasida statsionar davolanishda ham bemorlarga xizmat ko'rsatishadi. Ilohim, hech kim bemor bo'lmasin, lekin agar mabodo ishonchli klinika, yaxshi klinika va ko'nglingiz xotirjam tarzda murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan Dialab bir necha yil davomida bemorlarni ishonchini oqlab kelgan klinika haqida ekanligini aytib o'tamiz.
1: Xuddi shunday va bugun aynan laboratoriya tekshiruvlari haqida mavzuyimizni tinglovchilarimizga ochiqlaymiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimizda aynan laboratoriya tekshiruvlari bo'yicha qandaydir bir savollari bo'lishi mumkin yoki qiziqtirayotgan bir mavzular bo'lishi mumkin bu sohaga oid. Aynan mana shu jarayonlarga bugun to'xtalib o'tamiz va bugun ham mehmonimiz aynan tashrif buyurganlar 14 yillik tajribaga ega laboratoriya shifokori Mahkam va Zebo Doniyorovna bugungi mehmonimiz hisoblanadilar. Assalomu alaykum Zebo opa, sizni radioyimizda xush ko'rdik.
3: Rahmat.
1: Qimmatli vaqtingizni ayamasdan, tashrifingizdan boshimiz ko'kka yetdi va bugun nasib bo'lsa aynan laboratoriya tekshiruvlari haqida so'z yuritamiz. O'zi Dialab Medical birinchi bo'lib laboratoriya bo'lganida, adashmasam, Dialab laboratoriyasi bo'lganida.
3: Assalomu alaykum. Dialab klinikasi avvalambor o'sha laboratoriya yo'nalishidan ish boshlashgan faoliyatini va bu yillar davomida mana kengayib, Dialab klinikasi juda ham keng tarmoqli bo'lib ketdi. O'zini filiallarini ochdi, viloyatlarda ochdi. Mana biz juda ham kengayib ketdik.
2: Hattoki u xonadonlarga ham kirib boryapsiz.
3: Bizda mobil operatorlar ham shu bor,
2: xizmat
3: ko'rsatishadi. Uyga borib, bemalol o'sha kimdir kela olmaydigan bemorlar bor, masalan, yotoq kasal bemorlar bor, ulardan borib bemalol mutaxassislarimiz bilan birgalikda borib o'zlari o'sha
2: qon
3: namunalarini olib kelib tibbiy xizmatlarini ko'rsatishadi, o'sha EKG, hamma nima deydi, tibbiy anaqalar bor.
1: Yo'nalishlardan, albatta tekshiruvlardan bor.
2: Shunaqa har bir inson har qanday turdagi emas, biror bir turdagi deb aytaylik, hayoti davomida bir marta bo'lsa ham
1: tahlil topshirgan. Eng xavfli qon topshirish bilasizmi qayerdan bo'ladi?
2: Qanaqa?
1: Mana bu nomsiz barmoqdan qon topshirish.
2: Nega qo'rqasizmi?
1: Bilmadim, bir boshqacha bo'ladi.
2: Tomirdagisidan rosa qo'rqaman.
1: Yo'q, tomirdagisidan unchalik qo'rqmasligi mumkin, lekin mana shu nomsiz barmoqdan.
2: Hech bo'lmasa shu aynan mana shu turdagi umumiy qon tahlili deyiladi.
1: Umumiy qon olinadi shu barmoqdan?
3: Ha, bu endi oldingi metod, eski metodlar hisoblanadi. Hozir hech kim o'sha barmoqdan qon olmaydi. Hammasi venozni bo'lib ketgan. Oldin endi shu nomsiz barmoqdan o'sha eski metodlar bo'yicha qon olinardi. O'shan umumiy qon tahlili deyiladi nomi. Hozir bu metodlar yo'q.
1: Oynada olinarmidi yoki oynaga bundoq?
2: Shishaga.
1: Shishaga.
2: Probirkaga olishardi.
1: Probirkaga qilishardi. Xullas bir azoblik.
2: Men hozir agar bolalarimga kerak, o'zimcha desamchi deyman, agar farzandlarimga qon topshirish kerak bo'lsa, Yangi hayot bekat 4-chi bekatda joylashgan, to'g'ri dialogga boraveraman. Chunki aracha qanday ham bo'lmaydi. Aracha chumol chaqqan deydi shadiki, shunaqa emas. Shunaqa qo'llari yengil qizlarni qanaqadir yangicha buyumlar bilan qon olishadi. Rosa zo'r. Har doim men uchun qiziq bo'lgan, shaxsan men uchun laboratoriya tekshiruvlari. Savolim shundayki, eng tez chiqadigani qanday? O'sha savollar ko'p. Eng tez chiqadigan qon tahlili qaysi va uzoq vaqtni talab qiladigan qon tahlili qaysi javobi?
3: Endi bu qon tahlili qaysi tahlilga asoslanib aytiladi? Misol uchun bizda bir kunda chiqadigan analizlar bor. Bunga kiradi o'sha gormonlar, umumiy qon analizi, umumiy qon sidik analizi, biokimyoviy analizlar, gormonlar. Gormonlarniki hamma turi ham bir kunda chiqmaydi, bor 2-3 kunda chiqadigani ham. И uzoq muddatda chiqadigani bizda bak passivlar deyiladi. Bu o'sha ektirilib, o'sha o'zini kuni bor-da, o'zini kuni bor, o'sha ektirilib, ma'lum bir muddatda o'sib chiqadigan infeksiyaga nisbatan o'sha sal kechiroq chiqadi. Qolgan analizlar o'sha vaqtida
2: bir necha soatda chiqadigani ham bormi?
3: Ha, bor. Bor, bor.
2: Tashxis qo'yishda o'zi laboratoriya tahlillar qanchalik muhim?
3: Tashxis qo'yishda o'sha laboratoriya tahlillari bizga juda ko'p narsa beradi. Bu shifokor davolovchi shifokorga diagnoz qo'yishga yordam beradi-da. Misol uchun shifokor o'sha ko'rigi va laboratoriya tekshiruvlari bir-birini to'ldiradi o'zi aslida. To'ldiradi. Shifokor bemorning shikoyatlarini tinglaydi va umumiy holatini baholaydi. Laboratoriya bu organizmdagi ichki holatni baholab beradi va shifokorni diagnozini tasdiqlaydi yoki tasdiqlamaydi. Shunda birga olib borish kerak shifokor anaqasini laboratoriya tekshiruvi bilan birga olib borib berish kerak.
2: Zebo opa, qarang, mana ko'pchilikda balki hayotlari davomida ularda shunday holat bo'lgandir. Bir laboratoriya klinikasiga borib, xuddi shu turdagi tahlil topshirganda boshqacha javob chiqadi natijalari. Boshqa laboratoriyaga borganda umuman boshqacha chiqadi.
1: Bunday vaziyatda bemor kimga ham ishonishi bilmay qoladi. Unaqa laborantlar xato qilishyaptimi yoki o'sha qandaydir bir apparatda xato bormi ekan?
2: Uchinchisiga borsam ekan, uchinchisi nima bo'lar ekan?
1: U qanaqa chiqargan javoblari deb qiziqib qolishadi.
3: Bu o'sha bemorlar agar bir necha bor analiz topshiradigan bo'lsa, men ularga maslahat bergan bo'lardim. O'sha bitta laboratoriyada o'sha analizni har doim topshirish kerak, chunki boshqa laboratoriyalar bilan har xil anaqada, nima deydi, uskunalar, reagentlari ishlash tartibi ularni har bitta laboratoriyaning o'zini ishlash prinsipi bor, o'zini reagent, o'zini analizatorlari bor. Ularni analizatorlari bilan yoki bizaniki to'g'ri kelmaydi yoki reagentlarni reagent bilan bevosita bog'liq narsa. Keyin juda ham sifat nazoratiga ham bog'liq narsada. O'shaning uchun bemorlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Bitta laboratoriyada o'sha topshirsa, o'sha o'zgargan, o'zgarmaganini bilib borsa bo'ladi. Har xil joyga topshirsa, u misol uchun bittasi keladi-da, bugun topshirib, ertasiga boshqa joyga topshiradi. U organizmda ham o'sha o'zgarish bo'ladi.
2: O'zgarish organizmda bo'lgan bo'lishi mumkin.
3: Organizmda ham bo'ladi.
2: Laboratoriyada ertalab soat 7 da topshirgan bo'lsa, suv pullarini ichib, bitta qurchim borib, soat 9 da boshqa laboratoriyaga borib topshirsa boshqacha chiqishi mumkinmi,
3: to'g'rimi? Albatta, albatta, albatta boshqacha chiqadi, chunki ertalab asosan analizlarni ertalab topshirish kerak och qoringa.
1: Mana shu haqida o'zi so'ramoqchi edim.
2: Qoidalar,
1: ha? Ha, qoidalar. Och qoringa keling deyshadi-ku o'sha shifokorlar. Va ertalab achchiqini choy yoki bitta qandaydir bir mahsulotni tanovul qilish qanchalik o'zgartirib yuboradi bu narsa?
2: Qanday holatda topshirish kerak?
3: O'zi analizlarni och qoringa ertalab topshirish kerak. Biz ham shuni bemorlardan so'raymiz har doim. Chunki analiz ko'rsatkichlari kun davomida o'zgarib boradi-da. Kun davomida o'zgaradi. Buni sabablari o'sha kechqurun misol uchun tana agar ertalab topshiradigan bo'lsangiz, kechqurun tana dam oladi-da. Ertalab misol uchun turasiz, kelasiz, qon topshirasiz. Stress holatli ham ta'sir qiladi analizga. Keyin oralig'i 8-12 soatda уже ovqatlanish kerak emas. Mana kechqurun уже ovqatlangan hamma narsamiz уже hazm bo'lib ketadi-da. Qonga o'sha uglevod yoki yog'lar уже chiqishi kamayadi.
2: Ertalab topshirganimiz bilan misol uchun saharlik qilib olgan bo'lsak-da, oradan 3-4 soat o'tib topshirsak
3: bo'lmasa-ku. Yo'q, u noto'g'ri narsa. U noto'g'ri narsa. Mana shu savol ko'p etishadi o'zim ham. Aytib o'tmoqchi edim. Ertalab mana kelishadi-da, men ertalab 8da yoki 6da choy ichib oluvdim-da, hozir ochman deyish obedga kelganda-da. Men 6 soat yo'q, u noto'g'ri narsa. Organizm уже sizda faoliyatini yuritib bo'ldi-da. U och qoringa dam olgan holda, u hammasi hazm bo'lgan holda kelish kerak.
2: Jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanib keyin kelsa ham mumkinmas ekanda.
3: Mumkinmas, mumkinmas. Stress, jismoniy o'sha mashq qilib,
1: tishini ham yuvmasdan keldi deyshadi-yu.
3: Tishini yuvmasak,
2: turiga qarab,
3: garmonga, ba'zi bir analizlar turiga bog'liq hammasi.
1: U endi mutaxassisning o'zi aytadi. Xo'sh, yaxshi va yana bir rozdan so'ng savollar bor bizda. Aynan mana shu laboratoriya tekshiruvlari doirasida to'xtalib o'tamiz. Birozdan so'ng hozir reklama bor. Reklama blokidan so'ng bir necha musiqiy tanaffusdan keyin albatta efirga qaytamiz. Siz esa o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm so'zlarini Telegram messengeriga kiritgan holatda yozib qoldirsangiz bo'ladi.
0: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Leyla va Majnun deya nomlangan qo'shiq bizning to'lqinlarimizni jarang sochishga muvaffaq bo'ldi. Bizning Doktor FM loyihamiz esa o'z yo'nalishida davom etadi. Eslatib o'tamiz, bugungi mehmonimiz 14 yillik ish tajribasiga ega laboratoriya shifokori Mahkamova Zeboxon bo'lmoqdalar. Yana bir bora film studiyamizda ularni ko'rib turganimizdan shodmiz va savollar, javoblar hali ko'p. Tinglovchilarimizdan ham savollar kelishni boshladi. Bemalol siz ham qo'shilishingiz mumkin. Aynan tinglovchilarimizdan birozdan so'ng yetib kelgan savollarga ham e'tibor qaratamiz. Elektron pochta belgisi salom ketafam. Zebop savolim shundan iboratki, Dialab Medical'da o'zi andashmasam 1700'dan ortiqmi yoki 1700'da?
1: 1700'dan ortiq
0: laboratoriya tekshiruvlarini amalga oshirsa bo'ladi. Keling, mana shu xususida ozgina to'xtalib o'tsak. Aynan o'sha Dialab Medical aytib o'tganingizdek, birinchi bo'lib dastavval laboratoriya bo'lgan, keyin ko'p tarmoqlilashib ketgan. Bugungi kunda eng ko'p bemorlar qaysi tahlillarni topshirishmoqda?
1: Bizga eng ko'p keladigan tahlil, endi buni alohidalab ayta olmaymiz, chunki bizga ko'pincha shifokor tavsiyasi bilan kelishadi. O'shaning uchun bizda juda ham ko'p analizlar tekshiriladi. Eng ko'p tekshiriladigan o'zi insonda umumiy qon analizi hisoblanadi. Bu insonlar o'zini organizmini profilaktika uchun tekshirish uchun ham kerak bo'lgan analiz hisoblanadi. Men o'sha bemorlarga tavsiya qilgan bo'lardim, o'sha profilaktika uchun hech bo'lmaganda 6 oyda bir shu umumiy qon analizini topshirib turishini tavsiya qilgan bo'lardim va umumiy sitik analizini, biokimyoviy analizlarni, chunki umumiy qon analizi bu o'sha organizmning umumiy holatini baholab beradi. Holatini, masalan, yallig'lanish jarayonlarini, kamqonlik, immun tizimidagi o'zgarishlari haqida dastlabki ma'lumotni beradi.
0: Qanaqadir jiddiy kasalliklarni ham aniqlasa bo'ladimi bu orqali?
1: Bo'ladi.
0: Qonda sodir
1: uchun leykozlarni, oq qon kasalliklarini aniqlash mumkin.
0: Gormonlarnichi, mana umumiy qon tahlilini topshirdingiz. Gormonlarda buzilish holatlari kuzatilayotganini ham bilsa bo'ladimi bu orqali?
1: Yo'q,
0: dastlabki bosqichlarini.
1: Dastlabki gormonlarning buzilishi haqida so'z. Gormonlarni, gormonlarda o'zgarish bo'layotganini o'sha o'zining mutaxassis endokrinologlari bor. O'sha mutaxassislar tavsiyasi bilan topshirgan ma'qulroq deb o'ylayman, chunki bizda
0: mana shu umumiy qonda buni aniqlasa bo'lmaydi.
1: Tushunarli.
2: Biokimyoviy tahlil bilan sidik umumiy tahlili nimalarni aniqlab beradi?
1: Biokimyoviy tahlillar o'sha jigar, buyrak, o'sha ichki organizmlarni faoliyatini nima desam bo'ladi? Ichki a'zolarning faoliyatini birlamchi o'sha kasallik anaqasini aniqlab beradi, baholab beradi, birlamchi o'zgarish bormi, yo'qmi? O'shaning uchun biokimyoviy umumiy qon analizi va umumiy CD analizlari bizda ko'proq, bizda emas, umuman laboratoriyada ko'proq topshiriladi.
0: Endi yana bir savolim bor. Zebo opa, mobil klinika xizmat haqida, uyga chaqiruv xizmati orqali laboratoriya tahlillari, o'sha aytib o'tilgan EKG, EEG, UZI va boshqa laboratoriya tekshiruvlarini amalga oshirsa bo'lar ekan. Shu uyga borib, tekshiruvlarni olganda ham o'sha 1700 ta analizni olsa bo'ladimi yoki ayrimlarini mi faqat?
1: U endi nima analiz topshirishiga bog'liqda, lekin hammasini topshira olmaysiz. U bab shifokor tavsiyasi bilan sizga kerakli bo'lgan o'sha sizni qayeringiz og'riganligiga qarab sizga shifokor buyuradi.
0: Keyin borib olinadi.
2: Yo'q, lekin menimcha baribir qonni probirkada uyda olib ketishadi va klinikadagi apparatlarda tekshirishadi-ku. Menimcha hammasini uyda topshirsa bo'lsa kerak shu Dialabdagi 1700 dan ortiq.
1: Ha, yo'q, uni olsa bo'ladi, olib ketsa bo'ladi.
0: Yo'lda qanaqadir qonda o'zgarishlar bo'lib qolmaydi?
1: Yo'q, bizda maxsus qon tashuvchi sumkalarimiz bor. O'sha sumkalarda maxsus olib kelinadi. U hech qanday qonga ta'sir qilmaydi.
2: Har doim o'ylaydiganim, adashib ketib qolmasmikan? Bu yerda shuncha probirkalar bor, shuncha qonlar bor. Men
0: qora adashib ko'tarib ketayotgan paytda yiqilib tushsa, hamma qon.
2: Yo'q.
0: Chalkashib ketib qolish mumkin.
2: Yo, nimadir bo'lib adashib ketish holati bo'lishi mumkinmi o'zi?
1: Yo'q, bo'lishi mumkin. Bizda mana shunday holatlarni oldini olish uchun Dialab klinikasi bizda avtomatlashtirilgan hamma narsa. Mana misol uchun bemor keldi, registraturaga uchraydi, u yoqda o'sha bemorlarni hamma ma'lumotlari kirgiziladi, baza bor, o'zimizdan baza bor. Bu baza bilan qon topshirish xonasiga boradi. Men endi texnikasini aytib ketay, birato'la. Qon topshirish xonasiga boradi va u yerda o'sha bazaga qarab maxsus shtrix kodlar bor bizda. Shtrix kodlar chiqarilib, o'sha bemorga kerakli bo'lgan probirkalarga yopishtiriladi.
2: Iloji yo'q ekan.
1: U adashishi, shunaqa adashishi nima deydi, oldini olish uchun bizda hamma narsa avtomatlashtirilgan, hamma narsa.
2: Zo'r.
1: Bemalol qo'rqmasdan
2: topshirsa bo'ladi. Bejiz ishonchli klinika
0: deb aytiladi. Filmlarda chiqarishadi-yu, kimnidir noto'g'ri tashxis qo'yib qo'yishadi, sen bir necha kundan keyin vafot etayotgansan, qarasa vafot etmayapti, boshqasi bilan adashtirib qo'yishgan bo'lishadi, qog'ozlar. Ha, demak bunaqalar faqat kinolar
2: bo'lishi mumkin
1: hayotda. Shuni oldini olish uchun da
2: dialogda emas, shtrix kod yopishtiriladi deyapti haligi shishaga.
1: Shu shtrix kod orqali laboratoriyaning ichki qismiga kiriladi, u qonli, keyin bizda avtomat, даже bizda hattoki analizator larimiz ham уже автомат автоматлаштырылган. Халқаро талапка жооп берадиган анализаторлар алып келинген.
2: Эң заманависи,
1: эң соңгысы, охыргысы
2: ва
1: мен шу анализаторларга оша намуналар қойылады. Қонлы у өзі автоматик тарзда анализды белгилейди ва жообын чыгарып o'sha bazaga shu javoblarni yuklab beradi.
2: Zo'r. Keyin mana hozir so'nggi yillarda ayniqsa sun'iy intellektni inson hayotiga aralashuvi tobora oshib borayotgan bir davrda ba'zi bir insonlar analiz topshirishadi va javoblarni suratini aynan unga yuklab nima desa bo'ladi?
0: Davo choralarini
2: so'raydi.
0: Konsultatsiya olishadi, go'yoki uni shifokor tarzida bilib, maslahat olishmoqchi bo'lishadi.
1: Analiz bu juda ko'p hozir uchrayapti bizda ham. Keladi, anaqa, yo men nima bunaqa yoki men bunaqa bo'lish kerak. Aslida men bunaqa chiqibdi. Yo, avval siz javobni olib, mutaxassisga uchradingizmi desak, bu savolga javob berish
2: mumkin. Qaysi manbalardan o'z boshimcha qidirgan?
0: Yoki kimdir o'sha oxirida o'sha zaključen, ya'ni xulosasini o'qishadi-da, ha, sen nima bunaqa bo'layotgan ekan deb kimnidir tavsiyasiga ko'ra o'ziga xulosa chiqarib olishadi.
1: Bu aslida noto'g'ri. Shuning uchun javoblarni olib, o'z boshimchalik bilan uni nima deb interpretatsiya qilish kerak emas. O'sha shifokorga borib, shifokor maslahati bilan u analizlarni ko'rib chiqish kerak.
2: Tushunarli. Instagramda mana hozir biologik faol qo'shimchalar, vitaminlar, shunga o'xshash mahsulotlarning reklamasi oshib bormoqda va o'zlari reklama qilayotgan mahsulotni, misol uchun D vitaminini bolangiz shuncha yoshda bo'lsa shuncha tomchidan berasiz, shuncha yoshda bo'lsa shuncha tomchidan berasiz deb aytishadi. O'z boshimchalik bilan qabul qilish mumkinmi? Holatiga qara, misol uchun bola ko'p terlayapti, ko'p charchaydi yoki boshini shakli boshqacha yoki unga ham laboratoriya tahlil topshirilishi kerakmi?
1: Albatta, albatta. Vitamin D bu hozir bemorlar keladi, moda bo'ldi topshirtirish, rosa vitamin D ga deyishadi. Yo, vitamin D ni avval qon topshirib, siz unda sizda u vitamin D kammi? Sizga yetishmayaptimi? Yetishmagandan keyingina vitamin D ni iste'mol qilish kerak, chunki vitamin D ham
0: ko'payib
1: ketsa bu vitaminoz bo'lib ketadi. Ha, vitaminoz bo'lib ketadi. Unda ham xuddi o'shanday vitamin D yetishmagandagi belgilar bor. Bosh og'rig'i, holsizlik, charchoqlik, pushaklarni nima deydi, kuchsizligi, xuddi o'sha vitamin yetishmagandagi, vitamin D yetishmagandagi, vitamin D ko'payganda ham shu holatlar kuzatiladi. Shuning uchun birinchi qon topshirib, uni miqdorini bilish kerak va shifokorga murojaat qilish kerak. Shifokor uni analiz javobiga qarab o'zini har bitta individual bemorga, organizmga nisbatan o'zining dozasini belgilab beradi. Ba'zilar har xil ichib oladida, u har xil dozalik vitaminlar bor. Eng katta dozada ichib olishadi, keyin kelishadi bir vitamin oz bo'lib.
2: O'quvchilik o'ylaydi, vitamin ku, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi deb o'ylaydi.
1: Vitamin ham organizmga ko'payib ketsa ta'siri bor.
0: O'zi mana vitaminlarni va gormonlarni va boshqa mikroelementlarni insondagi normasi qancha bo'lishi kerak? Mana shu haqida hozir birozdan so'ng menimcha to'xtalib o'tsak bo'ladi. Hozir bizda reklama bloki birozdan so'ng jarang sochadi, keyin esa musiqa ketma-ketliklar, keyin esa albatta yana efirga qaytamiz.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: do'stlar, Doktor FM loyihasi davom etadi. Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida bo'lib o'tmoqda. Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov va bugungi laboratoriya shifokori Zebo opa bilan birgalikda maroqli suhbatni o'tkazmoqdamiz. Efir tashqarisida ham, efirda ham yaxshi bir suhbatlar bo'lib o'tmoqda.
1: Laboratoriya shunchalik qiziqarli olam ekanligini endi bilyapman.
0: Bir o'zgacha dunyo ekan, u yerda ham ajoyib ajoyib ishlar bo'lar ekan. Endi hammasini ham efirda ayta olmaymiz, lekin efir tashqarisida suhbatlashga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Xo'sh, o'sha biroz avval bergan savolim inson gormonlari, mikroelementlar, vitaminlar ko'rsatkichi. O'sha biz endi raqamlarga ko'proq qiziqamiz-ku. O'sha necha raqamlar bo'lsa, qanday ko'rsatkichlar bo'lsa, insonda norma bo'ladi, Zebo opa?
2: Qani inson sog'lom insonda bitta raqam bu norma hisoblanmaydi. Misol uchun bitta norma yo'q u insonga, chunki bu o'sha laboratoriyalarga bog'liq, uskunalarga bog'liq, analizatorlarga va o'sha analiz tekshiradigan reagentlarga ham bog'liqda. Har bitta reagentda, misol uchun bizning klinikada boshqacha reagent ishlatilsa, boshqa klinikada umuman boshqa joydan olib kelingan reagent ishlatilishi mumkin. Yoki uskunalari boshqacha bo'lishi mumkin ularda. O'shaning uchun ular bir-biridan farq qiladi. O'sha sizga men hozir sizda yo shuncha norma bo'lishi kerak deb ayta olmayman, chunki siz hozir bizga kelsangiz, misol uchun Dialab klinikasiga kelsangiz, topshirgan analizingizni ko'rib berib, yo men buning norma yo bu norma emas deb aytib javobiga qarab aytib berishim mumkin. Lekin siz hozir borasizda, men sizga misol uchun 30 gacha men bu gormoningiz norma desamda, siz borib boshqa laboratoriyaga topshirsangiz, ularda endi reagentlar boshqa, uskunalar boshqa, ularda boshqacharoq farq qiladi bir-biridan.
1: Jins, yosh.
2: Jins, yosh, u hammasi bir-biriga bevosita bog'liq narsalarda.
1: Rahmat. Keyin qonda xiliyoz bo'lishi haqida ham aytib bersangiz.
2: Qon
1: nimadan unaqa bo'ladi? Laboratoriyani xatosimi, yo qonni o'zinimi, yo insonni o'zimi qon topshiradigan?
2: Yo'q, bu insonni o'zi. Xato emas, bu endi bo'ladigan holat. Qonda o'sha yog' moddalarni, ayniqsa trigliseridlarni oshishi, ya'ni ko'payishi natijasida o'sha qon zardobida loyqasimon yoki oqish ko'rinishiga ega bo'lgan plazma
0: ajraladi.
1: Ikkiga
2: ajralib qoladi. Yo'q, ajralib qoladi. Bunga ko'pincha o'sha analizdan oldin yog'li ovqat iste'mol qilinishi yoki bu kasalliklarda ham uchraydi. Har doim ham yog'li ovqatdan keyin qon xiloz bo'ldi deyilmaydi. Kasalliklarda ham uchraydi. Misol uchun saqni diabetlarda uchraydi. O'sha moddalar almashinuv buzilishi bo'lsa ham organizmda, bunda ham o'sha xiloz qonli bo'lishi mumkin, o'sha yog'li qonli deyiladi. Shunaqa bo'lishi mumkin yoki ayrim bir kasalliklar ham sabab bo'lishi mumkin. Biz bunaqa qon namunalaridan, xilozli qon namunalaridan analiz tekshirmaymiz. O'sha bemorga telefon qilib, chunki qon olayotganingizda bilinmaydi u. Maxsus apparatlar yordamida bizda qonlar aylantiriladi. Undan keyingina bilish mumkin-da. Keyin biz bemorlarga albatta telefon qilib, mana shunaqa qoningiz shunaqa xiloz bo'lib qoldi, qayta topshiring desak, ba'zilar vahima qilib ketadi. Nimaga deb. Bundan vahima qilish kerak emas.
0: Yana shunaqa holat kuzatilsa-chi, qanaqadir nimadir iste'mol qilmasdan kelish kerakmi-ki nimadir?
2: Agar unda qo'shimcha kasalliklar bo'lsa, o'sha insonda u o'sha mutaxassisga borib, qanchadir o'sha lecheniyasini, ya'ni lecheniya olib, keyin kelib topshirsa ham
0: bo'ladi. Uni tekshirtirish kerak ham, bekorga bo'lmasa ham.
2: Bekorga bo'lmasligi ham mumkin.
0: Endi yana bir savolim bor. Mana qondan qo'rqadigan odamlar bo'ladi-da. Qon topshirishdan qo'rqishadi, o'z qonni ko'rsa ham qo'rqib ketishadi. Unda insonlar bilan qanaqa ishlanadi?
2: Endi ishlaymiz, harakat qilamiz, imkon qadar.
0: Shu darajada qo'rqqanda

0: bizda hamma narsa avtomatlashtirilgan. Hattoki umumiy qon analizini tekshiradigan analizatorlarimiz ham eng oxirgi o'sha rusumdagi analizatorlar, unga o'sha venozniy qon olinadi venadan va probirka maxsus o'sha apparatga qo'yiladi va o'zi u avtomatik tarzda tekshirib beradi. Bizda, bizda klinikada inson faktori ta'sir qilmaydi, chunki hamma narsani analizatorlar tekshirib beradi. Bu barmoqdan olingan qonlarga inson faktori barib ta'sir qiladi, chunki inson o'sha shifokorni o'zi uni tekshiradi. Inson faktori barib ta'sir qiladi-da. Unga o'sha havo temperaturasi ham, masalan, xonani temperaturasi ham ta'sir qilishi mumkin. Ishonchlilik nisbatan avtomatikka nisbatan pastroq bo'ladi.
1: Oilaviy poliklinikalarda umumiy qon tahlili topshirilganda gemoglobin, masalan, uchun 100 chiqdi deylik. Keyin shuncha dorilar qabul qildim, gemoglobinni ko'tarish uchun ta'sir bo'lmayapti deydi. Feritinni javobi chiqadimi umumiy qon tahlilidan? Shu ham ta'sir bo'ladi.
0: Feritin boshqa, ha, feritin u temir moddasi ham ta'sir bo'ladi. Alohida topshiriladi.
1: Va umumiy oilaviy poliklinikalarda top olinadimi o'zi yoki diablabga o'xshagan klinikalarga, laboratoriyalarga borish kerakmi?
0: Oilaviy poliklinikalarda endi hozir bilmayman bormi yo'qmi. Hozir ularda ham maxsus kafolatlangan paketlar bor. O'sha maxsus qanchadir analizlar tekshirish ularga belgilab berishadi, chegarasi bor. Lekin feritin bormi yo'qmi bilmayman. Unda diablabga kelib topshirsangiz bo'ladi, lekin bor.
2: Gemoglobin nechidan tushib ketsa, unga e'tibor qaratish kerak bo'ladi.
0: Gemoglobin, misol uchun, уже 100-dan
2: pastga tushsa,
0: da, man pas, 100 ham o'zi past hisoblanadi. U baribir normativlarga ham bog'liqda.
1: Erkak ayolga bog'liq.
2: Endi menda yana bir qiziq savol bor. Balki bu boshqalarni ham o'ylantirib qo'ygandir. Mana qon topshirdik, natijalarni oldik qo'limizga. Topshirgan qonimiz keyin nima bo'ladi? Nima qilinadi o'sha qonlar keyin?
0: Maxsus utilizatsiya bizda sharoitlar yaratilgan, maxsus konteynerlarga hammasi joylanadi.
2: Bitta qilib hammasi joylanmoqda,
0: keyincha maxsus utilizatsiya qilinadigan joylarga berib yuboriladi. Lekin biz qonni o'zimizda nima deydi? Saqlab qo'yamiz qanchadir muddatga. Saqlab qo'yamiz. Ba'zi bir bemorlar keladi va menda noto'g'ri tekshirib beribsizlar deydi yoki menda mamnaqa bo'lish kerak deganda biz o'sha qon
2: namunasini
0: to'xtab turing deb olib, o'sha qonni topib, boshqatdan tekshirib, mana yo'q sizda mana shunaqa chiqqan deb.
1: Laboratoriya tekshiruvi uchun yaroqlilik muddati qancha qonni?
0: O'zi agar morozilkada saqlasangiz, bir oygacha saqlasangiz bo'ladi. Uni faqat ajratib olamiz, plazmasini yoki sivirtkasini ajratib olinadi, bir oy saqlasa bo'ladi.
2: Tushunarli. Sizga kattakon rahmat, Zeba opa. Bugun maroqli suhbat bo'ldi. Laboratoriya haqida bilmaganlarimizni ko'proq bilib olishga muvaffaq bo'ldik. Nafaqat biz boshlovchilar, balki tinglovchilarimiz uchun ham birdek qiziq bo'lgan bo'lsa ajab emas. Hurmatli do'stlar, Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligidagi Doktor FM loyihasi tugash arafasida bo'lib turibdi. Bugungi mehmonimiz 14 yillik ish stajiga ega bo'lgan laboratoriya shifokori Mahkamova va Zebo Doniyorovna hisoblanadilar. Tashrif uchun yana bir bora sizga minnatdorligimizni bildirib qolamiz.
0: Manfaatli bo'ldi degan umiddaman.
1: Albatta, albatta, nafaqat manfaatli, balki qiziqarli ham bo'ldi. Agar sizga ishonchli va tezkor natijalarni beradigan klinika kerak bo'lsa, albatta Dialab laboratoriyalarini tanlaysiz degan umiddamiz. Istasangiz hozirning o'zida ma'lumotlar olish uchun qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
2: 1394 ga hozir o'zidan qo'ng'iroq qiling. Istalgan laboratoriya tekshiruvlari bor. 1700 dan ortiq laboratoriya bu aytganimdek o'tgan safar o'zi biz 10-15tasini bilamiz-da.
1: Shunaqa.
2: 10-15tasini bilamiz. Bu yerda 1700tadan ortiq sonlar haqida gap ketyapti. Demak, qiyin-qiyin analizlarni ham umid qilamanki, bemalol Dialabdan topsangiz bo'ladi. Analiz tekshiruvlarini.
1: Xuddi shunday, nafaqat tahlilni topshirishingiz mumkin, EKG, EEG, UZI, rentgen xizmatlaridan foydalanishingiz va boshqa yo'nalishdagi mutaxassislarning tibbiy xizmatlaridan Dialab klinikasi orqali foydalanishingiz mumkin. Sayt ishlab turibdi, dialab.uz.
2: Dialabdagi yaqinlarimiz bor bo'lsin, omon bo'lsin, minnatdorlik bildirib qolamiz. Bizni tinglayotganlarga oq yo'l va jonli efirlar davom etadi. Navbatdagi soatda ko'rishamiz. Yana bir bora hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Ha, ha, orzular ushaldi, Mohinur yetib keldi, Umarbek shu yerda bo'ldi. Armoningiz qolgani yo'q do'stlar. Siz Hitlunch dasturining 3-chi musiqiy soatini tinglash baxtiga muyassar bo'lmoqdasiz. Studiyada boshlovchilar Umarbek va Mohinur, sizni xizmatingizda bo'lyapmiz. 13:00 ga qadar sizga hamroh. 12-13 2-chi yil sanasi, haftaning esa payshanbasi. 2026 yil yoz fasli, lekin ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, umuman yozni yodingizdan chiqarib yuborasiz. Umuman yozga nomunosib bo'lgan havo harorat kuzatilmoqda. Bulut, mayda yomg'ir yog'moqda, tushunarsiz. Xuddi ayrim insonlarga o'xshash.
1: Qirda ham shunaqa tushunarsiz bo'lsin. Ob-havo menga yoqdi, bu tushunarsiz ob-havo.
0: Sizga yoqdimi? Tinglovchilarimizgacha yoqyaptimi yoki aksincha? Qani yozib qoldirishsinchi, kimda jarayonlar qanday kechayotgan ekan, raqamlarni bilishadi, eslatib o'tirish shart emas. Repertuarsiz bo'lar ekan deb xabar yuboryaptilar. Bir tinglovchimiz Aziz aka, bir tinglovchimiz biz qadrdonimiz Aziz aka yozayotgan ekanlar bu xabarni. Mohinur, rep o'qiysizmi?
1: Yo,
0: men emas. Qani, bitta, bitta.
1: Yo'q, men emas.
0: Qanaqa Hitlunchni reklama qilib berasizmi?
1: Yo.
0: Freestyle. Mohinur?
1: Yo, rostdan.
0: Ko'p sonli tinglovchilarimizning iltimoslarini inobatga olgan holatda.
1: Yo, bo'ldi, rostdan.
0: Ketdi. Yo. Qani Mohi? Rep o'qiydi hozir. Ketdik. O'qing endi.
1: Yo'q.
0: Bo'lmabsiz. Mana bu sizga.
1: Men bugun klassik stilda kiyinib kelganman.
0: Kepkali bo'lganda rep o'qib borgan o'qimasangiz bo'lardi.
1: Men ichim kiyimimni uslubiga bog'liq.
0: Yo'q-e?
1: Romantik uslubdagi ko'ylak kiysam yoki klassik uslubdagi kiyimlarni kiysam rep o'qolmayman. Kepkam bilan jinsi ishim va krossovkam kiyib kelgan bo'lishim kerak.
0: Tushunarli. Demak, kiyimga bog'liq ekan, hurmatli do'stlar. Nasib qilsa ertaga qanaqa kiyim kiyib kelishlarini bilmaymiz, lekin sharoitdan kelib chiqqan holatda bir kiyimlarga qarab, chiroq keldi bizda. Qarsanglar bo'lsin. Chiroq keldi. Yunusobodga chiroq keldi. Xursamiz, qarshilar bo'lsin.
1: Mana chaldim.
0: Shuning xursandchiligingiz.
1: Menga chiroq bor yo'qligi farqi bilingani ham yo'q.
0: Men
1: xursand bo'lay, yoki xafa bo'lay.
0: Yorug'lashib ketdi hamma yo'q. Yaxshi bo'ldi, juda ham xursandmiz. Xo'p, mazza bo'lyapti. Havo romantika deb xabar yuborgan ekanlar.
1: Yo'q, repkin nima bor hozir?
0: Romantika
1: boshqalardan qo'yib berish kerak.
0: Yana bir xabar. Xo'sh. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan kun zo'r o'tadi. Biz tushlikka harakat qildik. Kelinglar, manti bolalarimga salom deb qo'ying deb yozgan ekanlar. Salom deb qo'ysak, ikkita mantizdan berasizmi? Menga ikkita, sizga bilmadim, nechta?
1: 6ta.
0: Oy, voy. Tekinga salom aytib qo'ya qolaylik. Javohir, Temur, Solixa, Muhammad Ali. Yo, 6ta deganingizni eshitib, Sevaraxon xabarlarini o'chirib tashlashlariga sal qoldi. O'qimay qo'ya qolaylik, tinchgina deb. 6ta mantini bolalarimga bera qolaydi. Keyingi xabar.
1: Bolalar qorni to'ymasdan, oyi, keyingi safar bizga salom yo'llattirmang, iltimos, deb bu yoqdan.
0: I Mohipa bo'lsin endi rapi deb yozgan. Rep bo'lsin deb yozgan.
1: Mohipa emas, Monster rap.
0: Ushlaqamida sizga.
1: Monster.
0: Monster rap bo'ldi. Qanaqa edi?
1: Yo, shunaqa.
0: Monster rap taxallusiz. Taxallusiz shunaqa edi. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Konditsioner yo'qlar uchun ayni muddao havo, lekin deb yozyaptilar. Bunga qo'shilaman. Unga plus belgisini qoldirdim. Like bosdim xabaringizga.
1: Ulug'bek ekan, qarang.
0: Endigina
1: tandirdan chiqqan non bilan tarvuz yeb o'tirgan ekanlar.
0: Yaxshi-ku.
1: Yaxshi tandim.
0: Bu yoqdan muzdekkina tarvuz, bu yoqdan issiqqina non.
1: Non. Suvga botirib ham, non orada.
0: Orada. Har chiqib ishlab qo'yarlar-da,
1: keyin bu yoqdan. Tarvuz danaylari xalaqit qiladi
0: shu. Faqat shu bitta muammo shu tarvuzda. Endi bir kam dunyo.
1: Non bilan yana nima yaxshi chiqishadi, do'stlar?
0: Non bilan olma.
1: Olma yeb ko'rmaganman.
0: Olma yaxshi chiqishadi, non bilan uzum.
1: Non bilan shokolad yeb ko'rganman.
0: Non bilan kola. Kolaga non batirib yeganmisiz?
1: Kola va qurt.
0: Uy, zo'r ketadi u. Yana nimalar bo'lishi mumkin? Tandemlar haqida gaplashamiz.
1: Bugun demak,
0: nima bilan nima yaxshi chiqishadi?
1: O'zingiz uchun kashf qilganlaringiz bormi? Nima bilan nima?
0: Demak,
1: bu halka non bilan ikra.
0: Zo'r bo'ladi u.
1: Sabzavotli ikralardan,
0: a?
1: Yoqimligi bo'lsa,
0: buxanka nonni qaynoqini yengi pechdan chiqqan non va uni ustiga esa issiqqina ikralarni botirib iste'mol qilyapsiz.
1: intizor.
0: Keyin yoniga qaynoqini navbatli choy, menimcha yomon ketmasdi.
1: Aha, yaxshi. Yoki ko'k choy, o'zi oddiy. Ko'pchilik limonning suviga tuz sepib ichish yaxshi ko'radi.
0: Yo'q, bilmadim. Men o'zi limonni choy bilan ichish yaxshi ko'raman. Xolos, bo'ldi. O'zini iste'mol qila olmayman. Limon men uchun faqat choy uchun. Choy bilan iste'mol qilishim mumkin. Osh bilan tarvuz.
1: Birinchi marta bunaqasini eshitdim.
0: Osh bilan tarvuzmi? Birinchi marta.
1: Yaxshi ketadimi? Osh bilan achchuqmi?
0: Ha, hech bo'lmaganda qattiqmi, demadingiz-ku? Pomidormi? Tarvuz umuman boshqa. Boshqa dunyo.
1: Osh boshqa dunyo. Yo'q, Muhammad Mirko Malov ham yozyaptilar. Tarvuz bilan osh deb. Ye, yeb ko'rganlar bor ekan-da.
0: Yo'q, mayli tarvuz bilan oshni to'g'ri tushunishimiz mumkin, lekin osh bilan qulupnay qanday ichish mumkin? Osh bilan qulupnay, shunaqasini yeganmizlar do'stlar. Osh bilan qulupnay.
1: Ajoyib.
0: Ana qulupnayni bandini olib, oshni o'sha sarimsoq piyozni o'rniga qulupnayga qo'shib yeyish. Qanaqa bo'ladi go'shtlari bilan?
1: Ajoyib.
0: Qanaqa bo'ladi bu? Qani hurmatli do'stlar, siz yozib turingchi. Tandemlar haqida gaplashamiz bugun. Nima bilan nimani iste'mol qilsa sizningcha zo'r bo'ladi. Mazza qilib ishtahalaringiz ochadi, mazza qilib iste'mol qilasiz. 88 114 9080 3-chi musiqiy soatda esa ishtahalarni yondiramiz shekilli. Bak kuydirib qo'ymasak bo'ldi.
1: Qani ketdik. Qanday mahsulot? Qaysi bilan mos tushadi?

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Rossiya estradasi xonandasi Alsu ijrosidagi chiroyli qo'shiq bizning to'lqinlarimizda havoga mos bo'lgan tarona jarang sochmoqda.
1: Alsuni hitini qayta-qayta qo'yib beradigan fasl tezroq kelsa zo'r bo'lardi.
0: Qishmi?
1: Qish, albatta.
0: Kep qoladi. Yani bir pasta mana vaqtlar o'tmoqda. Yaqindagina yangi yilda qarshi olgandik. Yangi yilga ham ko'p qolgani yo'q. Mana necha kun qoldi Mohindir yangi yilga?
1: Ozgina qoldi. Tayyorgarlikni boshlayvering qalban.
0: Ha, bo'ldi. Allaqachon tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi.
1: Muzaffar aka bizga xabar yozgan ekanlar. Agar shundan keyin qo'shib qo'ymasak.
2: Umarbek va Mohinur.
0: Bo'ldi, mana yangi yilga 182 kun qoldi Mohinur. 182 kun 11 soat 29 daqiqa 30 soniya.
1: Oh, zo'r.
0: 182 kun 11 soat. Mana shundan keyin 2027-yilni qarshi olamiz. Ko'p qolmabdi. Xo'p, mana endi tinglovchilarimizning xabarlariga e'tibor qaratsak bo'ladi.
1: Nuqul Muzaffar ismli tinglovchilarning xabarlarini o'qimoqchi bo'lsam, nimadir bo'lib gap uzilib qoladi.
0: Shu Muzaffarlarda bir gap bormi deymanda.
1: Xabarlarni o'qiymiz.
0: Yaxshi tandemlar haqida gaplashmoqdamiz. Taom tandemlari haqida yana aniqroq aytadigan bo'lsak.
1: Xo'sh. Aynan, taom bo'lmasa ham qandaydir yegulik yoki ichimlik. Yoshligimizda tomorqadan pushti pomidorlarni olib, ikkiga bo'lib, shakar sepib non bilan yer edik debdilar. Shakar?
0: Men ko'rganman. Pomidorga shakar, lekin biz tuz bilan iste'mol qilamiz. Tuz sepib iste'mol qilishni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, Kitofam. Bodringni shakar bilan yesa, taruzni ta'mini beradi. Rostdan shunaqami ekan.
1: Ko'rish kerak ekan.
0: Ertaga olib kelaylik, bodring olib kelaylikda shakar bor.
1: Shakar olib kelaman.
0: Yo, shakar bor-ku. Qani iste'mol qilib ko'ramiz-da efirda rostdan ham taruzni ta'mini berarmikan? Yana qanaqa edi? Limon bilan nimadirni qo'shsa, qanaqadir ta'm keladi. Mana shunaqa bor-da, trend bor-da o'zi.
1: Qilib ko'rish kerak.
0: Bir qilib ko'rsak bo'lar ekan.
1: Lekin menman, siz sinab ko'rasiz.
0: Mayli, men rozi. Xo'sh.
1: Bir tinglovchimiz yozyaptilar, osh bilan qulupnaylarni yeb ko'rganman, yaxshi bo'ladi. Qattiqqa murabbonni, ayniqsa o'riknikini aralashtirib yeyishni yoqtiraman. Bu ham zo'r bo'ladi deb yozdilar. To'g'ri, qattiqqa qandaydir murabbolarni solib yediganlar ko'p, yogurtdek bo'ladi. Lekin osh bilan qulupnay, yana mana ikkinchi tinglovchimiz ham yozyaptilar, ajoyib.
0: Selyodka, buxanka va piyoz, kartoshkasi ham bo'lsa,
1: qaynatilgan kartoshka ustiga sariyog'.
0: Buni ham o'zini shinavandalari bor, buni ham. Yaxshi chiqishadi hammaligisi. Qurtni kola bilan emas, fanta bilan yeyish kerak. Juda ajoyib bo'ladi deb xabar yozyaptilar. Endi bu yerda reklama bo'lib ketyapti, mayli endi. Qurt bilan pista ekan, yaxshi tandem. Qurtni og'zingizga solib qo'yasiz va pistani bu yerda chaqib boraverasiz. Keyin yonidan oxirida gazli ichimlik ichib yuborsangiz, ana zarar.
1: Nima derkansiz, demmi?
0: Ha, lekin yoqimli bo'ladi, lekin zararli aslida.
1: Sunatalar kezyatlar non bilan.
0: Kabob. Yaxshi, tarvuz bilan osh. Rostdan zo'r bo'ladi. Qanaqa bo'larkan?
1: Sinab ko'rasmi uni ham?
0: Bir sinab ko'rish kerak.
1: Oshdan keyin tarvuz sho'rvadan keyin
0: yeyiladi shunda.
1: Ye deganlar ko'p deb yozdilar.
0: Oshdan keyin tarvuz iste'mol qilinadimi yoki osh bilan barobar tarvuz yeyiladimi? Mana osh bilan non bilan osh yeyiladi, to'g'rimi?
1: Keyin bo'lishi mumkin, to'g'ri.
0: Yoki nonni o'rniga tarvuz yeyiladimi? Keyin endi tushunsa bo'ladi.
1: Bilan deyilyapti-da eng qizig'i.
0: Qanaqa bo'ladi shuni? Biladiganlar yozib olinglar. Xo'sh, keyingisi asosiysi ikkita suyuqliklar tandemi men uchun. Suyuq. Ha, suyukli. Suyukli ayolim bilan.
1: Biz endi shunday.
0: Bitta qarsayla, bitta qarsayla boshqa taom qo'yamiz.
1: Qarsayligimiz sababini bilasiz tinglovchilarimiz.
0: Boshqa cho'qish kerak deb, buni. Suyukli ayolim bilan. Yo boy deyaptilar. Istalgan taom zo'r ketadi. Asosiysi ikkita suyukliklar tandemi men uchun. Vaydan deb bo'lib ketdi ko'p yo'g'i. Gap yo'q Rasul aka.
1: Fazliddin Xo'ja ismli tinglovchimiz yozyaptilar. Osh bilan salat o'rniga banan.
0: Shunaqasi ham bo'lar ekan.
1: Undan ko'ra tarvuz yaxshiroq edi lekin.
0: Issiq non bilan tarvuz, nahorga oshda tarvuz bilan osh, anor bilan osh. Ana oshdan keyin yeyilyaptimi bu yerda?
1: Yana bir tinglovchimiz osh bilan qulupnay zo'r chiqadi rostdan deb yozdi.
0: Yo'q, qanaqa iste'mol qilinish instruktsiyasida bizga yuboringlar.
1: Ketma-ketligi qanaqa bo'ladi? Biz baravar haqida gapiramiz.
0: Oshni ichiga qulupnay solib yeyiladimi, qanaqa bo'ladi? Men hech ham tushuna olmayapman hozir. Ana miyamga sig'mayapti bu narsa. Lag'mon bilan muzqaymoq. Lag'mondan keyin muzqaymoqdir. bilan boshqacha yozinglar, biz tushunolmayapmiz hozir. Salom ketafim, kelinglar tushlikka baqlajonga, baqlajonlarga rosa mazali chiqqan. Qizim Dilyorani qo'li dard ko'rmasin deya xabar yuboryaptilar. Vau, baqlajon mana bu ustidagi rayhonmi? Rayhonni chiroyli bir bezatib joylabdilar va baqlajonlar va bu baqlajonlarni endi buxanka non yoki baton nonlarni orasiga qo'yib iste'mol qilsa yoki yopgan nonga orasiga qo'yib iste'mol qilsa zo'r ketadi menimcha.
1: Kartoshka baqlajon qilaman, zo'r bo'ladi.
0: Mana bu baqlajonni-ya?
1: Yo'q, xuddi shunaqa pomidor ichida sarimsoq. Bizda
0: onam boshqacharoq tayyorlab beradilar bu baqlajonni. Qanaqa uzunchoq baqlajon bor-ku. Ana shu uzunchoq baqlajon ichiga o'sha nima solinadi? Pomidor solinadi, yana nima solinadi?
1: Ko'katlar, sarimsoq piyoz. Eng asosiysi ba'zilar smetana yoki mayonez aralashtiradi.
0: Yo'q, bizda unaqasi bo'lmaydi. Aynan uzunchoqni keyin bunday qilib ikkiga bo'lib qo'yadilar. Bu yerda esa dumaloq-dumaloq to'g'ralgan, ust muz qilib qo'yilgan ekan. Bizda shunaqa va o'shani sanchiqi bilan, nonlar bilan mazza qilib iste'mol qilish mumkin.
1: Dilfuza yozyaptilar. Xorazmda osh bilan qulupna yeyishlarini ko'rdim deb yozdilar.
0: Men hozir birinchi marotaba, men nafaqat ko'rganman, birinchi marotaba eshityapman ham. Mantini shakarga botirib yeyish. Qanaqa bo'ladi bu muhimnur? Yangi ta'mlarmi bu? Keyin bir yugurib qolmaymizmi ishqilib?
1: Shunaqa mana bir tinglovchimiz yozibdi. Yo, sanab ko'rmanglar o'lasizlarni. Yomon holatga tushirmoqchi edim.
0: Rostdanmi, oshni ustiga anor sepib yesa ham zo'r. Ha, buni endi buni ko'rganmiz. Bu bizga begona emas. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Bugun Umid do'stimni tug'ilgan kuni, Umid choyxona osh pishirishi bizvoradi. Shanba kuni osh qilib bermoqchi. Eting qulibni ham olib kelsin, degustatsiya qilib ko'ramiz deyaptilar. Umid aka, umid qilaman ki bizni tinglayaptilar. Umidingiz, umidimiz bor sizdan Umid aka. Umid qilamizki siz tayyorlagan oshlar umidvor ko'zlarga juda ham yoqadi. Nafaqat umidvor ko'zlarga, balki taomdan umidlanib turgan oshqozonlarga ham yoqadi.
1: Keyingisiga o'tamiz. Tandirdan chiqqan issiqqina non bilan nokli gazli ichimlik zo'r ketadi deb yozgan ekanlar. Issiq non bilan rosta zo'r, ko'p narsa yaxshi ketar ekan.
0: Eshitib ichlarim og'rib ketdi deyaptilar. Hozirdan boshlang. Hozirdan boshlang. Iste'mol qilmasalar ham eshitib qanaqa jarayonlar bo'lishini oshqozon qisqiryapti-da. Iltimos, iltimos, mana misol uchun kim yozyapti? Iltimos, Alisher, o'zingni sinab ko'rmagan bu narsani. Oshqozon.
1: Miyaga
0: signal beryapti-da. Sinab ko'ra ko'rmadim.
1: Adhamjon aka, mosh kishiriga qurt maydalab sepib yesa zo'r bo'ladi deb yozdilar.
0: Menimcha yomon bo'lmaydi.
1: Ko'rsa bo'ladi.
0: Ko'rsa bo'ladi, uni amallasa bo'ladi, lekin bilmadim.
1: Endi qurtobni biz ko'pchiligimiz yeb ko'rishga ulgurdik-ku, hech bo'lmasa tayyorlanishini ko'rdik-ku, endi buni tasavvur qila olyapmiz.
0: Men moshxo'rdagi rayhon bilan moshxo'rda qattiqli moshxo'rda ichishni yaxshi ko'raman. Masalan, rayhon shunaqa. Ham el qatorida bu ham. Yangilik bir o'ylab ko'rib, lekin men umuman o'zimda yangi ta'mlarni sinab ko'rishga yo'qmanda. Yangi ta'mlarni sinab ko'ra olmayman.
1: Men ham shunaqa.
0: Bitta narsa ko'rgandimmi, bir xil narsa iste'mol qilyapmanmi, bo'lmasa undan u yog'iga o'ta olmayman.
1: Bir yaqin tanishim.
0: Afsuslanib qolamanda keyin.
1: Sutli qahvaga murch sepib ichadi.
0: Sutli qahvaga murch? Qahvaga murch?
1: Shunaqa.
0: Tuz sepsa?
1: Bilmadim, murch sepib ichadi.
0: Azoblash FM deb yozyaptilar bir tinglovchi.
1: Yana biri kuli bo'lib qolaman hozir.
0: Yaxshi.
1: Yo'q, umringiz uzoq bo'lsin. Kuling, lekin unaqa bo'lmasin hozir aytganingizdek.
0: Osh bilan uzum nahorga, baqlajonni qovurib pomidor sarimsoq, ko'katlardan sous tayyorlab tushlikka, kechki ovqatga bodring suzma bilan salat qilib yeyish kerak deb xabar yuboryaptilar. Yaxshi. Keyingi xabar, qurtni zugushon
1: to'ldirilgan sut.
0: Qurt shunaqasi bo'lar
1: ekan. Quyultirilgan sut, ha?
0: Quyultirilgan sut bilan qurt yeb ko'rish kerakmi? Bu ikkalasi alohida dunyo-ku. Biri tuzli mahsulot, ikkinchisi o'ta shirin. Nima bo'ladi o'rtada? Kombinatsiya qanaqa bo'ladi? Bir kuchli portlash bo'larmikin oshqozonda?
1: Siz haligi videoni ko'rganmisiz? Boshqa millat vakillariga, koreyslarga, inglizlarga qurt berib ko'rishgan. Birinchi marta yeb ko'rishgan. Reaktorlarini ko'rib biz hayron qolamiz. Biz uchun endi oddiy-ku qurt iste'mol qilish.
0: Endi ular uchun yangi tamda. Yangicha narsa. Men lekin agar kimdir oldimga kelib, mana buni iste'mol qilib ko'ring, mana bu joydan olib keldik desa, iste'mol qilmagan bo'lardim. O'zbekmiz-ku, tekshirish kerak uni axir.
1: Assalomu alaykum. Odamlar yozyaptimi? Bu bunaqa xabarlarni yoki sun'iy intellektmi? Qayerdan keladi bunaqa g'oyalar deb yoz.
0: Xo'sh.
1: Endi hamma har xil vaziyatda bunaqa mahsulotlarni birgalikda iste'mol qilishni o'rganib qolgan. Misol uchun, nahorga oshga borganda kimdir osh yemasdan tarvuzga qo'l cho'zayotgan bo'lsa, tarvuz tugab qolmasa deb osh bilan tarvuzni birga urib yuborgan bo'lishi ham mumkin.
0: Hech kim qovoq haqida yozmayapti, tarvuz haqida yozishyapti, eng qizig'i.
1: Qovun o'zini yeyish ham xavfliroqda, u narsa bilan qo'shish bu yoqda.
0: Yo'q, qovunni lekin nom bilan iste'mol qilsa yaxshi.
1: Lekin qilish kerak, mana og'ir ko'k kelasi
0: ham. Kelasi ham og'ir bo'ladi-da, oshqozoningizni to'ldirib qo'yadi
1: keyin. Kimdir ba'zi bir hayotni qaysidir davrlarda shu ikkita mahsulotdan boshqa yeyishga narsa bo'lmaganligi uchun yeb ko'rgan va zo'r ketgan bo'lishi mumkin yoki majburlikdan o'rganib qolgan
0: bo'lishi mumkin. Keyin men mana bu narsani unchalik xushlamayman. Xushlamaymanmas, iste'mol qilib ko'rmaganman va iste'mol qilib ko'rishni ham xohlamagan bo'lardim-da. Buxanka nonning ustiga chesnok qilishadi-ku.
1: Ha.
0: Surishadi-ku, sarimsoq piyoz surishadi-ku. Bilmadim.
1: Yo, zo'r bo'ladi.
0: Yaxshi bo'ladi.
1: Qora non bor-ku, qora non. Qora buxanka. Shuni ingichka-ingichka qilib to'g'raysiz, sarimsoq piyoz surasiz. Keyin ozgina yog'da qo'rib olasiz ikkita tarafini. Keyin maydalangan ko'kat ustiga
0: qo'yasiz.
1: Zo'r bo'ladi.
0: Yo, juda bir
1: zo'r bo'ladi.
0: Mayda ish ekan. Tinchgina.
1: Bu narsangiz xotiningizga yetsangiz?
0: Yo'q, aytmayman. Yo'q, aytmayman. Xo'p, Dilnozaxonning xabarlarini o'qiymiz, keyin qo'shiq qo'tamiz. Qarang, kecha shularni yeb yubordik, Vietnamcha tangim bo'lib ketdik deb yozyaptilar. Xo'p, nima iste'mol qilishibdi? Buni nomini bilasizmi? Urami bu, qanaqa bu? G'oz go'shtidan yoki bu kitni oshqozonimi bu?
1: Javunchalik emas u.
0: Kit.
1: Ya'ni dengiz mahsulotlari.
0: Dengiz mahsulotlari. Qarang, mana bu yerda sarimsoq piyozlarini ko'rishimiz mumkin. Ko'k piyoz deylik. Ko'k piyozlarini ko'rishimiz mumkin. Mana bu oq nima ekan? Qiziqdim. Xamirchamikin?
1: Balki
0: xamirga o'xshaydi. Ularni xamiri boshqacharoq.
1: Guruchdan qilishadi-ku xamir, ulardan guruchni yoki boshqa
0: go'shtni ko'rishimiz mumkin. Kosada va bundan tashqari mana bu yerda biz mana buni odatda onamlar agar shunga o'xshagan bo'lsa, tokka eslatib yuboradi bir qarashda. Tok yoki xamir qasibmi?
1: Qarammi
0: bu? Bu karam bo'lsa kerak va ichida bodring bor, maydalangan bodring, go'shti bor ekan va krevetkalar bor ekan. Dilnozaxon bugun yozyaptilar. Demak, kecha hammasi yaxshi o'tgan.
1: Vietnamga bormi? Ha, bugun yozyaptilarmi? Hammasi joyida.
0: Hammasi joyida bo'lgan bu mahsulotlardan keyin.
1: Bu rasmlardan keyin shunaqa fikr tug'ildi. Mabodo, Xudo xohlasa, nasib bo'lsa Vietnamga boradigan bo'lsam, o'zim bilan 10 ta qadoq tez tayyorlanadigan ugralar olaman.
0: Ha, mana shunaqa qazilar olish kerak. Qazi, kalbasa mahsulotlari, buni Osiyoga murojaat qilamiz albatta.
1: Shunaqa noodatiy tandemlar ko'payib bormoqda, lekin qo'shiqlar ketma-ketligining o'rni yana birozdan keyin efirga qaytamiz. Qanday mahsulotlar bilan nimani iste'mol qilsa zo'r ketadi birgalikda.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davron Ergash tomonidan Ego deya qo'shiq kuylanmoqda. Hit FM radiosida shunaqa insonlar bor-u. To'yxonaga ham, to'yda ham bo'ladi-da bunaqa narsalar. Hamma san'atkorlar endi buyumlarini yig'ishtirayotgan paytlarda to'y egalari bo'ldi tugatamiz deyishdi. Lekin kimnidir, kimningdir qo'shnisining qarindoshi kelib, yana bitta musiqa qo'y deb uxlash kerak bo'lgan joyda musiqa eshitgisi kelib qoladi.
1: Quranlay
0: aytasan. Bitta yoqila deb qo'yadilar.
1: Man uchun.
0: Men bunday paytlarda...
1: Yo'q. Bordan bo'lsa, aka, bordan bo'lsa deb o'rtaga turib.

0: bosh kerak.
1: Issiq, issiq non bo'lsa yana ham zo'r bo'ladi. Yumshoq joylardan qo'yingda. Nonnichi mana yopgan non orasida yumshoq joyi bo'ladi, xamirli joyi. Aynan o'sha joyini oling. O'sha joyini olasizda, ikkita chaqilgan yong'oq yoki bitta yarim-yarim kichkina nonlar olib, orasiga qo'yib bitta iste'mol qilsangiz juda zo'r bo'ladi. Juda chirin.
0: Ko'ring shu ishni. Isay Fazimjon, bizga xabar yozyaptilar. Issiq qisir-qisir buxanka nonni chetini sarimsoq piyozni tuzga botirib, ustiga sursangiz zo'r bo'ladi.
1: To'xtang, boshqatdan o'qing, men ulgurmay qoldim.
0: Qarang, orada tarjima qilamanda ba'zi bir qo'shimchalar qolib ketdi-da.
1: Qarang, issiq nonmi?
0: Ha, buxanka issiqqina.
1: Buxanka issiq non. Chetini oldim.
0: Sarimsoq piyozni?
1: Yo'q.
0: Tuzga bitta botirib olib, ustiga surar ekansiz. Tushlik paytida yeyishga. Hozir to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilyapman. Shundoq payt mashhur takoy payt degan ekanlar-da. Takoy mashhurdalar bilan zo'r ketadi. Ishtahani ochib olib degan ekanlar.
1: Ana undan keyin yoningizga
0: hech kim yaqinlashmaydi. Lekin degan joyi bor, lekin degan joyi bor debdilar. Sarimsoq yegandan keyin ozgina g'alati hid keladi og'izdan. Shuning uchun men ham yemayman hozir unaqalar qilib. Hidi yomon noqulay degan ekanlar. Sarimsoq piyozni hidi nafaqat og'iz bo'shlig'ida qoladi, balki undan keyin ham qoladi.
1: Siz yaxshi ko'rardingiz sarimsoq piyozni, Mohinur.
0: Sezilarmidi? Ichida ham qoladi, nafas olganingizdan keyin chiqaveradi.
1: Mayli, sarimsoq piyoz haqida
0: ko'pchilik
1: ko'p to'xtalib o'tmaymiz. O'tkazib yuboramiz bu joyni. Demak, ayrim xabarlarni eshitgan infeksionni kasalxona deganlar ikkita kaftini bir-biriga ish qilib, bugun menga ish ko'p bo'ladi shekilli deyishyapti deb xabar qoldirgan ekanlar tinglovchimiz.
0: Sariyog'li nonga shakar sepib yeyish manzada degan ekanlar Shukurxon Arslonov. Menimcha bolaligida hamma buni sinab ko'rgan bo'lsa.
1: Mana nima uchun bizda dorixonalar ko'p deb yozyaptilar yana bir tinglovchimiz. Xo'p.
0: Issiq tandir nonga murabbo qo'shib yeb, mazam qochib qolgan debdilar Nodir G'oziyev.
1: Garm ko'k nonni qanaqa bo'ladi u?
0: Garm ko'k?
1: Ha. Garm ko'k non. Yoki garm dori deb yozmoqchimi kelar. Qarang, garm ko'k nonni suvga o'tib, kishmish uzun bilan yeyish ham zo'r ta. Menimcha nonni turi bo'lsa kerak bu.
0: Balki, ha, bo'lishi.
1: Menimcha, chunki noto'g'ri yozilmaganda qolgan xabarlarda.
0: Chirguruchga durda qo'shib yeyman debdilar. Yaxshi ketadi, ko'p yeyish.
1: Qulupnayni sariyog'iga qovurib yesa mazali bo'lar ekan.
0: Buna ko'ra osh bilan yiqolaylik.
1: Tasavvur qilinglar. Tovani oldingiz, ozgina sariyoq oldingiz, bir qoshiq sariyoq va uni eritib oldingiz. Ketidan yangi chiqqan jaydari qulupnaylarini, Karalevskiy nomli qulupnaylarini olyapsiz-da, bandlardan uzib, uni sariyoqga qovurib olyapsiz. Undan keyingi jarayonlar qanaqa bo'ladi, uni hidi qanaqa chiqadi, uyog'i bizga qorong'u. Biz hozircha shu joygacha bilamiz. Uni yegan odam qanaqa holatga tushib ularni bilmaymiz endi. Ajoyib, ajoyib. Bodringdan keyin suv ichsa ham zo'r bo'ladi. O, unga yetadigani yo'q albatta. Yaxshi bo'ladi. Tarvuzdan keyin ham ichinglar. Qovundan keyin ham ichib ko'rish kerak. Ayniqsa rakvinadan oqayotgan suvni.
0: Xo'p. Endigina tandirdan chiqqan bitta kulchatoy olib, ariqdagi suvga bitta oqizib yuborib, 10-15 qadam yugurib-yugurib orqasidan yetib olib, uni olib yeysiz.
1: Sal,
0: ko'k piyoz.
1: 10-15 qadam yurganingizdan keyin, yugurib-yugurib borganingizdan keyin qo'shni Abdullajon ariqda nimagadir o'tiribdi. Tepasi turibdi.
0: Parada.
1: Diqqat, nimaga turgan ekan bu? Boshqacha turibdi yana. Siz non yurgan suvda.
0: O'ldirdingiz, men hozir tasavvur qilish uchun bir yoqimli bolalikni eslatadigan muhitni tasvirlab bermoqchi edim. Qo'shnini bolasini bekor qo'shdingiz. Boring endi aytmayman davomini.
1: Ha, aytmayman, qo'shnini bolasi yo'q edi ariqni tepasida.
0: Yo'q, bo'ldi. Mol suv ichyapti u ariqdan teparoqda.
1: Sal teparoqda yana.
0: Shuni ko'rmagan.
1: Yaxshi. Xo'p, garm qoq non ekan bu. Garm ko'k emas, garm qoq ekan. Buxoroni Buxoroda pishiriladigan non hisoblanar ekan. Xo'p, qorin ochib turganda muzdekkina masta va zo'rda deb xabar yuborgan ekanlar yana bir tinglovchimiz. Xullas, ishtahani yondirdik, kimlarnikidir aksincha ta'sir qilishim qildi.
0: Qora non ustiga sariyoq surib, ustiga qizil ikra surib yesa zo'r bo'ladi. Bo'ladi, yaxshi. Piyoz ham bo'lsa undan ham zo'r bo'ladi.
1: Va 12:56 bo'pti Mohinur poytaxtimizda soat millari.
0: Qornini ochdimi deb yozib yuborganlar.
1: Yo'q, Mohinurniki och.
0: Ishtaham bo'g'ildi.

0: Lekin
1: ishta rez bo'g'ildi. Boyga nondan keyin.
0: Abdullajondan keyin.
1: Do'stlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xabar yuborayotganlarga kattakon rahmat. Mazza qildik. Ertaga ham suhbatimizni davom ettiramiz. Ma'noli, mazmunli suhbat bo'ladi.
0: Bu takliflardan keyin qaysi birinidir kimdir sinab ko'rgan bo'lsa, natijasini bizga yozing.
1: Ha, boyaga tarvuzdan keyin suv ich. Icha ko'rmanglar, mabodo kimdir rostdan ichsa yaxshi bo'larkan dedi, bo'ylashmasin yana. Tarvuz, bodring, qovun, umuman rakvinadan suv ichish tavsiya qilinmaydi. Mabodo-da, uni ham to'g'irlab ketaylik. Ikkinchi yul sanasi, haftani payshanbasi, sizni xizmatingizda Mohinur Yusupov va Umarbek Sulton Murodov bo'ldik. Yaxshi kayfiyat ulashganimizdan xursandmiz. Barcha-barchaga oqiyor, yo'llaringiz bexatar va ravon bo'lsin.
0: Albatta, Hit FM'da qoling, FM 98 siz bilan, yaxshi taronalar bilan. Dorsk.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
2: Хамкормыз Гидролайф.
1: Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM takdim etadi. Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

haqda aytmasang, men toq o'taman. Hech kimga qaramayman, hech qachon turmushga chiqmayman. Bu menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak, chunki yolg'izlik, yakalik faqat yaratganga xos. Inson esa juft-juft bilan yaratilgan. Shunday ekan, o'zingizga mos, o'zingizga munosib, sizni ardoqlaydigan, sizga mehribon bo'ladigan juft tilab qolaman hammangizga. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yomg'irli Toshkentdan gapiramiz. Bugun 2-iyul sanasi, chillada yomg'ir yog'sa mazzada. Havo ancha salqinlansa, 20-22 darajada salqin bo'lsa mazzada. Aynan shuni

doimgi dek trafik shouni boshlaymiz. 16:00 dan 20:00 ga qadar davom etadi. Doimgi dek dushanbadan jumaga qadar. Bugun ishlayman, ertaga ishlayman, keyingi kun dam olaman. Siz ham dam olish kunlarini men kutgandek kutasizmi yoki dam olish kuni ham ishlasam roziman deydiganlar qatoridamisiz? Telegram ga yozing, yo'lilik gaplashamiz. Yo'lilik bozor izibersan loyihasini ham o'tkazamiz. Tashkent Index bozor izibersan loyihasi, Hit FM 98.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hidafam reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Стас Пехов, Валерий Джироста гитарона. Мызды исы ғам ғысыгене хаджат марфуш, шынақы кайфият құмрон. Ғам ғысыгі чеп, хайлады норозли білен отқышке біз роз болмагенміз. Хұрсан боламыз, халаватымыз бар, түнч өлкеді яшеміз, хатыржам ұқлаймыз, хатыржам ұйғанамыз, парзантларымыз бен малыл көчелерді ойнайды. Вашының үчінам, нымы дейді, хафы болып, хайлаттан норозы болшымызге хеч қандай сабап йоқ. Китафамны еште өткен хамма-хамма гені бір бары. Салам алейкум, күніңіз қайырлы болсын, хам ямғырлы, хам қойошлы Ташкен, чүнкі радионда лақычан қойош чықып кетті, лекен базы бір жойларды халиям Yomg'ir tomchilib o'tgan ekan, muxlislarimiz yozishmoqda. Assalomu alaykum, Kelistan Hafizillaman, farangiz safarga ketibdi, nega siz ham chin do'stingiz bilan ketmadingiz safarga deb yozibdilar. Meni safarga ketish vaqtim avgustning oxiriga mo'ljallangan, shuning uchun ozgina to'g'ri kelmadi bizning grafiklarimiz. Farangizni esa avgustning oxirida to'ylari ko'p, shuning uchun bu gal biz alohida-alohida dam olamiz. Mayda birga bordik, endi bu yog'iga u mensiz dam olsin, men usiz dam olaman. Assalomu alaykum, oilamiz bilan eshitamiz, Samarqand Poyariqdan Isroil Rahmat ketakon, Samarqandda ham yomg'irmi yoki quyoshmi? Qani yozing. Yaxshimisiz? Boy yaxshigina yomg'ir yog'di. Yomg'ir hech qachon yomongina bo'lmaydi. Har doim yaxshigina bo'ladi. Assalomu alaykum. Endi zerikmasdan ishlaymiz. Nijniy Novgorod shu yerda. Navazjon, zerikmang. Men siz zerikmang deb ishga kelaman o'zi har doim. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Shirin. Tasislar dam olmaydi deb yozibdilar. Nima degani u? Tasislar yo taksistlar deb yozmoqchi bo'lgansiz, xato yozorganmiksiz? Qani bir tekshirib ko'ring. Assalomu alaykum, Bekobodda ham eshitadiganlar bor. Minnatdorman, sog' bo'ling. 85-chi yo'nalish avtobus haydovchisini eshitmoqda. 368 garajni bugun tug'ilgan kuni ham tabriklab qo'ying. Ismini yozmagansiz, lekin mayli. 85-chi avtobus 368 garajni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ismingizni yozib yuborarsiz, keyin eshitgan bo'lsangiz. Kitofam doktorimiz Gulichka, Krasatulichka bilan eshitib qaytdik endi. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Bugun kim tug'ilgan kuni bo'lsa, hammalarning umri uzoq bo'lishini chinildan istab qolaman. 19-chi yo'nalish ham siz bilan birga Ruslanman. Jarqo'rg'onlik ijodkorlar siz bilan birga. Surxondaryo, Jarqo'rg'on, haykaltaroshlar, rassomlar, salyut. Keyingi xabar ochamiz. Qalaysiz, yaxshimisiz? Oppoq qiz debdilar. Rahmat, yaxshiman shekilli. Lekin ancha qorayib qoldim yozdi. Assalomu alaykum Shirnapa. Pul bo'lsa, tuni kun ishlayveraman men. Tun pul to'lansa, ya'ni ko'p pul to'lansa, menimcha hech kim dam olishni istamagan bo'lardi, lekin baribir dam olish kerak. Pul ekandi bo'zimiz zo'qqa, cho'qqa uraversak, bu hayotni keyin kim yashaydi, ayting. Buxorodan eshityapmiz, qo'shiqlarga gap yo'q. Rahmat, sog' bo'ling. Piterda ham yomg'irlar yog'moqda. Yomg'ir yog'sa yog'sin, boshqa narsa yog'masin Piterda. Assalomu alaykum. Yoz yomg'irini qo'yamizmi? Bilmadim, endi hali vaziyatga qaraymiz. Hozir esa qo'shiq juda uzun ohista kuylangani hozirgi efir tempiga to'g'ri kelmaydi. 49-chi yo'nalishdan Odil, siz ovozingizni eshitsam uyqum o'chadi. Shuna qiling, ovozimni yozib oling va uyqingiz kelganda qo'yib eshitasiz, uyqingiz o'chadi va ishlashda davom etasiz. Dam olish kunlari talab bo'lsa, ishga chiqaman. Sizga ham mega talab bor, ishga chiqing. Bo'ldi, mana yaxshi oylik to'lashsa, ya'ni dam olish kunlarim uchun 2-3 barobar to'lashsa, men ham chiqardim. Lekin afsus, hozircha bunaqa iltimosnoma bo'lmadi. Assalomu alaykum. Bugun yomg'irli havoda qizim bilan massajga borib keldik. Keyingi chiqqan taksida kelib oldik uyga. Ayniqsa bola bilan bekatlarga yetvaguncha qiyin. Taksiga chiqsam, ular ham hitofam eshitishar ekan. Siz eslab keldim, yo'l yo'lakay deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Bizni eshitadigan hamma taksistlarga alangali salomlar bo'lsin. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun kayfiyatlaringiz o'zgacha, nimaga? Endi bilmadim, nega yomon bo'lish kerak kayfiyatim. Alhamdulillah, sog'omonman. Alhamdulillah, oilamdagi hamma sog'omon. Alhamdulillah, halovatim bor, xotirjamligim bor, ishim bor, mashinam bor, uyim bor, yeyishga ovqatim, kiyishga kiyimim bor. Mazza qilib ashulalar eshitib ishga kelib oldim. Nega norozi bo'lishim kerak? Norozi bo'lishim uchun bitta sabab top bering. Assalomu alaykum. Yangi yo'l motor sexdan Abdumalikman. Sizning efiringizni sog'inib kutamiz. Energiya olamiz. Baxmal qishlog'idagilar ham shu yerda. Rahmat ketakon. Har doim shunaqa efirlarni gullatib yuravering. Sabzavotdan Rahmatullayeva Barno To'laganovna sizni eshitmoqdamiz. Oilamiz bilan birgalikda. Rahmat ketakon. Sog' bo'ling. Bozoringizni bersin loyihasi. Toshkent Index Universal bozori bilan har kuni dushanbadan jumaga qadar davom etadi va sizga nimalarnidir sotish imkoniyatini beramiz. Masalan, uyingizni yoki yeringizni yoki dala hovlingizni sotsangiz bo'ladi. Mutlaqo tekin, qo'ng'iroq qilib tushsangiz bo'ldi. Yoki uyingizni ijaraga bersangiz ham qarshi emasmiz. Undan tashqari, mashina sotuvlarini ham amalga oshiramiz. 16:19 O'zbekistonda soat, chiroyli taronalar ketma-ketligi va men efirga qaytaman.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Kidafam 98 raqamlarini yana bir bor yodingizga solaman. Agar bizga Telegramdan yozmoqchi bo'lsangiz yoki qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz 88 114 9080. Va bu Kidafam Traffic Show allaqachon boshlandi. Bozor izi bersan va hasta ishtirok

0: Portugal o'yinidan oldin va'da beruvdingiz. O'sha va'da qachon bajariladi? Agar O'zbekiston yutsa deb va'da beruvdim. Assalomu alaykum Shirin. Doimgidek 100-chi avtobus haydovchilar tomonidan alangali salomlar bo'lsin. 100-chi salyut. Salom hammaga. Sizni eshitib Sergeliga ketyapmiz. Qizim Nazira bilan sizga salom demoqdim. Jamshidman, rahmat ketakon. Qizingiz Naziraga ham. Negativchilarimiz kechagi o'yinda tushunishgandir guruhimizda kimlar bilan o'ynaganimizni. Angliya zo'rg'a qutulib qoldi sharmandalikdan. Kongo Angliyani ham adabini bermoqchi edi, lekin yaxshi oxirgi daqiqalarda Harri Keynni dubli asrab qoldi sharmandagarchilikdan. To'rt qo'ldan Malyar Shiklar sizni eshitadi. Suroch Doston Hamzalarimiz Moskvadan salomlar bo'lsin. Hit FM Ulug'bek, man Moskvada ham yomg'ir. Hamzadan ipodromgacha tirbandliklar yo'q bo'lmasin. Tirbandliklari sizni eshitmasam mazam qochadi. Eshiting har doim, kim xalaqit beradi yoki yoningizga kimdir o'tirib olib radioni o'chiring deydimi? Eshiting manza qilib. Zarbdor 14-chi savxoz Islom uyiga ketdi oylik olib. Endi uyiga bormasa yo'lda ishlatib qo'yishi mumkin, shuning uchun uyiga borgani pullarni xotiniga bergani yaxshi deb o'ylagandir. 83 yo'nalish, 51 yo'nalish sizni eshitmoqda. Abed kecha sharros yomg'ir yog'ib, endi esa quyosh nurini sochmoqda. Shirin G'ofurova, rahmat ketakon, yaxshi aytdingiz. Men ko'rmagandim yomg'ir yog'ganini, yoki hozir quyosh sharaqlayotganini men ko'rmayotgandim. Assalomu alaykum, qalaysiz? Piterda yomg'irda ishlamoqdamiz. Эх, Сенегал, Сенегал, мен ам Сенегал ютшин истагандым, лекен Сенегал манам яна бір Африка джамуасы уйге рабаны болды. Турмуш ортогам антыны чықмасам, амалап, тоғырлап, сіз эфиризе іштеп бутрадылап. Біз адам олайге аленгелий саламлар болсын, іштеп хурсан болсынлар. Достон деп язган тинглоучимиз. Китап фам, янгі базардан мухаддас, севгелим Дады Джонов Сардора кемам, сіз эфиризе башлашын күтіп отрадылап. Мазықлы бештамыз, минадорман. Хит FM, Shirin, kecha o'yinni qayerda ko'rdingiz? Katta ekranda ko'rdim. Angliya to'g'risi yutqisa kerak deb o'ylagandim. Lekin shu oxirgi daqiqalarda yaxshi ham Keyn bor ekan, bitta o'zi jamoasini yelkasida sudrab olib chiqdi. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Yer sotiladi. Yer sotilsa aloqaga chiqing, qo'ng'iroq qilib bog'laning, keyin sotib ko'ramiz yeringizni. Instagramda nimaga faol emassiz? Chunki Instagramga kirmayapman hozir umuman. Ochib beramiz deyishgan, faqat yangi telefonimga hali o'tkazishga ulgurmadim, chunki hech qaysi bir parolim ishlamayapti. Parolim jo'natilayotgan elektron pochtami, manzilini bilmayman. Xullas, hozircha shunaqa holat. Mayli, Instagram siz ham yashasa bo'larkan. Zato Angliya Kongo yutdiku deb yozgan tinglovchimiz, Kongoni yutdiku deb yozmoqchi bo'lgansiz, chunki hozir yozganingizda ikkitasi ham yutgandek bo'lib qolmoqda. Marokashga yana omad yor bo'lsin. Ketafam bozoringizni bersin. Doimgidek loyihamiz boshlandi. Nima sotamiz, aloqaga chiqinglar. Mashina sotishingiz mumkin, uy sotishingiz mumkin, yer yoki dala hovli yoki ko'p qavatli uydagi xonadon yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham Hit FM tinglovchilari orasida mijoz qidirib ko'rsangiz bo'ladi. 2-iyul sanasi, haftaning 3-chi kuni, 4-chi kuni bugun. Haftaning 4-chi kuni payshanba. Bugun O'zbekistonda juda bir chiroyli ob-havo hukmron, chunki issiqlardan charchagandik-ku. Issiqlardan charchagan O'zbekiston aholisi. Mana mazza qilib senga yomg'ir to'yib-to'yib yog'sin va havo ancha salqinlashsin degan bo'lsa kerak tabiat.
1: FM 98 MHz.

0: KitoFM 98 Munisa Rizayeva O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Bizda esa bozor yuz berishdan boshlandi. Birinchi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Dilnoza.
0: Nima sotamiz Dilnozaxon?
1: Nezilor kompleks. Yer.
0: Yer sotiladi. Nech sotli yer?
1: 1.6 sotli.
0: Aha.
1: O't quruq yer emas, magazinlar, novoxona, go'sht do'kon.
0: Oh, biznes uchun joy ekan-da unda.
1: Ha, biznes uchun. Xolasi o'tib buzib boshqa narsa qurib ishlatsa ham bo'ladi.
0: Oldida
1: zaxvatli yeri bor.
0: Aha.
1: Yo'l yuzida, mahallada, burchak joyda joylashgan.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, hozir u yerda ishlab turgan novoxona, do'kon yana nima bor deysiz?
1: Go'sht do'koni bor.
0: Go'sht do'koni bor. Ular ham shu yerniki, a, shunda.
1: Hammasi shu ichiga kiradi.
0: Oldida
1: zaxvati bor yer.
0: Demak, Chilonzorda shunaqa 1.7 dedingiz-a, 1.7 sotixli joy. 1.6 sotixli joy sotuvga qo'yilmoqda. Tayyor bizneslar bilan xohlasangiz o'sha bizneslar ishlashda davom etaveradi, xohlasangiz buzib tashlab nimadir qursangiz bo'ladi. Noturar joy biznes uchun biror bir bino qursa bo'ladi, shunda?
1: Bo'ladi, bo'ladi. Bemalol bo'ladi.
0: Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin siz bilan?
1: 93-li. 512.
0: 512.
1: 44-17.
0: Yana bir bor qaytaramiz. 93-li.
1: 512.
0: Aha.
1: 44-17.
0: 44-17. Yaxshi sotuvlar tilaymiz. Bozoringiz bersin. Hit FM. Hikoya qil loyihasi qachon bo'ladi degan tinglovchimiz. Hikoya qil hali qancha bor. Biz endi boshladik. Hikoya qiling oxirida. Hozir bozoringiz bersin. Nimadir sotmoqchi bo'lsangiz aloqaga chiqing. 16:36 O'zbekistonda soat. Yaxshi keldingizmi? Siz rosa kutdim. Namangandan Zafarjon keldim mana. Qayerga boraman? Ukam Saidobidni yomon qiz kelayotgandi. Sizni eshitdi, ko'zlari ochildi. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'zlaringiz ochilgan bo'lsa ishga kirishamiz. Jahon chempioni kim bo'ladi deb o'ylaysiz? Bilmadim, endi kuzatishda davom etamiz. Menga qolsa, hali biror marta ham jahon chempioni bo'lmagan jamoa bo'lishni xohlagan bo'lardim. Umon uchun rahmat. Ham eshitib, ham aytdim. Ko'zimda yosh bilan birgalikda. Nega? Nega ko'zda yosh bilan birgalikda aytdi? Sizga yaqin qo'shiqmi bu? Assalomu alaykum. Siz efirga chiqdingiz, quyosh ham chiqdi. 100-chi yo'nalish, 85-chi yo'nalish alangali salom. Bu hafta efirist tugashiga ham bir kun qopdi. Ertaga ishlaymiz, keyingi kun dam olamiz. Bugun ham zo'r o'yinlar bo'ladi. Siz kimga muxlislik qilasiz? Birozdan so'ng aytamiz bu haqda. Kampirim uydan haydab yuboradi. Tuz olib kelaman deb chiqqandim. Mashinada o'tiribman sizni eshitib. Unaqa haydab yubormasinlar. Kampiringiz, kampir deming, go'zalim deng, sohib jamolim deng, ayolim deng, yakkayu yagonam deng. Shunaqa desangiz haydab yubormaydilar. Turkiyadan Firuzaxonman. Bizda havo juda issiq, sizni manzi qilib eshityapman. Zarifjon Toychog'im, o'zingizni ehtiyot qilgin, kasal bo'lmagin hech qachon deb yozilgan xabar. Turkiyadagi o'zbeklarga ham alangali salom. Playlist o'zgacha-ku, tashakkur deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Xolidaxonman, biz yozgi tayyorgarlik qildik, kecha gilamlarni yuvishga berdik. Yaxshiyam shu gilam yuvish korxonalari bor ekan. Yozgi tayyorgarlik qilib deganingiz nimasi? Yoz allaqachon kirib bo'lgan, yozning ikkinchi faz oyidamiz hozir. Kongo kuchli ekan, O'zbekistonga 3 ta gol bekor urmagan ekan. Kecha Angliya bilan o'yinda ko'rsatdi qoyil. Bizani ham futbolchilarimiz shunaqa yutqizish nasib etsin. Shunda hech kim negativ bildirmaydi. Yutqizish deb yomon niyat qilmang. Keyingi mundialda yutishsin. Assalomu alaykum. Hozir gulichka, krasatulichka deb o'qib beruvdingiz. O'zida yo'q, xursand bo'lib ketdi. Xursand bo'lsin. Siz ham shunaqa desangiz, yana ham xursand bo'ladi. To'rt golda eshitamiz. O'zbekistonliklarga salomlar bo'lsin. Sizni eshitib kabel teradigan ustalar jamoasi Buxorodan Sobir. Buxoroliklar, salyut. Angliya yaxshiyam yutdi. Kongo uyga ravona bo'ldi. Lekin Kongoga Senegalga achindim, ayniqsa Senegalga. 86-daqiqagacha 2-0 hisobida yutib turib, keyin shunaqa yutqizish menimcha

0: har qanday jamoani ruhini tushirib yuborsa kerak. Oxirida murabbiysi aytdi-yu, biz bunaqa natijani kutmagandik, biz bunaqa natijaga loyiq emasdik deb va rahmim keldi. To'g'risi ki, yana Kongoni murabbiyga press konferensiya vaqti otasi o'lib qolgani, otasi vafot etgani haqida xabar berishdi-yu, dovdirab qoldi, nima deyishini bilolmay qoldi. Ikki karra mana shunaqa og'ir kun, ham terma jamoa yutqizdi, ham otasini o'limi haqidagi xabarni eshitdi. Assalomu alaykum. Kongo molodets, birinchi ishtiroki ekan jahon chempionatida, vatan uchun jonidan kechgudek o'ynadi. Biznikilar ham o'rganish kerak Kongodan qanday futbol o'ynashdan. Biz kecha shu haqida fikrlashdik. Ya'ni afrikalik futbolchilar har holda qiyin sharoitda katta bo'lishadi, ularda ocharchilik, yo'qchilik, bir burda nonga zor bo'lish bor-da, endi buni tan olish kerak. Afrika dunyodagi eng qashshoq mintaqalardan biri, ayniqsa ba'zi bir davlatlarda qashshoqlik juda baland darajada va nima deydi anu, o'lim uchun o'ynaydi-da, yo o'laman yo yutaman deb o'ynaydi. Bizda esa to'qchilik, hech qachon ocharchilik ko'rmagan avlodlarimiz, yo'qchilik ko'rmagan avlodlarimiz yaxshi sharoitda katta bo'lgan, yutqizsam shuni bo'lmaydi, hayot tarzi shunaqa davom etaveradi. Ularda esa bunaqa tushuncha yo'q. Yutishim kerak, zo'r bo'lishim kerak, shunda hayotim yaxshilanadi degan tushuncha bor. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Bir daqiqadan eshitib so'z aytasiz. Hech hisoblamaganman. Bundan muhimroq ishlarim bor. Tuhelni zaxirasi qutqardi. Agar qutqarmaganda Tuhel Angliyadan jon saqlab qochib ketishiga to'g'ri kelardi. Yomon kesatasidagi gap yo'q. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Juda ko'p xabarlar bor. Baraka topkurlar, hamma xabarlarni o'qishga ulgurmayman. Kongoning 2-chi jahon chempionati, birinchisi emas deb yozgan tinglovchimiz, rahmat, mana yetkazib qo'ydim. 2-chisi, birinchisi emas. Italiyaga muxlislik qilardingiz. Hozir ham muxlislik qilaman Italiyaga. Men kechib ketadigan futbol fanati emasman. Juventus va Italiya terma jamoasi, o'sha kichkinaligimdan yaxshi ko'rganman va hali ham yaxshi ko'rishda davom etaman. Duo qilib turinglar. 38-yil mani o'g'lim terma jamoamizni asosiy o'yinchisi bo'lsin. 38-yil duodamiz. Jahon chempioni bo'lsin. Ungacha ancha tajriba orttirishadi biznikilar. 21 yo'nalish. Shu yerda yomg'ir ezvordi degan muxlisimiz. O'tgan yoz qancha kutgandik ya yomg'irni, qancha so'ragandik. Ob-havodagi changlar yuvilishini, masjidlarda duolar qilingandi, yomg'irni duolar o'qilgandi. Noshukur bandalarimiz. Yoqsa ham yoqmaydi, yoqmasa ham yoqmaydi. Rizq bo'lib, baraka bo'lib yoqsin deb duo qiling. Ketafam, Shirin G'ofurova, yozni yomg'irli kunlarda efirdamiz. Trafik show, yana nima sotamiz, aloqaga chiqing, bozoringizni bersin loyihasi. Ketafam.
1: Реклама. Бизнес kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Розовый вечер, Амирчик, Хит ФМ, 98. Бізді ісі халі оқшанмаз. Бізді күн ва күн болгендем. Шынақы яқымли, шынақы чырайлы күн. Тошкенді яңғар ва Тошкенді 20-22 дәрежі. Иліқ. Шынақы абы хаваны. Чилләді, хич күзәткен мәді? Кібір есләйміз. Ассаламу алейкум.
1: Алейкум ассалам, Санамбек.
0: Ісмінгіз ма?
1: Амазбек.
0: Отабек дедіз ма?
1: Avazbek.
0: Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz?
1: Bokadan telefon qilyapman.
0: Oh, bokalik tinglovchilarimizga salomlar bo'lsin. Nima sotamiz, Avazbek?
1: Uy sotamiz.
0: Uy sotamiz. Uy qayerda joylashgan?
1: Boka o'zida joylashgan 75 sotik.
0: Oh, 75 sotik?
1: Ha.
0: Shunaqa katta uylar ham bormi?
1: Ha, bog'lari ham bor.
0: Oho. O'zingiz uyingizmi shu 75 sotikli uy?
1: O'zimizda ya, 75 sotik.
0: Qoyilman, lekin u chetidan bu chetiga borib kelishingiz uchun mashinada borasizlarmi?
1: Yo'q. Bitta faqat mehnat qilish kerak.
0: Ha, ishlash kerak-a, nimadir ekish kerak, yerdan foydalanish kerak-a.
1: Ha, bog'larda anjir, shaftolilar bor.
0: Vau, yana-chi, yana nima daraxtlar bor?
1: Noklar bor.
0: Noklar yana?
1: O'rik daraxti bor.
0: Aha, yerga nima ekasiz odatda? Hosilni olib ishlatish uchun.
1: Hosillar ekamiz, makka ekamiz, hozir qovun ekilgan obunovat.
0: Oho, qachon hosilga kiradi?
1: Hozir pishib turibdi.
0: Vau. Demak, shunaqa hosildor yerli hovli sotuvga qo'yilmoqda.
1: Aha.
0: Qanaqa qo'yish qiydi shunaqa yerni sotishga?
1: Ha, endi sotamiz.
0: Bo'ldi, soting, mayli, rozimiz. 75 sotixli bo'kani o'zida joylashgan kattagina bog'lari bor yer. Uylar bilan, uylari ham bor ichida.
1: Uylari ham bor, mol boqishga sharoiti bor, chavoqlami deganlar.
0: Bo'ldi, sotuvga qo'yilmoqda 75 sotixli hovli sotuvga qo'yilmoqda. Uni alohida-alohida sotixliga ajratib ham sotsiz bo'ladimi yoki hammasini bittada sotishingiz kerakmi?
1: Hammasi bitta kadastr qilingan.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, tushundingiz uyni kattaligini, yerni, maydonini, endi aloqaga chiqing va narx-navosini gaplashing o'zlari bilan. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin? 99 kodi bilan
1: 896 0103.
0: Yana bir bor qaytaring o'zingiz.
1: 99.
0: Aha.
1: 896. 0103.
0: Bo'ldi, yaxshi insonlarga sotilsin. Kim shunaqa katta hovli olaman, mazza qilib bog'roqlar qilaman, daraxtlar ekaman, har yili ekin tikin qilaman, gullar ekaman, katta bir jannatiy hovliga aylantiraman degan bir niyati bo'lsa, aloqaga chiqinglar, bog'laninglar. Hit FM. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Tashkent Index bilan loyihamiz bozor izi bersin har kuni 16:00 dan 17:00 gacha bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Simpsonlar degan multfilmda har doim jahon chempioni kim bo'lishi oldindan ko'rsatilgan ekan. Bu yilgisida Portugaliya bilan Meksika finalda o'ynar ekan. Oh, kuzatamiz qani Simpsonlarni taxmini foli to'g'ri chiqarmikan yoki yo'qmi. Agar siz futbol sharhlovchini ishini qilsangiz, bormi hamma telekanallarni o'ziga bog'lab qo'ygan bo'lardingiz. Nasib etsin, buning uchun tajriba orttirish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. Tojikiston Zafarobod shu yerda. Dilshod kam salom, ular hozir Fransiyada eshitishmoqda. 109-chi yo'nalish, uzr, 190-chi yo'nalish shu yerda. Ey, gilamni o'zimiz yuvardik, ustida sirpanchi uchib, beh yoshligim. Rostdan ham o'zimiz yuvardik, ko'chaga olib chiqib, bizni hovlida yuvardik, chunki ko'chada yumaydi deyishardi. Hovlida ishlankalarda suvni sepib, oyoqlarimiz muzlab, mazza qilib issuvda yuvardik, ustiga kir sovunni surib, birinchi yuvib chiqardik, cho'tkalab, keyin parashok separdik, keyin parashoklab yuvardik, keyin uni suvini siqish bir ish bo'lardi, azob bo'lardi, keyin uni ko'tarib, ana uzumni ishkomiga osib olish ish bo'lardi, keyin osib olganimizdan keyin ustidan yana o'sha shlankada qolgan qutgan kirlarni yuvib, shunaqa qilib quritardik, esimga tushib ketdi hozir o'zimni ham bolaligim. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Pesirdan salom. Avval ham radioda ishlaganmisiz? Men faqat radioda ishlaganman. Radiodan boshqa joyda deyarli ishlamaganman. 21-chi yo'nalishni eshitmoqda. Rahmat katakon. Hit FM. Qish mavsumiga tayyorgarlik qilib, gilamlar yuvishga berdik demoqchi edim. Adashibman-da. Adashmasdan yozinglar, iltimos. Shu yozasiz u radioga. keyin bir tekshirib qo'ying, to'g'ri yozdim odamlar nomlarini, joy nomlarini deb. Menga qolsa Norvegiya vikinglari chempion bo'lsa ham zo'r bo'lardi, sensatsiya bo'lardi. Yoki Avstraliya aborigenlarimi o'zi aytasiz-u, futbol tayamda sovg'a olganlar telefon qilishmasin deb, xuddi shunday kubok olganlar olmaganlarga yo'l bersin. Anvarjon, fikringizga qo'shilaman. Agar Norvegiya yutib ketsa, vau, zo'r bo'lardi. Erling Holland oltin to'p olardi keyin. Shirin G'ofurova qizim Ezoza jiyanim Oybek bilan dachaga ketyapmiz. Bassenga suv to'ldirgani shanba yakshanba kuni qarindoshlar chiqishadi. Mazzada shunaqa qarindoshlar bilan dachaga chiqish. Keyingi xabar, Abror aka suvoqchi ham sizni eshitmoqdalar. Suvoqchilarga ham salomlar bo'lsin. Velikiy Novgorodda havo 20, iliqqina yomg'ir savalab turibdi. Ish ustida ham radio, ham yomg'ir. Mazzada, nima dedingiz? Ukam Sherzodga salom, Mirishkordan Akbarman. Bizda ham yomg'ir, bizda ham mazza. Faqat sizda emas. Shirnapa Rustam G'oyipovdan bo'lsin, 83 yo'nalish eshitmoqda. Yo'nalishlarga, yo'lovchilarga nima degan bo'lardingiz? Yana o'sha 83 yo'nalish. Nima deyman yo'lovchilarga? Mazza qilib avtobusda radioni eshitib, yetib olinglar manzilingizga degan bo'lardim. Kitofam 98 BYD Sarvar hammasi yaxshi bo'ladi. Ukam Shohrug 003 yozgan xabar edi bu. Tojikiston Panjikent shahri ham siz bilan birga. Rahmat. Panjikentga malangali salomlar. Umuman bizning Tojikistonda tinglovchilarimiz soni ko'payib bormoqda va bu bizni faqat va faqat xursand qiladi. Soat necha bo'ldi? 16:52 bu deganim Tashkent Indeks bilan bozor rezervatsiyasi loyihasini tugatamiz desak ham bo'laveradi. Qo'shiq eshitamiz, undan keyin yana bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa yangi musiqiy soatga o'tib olamiz. Slip it.
2: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: yuragim soxtalar. Eh, eh soxtalar.
1: Toshkent, Toshkent. Yoz, yoz. Hit FM, Hit FM. Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Itofam 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Tashqarida quyosh, ba'zi bir joylarda bulut yoki yomg'ir tomchilayotgan bo'lsa ajablanmaymiz. Bugun juda chiroyli kun bo'ldi O'zbekistonda. Toshkent shahrida havo harorati ancha pasaydi va yozning chillasida mazza qilib yomg'ir yog'ib berdi. Hamma yoqni tozaladi. Daraxtlar yana ham yashillashdi, suvlar ekinlarni sug'orib o'tdi. Shunday ekan yomg'ir yog'sin, yog'ganda ham baraka bo'lib, rizq bo'lib, ne'mat bo'lib yog'shin chinalay istab qolamiz. Yangi musiqiy soatga o'tib oldik va yangi musiqiy soatda esa doimgidek sovg'alarni ulashadigan soatimiz boshlandi. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynayman. Shunday ekan radioni o'chirmang, uzoqlashmang, pasaytirmang. Osiyo brendidan bir zumdagi sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Bugun kitob o'qiydigan kunimiz, ya'ni Uchqun Nazarovning Chayon yili asaridan savollar beraman va shu savollarimizga to'g'ri javob bera oladigan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Bir kun ovoz eshitamiz, bir kun kitob o'qiymiz. Lekin shu kitobni o'qishni tugatib qo'ysak, ya'ni roman o'z poyoniga yetsa, yana qaysi romanni tanlash juda bir qiyinchilik tug'diradi. Hamma bilan birga o'qiydigan shunday ekan. O'qiymiz Uchqun Nazarov Chayon yili asari. Aynan shu asarni birgalikda o'qimoqdamiz va to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib oladi yoki tushlik yoki non ushtagi. Mazza qilasiz borib. Bizda esa xabarlar bor va shu xabarlarni ham imkon qadar o'qiymiz. Jizzaxliklar ham shu yerda. Shirin G'ofurova, keling mehmonga. Rahmat Ketakon, Jizzaxga ham alangali salomlar bo'lsin. Ukam Said Obid, agar Argentina yutsa, osh va'da qildi Ronaldo uchlariga. Oh, mazza ekanda. Oshirgansiz agar Argentina yana chempion bo'lsa. Sizni mazza qilib eshitib, kirlarimni dazmol qilishni boshladim. Oh, assalomu alaykum. Hitafam shu ashulani qo'ymang deb yozgan tinglovchimiz. Endi sizga yoqmasa bu hammaga yoqmaydi degani emas. U eshitishsin boshqalar, balki boshqalarga yoqar. 83-chi yo'nalish SMS yozadi-yu, shu payt har doim 83-chi maktab qarshisida kameraga tushishim esimga keladi. Menga o'xshab faqat shu yerdan kameraga tushadiganlar bormi? 83-chi maktab qayerda va nimasida kamera oladi? Telefonga yopishsiz oladimi yoki kamar taqmagan bo'lsangizmi? Bugun baxtli kishilar sport bilan shug'ullanadigan kun, shu haqda gapirib o'tsangiz, baxtli kishilar sport bilan shug'ullaninglar. Mana gapirib o'tdim. Assalomu alaykum. Oy yuzli jononimni ko'ylagi xilpillaydi degan qo'shiq bormi? Bor bo'lsa kerak, bolaligimizda bo'lardi shu qo'shiq. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Vera Brejneva eshitamizmi? Bilmadim, endi qarab ko'ramiz. Imkon bo'lsa eshitamiz, imkon bo'lmasa eshitmaymiz. Marusiya FM eshitaman. Siz efiringizni boshlanishini kutaman. Qo'shiqlarni zo'rini tanlaysiz. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Chempionati Portugaliya finalda Meksikani yutib chempion bo'ladi. Tushimda ko'rdim finalni. Qoyilman. Xondamir. Demak, Meksika finalga chiqadi Portugaliya bilan. Portugaliya yutadi, Krish jahon chempioni bo'ladi. Siz ham Simpsonlarga o'xshab tush ko'rarkansiz. Mazza qilib kechki ovqat qilib, eshitib lamon cho'zib o'tiribman. Hitafam super qarshi sement zavoddan salomlar. Sement zavod, salyut. Ko'mir zavod, qani ko'mir zavod? Darvoqa o'zbek ko'mirdan yozadiganlar bo'lardi. Yozinglar. Assalomu alaykum, qalaysiz, salomatsiz? Mazza qilib eshitishni boshladim sizni. Bo'ldi, bo'ldi, eshiting. Ufq trilogiyasidan ham savollar bering. Ufqdan ko'p savol berganmiz. Birgalashib o'qiganmiz. Agar adashmasam bir 2 yilcha avval, shunday ekan radioni agar 2 yil avval eshitgan bo'lsangiz, Ufq trilogiyasidan qanchadan qancha savollar berilgan. O'qiganlar, eshitganlar eslasa kerak. Yozganidan so'ng Uchqun Nazarov Chayon yili asari navbatdagi savol efirda jarang sochadi. Shunday ekan, o'qiymiz kitoblarni va hitafamda homiylardan sovg'alar yutib olamiz. Oldindan Noysio brendi va bir zumdagi taklifnoma Arnasoy ko'chasi 7A'da. Ya'ni shunaqa deb yozsangiz, sobiq Pionerskaya ko'chasi Noysio brendini zavod qarshidagi do'konga borasiz va biz maqtaydigan mahsulotlarni tatib ko'rib, yeb ko'rib, tanlab olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, hitafamni eshiting, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Ozganidan so'ng savol jarang sochadi.
1: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Osiyo brendidan bir zindagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz hozir. YouTube olishingiz mumkin va endi Telegram orqali qatnashsangiz bo'ladi. Shunday ekan, radioni balandroq qiling. Kitobni bizga, biz bilan birgalikda o'qiganlar va kitobni detallarigacha ahamiyat berib o'qiganlar hozir siz YouTube olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Radioni balandroq qiling. Biz o'qiyotgan kitob Uchqun Nazarovning Chayon yili asari. Va aynan shu asarni birgalikda o'qib, hozir bitta savol beraman. Shu savolga ham to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Eslatib o'taman, ushbu kitob Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekistondagi hayot, insonlarning turmushi, tirikchiligi, siyosiy muhit, o'zaro munosabati, boylar va kambag'allar o'rtasidagi tafovut, o'sha paytdagi poraxo'rlik, tanish bilishchilik, pul bilan ko'p narsalarni hal qilish imkoniyati, hammasi ochib berilgan, hech qanday bezaklarsiz. Va kitobda shunaqa joy bor. Oynasi turmush o'rtog'idan qora xat kelgandan keyin xuddi shunaqa turmush o'rtog'i olamdan o'tgan bir erkakka turmushga chiqadi. Va ayol kishi bo'lmagan, fayzi ketgan xonadonni tartibga solishga harakat qiladi. Sholcha kigizlarni oftobga soladi, titilib ketgan bo'yralar tagini supurib yangisini soladi. Palapartish qilingan somon suvoqli devorlarni ohak bilan oqlab chiqadi. Dokadan bo'lsa ham derazalarga parda osadi. Hamma yoqni saramzon sarishta qilib, guvalalari ko'rinib yotgan o'choqni ham suvab qo'yadi. Suvog'i qurigandan keyin oqlaydi ham. To'rtta ustun ko'mib, oshxona tepasini yopishadi va atrofini nima bilan to'silgan deb yozishadi o'sha yerda, ya'ni kitobda atrofini to'sishdi shu narsa bilan deyilgan va bitta so'z kelgan. To'g'risini aytaman, men bu kitobni o'qiganimda nima ekan bu deb o'ylaganman, chunki so'z menga notanish edi. Keyin esa qidirib topib nima ekanligini tushundim. O'sha atrofini nima bilan o'radi deyishadi, oshxonasini to'rtta ustun qo'yib, to'rtta to'sin yerga tiqib oshxonani o'rab olishadi va ustini yopishadi. Keyin atrofini shu narsa bilan o'radik deydi. O'sha yerda bitta so'z kelgan va bu so'z menga notanish edi. Keyinchalik uni ma'nosini tushundim, nima ekanligini bildim. Agar shu so'zni hozir birinchi bo'lib siz to'g'ri yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Agar allaqachon Osiyo brendidan bir zumdagi ham taklifnoma yutgan bo'lsangiz, iltimos boshqalarga imkon bering. Boshqalarga aynan kitobda yozilgan so'z kerak menga. Tayyor bo'lsangiz, xalta bilan, bo'yra bilan, sholcha bilan, chavra bilan, chavra nima ekan endi? G'o'zapoya, bo'yra, bo'z, guvala, namat, namat, kigiz, bo'yra, kigiz, choyshab, bo'yra, qahor bilan, qahor, qanor bilan, uzr, asbest bilan, oh, asbest, kigiz, bo'yra, o'radik deb aytadi, bo'ldimi? Boshqa hech narsa deb aytmaydimi? Namat bilan o'radik, yo'q, g'o'za, namat, kigiz, bo'yra, bo'z, brezent, oh, o'zim o'rgilay, brezent. Bo'yra bilan, bo'z bilan, guvalak bilan, bo'yra bilan, chi bilan o'rashadi. Aynan kitobdagi so'z kerak menga. Kitobda nima yozilgan bo'lsa, o'sha so'zni yozishingiz kerak. Bo'yra bilan, chi qamish bilan, mat bilan, sinch bilan, bo'yra bilan, brezent bilan, chiya, namat, chi bilan, chi bilan. Bo'ldi. Goalkeeper-nikidan birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yetib keldi. Qarsaklarni qabul qiling. Mana bu qarsaklar efirda siz uchun. Birinchi to'g'ri javob, ya'ni kitobda ishlatilgan so'z. Siz yozdingiz, kitob o'qidingizmi yoki qidirib topdingizmi yoki o'zingiz shu so'zni bilarmidingiz? Qani tez yozing, goalkeeper 4090 abonenti. Bo'yra bilan, poxol bilan, oqsur bilan, chipta bilan, chi bilan, palak bilan, yulg'un bilan, po'stak bilan o'ralgan, chi bilan o'ralgan, chi qamish bilan o'ralgan. Juda ko'p javob variantlari keldi, lekin men so'radim, asarda qanday so'z ishlatilgan bo'lsa, o'sha so'zni yozasiz dedim va aynan asardagi so'z kerak edi bizga. Alimov Akbar ikkinchi to'g'ri javob bilan yetib keldi. Afsus, birinchimasiz. Murodovdan uchinchi to'g'ri javob yetib keldi. Yana kim to'g'ri javobni yozdi? Bo'ldi, boshqa yo'qmi? Shlakoblok bilan yozdi degan muxlisimiz. Urush davri, ikkinchi jahon urushi, 40-chi yillar. Qanaqa shlakoblok, o'rtoqlar? Kitobim 98. To'g'risi, men bu so'zni oldin bilmasdim. Ya'ni shu kitobni o'qimasdan oldin bilmasdim bu nimaligini. Keyin qidirib ko'rdim, nima ekan bu? Chunki kitobda boshqacha bir so'z bilan aytilgan va shu so'zni hozir men o'qib beraman. Siz esa aytasiz, avval eshitganmisiz yoki yo'qmi? Boshqacha ma'nolarni yozishdi, lekin aynan shu so'zni kitobda qanday yozilgan bo'lsa, o'shani yozing dedim va buni birinchi bo'lib g'olibimga suddaladim. Men esa javobni o'qiyman. Hamma yoq saram jon sarishdi bo'ldi. Guvalalari ko'rinib yotgan o'choq suvaldi. Suvog'i qurigach oqlandi. To'rtta ustun ko'mib yerga oshxona tepasini yopishdi. Atrofini esa bordon bilan to'sishdi. Bordon nima ekan dedim. Eh, shirin, shuni ham bilmasang deb keyin qidirdim izohli lug'atdan bordon nimaligini. Bordon o'sha oldin kichkinaligimizda men ko'zim ko'p tushardi, o'sha qamishdan qilingan to'siq devorga o'xshatib, qamish poya deydim, o'sha poyalardan qilingan narsa bordon deyilgan ekan. Aynan shu so'z yozilish kerak ekan, kerak edi va birinchi bo'lib uni uddasidan chiqqan tinglovchimizni tabriklayman. Osiyo brendi tizimdagi kishilik taklifnomani aynan siz yutib oldingiz. Qamish degan javoblar bo'ldi, chiya degan javoblar bo'ldi, lekin men aytdim-a, kitobda qanday so'z yozilgan bo'lsa, o'shani yozasiz dedim. Kitobda esa bordon so'zi ishlatilgan. Kim menga o'xshab birinchi marta eshitdi bu so'zni? Aynan shu qamichlardan qilingan o'sha to'siq bordon deb atalar ekan. Metrli shunaqa to'siqlar bor, biz bolaligimizda ko'p ko'rardik. Hozir ko'rmaganimga ancha bo'lgan bunaqa qamishdan qilingan to'siqlarni, lekin shu to'siq nomi bordon deyilgan ekan. Kitobim 98 birinchi sovg'a egasiga ketdi, Osiyo brendidan.

0: Voy dot mastaylading, sarmastaylading. Kitafam 98 mastaylab bir raqsga tushsam, aynan shu qo'shiq juda mashhur bo'lib ketdi va unga juda ko'p trenddagi raqslar suratga olinganda, agar adashmasam. Biz esa lahan davom etamiz. Yana bir sovg'amiz bor. Hozir g'olibimiz esa raqamlarini jo'natdilar. Shu raqamlarni suratga olamiz. Undan so'ng esa navbatdagi sovg'ani o'ynaymiz. Bilasiz-a, 17:00 dan 18:00 ga qadar sovg'alar yomg'iri yog'iladi siz uchun va hozir yana bir homiyimiz sahnaga chiqadi. Qamishni bir-biriga bog'langani, lombozni tegidan solib, keyin loy bilan suvaladi. Hozir ishlatilmaydigan bo'lib ketgan deb yozgan tinglovchimiz xursandman juda ham. Bordon deyilgan ekan o'sha paytda qamishdan to'siq yoki qamichdan to'siq, qaysi biri to'g'ri bilmayman. Qamisham deyilardi, qamicham deyilardi. Bordon deb kelgan o'sha kitobda. Ochiqxon Nazarov chayon yili asari. Men bilardim, ishtaydim, qo'lim bo'shamadi. Eh, Bordon ko'ldan salom. Darvoqa Bordon ko'l ham aynan shu so'zdan olingan, ya'ni qamishlar o'sadigan ko'l, Bordon ko'l. Biz uni Bardan ko'l deymiz, aslida Bordon ko'l bo'lish kerak. Mana qamish o'sadigan ko'l ma'nosini bildiradi. Assalomu alaykum, Shirog'ofur va yaxshimisiz? TXBR bolalarga alangali salomlar bo'lsin. G'olibimiz ismlari Fozil ekan. Nega goalkeeper deb qo'yib olgansiz, bilmadim-u. Bizda esa juda ko'p javob variantlari yetib kelgan. Xafa bo'lganlar ham bor. Men ham yozuvdim-u deb. Hamma yozadi. To'g'ri javob yozadiganlar ham bir nechta bo'lishi mumkin, lekin birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. O'yinimiz shartlari shundan iborat. Biz esa yana bir qadrdonimizdan hozir sovg'a o'ynashga tayyormiz. 17:34 O'zbekistonda soat, Jizzax milliy taomlari. O'sha mashhur Jizzax somsasini taqdim etishga shay. Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 ta joylashgan, ya'ni Naqqoshlik ko'chasi 25 deb yozsangiz navigatorga shundoq bor. Ya'ni Toshkentga kirganda Sobiraxim metrodan Chilonzor metroni shundoqqina o'rtasida yo'lni o'ng tarafida keladi. Ya'ni Karmashka yo'lga kirishingiz kerak. Naqqoshlik 25 deb yozsangiz shundoq boradi. Oldida katta avtoturargohi bor. Ya'ni mashinamni qayerga qo'yaman degan muammo bo'lmaydi. Va ertalab 10 dan kechqurungi 2 gacha ishlashadi. Suvi bo'yida yoningizdan Anhor kanali oqib tursa, fontanchalar shig'ir-shig'ir qilib tursa, o'zingiz esa o'zimizni Toshkentcha aytgan anda kalavotlarda o'tirib mazza qilib bemalol Jizzax milliy taomlariga buyurtma bersangiz bo'ladi. O'sha hamma biladigan va trendga aylangan katta-katta Jizzax somsalari, undan tashqari vaguri baxmaldan kelgan qo'ylar go'shtidan mazali qilib tayyorlashadi va albatta Jizzax osh buyurtma bilan bemalol kelib do'stlaringiz bilan yig'ilsangiz bo'ladi. Shundoqqina Toshkentga kirib keladigan hamma o'sha yo'ldan o'tadi. Sobirahimov metrosidan Chilonzor metroga ketaverishda o'ng tarafda keladi. Kattagina Jizzax milliy taomlari suvni bo'yida joylashgan va kechqurun shunaqa chiroyli atmosfera bo'ladi. Ayniqsa issiq kunlarda salqin suv bo'yida o'tirib mazali taomlarni yeyishingiz mumkin. Biz esa ozginadan so'ng aynan shu homiyimiz hamkorimiz tomonidan ikkita katta-katta Jizzax somsalarini o'ynaymiz, ya'ni taklifnoma beramiz. Bittasiga bitta odam to'yadi. Bizni radioga kelganda men o'shani yarmini ham yeya olmaganman. Shu darajada katta, shu darajada to'yimli bo'ladi. Xohlasangiz borib yeysiz, xohlasangiz olib ketasiz. Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 dan maxsus somsali set o'ynaymiz birozdan so'ng. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmay, biz bilan birga qoling va shu setni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Yana bir bor eslatib o'taman, Anhor kanali shundoqqina bo'yida, ya'ni o'sha o'rdalardan o'tib keladigan Anhor o'sha yerdan ham oqib o'tadi. Mazza qilib suv bo'yida Toshkentga kirib kelib yoki Toshkentdan kelib Sobirahimov metrosi, eski nomi Sobirahimov metrosi, Chilonzor metroga qarab yurganda o'ng tarafingizda keladi. Ya'ni o'sha ipodromdan Chilonzorga qarab yurganda o'ng tarafda Karmashkaga tushib olasiz, keyin o'sha avtoturargohga kirishingiz mumkin. Juda katta mashinalar uchun joylar bor, hattoki yuk mashinada kirsangiz ham bemalol sig'adi. Birozdan so'ng aynan shu Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 dan somsalar setini o'ynaymiz. Katta-katta Jizzax somsalari.
1: Hit FM. Global трансформация.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.
2: HitFM 98 va biz kechqurungi efirlarimizda sovg'alar yomg'irini yog'diradigan paytimiz. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 tan somsali, ya'ni o'sha Jizzax somsalari, katta-katta ichi ser go'sht somsalardan set taqdim etamiz va umid qilamanki, sizga yoqadi. YouTube olsangiz borasiz yoki o'sha yerda yeysiz yoki o'zingiz bilan olib ketasiz. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 deb yozsangiz, xaritalar shundoqqina olib boradi. Men kirib yeb ko'rganman somsalardan, juda yaxshi. Hozir Olmazor metro bo'lgan, Karmashkamas cho'ntak yo'li bo'ladim. Cho'ntak yo'li mana. Olmazor metrodan Chilonzor metroga kelayotganda cho'ntak yo'liga tushib olasiz. Bu yerda yo'lning o'ng tarafida kattagina Jizzax milliy taomlar deb yozilgan yoki kartaga xaritaga kiritasiz. Esma chiqib qoldi. Nima deb kiritish kerakligini? Nima dedim? Naqqoshlik 25 bo'ldi mana. Naqqoshlik 25 deb kiritasiz va hozir g'olibni aniqlaymiz. G'olib ham bizda Telegram orqali aniqlanadi va Jizzax milliy taomlaridan, o'sha Chilonzordagi Jizzax milliy taomlaridan 2 kishilik somsali set taqdim etamiz. Uni bittasiga 2 kishi to'yadi, ya'ni ikkitasiga 4 kishi to'yish mumkin agar Jacob ovqat yemaydiganlar safidan bo'lsangiz. Shunday ekan, savolni eshiting, to'g'ri javob bersangiz navbatdagi hamkorimizdan mazali set yutib olasiz. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25, Chilonzordagisi. Demak, savol qanday jarang sochadi? Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Agar uddasidan chiqsangiz, g'alaba qozonasiz va bizni birinchi g'olibimiz bo'lishga muvaffaq bo'lasiz. Ushbu so'z Jizzaxda va Surxondaryoda ishlatiladi asosan. Balki boshqa viloyatlarda ham ishlatiladi, lekin asosan Jizzax shevasida uchraydi va Surxondaryo shevasida uchraydi. Savol: Jizzax yoki Surxondaryo shevasida shamataloq nima degani? Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Telegramga shamataloq nima degani? Jizzax shevasida. Hozir birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz Telegramdan bizga aynan o'sha naqqoshlik 25 ta joylashgan Olmazor metrodan Chilonzor metroga ketaverishda o'ng tarafda o'ng qo'lda keladigan cho'ntak yo'lidan kiriladigan Jizzax milliy taomlaridan 2 kishilik somsali set yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Jizzaxliklar bormi oramizda yoki Jizzaxga tez-tez boradigan yoki Jizzax shevasini tushunadiganlar bo'lsa, hozir bu savolimizga to'g'ri javob berasiz va Jizzax milliy taomlaridan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shamataloq deyilganda odatda Jizzaxda yoki Surxondaryoni ayrim joylarda nima nazarda tutiladi? To'g'ri javoblar kelishni boshladi. Men esa pastga tushaman va pastdan o'qiyman. Qani to'g'ri javobni kim yozdi? Jizza, momataloq, momataloq, supurgim.

0: To'lqin Suron. Birinchi aniq to'g'ri javob bizga Murodov Xolmurod sizdan yetib keldi. Qoyilman. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan keldi? Xos ko'ramiz. Ravshan siz ikkinchisiz. Uchinchi to'g'ri javob Nargizadan, undan keyin Matlubadan to'g'ri javob yetib keldi. Quruq choy degani, shapaloq degani, qora taloq degani, ishlatilgan quruq choy degani, shilpildoq degani, ko'k choy degani, qarz so'rash degani, jarohat degani, katta degani, ozg'in degani. Manzura sizdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Har xil javob variantlarini jo'natishmoqda. Men esa g'olibni e'lon qildim. 5577 abonentim. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni siz yozdingiz va Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25, Olmazor metrodan Chilonzor metroga kelaverishda yo'lning o'ng tarafida keladigan mazali Jizzax somsalardan set yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Xohlang borib o'tirib yeng, xohlang o'zingiz bilan olib keting. Biz sizni raqamlaringizni kutamiz va birinchi g'olibimiz bo'lganingiz bilan tabriklayman. Endi esa to'g'ri javobni o'zim e'lon qilishga tayyorman. Kitofam, navbatdagi sovg'ana savoli qanday edi? Jizzax, Surxondaryoda ham ishlatilarkan ushbu so'z. Shamataloq degani hech nima degani. Uyda nima bor? Shamataloq. Hech narsa qolmadi degani yoki hech nima yo'q degani. Shamataloq aynan Jizzax shevasi. Jizzaxning qaysi joylarida ishlatiladi agar mabodo jizzaxliklar bor bo'lsa oramizda yozinglar. Ko'pchilik har xil javob variantlarini bergan, lekin hech narsa, hech vaqo degan ma'no beradi. Shamataloq. Va sizni tabriklayman. G'olibimiz raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25, 2 kishilik katta-katta Jizzax somsalarini sizga taqdim etishga, o'sha somsali setni berishga tayyor. Biz esa Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 ga minnatdorchilik bildiramiz va eslatib o'taman. Shundoqqina Anhor kanal oqib o'tadi. Anhor bo'yiga stol-stullar, o'zbekcha aytganda kalavotlar qo'yilgan. Katta ko'p odam bo'lib borsangiz katta davralar uchun va mazza qilib suvdan otilayotgan favvorachalarni ko'rib, juda chiroyli muhitda Jizzax milliy taomlarini iste'mol qilishingiz mumkin. Buyurtmaga Jizzax oshi ham bor, Jizzax somsalari o'sha katta-katta mashhur. Undan tashqari vaguri, baliqlar, har xil go'shtli setlar, kaboblar. Tashrif buyuring va albatta mehmonimiz bo'ling. Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 deb yozsangiz chiqadi. Men esa g'olibimiz tabriklayman. Birinchi bo'ldingiz va har kuni endi sovg'alashamiz.
1: 98 onasi

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko bilan salqinlanish vaqti mazza qilib ovqatlangandan so'ng endi chanqaymiz-ku. Chanqanganda ham qanaqadir mazali mevalar ta'mini ko'nglingiz tusayotgan bo'lsa, qaysi birini istaysiz? Qovunlisi, noklisi, olmalisi, olchalisi, uzumlisi, shaftolilisi, olchalisi, muzdekkina Mikoga to'lgan muzlatkich qaysi radioda bor? Hit FM'da bor va biz imkon qadar ishga kelganimizda chanqab kelamiz. Nima bor ekan muzlatkichda deb ko'zimiz Mikoni har xil salqin ichimliklarga tushadi va ko'pincha qovunlisini ichib qo'yamiz, qolganlari qoladi. Men kelaman, olchalisini olaman yoki noklisi juda yoqadi menga. Uzumlisi ham zo'r, shunday ekan muzdekkina qilib, agar mabodo tomog'ingiz og'rimayotgan bo'lsa, Mikoni shahar do'konlaridan soling. Hozir esa sizga Miko brenddan sovg'a etish imkoniyatini taqdim etamiz. Ikkita hamkorimiz, homiyimizni sovg'asini o'ynab bo'ldik. Endi esa Mikodan hech narsani so'ramaymiz. Shundoqqina beramiz sovg'ani. Qo'ng'iroq qilib tushing bo'ldi. 88 114 90 80. Darvaqa xos so'radim u savol. Jizzaxda baxmalda ishlatiladi bu so'z deb yozishgan. Qashqadaryoda ham ishlatiladi shirin. Sirdaryoda ham ishlatiladi. Onam ko'p aytardi, shamataloq ham yo'q deb. Mana shamataloq degani Jizzaxni ba'zi bir joylarda, Sirdaryoda ham, Qashqadaryoda ham, Surxondaryoda ham ishlatilar ekan. Shunday ekan, shamataloq ham yo'q deyishsa, mabodo o'sha taraflarga borganingizda uyda hech narsa yo'q, hech vaqo yo'q degan ma'noni tushunasiz. Agar Mikodan allaqachon savollar to'plamini yutgan bo'lsangiz, iltimos boshqalarga ham imkon bering. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz nima? Eshitilmadi. Iltimos, radioni pasaytirib, telefon quloqingizga qo'yib oling.
2: Izzat.
1: Bo'ldi Izzat. Toshkent qaysi ko'chalarda harakatlanyapsiz?
2: Hozir ishdan chiqib, Sevzorda Yigitov Nazarbekka.
1: Nazarbek tarafga yo'l oldingiz. O'x, tirbandliklar bo'ladigan hududlarda yasharkansiz. Esonomon yetib oling va yo'l-yo'lakay Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olganingiz bilan tabriklayman. Hech tatib ko'rdingizmi allaqachon?
2: Magazinda bor, hozir olib chamiz do'konda.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Hozir esa yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Sovg'alar to'plami Miko brendidan. Tanlovingiz uchun tashakkur. Qo'ng'iroq qilib tushganingiz bilan tabriklayman. Bugun osonlashtirdik, qiyinlashtirmadik. Ya'ni shunchaki qo'ng'iroq qilib tushing va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oling dedik-ku. Dastan chiqqaningiz bilan tabriklayman. Raqamlarni yana bir bor eslataman. 88 114 90 80. Aynan shu raqamlar orqali Hit FM'ga bog'lanishingiz mumkin. 17:00 dan 18:00 ga qadar biz doimgidek sovg'alarni o'ynadik. Oysio brendidan minnatdorchilik bildiraman bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma berganlar uchun. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 Chilonzorda joylashgan juda ham bir mazali Jizzax taomlarini tayyorlaydigan kafe 2 kishilik Jizzax somsalaridan set taqdim etganlari muxlisimizni xursand qildigan umidaman. Bemalol borib yoki o'sha yerda ishingiz yoki olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ozginadan so'ng esa Mikodan sovg'alar o'ynadik va uni egasini ham topdik. Birozdan so'ng eng oxirgi xabarlarni o'qiymiz va loyihani yakunlaymiz. Soat tugamoqda, futbol time boshlanishi kerak.
0: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Shohruxxon ijrosidagi yangi taronalardan biri HitFM'da jarang sochmoqda. Sovg'alar soati o'z poyoniga yetib bordi, lekin oldinda yana futbol time bor va futbol time'da ham sovg'alar o'ynaymiz, bilasiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ayolim sizni eshitmoqda, Lola. Uni juda ham yaxshi ko'raman. Yo'llarda ehtiyot bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Lola ham sizni yaxshi ko'rsa, qani yozarmikan yoki yo'qmi? Bugun 2-iyul, xalqaro haydovchilar kuni. Barcha ruldagilar va haydovchilik guvohnomasi bor haydovchilarni bugungi bayram bilan chin dildan tabriklaymiz. Qo'lingiz rulda, ko'zingiz yo'lda bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deb yozgan tinglovchimiz. 2-iyul, xalqaro haydovchilar kuni ekan. Tabriklayman ruldagilar. Assalomu alaykum, HitFM, shirin qalaysiz, salomatsiz. Mazza qilib efirlaringizni eshitamiz. Hechcham zeriktirmaysiz. Shu zeriktirsak nima qilamiz unda ishlab? Agar zerikarli efir bo'lsa, bunaqa boshlovchi efirga chiqmagani ma'qul. Qo'shib qo'ysa ham bo'laveradi. Zerikib o'tirgandan ko'ra boshlovchi bilan. Boshlovchi kelgandan keyin insonlarga yaxshi kayfiyat ulashish kerak. Qiziqarli efirlar qilish kerak. Sovg'alar o'ynash kerak va doimgidek yaxshi energiya, yaxshi qanaqadir bir loyihalarni amalga oshirish kerak. Kaks holda ishga kelgandan foydasi yo'q. Assalomu alaykum, qalaysiz? 22-chi maskanda sizni eshitadigan hamma akalarga va akajonim Ahmedov Saidjonga malangali salomlar. Akajon, qalaysiz? deb yozilgan xabar. Saidjon, qalaysiz? Bunyoddan edi ushbu xabar. TX1dagi yaxshi bolalarga ham salom yo'llab qo'ying. Sizning efirlaringizda ishtirok etisha olmaydi, lekin futbol time paytida javoblarni topib o'tirishadi. Qaniydi telefon bo'lsa-yu, shartta telefon qilib yutishsa. Hamma yaxshi bolalarga salomlar ekan. Salomlarni yo'lladik. Futbol time ozginadan so'ng boshlanadi. Qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz va homiylarimizdan sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bugun 2-iyul, haftaning 4-chi kuni, payshanba. Mikrofon oldida boshlovchi Shirin G'ofurova. Ozginadan so'ng futbol time boshlaymiz va futbol fanatlari uchun navbatdagi savollarni taqdim etamiz. Kutyapsizmi? 98

0: Ana Hitofam va 98 ga sozlanganlar, kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun ertalab ko'pchilik aynan shu zontlarni, soyabonlarni qidirib qolgan bo'lsa ajab emas, chunki ertalabdan yomg'ir yog'di Toshkentda va yomg'ir yog'ib havo ancha tiniqlashdi, havo ancha salqinlashdi. Bu bilan sizni tabriklayman. Hozir esa futbol taymi boshlasak bo'ladi. Futbol taymi kutganlar shu yerdamisiz? Shu yerda bo'lsangiz belgi jo'nating. Telegramdan shu yerdamiz. Moy yutib olishga urinib ko'ramiz deb. Va doimgidek Manol brend bilan hamkorlikdagi loyihamizni boshladik. Har kuni moy ulashamiz Manol bilan birgalikda. Shunday ekan, futbol taymi eshiting. Manoldan eng yaxshi motor moyini yutib oling. Ertaga juma. Yana bir homiyimiz Hydrolife brendi maxsus savolni har juma taqdim etadi va yutgan muxlisimiz kuler va 10 ta suv yutib oladi Hydrolife brendi. Shunday ekan, bizning hamkorlarimiz Manol, Hydrolife, salut, kun xayrli bo'lsin sizlarga ham. Eshitayotgan bo'lsangiz, loyihani boshladik, futbol time. Agar allaqachon Manoldan moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon beramiz. Yutmaganlar juda ko'p, ular ham yutsin, ularni motori ham Manol degan moyni yaxshiligini bilsin. Birinchi tinglovchi masaloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Oy dod. Radion pasaytiring, telefoningizni quloqingizga qo'yib oling iltimos.
1: Oydim, ishxonada edim. Sovuqroq ozgina tashqariga chiqdim.
0: Rahmat, katakon. Tashqariga chiqqaningiz uchun. Ismingiz nima?
1: Ma'ruf Farg'onada.
0: Ma'ruf, ish vaqti tugamadimi hali?
1: Oxirgi ishimiz qoldi. Ozgina.
0: Bo'ldi, tushunarli. Bugun futbol ko'rasizmi?
1: Xudo xohlasa ko'ramiz.
0: Bugun qaynoq matchlar bor. Ispanlar Avstriya bilan maydonga tushadi o'zaro 22:00 da. Bu endi bizni vaqtimiz bilan 22:00 bilmayman. Ispaniya Avstriya o'ynaydi, keyin Portugaliya Xorvatiya o'ynaydi. 2 soat keyin hisoblaysiz. Bu Toshkent vaqti emas ekan. Portugaliya Xorvatiya o'ynaydi, keyin esa ertalab Shveytsariya Jazoir o'yinini ko'rish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Nima deb o'ylaysiz? Ispaniya yo Avstriya, qaysi biri? Испания, Португалия, Хорватия, кайсы бири?
1: Португалия.
0: Португалия, Швейцария, Джазоир.
1: Джазоирга мухлислик кылам.
0: Джазоир, бўлдим. Тахминларингизни қабул қилдик, энди эса саволларга ўтсак бўлади. Хурсандман жуда ҳам, дарвоқа яна бир маълумот. Бугун Португалия майдонга тушганда Диего Жота хотирланади. Чунки ропроса 1 йил бўлди. Диего Жота avtohalokatda ukasi bilan halok bo'lganiga Jotani xotirasi uchun bugun o'ynaymiz degan Portugaliya futbol fanatlari. Uzr, Portugaliya futbol yulduzlari. Demak, savolga o'tdik. Savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Jahon chempionati bo'lib o'tayotgan mundialda hozircha 3 tagina futbolchi xat-trik qilishga muvaffaq bo'ldi. Birinchisi Messi, ikkinchisi Jonathan David kanadalik, uchinchisi. Xat-trik qilganlarni eslaymiz. Jahon chempionati mana shu mundialda xat-trik qilgan 3 ta o'yinchi bor hozircha. Messi, Jonathan David, uchinchisi kim? Kim yana xat-trik qildi? Voy, eslang.
1: Dembele.
0: Albatta, Usmon Dembele'ni xat-trigi. Tarixda qoldi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Ikkinchi savolimiz esa ozgina qiyinlashadi, bilasiz? Bo'ldi, unda savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz xursand bo'lardim. Arsenal akademiyasi, ya'ni o'sha yosh futbolchilarni bag'riga oladigan Arsenal maktabi bor-ku?
1: Hop.
0: Semizligim uchun meni o'qishdan chetlatgan. Futboldan ko'nglim qolishi mumkin edi, lekin bunday bo'lmadi. Nima deb o'ylaysiz? Semizligi uchun, ya'ni ortiqcha vazni borligi uchun va ozgina besonaqayligi uchun mundialni yondirayotgan qaysi top futbolchini Arsenal akademiyasidan chiqarib tashlagan? Arsenal akademiyasi. Qiyin savol emas, buni faktdagi, bu biografiyadagi faktni ko'pchilik biladi. Yondirayotganlar ham ko'p emas u hozir mundialda. Kim? Yaxshi ham o'shanda ortiqcha vaznim bor ekan, besonaqa ekanman, bo'ldi futbol o'ynamayman deb arazlab ketib qolmagan ekan. Kim o'sha?
1: Taxmin, bitta taxmin bor. Holland emasmi?
0: Holland, Erling. Erling, Erling Holland. Holland rostdan ham Litsda dunyoga kelgan, 2 yoshigacha Litsda yashagan, 2 yoshigacha, lekin keyin u Litsda umuman Angliyada emas, balki o'sha o'zini Norvegiyasi futbol maktablaridan chiqqan. Agar adashmasam, qanaqadir bir ajoyib nomi, keyin Salzburg va uni futboldagi faoliyati boshlanib ketgan. Shuning uchun bu Holland emas. Savol juda oson edi. Arsenalga olishadi uni, lekin bir yil ham ishtirok etib etmas. Aynan shu ortiqcha vazning bor, semizsan, besunaqaysan deb uni akademiyadan haydashadi. Hozir esa mundialni yorqin o'yinchilaridan biri. Shu kim? To'g'ri javob berganlar: Yunus Matov birinchisiz, Dilmurod 707 ikkinchisiz, G'ofur Rizqiyev uchinchi, Sardor Sobirov, Doniyor, Isayev Azimjon, M92 to'g'ri javob yozgansiz, Husan Jamolov, Abdurauf Sultonxonovich, Sayfulloh, Jon Miller, Fozil. To'g'ri javoblar juda ko'p kelibdi. Xullas, men boshidagilarni o'qidim. Hammasini o'qishga imkonim bo'lmaydi, chunki bitta savolning o'zida 200-300 to'g'ri javob keladi. Aniqroq har xil javoblar keladi. Shuning uchun boshidagi 10 talikni o'qiymiz, qolganiga uzr. Boshladik-ya futbol taymi. Futbol taym Manol brendi, Hydrolife brendi hamkorligidagi loyihamiz. Manol motoringizga eng yaxshi moyni quyib bersa, Hydrolife organizmingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun yozda eng yaxshi suvni taqdim etadi. Shunday ekan, agar suv ichmoqchi bo'lsangiz Hydrolife, agar mashinangizga moy olmoqchi bo'lsangiz Manol.
2: Reklama. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shahlo haqidagi go'zal tarona hit FM'da jarang sochdi. Bizda esa shahlolar bormikan tinglovchilarimiz orasida? Men Shahlo deb yozinglar agar tinglovchilarimiz orasida bor bo'lsa shu go'zal ismli qizlar. 2-iyul sanasi haftaning 4-chi kuni payshanba. Toshkent ko'chalarida nima gaplar? Tirbandliklar yo'qmi deb so'ramoqchi edim. Choshtepa tirbandlik deb yozgan tinglovchimiz nimaga tirband? Nima bo'ldi Choshtepada? Va nima qilib turibsiz o'sha tirbandlikda? Qani yozinglar. Hit FM Shirin G'ofurova qalaysiz? Biz ham yutaylik moy deyotganlar. Agar yutmagan bo'lsangiz moyni Manol brendi taqdim etadi har kuni dushanbadan jumaga qadar. Hozir ertalab kefirda ham Manol o'ynayapmiz. Qarang, ertalab ham yutib olishingiz mumkin. Kechqurun ham endi ertalab yutganlar kechqurunni yutmanglar. Boshqalar yutsin, yutmaganlar yutsin. Insof sari baraka va keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga men tayyorman. 88-114-9080. Yana bir bor qaytaraman. 88-114-9080. Ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Telefonimiz lekin jimjita bo'ldi mana yondi. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Men Botir, Toshkentdan.
0: Xursandman. Kayfiyatingiz nimaga yo'q, Botir?
1: Hozir uxlab turdi-da.
0: Oh, mazza ekan-a. Kunduz uxlab, kechqurun yana ishgami?
1: Kashiyachi ko'chaga chiqishga.
0: Tushunarli. Men esa ikkita transfer haqida gaplashmoqchiman. Botir, hozir telefonni qo'ymay turing. Manchester City klub rekordini o'rnatdi va eng qimmatbaho ingliz futbolchisini sotib olishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni eng qimmatbaho xaridni amalga oshirdi. Elliot Anderson Cityga o'tdi. 135 million yevro evaziga. Tasavvur qiling, 135 million Elliot Anderson. Undan tashqari Tottenham ham West Hamdan 99 million evaziga Mateus Fernandesni sotib oldi. Portugaliyalik o'yinchi Mateus Fernandes bittasi 99 million yevroga Tottenham ham sotib oldi. Bittasi esa ingliz futbolchilari tarixidagi eng qimmatbaho futbolchi Elliot Anderson Manchester Cityga keldi. Qalay sizga bu narxlar?
1: APL rekord o'rnatyapti.
0: Ha, APLni puli ko'pda shunaqa rekord o'rnatadi, keyin esa har doim ham chempionlikni ham, Chempionlar Ligasi doirasida ham kuboklarni ololmaydi. Xullas, savolga kelamiz. Birinchi oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga o'tamiz. Xo'p. Rahmat ketakon. Diqqat bilan eshiting. Manoldan moy yutib olish oson emas. Ikkita, uchta savol beraman va uchta savolni hammasiga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz zo'r bo'lardi. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Uni Chelsea'ga o'tish uchun Didier Drogba rossa harakat qilgan. Lekin o'sha paytdagi 2 millionlik narxi noma'lum o'yinchi uchun qimmat deyilgan va transferdan voz kechilgan. Bir yildan keyin baribir sotib olishdi. Faqat 2 millionga qimmat degan o'yinchini 15 million funtga sotdi klubi. Jahon chempionatida qatnashayotgan yorqin o'yinchilardan biri kim?
1: Bu Chelsea sotib olganmisinda?
0: Hozir Chelsea o'yinchisi emas, lekin 2 millionni qizg'angan notanish o'yinchi deb olishmagan, transferdan voz kechishgan. Drogba xohlasa ham, Drogba tavsiya qilsa ham, lekin oradan bir yil o'tib 15 millionga sotib olishga muvaffaq bo'lishgan. Kim o'sha? Qaysi futbolchi? Juda ko'p klublarda o'ynagan va hozir jahon chempionatida ham terma jamoasini oldinga olib chiqayotgan o'yinchilardan biri kim?
1: Michael Olisen emasmi?
0: Yo'q. Michael Olisen Chelsea'ga nima aloqasi bor?
1: Endi Chelsea olmagan bo'lsa demoqchi edim-da.
0: Yo'q, keyin bir yildan keyin olgan, faqat qimmatroqga olgan Chelsea. Shunaqa tarixi bor.
1: Go hozir jahon chempionatida o'ynayapti.
0: O'ynayapti. Go dali yirik o'yinchilardan biri. 9
1: yosh. Anaqa Lukaku.
0: Lukaku, Big Rom. Belgiya terma jamoasi.
1: Savolni boshida tushunmay qoldim-da.
0: Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Ikkinchi savol ozgina qiyinlashadi. 2017 yil Liga 1. Liga 1 qaysi, bilasiz-a qaysi birligini?
1: Fransiya.
0: Fransiya Liga 1. Monako klubi 2017 yil ushbu futbolchini sotib oladi. Lekin Bu ligada u yaxshi o'yin ko'rsata olmaydi va Frans futbol Liga 1ni eng katta transfer xatosi deb uni ataydi. Liga 1da eng katta transfer xatosi deb ataydi Frans futbol uni. Biz esa mundialda transfer xatosi emas, balki terma jamoasini brilliantlardan birini ko'ryapmiz. Qaysi o'yinchi shu?
1: Mbappe.
0: Kylian. Kylian Mbappe futbolchilik tarixida hech qachon transfer xato deyilmagan. Juda shoshdingiz, safsus ishtirok uchun tashakkur. Hozir ochaman Telegramni va to'g'ri javob berganlarning 10 tasini ismini aytaman. 10 tasini hammani ismini ayta olmayman, chunki xafa bo'lishga o'yin o'rin yo'q. Demak, to'g'ri javoblarni kim yozmoqda? Bizga Burxon aniq to'g'ri javob yetib keldi. Birinchisi siz Burxon to'g'ri javobni yozgan. Ikkinchi to'g'ri javob Mahmudov ismli tinglovchimizdan yetib keldi. Har xil javob variantlari bor mana. Falcao hozir jahon chempionatida o'ynayaptimi? O'ynamayapti. Bariga topkorlar. Mundialda o'ynayotgan o'yinchi haqida savol berdim hozir. Dembele, Rabiot, Dembele, Alisse, Sherki, Neymar, Rodriguez, Neymar degan javob variantlari kelmoqda. John Miller sizdan ham to'g'ri javob keldi. M92 aniq to'g'ri javob. Bo'ldi. 3-4 odam bilar ekan kimligini. 2017-yil Liga 1 Fransiya FIFA, ya'ni France Football. O'zar FIFA dedim, France Football yilni eng katta transfer xatosi deb shu futbolchini aytgan. Lekin mundialda u xato emasligini isbotlamoqda. 18:28 Football Time. Hit FM bizning ikkita hamkorimiz, ikkita homiyimiz. Biri Manol brendi mashinangiz uchun eng yaxshi motor moylarini taqdim etadi. Birisi Hydrolife brendi. Ertaga maxsus savolni beraman va maxsus savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz Hydrolife'dan cooler va 10 ta suv yutib oladi.

0: Ketofam futbol time loyihasi davom etadi o'z yo'nalishida. Yo'llarda turbanliklar kuzatilayotgan ekan, muxlislarimiz yozishmoqda, ehtiyot bo'lamiz. Hozir bir rasmni ko'rib tabim xira bo'ldim. Shotrostaveli ko'chasida kafega borib urilgan Malibu'ning rasmini jo'natib yuboribdi bir tinglovchimiz. Shu rasmlarni efir paytida jo'natmanglar, iltimos. Ko'rib yuragim g'alati bo'lib ketadi. Ichida odam bormikan, o'lmaganmikan degan xayollar keladi. Shuning uchun yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Kelishdikmi? Qimmat mashinada yuribman degani ham har qanaqa xavf-xatardan ozodman degani emas. Malibu'ning ahvolini ko'rib ichida odam tirik qolganiga shubham bor. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Yo'llarda tezlikni oshirmaymiz. Masofa saqlaymiz va qoidalarni qo'pol tarzda buzmaymiz. Kelishdikmi? Ketofam futbol time davom etadi o'z yo'nalishida va yana bir tinglovchimiz bilan hozir bog'lanamiz. 88-114-9080 hali manoldan sovg'a yetmaganlar. Qani siz? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Radioni pasaytiring va balandroq gapiring. Ismingiz nima?
1: Zayniddin Toshkentdan.
0: Xursandman Zayniddin. Jahon chempionatida qaysi terma jamoani qo'llab-quvvatlashga tayyorsiz?
1: Fransuzlarni
0: qo'llab-quvvatlashga tayyor muxlislar juda ko'p, chunki kuchli terma jamoalardan biri va yaxshi o'yin ko'rsatmoqda. Savollarni esa birin-ketin boshlaymiz. Oson savollardan qiyin savollarga o'tishga men tayyorman. Shuning uchun eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring va g'alaba qozonish imkoniyatini qo'l kiriting. Manol, hech yutganmisiz yo yutmaganmisiz?
1: Yo'q, yo'q, yutmaganman.
0: Yutmagansiz. Bugun shu xatoni to'g'rilaymizmi? To'g'rilaymiz. Savol oson va savolga to'g'ri javob berish imkoniyati sizda bor. 2019-yili Nike brendi, ya'ni sport kiyimlarini ishlab chiqaradigan Nike brendi, biznikilar Nike deyishadi. Odatda butun dunyoda Nike. Nike brendi Bondi Dreams 93 degan kolleksiyani ishlab chiqargan. Bondi Dreams, nima deb o'ylaysiz? Qaysi futbolchiga bag'ishlangan kolleksiya edi bu? Bondi nomi kim bilan bog'liq? Bondi. Claire Fontaine. Bondi. Kim?
1: Bilmas ekanman.
0: Fransuzlar. Bondi de kim tug'ilgan? Shunaqa oson savol berdim-a? Ishtirok uchun tashakkur. HitFM Telegram'da esa yangi javoblar keladi. Harli Ergashev, Jon Miller aniq to'g'ri javob. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Tepaga chiqamiz. Soho, tepada ham javoblar ko'p. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz. Bondi degan nom kim bilan bog'liq? Bondi deganda ko'z oldimizda kim gavdalanadi? Zidan deyotganlar. Zidan emas, o'rgilay. M92 siz ham to'g'ri javob yozdingiz. Qolgan javoblar esa Dembele, Benzema, Henri, Cantona, Zidan. Qanaqa Zidan, o'rtoqlar? Yangi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum, ismingiz nima?
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz?
0: Yaxshiman, o'zingizchi?
1: Rahmat.
0: Ismingizni aytarsiz?
1: Ismim Abbos.
0: Abbos, xursandman. Moy yutmagan bosmi yoki moy yutgan bosmi?
1: Moy yutgan.
0: Ey, yutgan ekansiz. Qanaqa endi hozir o'ynaysiz?
1: Men 1 yilga yaqinlashyapti.
0: Oh, 1 yilga yaqinlashyapti. Moyni yangilash kerak.
1: Ey, yangiladim yana. Yana keladi.
0: Bo'ldi, xo'p, mayli. Demak, 1 yildan oshgan bo'lsa, moy yutganingizga hozir o'ynasangiz bo'ladi. Savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz, yutasiz, yana moy olasiz. Uddasidan chiqa olmasangiz, yana xayrlashamiz. Shuning uchun navbatdagi savol siz uchun qanday jarang sochadi? Belgiya terma jamoasini kecha yelkasida tortib ketgan futbolchilardan biri Yuri Tillemans. Nomi sizga tanish?
1: Ha.
0: Yuri Tillemans Jahon chempionatida qaysi terma jamoani murabbiyligini qilayotgan murabbiy qo'l ostida ilk bor terma jamoa safida o'ynagan. Ya'ni u hozir Belgiya murabbiysi emas, lekin boshqa top klub murabbiysi. U uni maydonga tushirgan ilk bora terma jamoada. Hozir esa boshqa terma jamoani murabbiyi. O'sha qaysi terma jamoa? Murabbiyni ismini ayting yoki terma jamoani ayting.
1: Agora chiqib turib olinglar, Martini.
0: Qaysi?
1: Portugaliya murabbiyi.
0: Roberto Martinez oldin Belgiya terma jamoasini boshqargani bilan biz uni taniymiz. Navbatdagi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz bo'ldi. Marselo Bielsa Urugvay terma jamoasini sobiq murabbiyi, u ham menimcha tark etdi terma jamoani agar adashmasam. Mashhur 70 yoshli murabbiy, afsuski jamoadagi futbolchilar bilan til topisha olmadi. Futbolchilar unga qarshi boykot e'lon qilishdi. Va Bielsa bir ma'lumotni aytgan o'z davrida intervyusida. Kechasi 2 da shu bolakayni jamoaga olish uchun kelganimizda uxlab yotganini ko'rib, "Oh, bu bolani oyoqlari haqiqiy futbolchilarnikida ekan, bo'ladi" degan. Hozir shu bolakay terma jamoani boshqaradi, ya'ni jahon chempionatida Bielsa bilan shu bolakay birga ishladi. Bielsa ketdi, bu bolakay hali ham terma jamoani boshqarmoqda. Qaysi terma jamoa yoki qaysi murabbiy o'sha?
1: Boshqa hozir jahon chempionatini boshqarayotgan murabbiy haqida gap ketyapti.
0: Murabbiy o'z vaqtida futbolchi bo'lgan va bu futbolchini kechasi 2 da Bielsa kelib ko'rib oyoqlari zo'r ekan, zo'r futbolchi chiqadi degan. Zo'r futbolchi chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin yaxshi murabbiy chiqqan. Qaysi terma jamoa murabbiyis? Bielsa qayerlik?
1: Bielsa argentinalik.
0: Xo'p, mana yaqinlashdik, endi to'g'ri javobni ayting. 1
1: Lionel Scaloni mi?
0: 3 Yo'q.
1: Yo'q, Lionel Argentina murabbiyi edi. Lionel kim?
0: Scaloni, lekin u emas. 1 2 3 javob.
1: To'xtang, unda. Bilmadim.
0: Argentinalik deganimizda siz hozir to'g'ri javobga yetib borasiz deb o'ylagandim, chunki Skalonidan boshqa argentinalik murabbiy boru, baraka top ko'r. Muxlislarimiz yozishmoqda hozir mana to'g'ri javoblarni. Qani, kimmi javobi birinchi bo'lib yozilgan? Hozir bilamiz, ya'ni Bielsa kichkina bolaligida soat 2 da kechasi uyga kelgan, shu futbolchini olamiz deb. Bir nima boys degan klub, new bir nima boys, xolas. Va u bola uxlab yotgan bo'ladi, o'sha o'smirlik chog'ida. Uxlab yotgan bolani ko'rib Bielsa aytadi, "Oh, oyoqlari zo'r, uzun, futbolchi bo'ladigan oyoqlar bu" dedi. Va faoliyati shu tarzda boshlanadi. Oradan yillar o'tib, qancha o'tgan ekan, bir 50 yil o'tganmikan yoki 40 yil o'tganmikan? Oradan yillar o'tib, jahon chempionatida ham Bielsa ham o'sha bolakay ishladi. Bielsa chiqib ketdi Urugvay bilan, lekin bu bola chiqib ketgani yo'q. O'sha bola kim deb so'radim, qaysi terma jamoani murabbiyi? Sayfulloh to'g'ri javob, M92 aniq to'g'ri javob, Dilmurod 707, Nizomiddin, Jon Miller, Farhod Hamidov, Telman Hamidov to'g'ri javob, Jamshid Ergashev, Fahror G'ulomov aniq javob, Qudrat to'g'ri javob yozgansiz, Alisherdan, Muzaffardan, G'ulomjondan, vau, javoblar juda ko'p, Zokirjondan, Baxtiyor Qosimovdan, Atxamjon, Hakimov, Polatov, Keke, Timur Ganner, yana kim? Akmal Abdullayev, oh, salut, Tashkent Reds, Abdu Alimov, siz ham javob berdingiz, Zohidjondan to'g'ri javob etib keldim, Atxam Rahmonov, Ojurayev, Jon Miller klub nomini ham mana to'g'ri yozib yuborganlar. Imkon qadar javoblarni o'qidim, hamma javoblarni o'qishga ulgurmayman, baraka topkurlar, chunki 100-200 ta javob keladi bitta savolni o'ziga, shuning uchun boshidagilarni o'qiyman, ya'ni birinchi javobni yozganlarni o'qiyman. Hammasini o'qimaysiz, meni ismimni o'qimadingiz deb shunaqa yuragimni ezadiganlarga tegishli bu, hammasini o'qishga ulgurmaymiz. Shunday ekan, javobingiz ochilmagan bo'lsa, sizning ismingiz o'qilmagan bo'lsa, demak birinchi o'ntalikda siz yo'qsiz, afsuski.

0: расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: bilan eshitib. Biz esa loyihani davom ettiramiz va futbol mavzusiga qaytamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qalaysiz?
1: Rahmat.
0: Ismingiz? Rahmat, ismingiz? Minnatdorman. Jamshid qo'ng'iroq qilib bog'landi futbol taymda ishtirok etish uchun va men 0 dan moy yutishim.
1: Xuddi shunday.
0: Ertaga maxsus savolam jarang sochadi. Hydrolife brenddan cooler va unda suv yutib olishingiz mumkin. Yo'q nima istaysiz? Buni hisobagim. Bo'ldi. Ertaga maxsus savolni eshitib, imkoniyatingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. O'yin Telegram orqali bo'lib o'tadi soat so'ngida. Savolni osondan boshlaymiz, qiyiniga o'tamiz. Jahon chempionati bahslarida, ya'ni hozir bo'lib o'tayotgan mundialda leopardlar qaysi terma jamoa? Leopardlar, nimaligini bilasiz? Leopard.
1: Yo'lbarsga o'xshagan hayvon bo'lishi kerak.
0: Aha, tezkor hayvonlardan biri, mushuksimonlar oilasi. Leopardlar, qaysi terma jamoa? Voy, buni uzoq o'ylamang, meni xafa qilib. Qaysi terma jamoa bu? Eh, ishtirok uchun tashakkur. Qop-qora qanaqadir kiyimlarda va o'sha leopard terilari bilan jahon chempionatiga kelishgani shov-shuv bo'lib ketdi. Juda bir chiroyli. Boshlarida ham qanaqadir bosh kiyim, biyolarida ham qanaqadir qora kiyim, ajoyib va leopard terisini yopinishgan. Leopardlar kim? Bizga begona emas ular. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytirdingizmi?
1: O'chirdim.
0: Dinamiklarni o'chirdingizmi?
1: O'chirdim, ular.
0: Qoyilman. Qarsaklar tinglovchimizga ismingiz nima?
1: Abdusattor,
0: leopardlar qaysi terma jamoa ekan?
1: Kongo
0: Demokratik Respublikasi. Kecha Angliyaga munosib qarshilik ko'rsatgan, lekin Harri Keynga bas kela olmagan. Sal qolganda Angliyani chiqarib yuborardi Kongo. Biz mana shunaqa kuchli jamoaga yutqizdik deb o'zimizni yupatyapmiz, eshitdingizmi? Oson savolni
1: Angliya bilan o'ynasak bo'lar ekanmiz.
0: Oson savol o'tkazdik. Endi esa qiyin savolga o'tamiz. Aniqroq qiyinroq savolga o'tamiz. Juda qiyin emas. Yuting, men qarshi emasman. Mana moy sirop manoldan.
1: Sal yengillashtirib berasiz.
0: Navbatdagi savolni beraman. Bu ikkinchi savol bo'ladi va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz.
1: Xo'p, bo'ladi.
0: Bondi Dreams 93. 19 yili Nike shunaqa kiyimlar kolleksiyasini ishlab chiqargan. Bondi Dreams 93. Qaysi futbolchiga bag'ishlangan edi ushbu kolleksiya? Mundialni yondirayotganlardan biri. Bondi nomi kimga tegishli?
1: Bondi
0: 93. 93 o'sha administratsiya kodimi, raqamimi shunga o'xshagan. Yili emas futbolchini. Bondi 93, Nike kimga bag'ishlangan kolleksiyani ishlab chiqargan va bu futbolchi hozir jahon chempionatida porlamoqda.
1: Qaysi qit'ada raqamasi?
0: Yevropada.
1: Yevropada.
0: Yevropaning markazi, g'arbiy Yevropa. Kim? Bondi deganda qaysi futbolchi? Albatta, Kylian. Kylian bilan bog'liq Bondi degan nom. Nahotki eshitmagansiz.
1: Yo'q, eshitganman. Sal raqib turdim. O'sha Mbappe edi, yo'q edi. Hozir ham berganingizni undan oldin o'shanikini deb turdim.
0: Aha, o'shanikini deb turdingiz, o'sha ekanmi?
1: Ha, tavakkal etdim.
0: Bondi degan futbol klubi ham bor, o'sha joy nomiga atalgan. Va Kylian bolalar klubini aynan shu Bondidan boshlagan. Treniyrovkalarga borib, maydonga chiqishidan oldin Bondida shug'ullangan, keyin esa sal katta bo'lgandan so'ng uni yaxshiroq akademiyaga olishgan, Clairefontaine degan. Va Bondi haqida gap ketganda, ya'ni Bondi shahri haqida gap ketganda, faqat va faqat Kylian Mbappe ko'z oldimizga keladi. Xuddi Funchal oroli, Madeira oroli deganda kim keladi ko'z oldimizga?
1: Okamda Chris.
0: Krish keladi. Rosario deganda kim keladi?
1: Rosario, Italiya.
0: Yo'q, Argentina.
1: Mayli, otini aytmay qo'yaman.
0: Yomon ko'rasiz.
1: Allergiya ham bor.
0: Bo'ldi, demak, shunaqa nomlarda Bondi degan nomni eshitsangiz, biling, bu Kylian. Uchinchi savolga keldik, hozir moy yutib olishingiz mumkin.
1: Bo'ldi.
0: Va moj jutë bolësh im konjatë Sës dhe bor Blesëze, fakat mundial dhe katë në shiotken Mundial atrofë dhe gjë Futbolçilar haqë dhe gjë Savollar blen Futbol të e motë kës jepmës Okër gjë pajtlar dhe
1: Adarëm
0: Ta jorë bolësën gjës Savoll në ishtin Va të gërë gjohë bërshkem Hareket qëllëp Kori, u të destan, çıksangiz kerak. Juda qiyin savollar bor, lekin qiyinroq savollar ham bor.
1: Qiyinroq odam men o'rayman. Moyamos.
0: Savol. Bu o'yinchi mundialda ishtirok etmoqda.
1: Aha.
0: O'z terma jamoasining yorqin yulduzlaridan biri.
1: Aha.
0: Va bu futbolchini kuzatadiganlar va futbol fanatlari piva bankasida dastxat qo'ymasligini va sovg'aga spirtli ichimliklarni olmasligini va alkogolga qo'l tekkizmasligini yaxshi bilishadi. Ingliz jurnalistlari bu o'yinchi musulmon bo'lsa kerak deb o'ylashgandi, lekin Men katolikman. Katoliklarda ham spirtli ichimliklar olqishlanmaydi deb javob bergan. Yevropalik futbolchi kuni kecha uni terma jamoasi g'alaba qozondi. Kim? Kilian.
1: Karl Yordan Verore.
0: Yevropa terma jamoasi to'p suradi.
1: Top o'yinchi,
0: to'g'rimi? Yaxshi o'yinchi. Ja top masu endi Kilianlar safida masu, lekin yaxshi o'yin ko'rsatmoqda mundialda. Terma jamoasi uchun harakat qilmoqda. Yevropa terma jamoalardan biri. Kunni kecha muxlislarni xursand qilgan o'yinchilardan biri. Endi javobni ayting. 1. 2. Hech ko'zingiz tushmaganmi? Piva bankasida dastxat qo'yishdan voz kechgan videosi bor.
1: Voy.
0: Eslang, bugun bu futbolchi haqida savol berdim. Kim? 1. Uni nomi efirda jarang sochdi. 2.
1: Kim bilan aloqa qurdi?
0: 3.
1: Vah.
0: Ishtirok uchun tashakkur. 3-chi savol juda qiyinmasdi, chunki bu video ko'pchilik futbol fanatlarining esida. Telegram mochaylik. Telegramda kim to'g'ri javob bergan ekan ushbu savolimizga? Birinchilarni o'qiymiz, xolos. Qani yozganlar, qani to'g'ri javobni biladiganlar? Telegram ham aksiga olib vaqtimiz yo'q edi. Aylanib turibdi yangilamasdan. Nimasi bu, o'rtoqlar? Nimaga Telegram ishlamayapti? Nimaga bizni Bo'ldi, to'g'riladim. Va pastdan tepaga chiqamiz. Kim to'g'ri javob bergan ekan ushbu savolimizga? Qani siz o'rtoqlar? Dembele, Alisiya, Holland, Gordon, Alisiya, Rais, Rashford, Kane, Mainu, Bobir Aliyevich birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ribery, Bellingham, Muhammad Umar ikkinchi to'g'ri javob sizdan. Holland, Kane, Modric, Harry Kane, Tillemans, Harry Kane, Vosit John ikkinchi to'g'ri javob sizdan. Uchinchi to'g'ri javob yana bitta muxlisimiz ismlari yozilmagan. Real Madridnik sizga ham javob istora. Yana tepaga chiqamizmi? Tepada ham to'g'ri javoblar bormi? Sardor Sobirov, Dilshod to'g'ri javob yozgansiz. Farhod to'g'ri javob yozgansiz. Roshan. Bo'ldi, qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Vaqtimiz juda ham oz. Bitta kichkina qo'shiq eshitamiz, keyin Telegram uchun maxsus savol jarang sochadi, keyin esa Moyna egasin topamiz. Qo'ng'iroq qilganlardan Moyna hech kim yutgani yo'q. Football time.

Uzr Shahriyor, sizni qo'shig'ingizni bo'lmasam bo'lmaydi. Chunki bizda Telegram orqali beriladigan savol bor va shu savolga kim birinchi to'g'ri javob bersa, Manoldan sovg'a yetadi. Shuning uchun qo'shig'ingizni bo'ldik. 18:57 O'zbekistonda soat va savolni beraman. To'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi va moyni ilib ketadi. Manol brendi. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Manolga rahmat shunaqa imkoniyat uchun. Undan tashqari Hydrolife brendi bizning hamkorimiz, bizning homiyimiz. Organizm uchun, sog'liq uchun eng yaxshi suv shahar do'konlaridan so'rang. Hydrolife da ishlaydiganlarga ham salyut. Ertaga maxsus savol jarang sochadi va ertaga ham maxsus savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz uylariga yoki kishxonalarga agar o'zlarining xohishlariga ko'ra Hydrolife'dan cooler va 10 suv yetkazib beriladi. Savolni eshitamiz va to'g'ri javob berishga urinib ko'ramiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Savol qanday jarang sochadi? Diqqat qiling. Birinchi to'g'ri javob sizni moyga, manolga egalik qilish imkoniyatingizni oshiradi. Savol qanday jarang sochadi? 2023-yil bu futbolchini agentlari Nike brendidan yiliga 2.5 million to'laysan deb talab qilishadi. Oldingi shartnomangdan 2 baravar ko'proq to'lashing kerak deyishadi. Lekin Nike yo'q deydi. Chunki seni nomingga ishlab chiqarilgan butsilar boshqa futbol yulduzlariga qaraganda yomonroq sotildi deb javob beradi. Oh, yomonroq sotilgan butsi egasi mundialda zo'r o'yin ko'rsatmoqda hozir. Kim o'sha? Birinchi to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Manol brendidan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Qani urinib ko'ring, harakat qiling va to'g'ri javob berishga uddasidan chiqsangiz birinchi bo'lib. Junior, Neymar, Alise, Krish, Alise, Ronaldo, Alise, Messi, Junior, Vini, Dembele, Alise, Vini. Vini. Jo'rabek Xo'jayevdan birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Men sizni tabriklayman, Jo'rabek Xo'jayev. Aniq to'g'ri javob sizdan. Ikkinchi to'g'ri javob uchun qidiruv boshlandi. Vini, Messi, Dembele. Jasurbek 2-chi to'g'ri javob sizdan. Jo'rabek 3-chi to'g'ri javob sizdan. Alisher 4-chi to'g'ri javob sizdan. 5-chi to'g'ri javob nuqtalardan yetib kelgan, ism yozilmagan. 6-chi to'g'ri javob Arofat Qodirova qoyilman. Ayollar topmoqda to'g'ri javobni, lekin bo'ldi. Qolgan javoblarni o'qishga vaqtim yo'q. Soat allaqachon

boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda

Men 6 yosh edim va o'sha kun xayolimda yaxshi qolgan deb boshlanadi ushbu hikoya. 6 yosh edim va o'sha kun aniq esimda. Biz pulsiz qolganmiz. Muzlatgich oldida onam turibdilar va yuz ifodalari menga yoqmayapti. Qanaqadir g'amgin, nima qilishni bilmayotgandek. 6 yosh edim va maktabdan uyga keldim, qornim och. Har doimgidek non va sut yemagimiz. Bolaligimda nimaga boshqalarga o'xshab ko'p ovqat yemaymiz, xilma-xil mahsulotlar yo'q deb o'ylamasdim. Xuddi shunaqa bo'lish kerakdek, xuddi hamma shunday yashaydigandek. Non va sut. O'sha kuni oshxonaga kirdim va onam muzlatgich oldida qo'llarida sut idishi bilan turibdilar. Va qarasam sutning ichiga nimadir soldilar. Va sut korobkasini chayqatdilar. Hayron bo'ldim. Indamasdan non va sut berib tabassum qildi. Shunda tushundim onam nimani chayqatganini. Uyda pul yo'q. Oxirgi sut qolgan tagida. Va afsuski onam sutga suv qo'shishga majbur bo'lganlar. Oldin kambag'al edik, endi esa qashshoqqa aylangandik o'sha kuni. Otam futbolchi edi, lekin futboldagi faoliyatini tugatishi bilan biz pulsiz qoldik. Avvalgi kabel televideniyasini uzib ketishdi. Futbol ko'ra olmayman. Signal yo'q. Bir kunga kelsam, chiroq yo'q. Hayron bo'lsam, chiroqqa ham pulimiz qolmagan ekan. Haftalab elektrsiz yashaganmiz. Tasavvur qila olasizmi? Haftalab chiroqsiz yashagan oilani. Uyimizda issiq suv bo'lmasdi. Xullas, qarzga non olib yerdik. Novoylar meni yaxshi tanishardi kichkina ukam bilan, chunki dushanba kuni qarzga non olardik va juma kuni pulini berishga harakat qilardik. Biz kambag'alligimizni men har doim tushunganman, lekin onam oxirgi sutga suv qo'shayotganini ko'rib, bo'ldi, tamom bo'ldik deb o'ylaganman. Endi qanday yashaymiz? Onamga hech narsa demadim. Sutga suv qo'shibsiz-ku deb aytmadim, chunki ularni xafa qilishni istamasdim. Lekin aynan o'sha kuni, o'sha lahza o'zimga so'z berganman. Xudo nomi bilan qasam ichganman. Men onamni bunaqa qiynalishni istamayman. Men onamni sutga suv qo'shib bizga berishini istamayman. Amin. Butun umrim mobaynida harakat qilaman. Biz qashshoqlikdan chiqishimiz kerak. Ko'pchilik meni juda bag'ri toshsan, juda qattiqsan deyishadi, lekin hayotni sinovlardan qanday o'tganimni bilishmaydi. Bir kunga kelsam onam yig'layapti. Qo'lidan ushladim va "Ona, senga va'da beraman. Xudo xolasi zo'r futbolchi bo'laman va sen dunyodagi eng boy ayollardan biri bo'lasan", dedim. O'shanda 6 yosh edim. Tasavvur qiling, 6 yosh bola. Har bitta o'yinim men uchun finalga barobar edi. Parkda o'ynaymanmi, bolalar bog'chasidami, maktab eski stadionidami, finalga teng o'ynardim. Jon jahdim bilan to'pga shunaqa zarba berardimki, uni yorib yuborgudek. Menda hech qachon PlayStation bo'lmagan, FIFA bo'lmagan.

0: katta bo'lishni boshladim va kattalar mendan necha yoshsan, nechinchi yilda tug'ilgansan deb so'ray boshladi. Bir kuni 11 yoshimda maydonga tushaman desam, ota-onalardan bittasi meni maydonga tushishimga qarshilik qildi. "Hey, qaranglar, bu necha yosh bola? Nimaga kattalar bolalar bilan o'ynamoqchi? Qani hujjatlaringni ko'rsat" deb meni turtkilay boshladi. Yonimda ota-onam yo'q. Bitta o'zimman. Va o'zim uchun o'zim tur berardim har doim. Meni himoya qiladigan odam bo'lmagan va hujjatlarimni ryukzakdan olib ko'rsatdim. Hujjatlarimni qo'lma-qo'l tekshira boshlashdi. Shunaqa qonim qaynadi. Hali ham menga ko'rsatib qo'yaman. Ayniqsa meni turtkalaganing uchun o'g'lingga ko'rsatib qo'yaman. Aynan seni o'g'ling uyga ketayotganda yig'lab ketadi meni dastimdan deb o'zimga o'zim so'z berdim va dunyodagi eng yaxshi futbolchi bo'lishga, onamni yig'latmaslikka harakat qila boshladim. Bilasizmi, menda hech qachon o'zimni o'lchamimdagi butsi bo'lmagan. Har doim otamning eski butsilarida o'ynardim. Oyog'im kattalashib, otamning o'lchamiga yetganda bitta butsini kelamiz kiyardik. Bir kuni onamning otasiga qo'ng'iroq qildim. Aynan u orqali men o'zimni tarixiy vatanim bilan aloqani ushlab turardim. Menda hammasi yaxshi, buva. 76 ta gol urdim. Ligani yutdik, endi katta klublar menga xaridor bo'lishni boshladi, dedim. U har doim xursand bo'lardi, lekin bu gal menga bir va'da ber, dedi. Qanday va'da, buva? Sen uchun hamma narsa qilishga tayyorman, desam, sen meni qizimni asrab avaylashga, unga mehribon o'g'il bo'lishga va'da ber, dedi. Va'da berdim. Qizingiz, ya'ni onamni eng g'amxo'r mehriboni bo'laman. U hayotda boshqa hech qachon qiynalmaydi, dedim. Bobom telefonni qo'ydi, 5 kundan keyin olamdan o'tdi. Afsuski, u meni zo'r futbolchi bo'lganimni, katta klublarda o'ynaganimni ko'rmadi. Onamga aytardim, 16 ga to'lay. Iltimos, kuting, 16 ga to'lay. Hammasi yaxshi bo'ladi, dedim. 16 ga to'ldim. Zaxiradaman va qanday qilib professional shartnoma imzolashim mumkin agar meni zaxiraga o'tkazaversa murabbiy? O'sha kuni u bilan gaplashdim. Agar meni asosiy tarkibda o'yinga tushirishni boshlasangiz, dekabrgacha 25 ta gol urishga va'da beraman, dedim. 25 ta gol? Ustimdan kuldi. Keling, unda bahs boylaymiz, dedim. Okey, agar dekabrgacha 25 ta gol ursang, asosiy tarkibda o'ynaysan. Agar gapingni ustidan chiqmasa, zaxiraga mixlanasan, dedi. Keyin men yana bitta shart qo'ydim, agar yutsam, har kuni bizga quymoq pishirib berasiz, dedim. Rozi bo'ldi. 25 ta golni men dekabrgacha emas, noyabrgacha urishga muvaffaq bo'ldim, ulgurdim. Va Rojdestvo oldidan bizga murabbiy quymoqlar pishirib berdi. Och qashshoq bola bilan bahs boylamang. Ochlar, qashshoqlar jon jahdi bilan harakat qilishini bilmaysiz-ku. Professional kontraktni tug'ilgan kunimda, 16 ga to'lgan kunim imzoladim. 13 may edi. O'sha kuni yo'q PlayStation sotib oldim, kabel televideniyasi uladim. Va endi uyda maza qilib futbol ko'rish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Qashshoqlar va kambag'allar, ochlik nimaligini, yo'qchilik nimaligini biladiganlar o'lim uchun o'ynaydi futbolni. Har bitta o'yin ular uchun final bilan teng bo'ladi. Maydonga keldim, ilk matchimda o'ynashim kerak. Qaysi nomerni olmoqchisan deyishganda 10 ni so'radim. Men yosh edim, jur'atli edim. Kitman, ya'ni ekipirovka mutaxassisi menga akademiyadan chiqqan o'yinchilar, yosh o'yinchilar 30 dan baland raqamlarni olishi mumkin bo'ldi, dedi. Unda 3 + 6 9 bo'ladi-ku. 36 ni ber, dedim. 36 raqam ostida maydonga keldim, avtobusdan tushdim. Hamma yaxshi sport kostyumlarda, men esa eski kostyumimdaman. Hamma meni suratga ola boshladi. Tasavvur qiling, 16 yoshman. Telefonimga meni televizorda ko'rgan do'stlarim, sinfdoshlarim yozishni boshladi. Nima qilyapsan u yerda? Seni televizorda ko'rsatishyapti. 64-chi daqiqada maydonga tushdim. 16 yosh, 11 kunlikman. Biz o'sha finalda yutqizdik, lekin men juda baxtli edim. O'sha kuni tushundim. Endi onam sutga suv qo'shmaydi. Endi onam pulsizlikdan, chorasizlikdan yig'lamaydi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Ertasi kuni gazetalar men haqimda yozishni boshlashdi. O, Belgiyada yosh, umidli hujumchi paydo bo'ldi. Romelu Lukaku, uni tanib oling. Men Belgiyada tug'ilganman. Men Vincent Kompany singari zo'r o'yinchi bo'lishga harakat qildim. Men fransuz tilini, galland tilini bilaman, ispan tilida, portugal tilida gaplasha olaman. Lekin men belgiyalikman va Belgiya uchun jonimni berishga tayyorman. Va unutmang, kambag'allikda, qashshoqlikda, ocharchilikda katta bo'lgan bolalar maydonda jon jahdi bilan o'ynaydi. Hayotini berishga tayyor bo'ladi, chunki men onam oxirgi sutga suv qo'shib chorasizlikdan bir burda non berganini hech qachon unutmayman. Romelu Lukakuni hikoyalardan bittasi. Shunaqa jon jahdi bilan o'ynaydiganlar kerak bizga. Hitafam hikoya loyihasi shunaqa hikoya bilan bugun efirni boshlagim keldi. Ozginadan so'ng sizning hikoyalaringizni eshitamiz. Radiodan uzoqqa ketmang. Hikoya loyihasi boshlandi.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: ko'plab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.
2: Hikoya loyihasi boshlandi. Bugun o'zimda hikoyalar juda ko'p. Sizga o'qib bermoqchi bo'lgan, sizdan bo'lishmoqchi bo'lgan, chunki efirda jarang sochadigan har bir so'z, har bir hikoya, har bir loyiha yaxshilikka, ibratga, manfaatga xizmat qilish kerak. Ya'ni qalbingizni yumshatishi, yaxshilik qilish ishtiyoqi, yashashga bo'lgan umid, harakat qilishga bo'lgan umid shularni uyg'otish kerak. Aks holda o'qilgan hikoyaning hech qanday nafi bo'lmaydi. Hozirgi hikoya uchun shunaqa ko'p minnatdorchilik yozdingiz, o'zim xursand bo'lib ketdim. Ma'zi qilib eshitgan bo'lsangiz, minnatdorman. Hozir yana bitta hikoya jarang sochadi. Hikoyani ijtimoiy tarmoqlardan oldim. Muallifi Muazzam Ibrohimova. Oxirgi kunlar Amerikaga borib, futbol bayramida vatandoshlarimizni aldagan, ishonchini suiiste'mol qilgan ayrim blogerlar haqidagi xabarlarni o'qib ich-ichimdan istirob chekdim. Chunki bir insonning qilmishi ba'zan butun millatni shaniga soya soladi. Hozir men Istanbuldaman va Istanbul menga butunlay boshqa O'zbekistonni va o'zbekistonliklarni ko'rsatdi. Bugun yana muxlisani oldiga keldim. U Turkiyada ancha yillardan beri kasallik bilan olishib keladi. Jarrohlik amaliyotidan so'ng jarohat o'rni yaxshi bitmayotgani uchun onasi o'zimizda sotiladigan Levomekol mazi bo'lganda yaxshi bitirardi dedi. Istanbuldan topib kelaman dedim. Istanbulda yashovchi vatandoshimiz bemor qizimiz uchun bir qancha sovg'alar berib yubordi. Organik malhamlar, sovunlar, kremlar, rezervantlar hammasini o'z qo'li bilan tayyorlar ekan. Ushbu sovg'alardan Istanbulda davolanayotgan bemorlarga ham ulashdim. Alloh bunday saxovatli insonlarni rizqini ziyoda qilsin. Ammo muxlisani jarohati yaxshi bitishi uchun Levomekolni Istanbuldan topish qiyin bo'ldi. Istanbulda O'zbekistondan dorilar olib kelib sotadigan bir ayol bor ekan. Kasbi hamshira bo'lgani uchun vatandoshlarga qo'l ham qilib yurar ekan, lekin bu noqonuniy faoliyat deb deportatsiya bo'libdi. Uni topa olmadim. Oqsaroy alalidagi o'zbeklar ishlaydigan do'konlar, oshxonalarga kirib dorini surishtira boshladim. Levomekol hech qayerda yo'q. Kayfiyatim tushib ketdi. Endi topa olmasam kerak deb turgan paytim Samarqandlik o'g'illarim tengi ikki yigitni uchratib qoldim. Xola yuring, biz yordam beramiz sizga topishga deyishdi. Shu bir og'iz gapni o'zi ko'nglimga taskin berdi. Yigitlar barcha ishlarni yig'ishtirib qo'yib men bilan Levomekol qidirishdi. Va nihoyat topishdi, hatto pulini ham o'zlari to'lab yuborishdi. Uyat bo'ladi. Vatandoshimiz uchun, bemor qizaloq uchun ikkita mayizni olib bera olmaymizmi deyishdi. Bu gapni eshitib ko'zlarim yoshlandi. Ulardan biri sekin: "Opa, biz bilan birga osh yemaysizmi? Onamga juda o'xshar ekansiz. Onamni ko'rgandek bo'ldim" dedi. Ularni ona degan so'zdagi sog'inchini eshitib, musofirchilik qanchalik og'irligini tushundim. Jilmayib rad etdim. "Sizlar ham meni o'g'illarimga o'xshar ekansizlar, baraka topinglar, ammo Anqaraga tezroq yetib borishim kerak. Bemor qizaloq kutyapti" dedim. Anqaraga qaytishim bilan to'g'ri muxlisani oldiga kirdim. "Qara qizim, seni deb Istanbulni yarmini aylandim, oxiri dorini topib keldim." Levomekolni qo'liga berganimda ko'zlari charaqlab ketdi. Onasining yuzida ham umid paydo bo'ldi. Shunda ichimda bir fikr chaqnab o'tdi. Bu malhamni men emas, butun bir millat topib berdi. Tanimagan bemor qizni dardini o'z dardidek qabul qilgan insonlarni ezguligi topib berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda biz ko'proq yomonlikni ko'ramiz, chunki yaxshilik odatda shovqin qilinmaydi, aytilmaydi. Uning kamerasi, blogerlardagi millionlab auditoriyasi, komandasi, shotirlari bo'lmaydi. Yaxshilik reklama qilinmaydi, yaxshilik intervyu bermaydi, u faqat insonlarning yuragida yashaydi. Samarqandlik yigitlar umuman tanimagan o'zbek qiz uchun yarim shaharni aylanib topib berishdi. Hech narsa bervormaganlar astoydil duo qilib, salomlar va duolar yetkazishimni so'rashdi. Men xorijda yurgan ana shunday vatandoshlarim bilan faxrlanaman. Ular yurtimizning eng yaxshi elchilari. Millatni jahonda mashhur blogerlar emas, insoniyligini saqlab qolgan oddiy odamlar ulug'laydi. Alloh musofirchilikda halol mehnat qilib, birovni og'irini yengil qilayotgan barcha vatandoshlarimizni o'z panohida asrasin. Musofirdagi bemorlarga ham shifo bersin. O'zbekistonda dorixonalarda arzimagan pul to'ladi Levomikol. Lekin xorijda ba'zan shu arzimagan dorini topolmasdan sarson bo'lishingiz mumkin. Va shunda yordamga keladigan millatdoshlaringiz, vatandoshlaringizni ko'rsangiz, o'ylaysiz. Hali insoniylik, odamiylik, mehr-oqibat o'lmagan. O'lmaydi. Muazzam Ibrohimning hikoyasi edi bu. Hikoya qiloyxasi. Shirin G'ofurova.

Kitafam 98 Filiz Usmon va O'zbekiston xalq artisti devonalarimiz taronasi bilan hikoya qil loyihasi. Hikoya qil loyihasining homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kchi filiali, ya'ni Qaldirg'och Ko'kchi oilaviy restorani masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan. 24 soat mobaynida ishlaymiz. Va albatta, doim aytganimizdek, o'sha mashhur o'zbek filmni Ramazonda qilinadigan oshi hozir Qaldirg'och Ko'kchi oilaviy restoranda qilinmoqda. Afsuski, test tugab qolyapti. Qancha damlashsa ham, shuning uchun vaqtliroq borishga harakat qiling, kechga yaqin qolmaydi. Eng zo'ri shu osh ochilishidan, shu 11lardan, menimcha shu 2-3lagacha bo'lsa kerak. Chunki bir ikkita muxlisimiz yozishdi, o'sha oshni yeyimizda borganimizda kechqurun qolmagan ekan deb. Yaxshi osh bilasiz-a, qolmaydi. Shuning uchun vaqtliroq boring va tatib ko'ring. Qaldirg'och Ko'kchi oilaviy restorani 24 soat mobaynida ishlaydi. Bolalar maydonchasi ham bor, kattagina. Enegalar bilan birgalikda mutlaqo tekin. Farzandlaringiz o'ynaydi, siz esa chiroyli suhbatlar qilib, maza qilib ovqatlanish imkoniyatini qo'lga kiritasiz agar tashrif buyursangiz. Yaqinlaringiz bilan boring, do'stlaringiz bilan boring, oila a'zolaringiz bilan boring. Mazali taomlar, o'zbek oshxonasi, uyg'ur oshxonasi, turklarning ovqatlari. Maza qilib o'tiradigan chiroyli restoran. Bizni hamkorlarimiz, homiylarimiz Qaldirg'och Ko'kchi, Ko'kchi masjidining ro'parasida joylashgan. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Bugun o'zim hikoyalar yig'ib keldim. Bugun faqat o'zim hikoyalarni o'qib beraman shekilli. Agar sizga manfaatli bo'lsa, yozib qo'ying. Manfaatli bo'ldi, shu hikoyangiz yoqdi, ibratli ekan deb. Meni ko'nglim ko'tariladi, xursand bo'laman. Demak, odamlar eshitayotgan ekan. Demak, odamlarning munosabati bor ekan deb ko'nglim ko'tariladi. Hozir esa yana bir hikoya muxlisimizdan kelgan. Men uni o'zim chiroyli qilib o'qib beraman. Chirog'ofurva insonning boshiga musibat tushganda foydalanib qolishdan harakat qiladigan, pul undirishdan harakat qiladigan insonlarni nima desa bo'larkin? Men bunaqa yomon insonlar, pastkash insonlar borligini shu oxirgi 2 yil ichida bildim, guvohi bo'ldim. Afsuski, ular orasida o'zimni og'aynam, mahalladoshim deb yurgan insonlar ham bor. Ularni qanday yer ko'taradi bilmayman. 2 yil avval boshimga bir ish tushdi, sinov bilan qamalib qoldim. Tasavvur qiling, umrida hech qanaqa qonunbuzarlik qilmagan, jinoyat ko'chasiga kirmagan inson dabdurustdan qamalsa. Nafaqat o'zim, balki oilamdagilar ham esankirab, dovdirab qolishgan. Men u yerdaman. Onam, singillarim, turmush o'rtog'im bu yerda. Xullas, aybim isbotlanmadi, oqlandim, lekin shu oqlangunimcha ko'rgan kunlarimni hech kimga ravo ko'rmayman. 1.5 yil umrim shu kurashlarda o'tdi va eng qizig'i, shu kurashlarga chidayman. Erkakmiz, erkakning boshida har xil kun bo'ladi, lekin ba'zi bir insonlarni qilmishlarini uyga kelganimdan keyin eshitganimdan so'ng hayratga tushdim. Shunaqa insonlar borligi va ular do'stlarim orasida, mahalladoshlarim orasida, qarindoshlarim orasida borligi meni shokka soldi. Xullas, men yo'qman. Uydagilar, onam, kichkina singillarim, turmush o'rtog'im, ayollar qolgan. Hech kim hech narsani tushunmaydi, qayerga borish kerak, men qayerdaman, bilmaydi. Xullas, kimdir advokat olishni maslahat bergan. Onam qidirib-qidirib advokat olganlar. Katta pul so'ragan. Endi advokatlar shunaqa ishlasa kerak. Ayolim bilan onam uydagi bor taqinchoqlarni, zebu ziynatlarni sotishgan va katta pulni advokatni qo'liga tutqizishgan. Bo'ldi, o'g'lingizni o'zim olib chiqaman. Aybi yo'q ekan-u, ko'rib chiqdim-u degan holda 1-2 marta yonimga keldi, nimalarnidir gapirdi va boshqa ko'rmadim. Onam uyoqda advokat oldik, hammasi yaxshi bo'ladi deb ko'ngillari to'q. Bu yerda men advokatni kutaman, kelishini uydagilardan xabar olib keladi deb o'ylayman, lekin u kelmaydi. Bilishimcha sayohatga ketgan va olgan pullarini ham unutgan. Yana bir advokatni olishgan, unga iltimos qilishgan, qanday qilib o'g'limga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazsam bo'ladi, qanday qilib borishimiz kerak deganda, menga pul bersangiz, o'zim borganimda o'zim bilan olib kiraman deb onamga yolg'on gapirgan. Xullas, u ham onam mancha pulini shilgan. Hayron bo'laman.
Shu insonlar qanday qilib bir mushtipar ayolning pulini indamasdan, qo'rqmasdan yeb ketishi mumkin? Keyin esa yaxshi insonlar onamga o'rgatishgan, o'zingiz boring, o'z qo'llaringiz bilan topshirishingiz kerak, shunda ola olasiz deb. Va onam kelib, yo'l-yo'riqni o'rganganlar. Qoidalar qanaqa, qanday qilib meni ko'rishlari mumkin? Lekin shu qonun qoidalarini o'rgangunlaricha ancha-muncha pullardan ayrilganlar. Undan tashqari mahalladagilar, "Men tanishim bor. O'zim gaplashib beraman, chiqarib yuborishadi" deb onamdan pul so'rashgan. Onam uyda qolgan mashinani sotmoqchi bo'lganlar, lekin men o'zim yo'qligim uchun mashinani sota olmaganlar. Garovga qo'ymoqchi bo'lganlar, lekin uni ham muddatdan chiqa olmaganlar. Xullas, qarindoshlari ichida ham pul so'rab yalinib, pul yig'ganlar. Va chiqarishga yordam beraman deganlarni qo'liga tutqizganlar. U pulam yo'q. Xullas, uyga qaytib, odamlarni asl yuzini bilganimdan so'ng hayron bo'ldim. Qo'rqmasdan. Bir insonning boshiga tushgan musibatdan, kulfatdan foydalanib pul qiladiganlar ham bor ekan. Nimaga bularni sizga yozdim? Chunki men kabilar ko'p bo'lishi mumkin. Hammaga ham ishonishmasin. Yomon kuningizda nafaqat yordam qo'lini cho'zadiganlar, balki shu yomon kuningizdan foydalanib pulingizni shilishga, bu narsangizni ovolishga urinadiganlar ham atrofingizda paydo bo'lar ekan. Ehtiyot bo'lishsin, ogoh bo'lishsin. Eshikdan kelgan har kim ham do'st emas ekan. Do'stim onam ekan, do'stim ayolim ekan, do'stim singillarim ekan. Boshqa do'stim yo'q ekan, shuni tushundim. Sinovlar bizni yomon qiynar ekan, lekin zo'r dars berar ekan. Ko'zlaringiz ochilar ekan, hayotni yaxshiroq tushunishni boshlar ekansiz.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Men sizga bir voqeani aytib bermoqchiman. Albatta o'qishingizni istadim. Men juda og'ir kasal bo'lganman. Leykoz, oq qon, og'ir formasi, gepatit C, bel churrasi. Bir vaqtning o'zida ikkita qizim bor, o'g'lim yo'q edi. Shunaqa og'ir kunlar boshimdan o'tgan. Erim mansablari bor. Lekin uydagilari bizga o'g'il tug'adigan kelin kerak emas. Ya'ni bizga o'g'il tug'adigan kelin kerak. Kasal yetim kerak emas deb juda qiynashgan. Xullas, juda og'ir kunlarni boshimdan o'tkazganman o'sha kunlar. Toshkentdaligimda kasalxonada ham uydagilar kelib o'tirma qaytib. Biz boshqasini sog' kelin olib beramiz deyishgan ko'chada qolganman va tentirab 10 kun Toshkent ko'chasi skameykada yotib turganman. O'sha kunlari hamkasbiz Alalimni efirlari qalbimga malham bo'lgan. U payt boshqa radioda ishlardilar. Shunaqa bog'langanmanki, doim eshitardim, faqat shu efirlar meni hayotga qaytargan. Ba'zi og'ir damlarda hamma voz kechsa ham o'zi bilmagan holda sodiq Alloh ato etgan kasb egalari Alalimdek hamkasbiz o'zlari bilmagan hollarda efirlar bilan hayotga qayta umid qilishimga sababchi bo'lganlar. Telefonim oddiy edi. U payt yoza olmasdim, shunchaki eshitardim. Juda rahmatlar aytaman. O'qib bering. Bilasizmi, shu efirlarni eshitib, og'ir ahvoldagi, mushkul ahvoldagi inson o'zida kuch topa olsa, men yashashim kerak, men kuchli bo'lishim kerak, men turishim kerak, men yiqildim, to'g'ri, hozir ahvolim mushkul, lekin men insonman-ku, Alloh meni kuchli yaratgan-ku, bu dunyoni sinovlari ostida yiqilib o'lib ketmasligim kerak-ku. Meni dunyoga Alloh bekorga keltirmagan-ku. Men tirikman. Hali hayotimni yashab bo'lganim yo'q. Bu umrim bejiz o'tish kerak emas-ku deb o'ylasangiz, bizning hikoyalarimiz ba'zida sizga dalda bo'lsa, ba'zida o'rnak bo'lsa, ba'zida ibrat bo'lsa, ba'zida hikoyalarimizni eshitib kulsangiz, ba'zida yig'lasangiz, ba'zida ta'sirlanib qalbingizda insoniylik uyg'onsa yoki yaxshilik qilish niyati uyg'onsa. Biz bejiz ishlamaganimizni, bejiz kasb tanlamaganimizni tushunamiz. Hikoya loyihasi ba'zi muxlislar yozadi. Yuragim siqilib ketadi shu loyihangizda, boshqa kanalga olaman. Futbol taymdan keyin bu loyihaga o'tish qiyin bo'ladi. Shuni qilmang, iltimos deb yozadiganlar ham bor, bilasizmi? Hamandida har xil. Kimdir xohlamaydi qalbiga hikoyalarni kirgizishni, qalbini bezovta qilishni. Biz ularni ham to'g'ri tushunamiz, lekin shunaqa ko'p odamlar. Eshitib mazza qildim. Zo'r o'qidingiz. Menga ibrat bo'ldi. Shukr qilishimga sababchi bo'ldingiz deb yozasiz ko'p hikoyani o'qiganimdan keyin. Shuna xursand bo'laman va bu loyiha bekor bir necha yil avval xayolga kelmagan deyman. Agar hozir biror bir mushkulot yoki biror bir qiyinchilik oldida turgan bo'lsangiz, ishoning, siz uddalaysiz, siz yengib o'tasiz, siz oyoqqa turasiz hali. Yana hammaga kerakli inson bo'lasiz, yana odamlarga foydangiz tegadi. Yana kimgadir yaxshilik qila oladigan holatga kelasiz. Inson hayoti shunaqa ekanda, har doim ham peshonamizdan sinamas ekan taqdir. Peshonamizdan har doim ham o'pmas ekan, ba'zida boshimizga urarkan, ba'zida yiqitarkan, ba'zida boshimizni g'urra qilarkan, ba'zida changalzorlardan o'tishga majbur qilarkan, lekin shu changalzorlardan o'tib bo'lganingizdan so'ng yaxshi ham shu yo'llardan o'tdim deysiz. Chunki boshqaning dardini tushunadigan, boshqaning qayg'usiga, boshqaning g'amiga sherik bo'la oladigan, boshqaning qalbini ko'ra oladigan insonga aylanasiz. Sinovlardan o'tganingizdan so'ng. Lekin eng asosiysi, shu sinovlardan o'tayotganingizda bag'ri tosh insonga aylanmasangiz, yovuz insonga aylanmasangiz, men qiynaldimmi boshqalarni ham qiynayman degan fikrga kelmasangiz bo'ldi. Sinovlar bizni ikkita insonga aylantiradi. Yo qahr qattiq zolim insonga, yoki boshqalarning dardini ham tushunadigan, boshqalarga yordam berishga harakat qiladigan. Men shu kunlardan o'tganman, menga hech kim yordam bermagandi, lekin men yordam bera olaman-ku deydigan, boshqalarga ham rahim shafqat qilib yaxshilik qilishga harakat qiladigan insonga aylansak agar, insoniyligimizni, odamligimizni unutmasak, eng katta yutug'imiz shu. Hikoya loyihasi. Loyihalarimiz agar sizga manfaatli bo'lsa, hikoyalarni eshitib mazza qilsangiz, o'zingizga ibrat olsangiz, siz uchun manfaatli bo'lsa, biz baxtli bo'lamiz. 19:55 O'zbekistonda soat. Loyihamiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Nasib etsa ertaga yana birgamiz. Shitofam. Shirin G'ofurova. Ertagacha.
1: Hayotimiz davomida.

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Nazdımda tanış musiqa. Bir neçe yıl muqaddam ota mashhurlik cho'qqisiga ega bo'lgan taronam ayni fursatsiz ko'nglingizni qo'zg'aydigan radio stansiyada sado berishni boshladi. Nihol mukofoti sovrindorlari Oybek va Nigora. Bugungi meni live efirimda ochishga muvaffaq bo'lishmoqda. Uning hamnafasligida esa barchangizga oqshom bo'lasiz. Assalomu alaykum. Ismim Al-Alim. Yaqinlashayotgan 120 daqiqa sirqon yuragimdagi muhabbatni sizga izhor qilishga urinib ko'raman. Hayli kech.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

chaqiriqqa amal qilolmayman, aniqrog'i ketolmayman. Bu esa kirib endigina boshlandi. Uning 15-chi daqiqasi diqqatimiz markazidan. Hammangizga xayrli oqshom yana bir dafa. Oromjon to'lqindan esam, dangidagi men ovozlar tushga muvaffaq bo'lmoqdaman. Diqqatimizda esa o'sha an'anaga aylangan Sophie Time loyihasi. Agar istak bo'lsa, marhamat 88-114-80 Telegram platformamiz orqali mana shu daqiqa siz bizni qayerdan namxush jazirama yozning so'lim oqshomi kuzatib bormoqdasiz. Qaynoq selfilar ila men sizni studiyamizda kutaman.

0: Кенге Софи, Вита Шакеледа Саксон, Ноль Саки Сабаньянта.
1: Ассаламу алейкум.
0: Алейкум ассалам.
1: Жанатлары, тузумсыз, чарчамаста. Мына бизде ям ишти почти түгөтүп алдык. Ризалуу бетуларды. Овозуз чөтө башка жана нима болду? Мазез болмайаптымы деймин, окей? Мына кортуп мен, окей, сизди күтүп-күтүп жашайбыз айбы.
0: Mana shunday xayrxohlik uchun tashakkurlar. Ha, birozgina tobim yo'qroq edi, lekin hali tuzalish jarayoni davom etmoqda. To'la 9 aytadi-yu, 100% tuzalmaganman. Xavotirga o'rin yo'q. Muolajalar davom etyapti. Bir necha kunlardan so'ng barchasi risoladagidek bo'ladi. Assalomu alaykum al-Alim. Xadijadan salom sizga. Bu siz tanigan qiz. Ey Xadijaga ham bizgidan alangalik otashin haroratga boy, baramoni kayfiyatlarni o'zida mujassam qilgan samimiy salomlarimiz bo'lsin Mahkamov. Ilhom bizni sofitaymamizga befarq emaslar, ochamiz.
2: Assalomu alaykum, ana nima kechizimiz.
0: Va alaykum assalom.
2: Qo'llar darsini hatto bizga ishte. Ketamiz ana magicda. Magic
0: City taraflaridan 62-62 abonentiga minnatdorligimiz bo'lsin. Faoliyatlarida esa zafarlar ham nafasligini istab qolamiz. Kecha men ham taxminan soat 20:30larda 85-chi avtobusga chiqib Suma atroflariga borib, chunki aynan 85-chi avtobusni oxirgi bekati Tsunda ekan, yana xuddi shu avtobusda qaytib keldim. Nagidir kechki palla avtobusda shaharni kuzatgim keldi va yoqdi menga. Barcha haydovchilarga mana shunday professional kasb uchun rahmat deb qolamiz. Har holda kecha men uzog'imni yaqin qilishdi va maza qilib shaharni ko'zdan kechirishimga ko'maklashdi. Demak, avtobus haydovchilarini hammalariga bardavomlik kitofondan esa qaynoq salomlar. Keyingi xabar, assalomu alaykum alalim akam, xayrli oshom sizni. Uyda shu to'polonchi o'g'lim Muhammad Yassin bilan eshitmoqdamiz. Nargiza, nega yig'layaptilar Muhammad Yassin? Chunki fotoda mana shunaqa holatni uchratish mumkin. Yig'lamoqdalar. Bolajon uyqulari keldimikin? Iroda.
3: Assalomu alaykum. Saidova Iroda xonman. Hozir ishdan kirib, Hit FM'ni yoqib tinglayapmiz. Biroz kayfiyatim yo'q. O'g'lim lagerga ketish haqidagi arizasini yo'qotib qo'yibdi. Katta bola endi o'zi boshqatdan hozir o'tirib yozadi. Hit FM'ni eshitib, lagerga ketish haqidagi arizasini yozib o'tiribdi.
0: Tasanno. Nega xafaman deysizlar o'rtoqlar? Bu qanchalar minus quvvat. Nega biz minus quvvatlarni tanlayapmiz? Tokigacha xafa bo'lishimiz mumkin. Xafalik aslida yuraklari nurga to'lgan insonlarning odati, fazilati emas. Shuning uchun iltimos qilaman. Ranjimaslikka, xafa bo'lmaslikka, biroz bo'lsa-da ulg'ayishga harakat qiling. Ketafam radio stansiyasi bolalik qo'shig'i bilan Shohruh Rabbizda FM diapazonimizda. Faqat siz uchun.

o'z davrida juda ham yuraklarga yaqin yetib borgan qo'shiq Juvat Sosha, O'zbekistonning yagona rep qiroli Shohrux bolaligim. Ajab emas sizga bolalik kunlaringizni eslashga biroz bo'lsa-da yordam bergan bo'lsa. Xo'p, ona shahrimiz soat 21:00 30 daqiqa o'tdi. O'zim yaxshi eshitilyapti sizlarga darvoqa, chunki biroz pastroq gapiryapman. Gohida go'yoki qaysidir harflarni yoki so'zlarni to'liq talaffuz qilolmayotgandek tuyulmoqda. Radioda qanday eshitilyapti shu haqida mini info berib yuborishingizni so'ragan bo'lardim. Xo'p, keyingi xabarlar bilan davom etamiz. 25

0: manzur tutasiz 25-33 abonenti bilan Selfie Time.
1: Assalomu alaykum, aziz janoblari.
0: Avtomashinalar Spark moyga qilyaptilar. Tasanno, bugungi yog'ib o'tgan yomg'irdan so'ng albatta mashinani yuvish kerak. Sokadagi minnatdorligimiz bo'lsin sizga. Salom ketafam deb yozganlar, Tohirjon, va alaykum assalom, dodamga boraman deb yig'lamoqda deyam. Muhammad Yasin nonishonlari bizga ma'lumot yozib qoldirganlar. Nega obarmayapsiz dodalariga? Obaringda. Xo'sh, Muzaffar, sizning nomingizni ochamiz. Unda esa video. Voy, rahmat, rahmat. Otajonlar bilan avtomashinada kechki sayrda yurganlarni ma'lum qilganlar, ismlarini bila olmadik-ku-ya, lekin bu Muzaffarning farzandlari. Ularga ham bizdan mana studiyada qo'limni ko'tarib salom salom qilmoqdaman, ko'rinyaptimi? Xo'p, keyingi nomani ochamiz va xabar bilan tanishamiz. Kim? Qaysi raqam? 28-27.
2: Assalomu alaykum. Men sizni Qushbegi taraflarda eshitib, yo'limiz dastlabki taqdim.
0: Qushbegida hammasi yaxshimi, tip-tinchmi? Qushbegida bizni kuzatayotgan barchaga salomlar. Muzaffarmi? Keyingi xabar egasi? Ha, xuddi shunday. Bu safar boshqa Muzaffar, 58-56 abonenti. Ochamiz va tanishamiz Muzaffarni. Xabarlari.
3: Assalomu alaykum. Oke, tushunsiz, charchamayapsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Efirlarni eshitaman, zo'r ketyapti. Maza qilib. Efiringizga omad, o'zingizga salomatlik, tuzalib keting, aka. Sog'liq bebaho ne'mat, aka. Sizning sog'lig'ingizni tilab qoluvchi Sevzordan Muzaffar.
0: Muzaffar, minnatdorligimiz xalqaro aeroport atroflarida ekanliklaridan darak beradigan Sofiyani jo'natganlar juda ham chiroyli kartinaga hozir guvoh bo'ldim. Assalomu alaykum, xayrli kech, ketafam. Sizni ishdan chiqib, yo'lda 96-chi avtobusda eshitib ketmoqdaman. Radio ijodkorlariga Shirin G'ofurovaga va kechki tinglovchilarga salomlar deya. Kim bu? Fatima Xolboyeva, 0722. Fatimaga salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, alaykum janoblar. Moskvadan salomlar. Mustahkam sog'liq tilab qolamiz. Radio yulduziga debdilar. Rahmat. Navbatdagi xabar. Oh, buncha baland. Qaysi avtobus yo'nalishi bu? Voy, voy, voy, voy, voy. Quloqlar, quloqchalarim yana. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Men endi ishdan uyga keldim. Mashinamdan tushmay o'tiribman. Ota to'g'risida tarona qo'yib bering deya. Kim bu? Hayyo, ovozingiz mayiz chiqmoqda. Tarona tinglaymiz. Xonanda, shoir, bastakor. Nega dur ijoddan uzoqlashgan, ko'rinish bermay qo'ygan, lekin o'zining yulduzli onlarida katta cho'qqilarni zabt eta olgan va o'zbek san'atida go'zal taronalar bilan, noyob ijodlar bilan tarix yarata olgan Shahnoz.

0: Құдам сізге вафада радио бұл. FM тармағыда ягонда 98 рақамлары білін іш фаалетіні дам етірі өткен. Толқын. 21-dan 37 daqiqa o'tdi. Siz biz nafas olayotgan zaminimizda soat bugun harorat ancha salqin, jazirama yoz bo'lishiga qaramasdan go'yoki bahorning kechki pallasi hukm surayotgandik. Men bugun kunduzi yog'igan yomg'irda kezib, ochig'i go'yo bahor faslida sayr qilgandek bo'ldim. Va bir tinglovchimiz Instagram ramohimning darqiga shunday xabar yozibdilar. Iltimos sizdan bugun efirga albatta keling. Chunki yog'ayotgan yomg'ir oqshom pallasi o'zgacha bir kayfiyat ila bugun aynan sizni eshitish istagini yana ham kuchli etmoqda degan nomiga ko'zim tushdi. Rahmat bizni kutuvchi va albatta bizni efirlarimizni qadrlovchi so'nglarimizga. Sofitam e'tiborimiz markazida va Akbar Dono akkauntiga xabar ochamiz.
1: Asman Ibrohim, sizlarni eshitib o'tiraman. O'zim qilib adamni sog'indim. Hammaga salom yo'llayman. Adam tezroq kelsalar, asan qamadi.
0: Va alaykum assalom. Bolam deya javob berayotgan bo'lsalar, ne ajab. Elyor.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Ali Alim aka. Efirga gap yo'q. Mana sizni 16-son shahar shifoxonasining yonida mashinada taza havoda mazza qilib mana shu 98 degan holda harakatlanib ketyapmiz.
3: Kamera kontroli perekrestka. На 60.
2: Efirga omad chatini.
0: Harakatingiz bexatar bo'lsin. Yashil chiroq doimo sizga rasm solsin, nigoh qaratsin. Yo'lingiz ochiq bo'lsin xitofon bilan. Assalomu alaykum, yashimsiz alalim aka degan Nigoraxon. Va alaykum assalom, xush ko'rdik Nigora. Sizni chehrangizdagi yorqin tabassum studiyamizga musulo oftob kabi qaynoqlik hadayatdi. Bu uchun minnatdorman sizdan. Ovozingiz yaxshi, faqat rahbariyat xonasidagi xolodilnikdan bitta qovunli mikkoni ichib olingda ya, kim bu mardon? O'zi barcha betoblikning boshlanish pallasi ana shu muzdikkina mikkodan bo'ldi. Shu shogirdimiz bor edilar radio stansiyamizda faoliyat olib borayotgan, men efir paytida aynan intervyu olayotgan oshxon pallasi xolodilnikdan borib muzdikkina mikkoni quyib shundoq qo'limga tutqazdilar. Endi men ham shogirdga ishonibmanda, illiqroq bo'lsa kerak deya shu bokalni oxirigacha ko'tarmanda. Boshuvchi efirda gapirayotgan vaqt uning aynan ko'krak qismi, aynan tomog'idagi ovoz siyaska, mana hozir esimdan chiqdi, ovoz paylari juda qaynoq bo'lib turadida, qizib turadi. Bunday vaqtda muzdek suv ichish umuman mumkin emas. Joyida shamollatadi, joyida. Undan keyin sekin o'pkaga o'tdi, pnevmoniya bo'ldik, pnevmoniyani endi tuzatamiz, dek dorilardan allergiya bo'ldik, allergiyani endi bartaraf qilamiz, dek keyin qon bosimi. Tovush lekin hali ora-orada mana shunaqa o'zini bir-bir yo'qotib qo'yapti. O'ylaymanki, bu quloqlaringizni unchalar ham g'ashini keltirmayapti. Oldinda reklama bor, so'ngisi biz yana efirga qaytamiz. Selfie time 88-114-980 radio stansiyamizga ulanish imkonini beradigan raqamlar. Sharqoniy jurosidagi daryo mantronasini eshitish istagi bo'lsa, unda radioni quloqni reklamadan so'ng balandroq qilasiz.
4: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: FTV телеканалы да. X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алады. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны изләйбез. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга кыңгырак кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan. Үзеңне намаян итеш вакыты келде. Там реклама будет. 33 598 00.

0: Игорь бірінші мұсық сұхбатымыздан жоға келеген қошық «Дарьоман жарқанды». Олында есі бізді сетуара жүрасылығы ақым дұраны сұқытмақты. Ондан афалесі бізді әңгідек селфилерге қайтамыз. Хоп, кенге хабар муалифі кім? Манзура есімлі аккаунт егесі.
1: Ассаламу алейкум, Манзура ман. Күйім кеге мехмонге келдім. Кесім, қызым наварам ұшып өттірген екен, хитіфі мештіп. Башқаттан аризасын яздырватты. Язақа Тимур Боледяным.
0: Илтимас, фарзандларына ұшмайын. Mehr bilan ham bu vaziyatni qaytadan tiklash va ushbu holatdan chiqish mumkin. Xo'p, Jiralxon, ochamiz.
2: Assalomu alaykum, alaykum assalom. Qachonayapsizmi?
0: Rahmat.
2: Xohlasa bugun tungi sohil bo'ladi. Mana men Tinchlik metro taraflarida Hit FM bilan birga mazza qilib, yandeksa taksi qilyapmiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
0: Rivojingizni bersin. Ko'p aqchalar toping. Albatta, tungi sohil loyihasi keyingi soatda diqqatimizni egallaydi. Taklif qilib qolamiz. Sanatdan kelgan xabar ochamiz.
3: Alaykum. Alaykum. Eluvchi jurnalistdan ishi tugatib, assalomu alaykum. Garajga kelib oldim. Mana avtobus yumush jarayoni. Omad ishlariga. Telefon bilamiz har doim.
0: Minnatdorligimiz. Tabriklab qolamiz. Yana bir unumli ish kunini yakunlaganligingiz bilan. Keyingi Sofi kimdan? 63-15.
4: Assalomu alaykum. Ismim Nuriddina Feruza. Hozir Turkiyaning issiq havolaridan sizlarga SMS tashlab jo'natyapman. Hit FM eshitib, tinglab o'tiribman. Oğlum Zafarjon lagerga ketibdi. Lagerda yozgan maktubini yo'qotib qo'yibdi. Katta bola Zafarjon, asal o'g'lim, toy chog'im. O'zingni ehtiyot qilgin.
0: Mana shunaqa xabarlar bilan bizning radio stansiyamizga selfie jo'natgan tinglovchimiz Turkiya shahridan. Dilmurodjon, sizni telegrammangiz yetib keldi.
5: Assalomu alaykum, Hit FM. Ana do'stim Altomish bilan Avstriyada ketyapmiz. Hit FM eshitib, mazza qilib. Qo'shiq tanlovlaring zo'r. Gap yo'q. Omadlaringni bersin.
0: Xo'p, u akkauntidan ham nomi.
6: Assalomu alaykum, Hit FM. Sizni eshitib, ko'chani tomosha qilib o'tirman. Bolalar ko'chaga chiqamiz, o'ynaymiz deb o'ynab kelishdi. Men kasalxonada derazadan qarab o'tirman. Mursalina qizim uxlayapti, bugun sizlarni eshitmayapti.
0: Yoqimli kechki oqshom bolasini oynadan tomosha qilib o'tiramiz. Mahkamovdan video.
7: Azimulla Xolisdan qo'yaman, o'ta haqida.
0: Hamma ko'priklar proka deb yozib qo'yganlar xabarning tagida. Shunday jumlaga ko'zim tushdi. Navbatdagisi Sattorov Azamat.
8: Assalomu alaykum, alaykum janob. Yaxshimisiz, sihatingizmi?
0: Rahmat.
8: Boringizga shukr. Mana Chilonzor katta xona tarafida eshitib, xudo xolasa xalqqa xizmat qilib
0: yurimmisizdi? Ha, yaxshida. Hit FM quloqi buralgan baland holatda tinglanmoqda. Xo'p, keyingi nomi Selfi.
9: Assalomu alaykum. Yangi bozordan salom. Men Nargizaman. Natajonov Sardoram. Ushbu efirni hozir ko'rib boryapti. Sizlarning efirlaringizni intiqlik bilan kutamiz. 9-dan 10-gacha. Endi ishdan keldik adasi bilan. Havo juda ham zo'r, salqin, biroq yoqimli bo'lyapti.
0: Xuddi shunday, shunday ham. Nam xush oqshom. Murodbek bizda radio stansiyamizni yo'qlamoqdilar, ochamiz.
10: Irvojingizni bersin.
11: Assalomu alaykum, Ali Alim janoblari.
0: Va alaykum assalom.
11: Sizga gap yo'q.
10: Albatta, tungi soat. Tungi
11: soat. Mana Oltintepa ko'chasida taksi qilib, KTFM eshitib, maza qilib ishlayapmiz. Havo ham zo'r bo'ldi bugun. KTFM muxlislariga salom hammaga. Sog' bo'linglar. Ali Alim, gap nesim bo'lsa. Sog' bo'ling.
0: Menimcha gap nas degani bu gap yo'q degan nazarimda. Minnatdorligimiz bo'lsin. Haligi javobim sog' boshqatim deyirmidi, ya'niki omon bo'ling degan. Bir necha daqiqalar o'tib men studiyaga yana qaytaman, oxirgi xabarlar. Selfie time. Shukrullo Yakubov, AM Iroda Saidova, Umidaxon Ortiqov, aziz Yadgarovlar, Farhodlardan kelgan nomalar ushbu qo'shning so'nggi daqiqasidan so'ng efirni ko'radi. Hammaga xayrli kech. Jazirama yozning salqin oqshomi bizni radio stansiya bilan yuragimizdagi mehrni sizga bo'lgan sog'inchni yana bir dafa yo'qotirishga urinadi. Mana shu tarona, shu dona bir

iltimos sizdan Instagramdagi akkauntingizni aytsangiz. Instagramdagi akkauntimni nima qilmoqchisiz? Hammaga xayrli oqshom. 21:56 daqiqadan 4 minut bor yangi soat tashrifi uchun va undan unumli foydalanamiz. Xabarlar, xayrli oqshom Alali aka. Hali kelish bormisiz? Xo'p, og'rib. Boshim og'rib, shomga cho'xlab qopman. Mahallada mashinada eshitmoqdaman. Tungi sohilga omad deb yozibdilar. Shukrulloh. Nima bo'ldi? Betob bo'ldingizmi o'zi? Bitta savol bermoqchiman. Men ayni oqshom farlas kuzatayotgan auditoriyamga. Shu ikki kun mana kecha o'tgan kun o'zlarida ham kuchli bosh og'riqlar, holsizlik kuzatilib qoldimi? Yakubov pozitiv kayfiyatda bizga sof

0: будем вашим узнам. Хоп, Иродахон.
1: Саид Иродахон ман. To'g'ri aytas, alalim aka. Urushmaymiz farzandimizni. Timur o'zi aqlli bola. Hozir o'zi bilib yozadi. O'zi arizasini aqlli bola-ku to'ldirib jo'natib yuboradi. Akasini aytganini qiladi. Alalim akasini. Rahmat kattakon.
0: Osmonlar xayrli bo'lsin. Biz ana endi xotirjamlikda efirni davom ettirsak bo'ladi. Har holda kimdir kimnidir ushlayapti desa, men biroz bezovta bo'laman-da. Diqqatim o'sha yerda qolib ketishi mumkin. Boisi sababi bor, faqat aytmayman. Xo'p, Umidaxon.
2: Assalomu alaykum, xayrli kech. Biz bugun uy tozaladik, osh qildik. Keyin mana endi ovqatimiz kech qolib ketdi. Achchuchlar bilan navarlarimdan to'polon qilib chaqillar toshdan kelib yotishibdi. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz.
0: Rahmat, Umid opa. Men sizdan tanidim. Hit boratda biz kunduzgi efir bilan mazza qilib gaplashgandik. Bu inson shifokorlar. Qozondagi osh shunaqangi ishtaha ochdi. Yarim qolsa bo'lganda ham bir yeb berardim. Lekin boru shu qo'llarim bilan qoshiqsiz iste'mol qilib berardim. Achchuvga-yu umuman gap yo'q. Shu qiyin ishlarda yetinglar uchun mana shunaqa. Anaqaroq bosh uchun. Qoyil tanadingiz, albatta men hozir ham juda kuchli. Juda kuchli xotiraga egaman. Ancha gaplashgandik. Orada adashmasam, nevaralaringizni dam olishga Qumsongida yanglishmayotgan bo'lsam olib bormoqchi edingiz. Uy ko'tarayotgan palla bizga telefon qildingiz. Shunaqa. O'zimga qarsak bo'lsin bitta deydi-yu. Ortaqlar, yangi savolga kelinglar hozir birga kirib olamiz. So'ng yana selfie time'da ham davom ettirib yakunlab ham qo'yamiz. O'zingizga qarsak albatta, meni xotiramga qarsak. O'zi aynan oven, men endi oven burjidaman. Ularda juda xotira kuchli bo'ladi, hatto kompyuterni xotirasi ham ishoning. Uni oldida ip ich olmaydi. Buni ko'p bor guvohiga aylanganman o'zim. Shunaqa. Xo'p, yangi soat oldinda o'rtoqlar. Xayrli kech hammaga.
3: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Miku.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.
2: Diyorimizda yangi soat. Biz esa selfilarni yakunlab qo'yishimiz kerak va shu uchun iltimos qilaman, boshqa selfi jo'natmang, hurmatli radio somerlar.
3: Hormela, assalomu alaykum. Hit FM galangali salom tungi radio boshlovchilariga.
2: Shunaqa bahoriy bayramona kayfiyat ovoziga ega tinglovchimizga rahmat. Bu Ortiqov edi. Aziz Yo'ldoshev, ochamiz.
4: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
4: 60-chi yo'nalish. Kechib kelgan joyi Sutchum. 60-chi yo'nalishga ham chiqib turing.
2: Xo'p bo'ladi.
4: Efirlarga omad.
2: 87-77 ha, xuddi shu joyga borgandim. Avtobusdan tushdim, do'konga kirdim, Toshkent suv oldim va xuddi shu avtobusga chiqishga ulgurdim va yana uyimga qaytdim. 60-chi avtobus adashmasam oldinlari Yunusoboddan harakatlanardi. Ya'ni 60-chi avtobus 91-ning oxiriga borardi adashmasam, 15-chi mavzega. 97-chi avtobusga yoki boshqa joyga borarmidi? Shu bio tomondagi oxirgi yo'nalish esimda emas. Bu tarafda esa adashmasam u vokzalga borardi. Yusoboddan o'tardi bizni uyimizni. Bekatidan ham 60-chi avtobus yurardi, chunki men vokzalga ko'p borardim 60-chi avtobusga chiqib. Endi hozir balki u yo'nalishlari, grafiklari o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun so'rayapman. Hozir 60-chi avtobus qayerda?

0: afiyet olsun. Farhodni xabarlardan davom ettiramiz.
1: Assalomu alaykum alalim janoblari.
0: Oke,
1: yaxshisiz. Mana ko'chaga mana taksiga endi chiqdim. Efirligi omad. Selfi yubormadim chunki o'zi ulgurmayman. O'zingizni shunchaki efirizga omad tabriklab qo'yib deb aloqaga chiqdim. Charchamayman, o'sha o'tamiz, xudo xolosa 12 birgacha.
0: Rahmat.
2: Assalomu alaykum. HTFM. Assalomu alaykum alalim janoblari. Sankt-Peterburgdan. Alangalik salom. Xush kelibsiz, sizdan eshityapmiz. Hammaga xayrli kech.
0: Keyingi xabar Tursunovdan olamiz.
3: Assalomu alaykum. Alaring janoblari, charchamayapsizmi? Ochig'ini aytganda, men HTFM asosan kunduzi eshitardim, kechga sizning reklamalaringiz chiqib turardi. Buyoqa ovoz sohibligingizni men to'g'risi boshlag'ashim keldi. Hozir havas qilishni boshladim. Menga ham o'rgatasizmi?
4: Oldinda harakatlanish bo'yicha gapga.
0: Albatta o'rgatamiz. Ishtiyoq bo'lsa ba'z. Faqat bir iltimos, hech qachon hech kimga g'ashingiz kelmasin. Hammani boricha qabul qiling. Mana shu fazilatga odatlanaylik o'rtoqlar. Chunki nimanidir yoqtirmaslik bu bizni nafsimizdan, bizni yuragimiz va ruhimiz esa doim hammasini boricha qabul qiladi. Agar kimnidir nimasinidir qabul qila olmay g'ashingiz kelyaptimi, muammo unda emas, muammo sizda. Ya'ni xayrli yo'lda yashaylik degan bir taklif bermoqchiman de har doimgidek. Chunki men ham qachonlardir odamlarni qabul qilmasdan faqat buni ziyonini ko'rdim. O'zimning hayotimda juda katta o'zgarishlar bo'lgan, sog'liqlarimda katta yo'qotishlarga duch kelganman va hozir anglaganmanki, men aynan go'zal qilib yaratgan musavvirning san'atiga doim e'tiroz bildirganman va bu bejavob qolmadi. Shuning uchun hammani mana shunday xayrli yo'lda borishlariga duoimizdek undab qolamiz. Bu Alloh bergan ovoz, u ne'mat. U qanday bo'lishidan qat'i nazar duoim qabul qilish kerak. Hamma individual aslini olganda va Tangrining mana shunday mo'jizalariga faqat shukrona aytsak, qoyil qolsak, undan bahramand olsak, uni qanchalar kengligini his qilsak, bu o'ta katta baxt aslida. Bu kichkinagina eslatmaydi har doimgidek. Assalomu alaykum, ketafam, men sizni Giberlanddan eshitmoqdaman. Belgiyaga yo'l oldik deb yozadilar. Ulug'bek, biz sizni Moskvada metal zavodida eshitmoqdamiz. Metal zavodiga Tohirjon, salomlar. Ha-ha. Aynan bosh og'rig'i kuzatilmoqda bir necha kunlardan beri deb yozibdilar. Xo'p, shukr Allohga kelgan bu. Assalomu alaykum alalim. Biz sizni Moskvada mazza qilib eshitmoqdamiz. Efiringizga gap yo'q. Alisher akam, Akrom akam bilan juda zo'r kayfiyatda o'tiribmiz. Omon bo'linglar. Hammasini eslaringizga rahmat. Nigora, qarsaklar chalmoqdilar. Shahzod o'rtoqlar, iltimos qilaman, xabar yozmanglar, chunki Sofiya ta'lim loyihasining vaqti tugadi. Biz tungi sohilga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Qolaversa, safotamda juda ko'p gapirishga to'g'ri keladi. Biroz tomoq toliqdi. Bu ketishda ketsak, ovoz chiqmay qolishi mumkin. Chunki mana 50-50 bo'lmoqda hozir ovozning ishlash jarayoni. Shahzod, ochamiz xabaringizni.
5: Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Toshkentdan hammaga salom. TFM mazza qilib mana Toshkentning ko'chalarida ishlab ketyapmiz. Ishingizga omad, aka.
0: Rahmat, geldiği xabarlar Boymatov.
6: Assalomu alaykum, aladin janoblari.
0: Va alaykum assalom.
6: Mana keyin sizni eshitib ketyapmiz Toshkent bo'ylab shahar aylanib. Charchamang.
0: Rahmat. Tursunovdan xabar. Shu onda do'stim Javohir meni mobil telefonimga qo'ng'iroq qilmoqda. Hozir. Javohir, assalomu alaykum. Efirdaman, jonli. Taxminan 3 daqiqadan keyin qaytib qo'ng'iroq qilaman. Rahmat. Xo'p, keyingi selfini ochamiz.
3: Yo'q, mana noto'g'ri tushundingiz. Qanaqadir bir erkalanib gapirayotganga o'xshaganingiz uchun boshida. Keyin ovozingiz tabiiy shunaqaligini keyin tushunib yetdim. Havas qildim. Mana shunaqa sizga o'xshab og'ir bosiqli bilan gapirishni xohlayman, lekin shoshib ketaman har doim.
0: Yo'q, men bunday so'zlar bilan qalbimda yaralamayman deydi. Ya'ni tashqi emotsiyalarga tushmaslikka harakat qilaman. Chunki men kichkinagina eslatma tariqasida yodingizga solib o'tdim. Farqi yo'q, qabul qilasizmi, meni qabul qilmaysizmi, u sizni tanlovingiz, sizni xohishingiz va qaysidir ma'noda sizni muammoyingiz. Meni borim shu, men o'zini qabul qilib bo'lganman, shu borim shu. Atrof qabul qiladimi yo'qmi, yana aytaman, bu ularning istaklari.
7: Assalomu alaykum, Ali Alim aka.
0: Va alaykum assalom.
7: Tuzalyapsizmi? Tuzalib keting, kasal bo'lmang, okey? Bir iltimos bor edi, Lolani muhabbatim ashulasi bor-ku. Sevinch kinosi deb soundtrack bo'lgan. O'shani qo'yib bersangiz, maza qilar, eshitardim. Chunki birinchi marta televizor olganimda 62-33 o'shani gudogini qo'yib qo'ygan edim-da. O'shani bir eslab
0: Eshitib edardim. 58-56 Muzaffar, buni imkoni yo'qroq, chunki bizda sokin dastur boshlandi. Mayli, Asqarim, bunaqa ish qilamiz. Selfilar ko'payib ketdi. Men efirda taxminan 7 daqiqadan beri gapirayotgan ekanman. Bu reglamentdan biroz balandroq, ya'niki ko'p vaqt o'tib ketdik, chiqib ketdik belgilangan fursatdan. Oldin reklama bloki bor. Keyin esa biz bitta tarona tinglashga muvaffaq bo'lamiz va oxirgi sofilarni egalariga yetkazaman. Orada esa do'stim Javohir bilan ham bog'lanib gaplashib olaman. Xo'p, Muzaffarni iltimoslariga binoan men muhabbatimsan

0: alalim,
1: o'liginam tuzumisiz.
0: Rahmat.
1: Mana oldingi narxoz deylardi-yu, o'sha narxozni ko'chasidan hozirgi iqtisodiyot universitetidan salomlar. Charchamang aka. Kuni bilan siz bilan birgamiz.
0: Ura! Bizni radio stansiyamiz qo'nim topgan Yunusoboddan, Haytaundan sizga ham salomlar bo'lsin. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, ketafam yaxshimisiz aka? Mashinani moyka qilib uyda eshitib o'tiribman. Sherzodga salom deb qo'ying. Kim bu? Saidjanov. Sherzodga salom ulardan mana. Ketqazib qo'ydik. Bitta video ko'zimga ilindi. Xo'p, otashin kechki sevgiga to'la nurli salomlar. Uyda bolajon onamni uxlatib, sizni eshitmoqdaman. Zo'r ovozingiz xijolat bo'lmang-da. O, allaqachon boya yozgan ekanlar, endi ko'ribman xabarni. Tursunov havas qildim deganlar, havas qilganlar omon bo'lsin. Muzaffar, mana video ochamiz. Mana shu tarolarni buyurtma qilgan so'ngimiz. Chunki minnatdorlik izhor qilmoqdalar video formatda. Oshamiz yaxshi o'tsin. Xursand qila olgan bo'lsak biz shodmiz. Assalomu alaykum, Xormeng deya Ahmedova bizga nomo yo'llaganlar. Bu qaysi ko'cha? Birozgina eslay olmadim, lekin avtomashina salonida harakatlanib ketmoqdalar. Timurni nomalari adashmasam bugungi sofita mohasini.
2: Assalomu alaykum, Maxsher Timur. Alim aka, rahmat. Azajon, sizni yaxshi ko'raman.
0: Okay. Tugadi shu bilan sofitaga kelgan nomalar. Hamma ulgurdimi? Xatlarni jo'natib, o'zlari haqida darak berib, Jalolxon tungi sohil bo'ladimi aka? Albatta, albatta bo'ladi. Mana hozir kirish qilamiz. Tungi sohilni kutayotganlar bormi o'zi? Yo, ketaveraymi? Yoki soatni oxirigacha selfie time qilib efirni yakunlab qo'yaymi? Alasizlar.

0: balki Sofi Tayin bilan bugungi efirimizni davom ettirib, poyonga yetkazib qo'yarmiz. Bunaqa yo'tal bilan she'r qanaqa bo'lar ekan, tasavvur qiling. Bir obrazga kirib, dardli holatda yuraklarga yetib boradigan she'r o'qiyotgan vaqtim mana shunaqa yo'tal kelib tursa. Xo'p, hozir Sofi Tayin bo'lganligi uchun podloshkani biroz balandroq qilib, foydani ko'tarib, vaziyatni o'nglab ketishga harakat qilmoqdaman. She'rda nima bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Shu meni hozir o'ylantiryapti judayam. Biz o'shada deb yozib qo'yibdilar. Kim bu? Jalolxon Ahmedova mana Sofi yubordilar. Ochamiz hozir Sofilarini. Gapirib qoling endi. Avtomashina boshqarib ketmoqdilar. Tezlik 45. O'zlari jimlar. Shahrimizning qaysidir markaziy ko'chalar gapirmaslikka qaror qildilar. Okay.
1: O'rganlik uchun hamroh bo'lamiz sizga demoqchi edim,
0: aka. Yes, hamrohlar bor. Ikkita hamroh topildi hozircha. Qolganlar shu qolganlar. Selfie daim yakuniga yetdi. Hamma xabar jo'natgan somillarimizga rahmat. Yuraklarini biroz sokinlikka. Yo'naltirmoqchi bo'lganlarni biz bugungi tungi sohilga jalb qilamiz. Ortiqov xabar yozdilar, shuni eshiting deb hozir qani. Muhim shakllar eshitib ko'ramiz.
2: Yana bir bor assalomu
0: alaykum. Bu yerdan tinglashimiz kerak.
2: Yana bir bor assalomu alaykum. Al alim janoblari, sizga shunaqa murojaat qilishar ekan. Hozir radioni eshitib, ketyotuvdi, eshitdi hammani gaplarini. Oke, lekin ovoz biri. Masha number 1 desa ham bo'ladi. Qo'stemasin bu ovozlaringizga. Men birinchi marta eshitdim bu ovozingizni, lekin mana hali radioni o'chirmadim. Bir 2 soatlik yo'limiz bor. Borda 2 soat.
1: O'rganlik uchun
2: hamroh.
0: Rahmat, erkin samimiy fikrlar uchun xursand bo'ldik. Rahmat alalim Moskvadan yurgan musofirlarga, anjonlik chustiklarga salomlar bo'lsin debdilar. Assalomu alaykum alalim aka, sog'lig'ingizga qarab qo'ying. Xabaradam. Abduvohid video bilan murojaat qilmoqdalar. Bugun selfilar juda ko'p.
3: Assalomu alaykum alalim aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
3: Charchamabsizlarmi? Efiringizga omad. ETFM men zo'ri. Sal yo'lda haydovchilar ehtiyot bo'lib yursin. Sekro yursin. Rasmda holat bo'lgan. Charchamaydi, ishlarga omad. Hammaga omad tilayman.
0: Albatta. Hamma og'ir vaziyatlar, ko'ngilsiz voqea hodisalar nedan sodir bo'ladi? Me'yorni buzganlikdan, o'zimizni qonunlardan ustun qo'yganimizdan, yer yuzida ilohiy qonun bordi, Tangri taolo yaratgan. U har doim odamzodni o'rtada, markazda bo'lishga chorlaydi. Pastda ham, tepada ham emas, markazda. Bu degani me'yor. Ana shu ilohiy qonunlardan kelib chiqqan tarzda yerdagi boshqa qonunlar odamlarning hayotiga tatbiq qilingan. Avtomashinaning ham tezligi aynan qonun. Tezlik oshganda siz o'zingizga va o'zingizdan ortib Tangriga xiyonat qilasiz, chunki u sizga omonat jonni saqlash uchun, uni xayrli yo'llarga sarflash uchun, uni aziz deb bilib, sizga berilgan qonunlarga rioya qilgan tarzda yashashingiz uchun sizni zaminga yo'naltirgan. Men yana bir dafa eslatgan bo'lardim. Avtomashina boshqaradigan haydovchilarimizga. Ishonat qilmang. Ishonatning badali og'ir bo'ladi. Judayam og'ir bo'ladi. Tungi soqlar hasi boshlandi. Men dasturning ilk daqiqalarida bordi-yu, she'riy jarayonlarda biror bir yo'tallar eshitilib qolsa, oldindan uzr so'rab qo'yaman sizlardan. Va bugungi tungi soqlarga qadam qo'yamiz hammaga. Xayrli kech. Umidvor ila yana derasiga yaqinroq keldim. Istagim seni faslingni bir bor bo'lsa-da yana ko'rmoq. Necha soatu necha oylardan beri mana shu derazaga ahyon kelib turaman. Hatto u odatimga aylandi. Biroq sendan negadir darak yo'q. Yuragim, ko'nglim xavotirga bu oqshom yana yuz tutgan. Sendan Tangri bergan bu yurakni unchalar ham ilohaq qilma. Kech bo'lmasa bugun derazam yoniga kelib men keldim de. Seni bir bor ko'rsam, bir marotaba ko'rsam shuning o'zi kifoya sizsam.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Qanchalar chiroyli bo'lmasin hayot, yuraging tubida tinmaydi faryod. Armonlar boshingda qoqqanda qanot, yig'laging keladi, faqat yig'laging. Sovuq nigohlarning muziga qarab, sosilgan umrning ko'ziga qarab, keksaygan otangni yuziga qarab, yig'laging keladi, faqat yig'laging. Eski suratlarga qo'yib sekinlab, yoshlikning har bitta lahzasin eslab, onangning yirtilgan kovushin silab, shunchaki yig'laging keladi, faqat jimgina yig'laging kelar. Ochilmay sarg'aygan gullarga qarab, kimnidir zor kutgan yo'llarga qarab, shamollarda uchgan yillarga qarab, oh, yig'laging keladi, faqat yig'laging. Mehr baholangan bozorga qarab, qalblar chekayotgan ozorga qarab, yaxshilar ko'milgan mozorga qarab, qo'ngrab ovozsiz bazda o'kirib, yig'laging keladi, faqat yig'laging. Yuraging ba'zida g'amdan tolganda, yiqilsang do'stlaring qovoq solganda, o'zing bilasan o'zing yolg'iz qolganda, yig'laging keladi, faqat yig'laging. Qanchalar chiroyli bo'lmasin hayot, yuraging tubida tinmaydi faryod. Armonlar boshingda qoqqanda qanot, jimgina hammadan qochib, bir burchakka kirib, o'kirib,

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

yurakdek bo'ldi men yoqtirgan anhor soylar. Jigarlarim bilan o'ynab yurgan joylar. Yuragimni sog'intirib ketding qaylar, shimol bo'lib kelib ketgan bolaligim. Bir lahzaga kelib ketgan bolaligim. Qumsayapman arg'imchoqlar uchganlarim. Yig'laganda onam bo'yin quchganlarim. Yomg'irlarga kaftim tutib ichganlarim. Shimol bo'lib kelib ketgan bolaligim. Bir lahzaga kelib ketgan bolaligim. Tut shoxidan belanchagim tortib olay. Silab-silab ko'z yoshlarim artib olay. Chang ko'chasini yuzlarimga surtib olay. Eh, shimol bo'lib yelib ketgan bolaligim. Bir lahzaga kelib ketgan bolaligim. Biz o'ynagan ko'chalarni ko'rgim keldi. Soyda oqqan kulchalarni ko'rgim keldi. Onam kiygan nimchalarni ko'rgim keldi. Shimol bo'lib kelib ketgan bolaligim. Bir lahzaga kelib ketgan bolaligim. Ertak bo'ldi men yoqtirgan anhor soylar. Jigarlarim bilan o'ynab yurgan joylar. Yuragimni sog'intirib ketding qaylar. Eh, shamol bo'lib yelib ketgan bolaligim. Bir lahzaga kelib ketgan bolaligim.

Mana shu qo'shiq sadosi ostida bolalik onlariga qadam qo'yganlar bormi oramizda? Bolalikni sog'ingan, bolalikni qo'msagan. Bolalik kezlarida yana qayta yashashni xohlaganlar topiladimi? Bo'lsin oramizda.

телеграм орқали мен доам билек түнге дилдошлар кечдан мақтаман шу ердан ислам кафетелар яшымым зеркіп қамадейлер ма бүгін бұраз ахамет береват кен бұрсангіз мухаббаттан сал жиде вақ мавзуларге біз тоқтан мақтамыз эфирді бағашуан біз етбарынгізге хавала қалеват кен шириятымыз көпірақ хайват хақыды. Mana bu jumlaga bir qulog'ingizni solib ko'ring. Bugun men mutolaa qilgan eng latif jumla bu. Uni sizga ilindim. Sama mana shu daqiqada ushbu misralarni mutolaa qilayotgan meni qalbim nurlaridan iborat mutolaachim Robbing haqida doimo go'zal gumonda bo'lishingni senga eslatishni joiz deb topdim. Uni faqat jazolovchi, azoblovchi deb o'ylaman aslo. U Rahmon va Rahimlidir. Bilasanmi, u hatto seni onangdan ham chuqurroq o'ylab his etsang, seni onangdan ham mehribonroqdir. Bugun agar u sendan biror narsani olgan bo'lsa, demak, u narsa senga zarar keltiradi va u o'sha zarardan seni ehtiyotlash uchun bugun sendan uni uzoq tutgan. Demakki oldinda u senga yaxshisini, xayrlisini, seni hayotingda faqat va faqat rivojlanish bo'ladigan yaxshirog'ini bermoqchi. Sen shuni tushun va umidsiz bo'lma. Insonlar seni tark etsa ham, ishtabsan bu, shunday hayotda voqealar bo'ladi, insonlar seni tark etishadi. Ba'zilar seni tushunmay qolishadi, lekin Robbing sening ichingdagi pichirlashlaringni, tunda hech kimga ko'rsatmagan yig'lashingni ko'rib turadi va senga mudom rahmat nazari bilan boqadi. Shunchaki sen u tomonga qadam qo'y.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Shaharni yana xotirjamlik egallagan. Manzili va masofasi yo'q deydi shamollar. Uyon bilan bu tarafga kezish bilan band. Kutilgan jazirama yoz mavsumida bunday nam xush harorat asta dimog'ingga uriladi-yu maylik ila yuzingni silab allanechuk qalbdagi yoqimli his tuyg'ularini qitiqlagandek bo'ladi. Taslim bo'lasan unga hamnafaslikda qalbing sokinlikka bosh egadi. Taftini his etasan u butun vujuding bilan seni o'rab olgan olamni, dunyoni, zaminni, samoni va undagi mo'jizalarni kuchliroq seva boshlaysan. Yurakning qaysidir bir manzilida esa goh tanish, goh notanish bo'lgan ovoz ahyon ahyon jarang beradi. Uni e'tibor bilan eshitishga urinib ko'rasan, boshlanishida tushunmaysan. Bir necha daqiqalar o'tib esa u

zamonlaringda asli shukrona so'zlarini shivirlab, pichirlab, hech kim eshitib qolmasin deya o'zingdan ham avaylab takrorlay boshlaysan. Tan olasan. Ilohiy tuyg'u, ilohiy ishq borligini yana chuqurroq tan olasan. Unga qaytasan, sevasan. Va ular qanchalar seni sevishini his qilasan.

Asya Yıldız Avram Russo. Benim feriştem alıslarda. Nasıl kan sözler yengredim. Yani burada fahamın gizli yahayla uşam. Tünki sahallah hası uzunayın. Yönelişi boylar devam etedir. Studiyada men boş uçu alalım. Aşağı mingiz kandayı otuyup dışı yarıda mısınız? Bilesiz umyen ara arada telegramda sizden nomalar olib turmasam xuddi hech kim yo'qdek o'zimni his qilaman. Va goh-gohida mana shunday savol bilan sizlar tomonga izlab turamiz. Shu tomon desanglar mavzu kifoya. Qanday mavzularda yana she'riy dasturlar mavzular tinglashni istayapsiz. Bugun nagadir xabarlarni cho'g'i kam. O'ylaymanki, yangrayotgan qo'shiqlar sizni qalbingizni bugun chirtmasdan o'tmayapti beriga. Albatta, qalbingizni qaysidir bir derazasiga borib, chuqurroq joylashib, o'sha derazani ochishingizga majbur etmoqda, undayapti. Oltinbek yozyaptilar, o'zi bir Sherzod, biz shu yerdamiz. Valide sharifalar bilan tinglayotganlar bormadi, Abduvohid. Asaddiylari shu yerda deya, Abduhayot adashmasin. Sizni işte, mazza qilib mashina haydab yuribman, qo'shiqlar zo'r. Ovozingiz undan da zo'r. Mana motivatsiya. Botir she'rlar. Onalar haqida she'r o'qib bering. Harakat qilaman. Yerdamizni yozibdilar Fayzullo. Abror, biz shotda alalim janoblarim. Nadirdan hamishdilik ismi Gul. Ayif yozyaptilar. Assalomu alaykum alalim janoblarim, biz ham siz bilan birgamiz. Yerdamiz aka Mirzohid. Darvoqa Mirzohidga ovozli xabar uchun rahmat. Bildirilgan samimiy so'zlar, fikrlar, qo'llab-quvvatlov uchun. To'ppa to'g'ri ashaddiylar shu yerda. Ashaddiylar ko'p mo'z. Men har doim aytaman. Soniga qiziqmang, sifatiga harakat qiling. She'rlarni juda zo'r bo'layapti. Shu ona haqida bo'lsa zo'r bo'lardi. Ona haqida she'r o'qisam shu o'rtoqlarim, qadrli radio so'nglarim. Ko'zga yosh kelib ketadi, ya'ni ano yig'lamasdan iloj bo'lmay qoladi. Nimaga bilasizmi? Yoshingiz ulug' bo'lgan sari onangizni ham yoshi yuksalayotganligini tushungan sariz bu mavzularga murojaat qilish og'irroq bo'lib qolar ekanda. Ana oldinlari bir yuragingizni osilib o'tsa, endi yuragingiz ichiga kirib, o'sha yuragingizni vayron qiladida. Volidamni ismlari Rohatova, ismlarini aytsangiz xursand bo'ladilar. Biz tayyormiz xursand qilishga onajoningizni. Ketafam radio stansiyasidan Rohatoy volidamizga salomlar bo'lsin. Shaxsan meni nomimdan Nigora bizni qo'llab-quvvatlayaptilar. Sherzod. Har kuni bo'lsa eshitamiz, yo endi har kuni demanglar. Haftada bir yoki ikki marotaba yetadi. Sog'inib-sog'inib efirga kelgan boshqa baribir. Bo'lmasa o'rganib qolasizlar, odatiy holat bo'lib qoladi degan. Qadri qolmaydi. Xo'p, Ali Muslim. Bismillah chiroyli ekan. Assalomu alaykum, Al-Alim. Do'stlar, dardlashib o'tiribmiz. Sherzod Ixtiyoriga salom eting. Ana, Sherzod va Ixtiyoriga salom etdik. Ana, do'stlar bir yig'ilib, ayni fursat avtoradjona. Voy, ikkita fanda eshitish vaqti.
avtobuschilar shu yerda degan xabar o'qiyman deb boshqa radio stansiya nomini aytib yubordim adashmasam. Xo'p, Toshkent ko'chalarida Hit FM bilan hamroh bo'lib yaxshi yuribmiz. Katta rahmat. Muraz biz bilan birgalar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Abrordan ovozli xabar eshita olmaymiz. Ishq ertagi tugab bitganda. Sher ekan bu. Ishq ertagi tugab bitganda. Isming yoding dildan ochganda. Ko'ngling meni xumor etganda. Sog'inganim. Ko'rish olmasak deb yozibdim. Rahmat. Al-Muslim. Aman bo'ling. Mani xursand qildingiz. Assalomu alaykum aka, 22-chi yo'nalish futda mazza qilib eshityapmiz. O'sha mahalla o'tsin deb Davron. Siz progul qilmang, biz kutamiz. Men progul qilmayman oxirgi paytida har kuni o'zimni efir kunlarimga kelib ijod qilyapmiz. Menimcha siz qo'yib yuboryapsiz. Men tinimsiz kechki efirlarda faolman. Sakinat olamida uchib yuribman, shu uchun yozmayman efiringizni bir sekundini o'tkazib yubormaymiz. Rahmat sizlar. Minnatdorligimiz. Yunusoboddamisiz? Ha, bizning radio stansiyamiz Yunusobodda joylashgan. O'zbekistonda radioda Abduhayot Rahman. O'zim uchun o'qib qo'ydim, efirda uni ovozlashtirmadim. Mammali bo'lib qolmasin dedim. Chunki boshqalar uchun boshqa radio boshlovchilar. Mana shunaqa bir yuqori palladan joy olganda. Shu sabab. Xo'p, savol kelyapti. Shanba kuni birga hit parad o'tkazsa nima bo'ladi? Qanday bu taklifimga qaraysiz? Bizda afsus, tinglovchilar bilan hozirchalik radio efir olib borish imkoniyati yo'q. Men ochiq efirda aytaman. Shu bois meni afv eting, iltimos. Siz o'qing. Bu ismlarni eshitib hamma like bosadi, ishoning. Abduhayot yozayaptilar. Xo'p, Abduhayotni yozishlariga qaraganda, mana O'zbekistonda va O'zbekistondagi radio olamida ayollardan Shirin G'ofurova legenda bo'lsa, erkaklardan siz legendasiz degan nomani yozayaptilar. Men o'zimni pozitsiyamni bu jarayonga qarataman deb har doim. Hech qachon harakat qilinglar. Odamlarni saralamaslikka, solishtirmaslikka, taqqoslamaslikka, ajratmaslikka. Chuqurroq qarasak, chuqurroq. Hammamiz bitta musavvirning mahsulotlarimizda, ya'niki sevgi mahsulotlarimiz. Endi hammaning qobiliyati har xil. Hamma o'zining ichidagi unga berilgan urug'larni o'zi istaganini rivojlantira olganda, lekin hammaga bir xil urug' berilgan bo'lsa, aslida qarasangiz, hamma bir xil imkoniyatga ega. Mana men radio boshlovchi sohasini tanlaganman va mana shu ichimdagi urug'ni rivojlantirganman. Uni ustida tinimsiz ishlangan, ustozlarga borilgan, mehr qo'yilgan va qaror berilgan. Agar men misol doktor bo'lishga qaror berganimda, uning ham urug'i bor. Uni rivojlantirganimda o'sha sohadan ham ketishim mumkin edi.
aytmoqchimanki, har bitta insonda hamma qobiliyat bor, hamma ilm bor. Hamma urug' berilgan unga. Men azgina shu tinglovchilarga ba'zi aytamanda, radio boshlovchilarni solishtirmanglar bir-birligi bilan. Sabab ularni o'rtasida o'zligi bilmagan holatda intendent paydo bo'lib qolishi mumkin-da, ya'niki mammallik. Men zo'roqman, bu e'tiroflar odamni azgina chalg'itib qo'yishi mumkin, yolg'on menga olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun Shams Tabriziy aytadilar-da, maqtovlar eshityapsizmi, quloqingizni yoping va u yerdan keting deydi. Chunki bu odamni kibrga yo'naltirib qo'yadi. Nafsimizga yoqadi bunaqa kibr, maqtovlar. Shunaqa. Men o'zimni pozitsiyamni bildiryapman. Bola, men uchun hamma yerlar bir xilsizlar. Hammani yaxshi ko'raman birday. Farqi yo'q, kim qaysi sohada, kim qanday mashina haydaydi, kimni menga munosabati qanday, kim necha yoshda. Mutlaq bunisiga qaramayman. Yaxshi ko'raman. Sizni ruhingizni yaxshi ko'raman. Meni ruhim sizni ruhingizni yaxshi ko'radi. Chunki ruhim nurdan iborat. Nur nurga intiladi har doim. Siz ham nursiz aslida. Mana shu olamlarda uchrashtirganligiga shukronalar bo'lsin. Davom etishimiz kerak. Bilsalar edi sizlarla qanchalik telbalarcha sevishimni. Shu joyda bitta monolog bo'lsa, hozir improvizatsiya tarzida xayolga kelgan, yurakka tashrif buyurib, u yerdan tashqariga mana shu mikrofon orqali butun dunyo yuziga qadam qo'yishni xohlagan so'zlar yangiydi hozir. Bu improvizatsiya bo'ladi. Qani eshitilikchi. Hozir yarim kecha, taxminan soat 23:28 daqiqa o'tgan bir paytda men shaharning eng baland binosining qaysidir bir qavatida sokinlikka yo'g'rilgan oqshomni kuzatib turibman. Yuragimda esa nimadir yetmayotgandek. Kimdir xonaning narigi tarafidan quloqimga allanechuk so'zlarni pichirlab so'zlayotganga o'xshaydi. Bu senmisan? Ayt. Nahot kelgan bo'lsang, men asta xonaning u tomoniga seni ko'rmoq, ilinjida qadam qo'yib bormoqdaman. Yurakda hayajon, umidvorlik ulkandir. Shu bilan birga qo'rquv ham yo'q emas. Ishqilib eshikni ochsam-da va uning ortida sen bo'lgin. Sening vasling, seni o'sha meni har doim yana muhabbatlarga to'ldiradigan otish nigohlaring. Men keldim deya ko'zlarimga boqishini juda ham istab, xonaning u tomoniga yurib bormoqdaman. Hozir yarim kecha, yarim tun. Men esa yana seni vasling, seni ishqing bilan ovoraman azizim.

dur, hozirdan dursaydi bana yor qo'shig'ini iltimos qilgan harakat qilamiz. Hozir men bazadan tronani izlashga urinmoqdaman. Agarda topilsa, shubhasiz jonli efirda u jarang beradi, bir qilib eshitishingiz mumkin. Xo'p, tinglovchilarimiz, onalar haqida ikki jumla bo'lsa ham she'r o'qib berishimizni so'rashgan.

bilasiz mi, ko'nglimning qaysidir bir chetida. Agar hozir siz yonimda bo'lganingizda edi. Men allaqachonlar oyoqqa turib, siz yaxshi ko'rgan gullarni bog'dan terib, huzuringizga keltirardim degan xayollarda yashayapman. Omma yozdim. Sog'inchlarimni izhor etib, qoshimga bir lahzaga bo'lsa-da kelishingiz uchun sizga xat bitdim, volidam. Qarang, bu tanasiz bo'lmasangiz, hatto sog'ayishni istamayapti. Siz ketgandan so'ng dunyoning qizig'i qolmadi. Mushtparim, boyoqushim meni. Oh, sizni qanchalar sog'inganimni bilsangiz edi. Olov bo'lib, otash bo'lib yonayotgan bu ko'ksimga bir-bir mehrli qalbingizni bossam-u, o'sha ichimdagi chachchi bolakayni yana yuragi onasining sog'inchi bilan to'ysa deyman, volidam.

desangiz edi, hozir qanchalar boshqa kunlarga qaraganda menga zarur ekanligingizni. Nazarimda bemorligimning sababi sizga bo'lgan sog'inchim, qumsashim bo'lsa kerak. Siz ketgandan keyin ancha qaddim bukilib qoldi, orzular ham bir chetga surildi. Dunyolar xuddi ranglarini yo'qotib, faqatgina atrofimda qorong'ulik kezib yurganga o'xshaydi. Uyimning munavvarligi, faysi, sodonligi. Qayergadir g'oyib bo'lgandek. Validam.

Orada xabarlarga albatta to'xtalib ketamiz. Shu qo'shdan oldin ona haqida gapirgan hamma so'zlaringizni yozuvni ilojisini qilib tashlab bersangiz iltimos deb yozadilar. Tinglovchimiz Jamshid Akramov. Jamshid, men sizga ochiqni aytaman. Yuqorida siz tinglagan monolog hech qaysi qog'ozlardan olib o'qilmagan. U jonli efirda koinotdan ilhom bo'lib keldi va kelganini men yurakdan boricha sizlarga yetkazishga harakat qildim. Bu improvizatsiya deyiladi. Jarayon o'zida paydo bo'ladigan misralar bu. Agar bo'lganida edi uni qanaqadir bir qog'ozdagi versiyasi, men albatta uni siz bilan o'rtoqlashgan bo'lardim. Faqat imkoni bor audiosi agar bo'lsa tinglovchilarimizda menga tashlab berishsa, men uni sizga jo'natishim mumkin. Xo'p, alim janoblar, efiringizga gap yo'q, Moskvada eshitmoqdamiz, umringiz uzoq bo'lsin, ilohim rostdan umrimiz uzoq bo'lsin, faqat mazmunli bo'lsin. Sizlarni xizmatinglarda bo'lay, xayrli yo'llardagi xizmatda bo'lay. Yaxshiliklar ustida doim yashashlik menga nasib etsin. Shu yuragimdagi nurni ko'p yillar davomida odamlarga ulashish imkoniga ega qilsin. Xo'p, men sizni Alisher akam bilan birga eshitmoqdaman. Andijonga bormaganlarga 10 yil bo'pti. Katta muddat bu. Bu safar o'zim bilan birga olib ketaman. Ahadjon, mana shu xabarni yozganlar va o'qishimizni iltimos qilibdilar. Shu so'zlarni har kun eshitgim keldi. Odamni bunchalik yig'latib tashlash yaxshimi endi, aka? Yuraklarim ezilib ketdi. Bir iltimos, Daler Nazarovni qo'shig'ini so'raganlar, adashmasam Daler Nazarovni taronasi bizda yo'q. Nazarimda bizda mavjud emas ijodkorning qo'shiqlari. Bravo maestro degan xabar kelibdi. Kimdan? Davron ismli tinglovchimizdan. Rahmat, Davron. Ozodbek Nazarbekov, noringizda onam bo'lsa edi, qo'shig'ini qo'yib bering. Yuraklarni yana ham qiynamaylik. Bunda juda ko'p odamlarni hozir o'zi holatlari. Mayus bo'lib qoldim. Ba'zida eshituvchi auditoriyani mana yuragi siqilib qoladi-yu barbi. Odamlarni tushkunlikka olib kirib qo'yayapmanmi, noto'g'ri emasmikan bu degan o'y xayolga borib qolaman mana. Hozir jonli efirda radio do'stlarga ochiqni aytyapman, chunki men har doim oshkor muloqot qilishni yaxshi ko'raman. Tabiiylikni va samimiylikni tanlayman. Qalbimda, yuragimda nimani so'zlashni xohlayotgan bo'lsam, uni bemalol bayon qilaman. Sabab tinglovchilarim, ya'niki auditoriyam deylik, tinglovchi emas, auditoriyam orasida men bilan qanaqadir bir to'siqlar bo'lishini istamayman. Chunki ular menga juda ham yaqin. Xo'p, Bek ismli tinglovchimiz jonli efirni zapis qilib Telegram kanaliga joylasangiz bo'lar ekan. Bizda zapis bo'ladi har doim, men efirimni har safar zapisini olaman, lekin qaysi Telegram kanalga? Uning uchun Telegram ochish kerak menimcha. Xo'p, Ozodbek Nazarbekov, haqiqatda orangizda onam bo'lsa edi, radioda zo'r jaranglaydi. Yig'lab eshitmoqchiman. Nimaga yig'lamoqchisizlar? Men sizlarni yig'latish istagida emasman, lekin. Xo'p. Yana bitta qo'shiq so'ralgan. Yo'q, qaytagan. Shu efir zo'r, mazza qilamiz. Yig'lab, haqiqiy hislatlarni tuyamiz.
Rahmat efir uchun deganlar, tinglovchimiz. Boya bir somiyimiz Ozoda Nusaidovani yor-yor taronasini iltimos qilgan ekanlar. Men uni topdim, hozir u jarang berardi. Efirimiz tugashga ozgina qolibdi. Yaxshi bo'lardi, telegram oching. Endi bilasizlarmi o'zi? Jonli efirni tinglaganingiz to'g'ri bo'ladi. Chunki meni yuragimda his qilish kerak-da, somiylar. Jonli energiya bo'ladi u. Zaps bu jonli energiya mavjud emas u yerda. Sunilik baribir bo'ladi. Sizga sunilik yo'qmaydi hech qachon. Meni yuragimdagi holat, yuragimdagi kayfiyat, yuragimni shukuhi yo'qadi. Boz men ko'proq sizlarni jonli efirga undayman, jonli efirga taklif qilaman. Boisi, jonli efirda meni yuragim faqat sizga mana shu efir jarayonida berilayotgan sof, bebaho o'sha sevgini ulashish. Men har doim o'zimga o'zim aytamanda, alim, bugun efirga boryapsizmi, bugun efiringiz bormi, yuragingizni tozalab boring deyman. Chunki meni yuragimni holati sizga ko'chadi. Qanaqa jarayon bo'lmasin, avvallari kelaverardim. Xafa bo'lsam xafalik bilan, jahlim chiqayotgan bo'lsa oldilar jahl bilan, kayfiyatim bo'lmasa kayfiyatsiz holatda ham efirga kelardim. Lekin hozir nima bo'lishidan qat'iy nazar, efirga yuragimni pokilab kelaman. Shu nima bo'ldi undan oldin, qanaqa bir vaziyat yoki g'ashlik, shukullik, hammasini tozalab kelaman. Tinimsiz tinimsiz duo qilib keyin kelaman. O'zimga shunaqa bir maqsad qo'yganman-da, meni yuragimni his qilayotgan insonlarning yuragida toza sevgi yashasin, g'ashlik bo'lmasin. Men bugun odamlarga salbiy narsalarni yuqtirishdan juda o'zim ehtiyot qilaman, qo'ldan kelgancha maksimal. Buni javobi katta. Sabab siz bitta o'zingiz mikrofonda o'tirasiz, lekin u yerda qanchadan qancha eshituvchi bor. Javobgarsiz. Uni yuragiga yetib borayotgan quvvat uchun. Shuning mas'uliyatini doim his qilib turaman. Endi yoshingizga yosh qo'shilgan sari, o'zingizni o'rganganingiz sari, insoniyatni, olamni chuqurroq anglaganingiz sari asli yo'lda, to'g'ri yo'lda xizmat qilishni xohlab qolar ekansiz. Shunaqa. Shotdamisizlar? Zerikib qolmadinglarmi? Chunki soat 23:54 daqiqada deyarli 55 minut boshlandi. Uxlab qoldinglarmi, ketib qoldinglarmi deb buyoqda qayg'uraman. Tinglovchimizdan iltimoslarga binoan va'da qilingan qo'shiq bizning FM tarmog'imizda tungi sohil Ozoda xonim Nursaidova yor-yor.

0: yangi soatga bir daqiqa qoldi o'rtoqlar. Bir tinglovchimiz kel dunyoni bo'lamiz tenga, hamma narsa hammasi senga, sizga tushadi so'rasang agar, dunyo senga, sen esa menga. Mana shu she'rni mutolaa qilib berishimizni iltimos qilibdilar. Xo'p, hozir yangi soatga o'tib olamiz. Boya ismi Gul taronasini so'rashganda uni qo'yib eshittiramiz. Borida yana xabarlar bor, tanishamiz. Hozir 2-iyulga qo'niga to'rtalar. 3-iyul sanasi yangi kunga xush kelibsiz. Ketafam radiosi bilan.
1: O'zbekistonda soat 24. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

soatga hammada birga kirib oldik. Xo'p, o'zingizda shaxsiy efiringizni Telegram'ni och kanali, o'zingizda shaxsiy efiringizni Telegram kanalda yozuvlari zarur, juda zo'r fikr berishdim. Buni ro'yobga chiqarish kerak. Xo'p. Afiyatasiz. Boy ogohlantirgandim hammalarni bor deb shunaqa yo'tallar. Kelib qolsa ahamiyat bermaysizlar deb. Bekzod ham yozayaptilar 56 to'sin video xabar shu yerda ekanliklaridan bizni boxabar etmoqdilar. Rahmat. Xudo xohlasa albatta sizni yoningizga borib siz bilan ko'rishamiz. Davron aka adashmasimizdan yoshlar katta yo'qshida rasmlariga qaraganda 98.00 ketmadik shu yerdamiz. Efirga gap yo'q, kam bo'lmang. Ijod yo'lingizda omad yor bo'lsin, bo'lishini tilakdoshman deb yozibdilar. Minnatdorligimiz. Oltinbek ham shu yerdamiz, shukrullo. Shu yerdamiz, Arif, rahmat. Assalomu alaykum. Bugun radioni kechroq eshitdim, 23.00 larda keldim. Yo'q, 23.30 da uyga kelibman. Jonli efirni yarimidan eshitdim. Afsus, bugun singlimning tug'ilgan kuni edi. Orzuxon, tabriklaymiz singlingizni. Shuttamizda Farhod. Andini qo'shiqlari yo'qmi? Andi ham yo'q. Yo'q. Bir musiqa muharrimizga iltimos qilishim kerak ekan. Aynan Antina taronlarini efirimizga joylab berishlarini aynan tungi sohilga

yapti meni juda ham. Ora-orada mikrofon o'chirishga ulguryapman-da, sizlar eshitmayapsizlar uni. Lekin ozgina efir olib borishga xalaqit qilmoqdaman, yana yo'talga.

bitta rivoyat bor. Shuni aytib beringmi? Eshitasizlarmi? Ona va bola haqida. Undan avval tinglovchimizni iltimoslarini amalga oshirsak, kel dunyoni bo'lamiz birga she'rini eshitmoqchi bo'lgan tinglovchimiz shu tamsiz

xabar yozing. Agar shu yerda bo'lsangiz, men uni e'tiboringizga havola qilaman. Chunki sa'y-harakatlarimiz havoga uchmasin deyapman-da. Toshkentdan Ulug'bek, men hali ham birgaman efirzor bo'lmoqda. Rahmat Ulug'bek, almoshnolarla bo'lganda. Sog'ayib keting taqsir. Abdu hayot minnatdorligim. Surin G'ofurova ham o'zlarini efirlarini Telegram profillariga joylab boradilar. Siz ham shunday qiling. Xo'p, harakat qilamiz. Endi men efirlarimda bunchalik katta talabga ega, aynan uni eshitmoqchi bo'lganlar, ya'ni qayta tinglash istagida bo'lganlar bor degan tushunchadan uzoqroq ekanman. Buni manmanlikka qo'ymang, bu rost gap. Negadir men tungi efirni kam odamlar tinglaydi deb o'ylayman. Shu bois. Balki bunga ehtiyoj yo'qdir deb sanabman. Daler Nazarov, Andi, Shabnam Surayyoshlarni... juda legendarni qo'shiqlar bor. Kitobimga joylab borsanglar, bunda hayot harakat qilamiz. Коко Павлиашвилини бу қошиғи йўғу менимча. Даврон ака. Хўп, ҳаммасини шунчаки. Менимча бу тенглашимиз йўқларо. Шерни сўраган кел дунёни бўламиз. Тенглаш шерини мутолаа қилишимизни истаган сомимиз ёзмадилар. Demak, radiolar ochiq. Mayli, qolgan tinglovchilarimizga o'qib beramiz. Keyin boyagi rivoyatni aytib beraman. Go'zal she'r lekin. Juda chiroyli. So'zlari. Bir inson qanchalar yuragida samimiy muhabbat yashayotganligini ko'rsatib berolgan va dunyoda qanday yashash kerakligini namoyon qilolgan, mana shu misra bilan, tuyg'usi bilan buni oshkor etgan holatda va uni satrlarga shunaqa bir nodir tarzda qora qalam yordamida oq qog'ozga ko'chirib olgan. Eshitib ko'ring. Balki tinglamagandirsiz, lekin yaqinda efirda uni o'qib bergandim. Kel. Kel dunyoni bo'lamiz tengga. Hamma narsa hammasi senga, sizga chidaya so'rasang agar, dunyo senga, sen esa menga. Kel dunyoni bo'lamiz tengga, barcha shodlik, barcha baxt senga. O'zingizga chidaya so'rasang agar, baxt senga yu, yana qaytaraman, sen esa menga. Kel dunyoni bo'lamiz tengga, bari go'zal narsalar senga. Men o'ylab xavotir olma, ko'nglim senga. Ishtabsan bu ko'nglim senga, sen esa menga. Kel, kel dunyoni bo'lamiz tengga, hayotimning hammasi senga. Olayotgan nafasim hamda, qara, olayotgan nafasim hamda, borim senga, sen esa menga.

Sensuali Sound, ismi Gül, Nadir icrasıda cover, talqınıda icra qilingan. Davom etishimiz darkor, ijozat bersangiz, qo'shnixonada choy qaynagan ko'rinadi. Shundoqqina damlayman, studiyaga olib kiraman, bir ikki hoplamdan so'ng yana mikrofonni ishga solgan tarzda tungi efirlarimizni da davom etamiz. Orada tomoqni damlab turmasa qaynagan choy bilan biroz qiyinroq kechmoqda va oson so'zlamoq. Ma'lum bir sabablarga ko'ra hozir bir daqiqa.

uchun o'zbek yozmoqdilar. Bir vaqtlar Sizam radiosida monologlar o'qilardi, shularni hali ham eshitamiz, zapislardi. Shunga siz ham shularni xotirlab qo'ying, yaxshidan yaxshilik qoladi deb yozibdilar. Shunda ham monologlarni adashmasam Temur Sultonov bilan Layla o'qirdi. Yo, yanglishdimmi? Ora-orada Rustambek Xudoyberganov ham she'rlar mutolaa qilib turardilar. Hozir biz aytgan sobiq Sizam radio stansiyasida. Yoki xotiram pand berdimi? Men eshitgan kezlari aynan Timur bilan Laylani ovozi bo'lardi. Kechqurun 22-dan boshlab ularni dasturlari boshlanardi. Duetda she'rlar o'qilardi.

24-23 abonenti yozayaptilar. Alalim aka, bilasizmi, juda bir qiziq voqea bo'ldi. Ispaniyani aynan mura Murkiyami yo Mursiyamikini, qanday yo'qlar ekan bu shahrida mashinaga yoqilg'i quyishga kirdim, eshikni ochib qo'ydim. O'tkazib yubormaslik uchun efirni xayol surib yoqilg'i quymoqdaman. Shundoq qarasam, mashina oldida bir ayol, yoshi katta. O'yladimki, u bu o'g'ri deb. Qarang, bir pasda insoniyatni minus quvvatda yolg'on menda fikrlashini qarang. Gumon yomonda o'zi aslida. Biz nagadir ongimizni shunga o'rgatganmiz. Xo'p, qani domini o'qiylik, shu qiziq bo'ldi hammamizga. O'qiymi domini, qiziqmizlarga ham.

Xo'p, o'g'ri deb o'ylabman degan joyda davom etishimiz kerak. O'g'ri deb o'ylabman. Chunki bu yerda juda ko'p o'g'rilar. Adashmasam, 21 yil oldin Germaniyaga ko'chib kelgan ekan. Ispaniyadan Germaniyaga dam olib qaytayotgan ekan. Ovozingizni, she'r o'qishingizni eshitib yig'lab yubordim. Iltimos qildi. O'rnatib berishimni, o'rnatib berdim. Ismi Vera opa, hozir sizni eshitib ketmoqda. Bu xabarni bizga Ulug'bek yozmoqdalar. Vera opa, qaysi tilda ularga gapirish to'g'ri bo'lar ekan? O'zbek tilidami, rus tilidami? Aytamandir qaring, shu xayolimda yashaydigan, ichki olamimda hayot kechiradigan fikrlarim bor-da meni, hissiyotlarim. Tangrini sizga bergan nuri, agar siz undan to'g'ri foydalansangiz, butun dunyoga, dunyoni istalgan nuqtasini topib izlab, o'sha yerda ham yashash imkoniga egadi. Kecha o'zimga savol bergandim. Al-alim hayotingizni qanday yashayapsiz? Sizga berilgan bu nurni, quvvatni nimaga, qayerga yo'naltirayapsiz? Qaysi yo'ldasiz? Nimalar bor ichingizda? Qanaqa o'y-xayollardasiz? Qaysi olamlarda tanladingiz? Bugun yuragingiz nimalarni his qilyapti? Degan savol bergandim kecha o'zimga. Va shunda takror va takror ko'chada ketayotgan vaqtimda bu. Xonadan kerakli dorilarni sotib olib, keyin o'sha yo'lni bir chetida piyoda harakatlanayotgan kez o'zim bilan o'zim gaplashgan pallanisiga o'zi gapirib berayapman. Shunda man aytdimki, qolgan hayotimni qo'limdan kelgancha nurli yo'lda, bag'ri kenglikdan odamlarga foydali bo'lib, ozgina bo'lsa-da yo'lda to'xtab, shu yuraklariga bir razm solib, o'zlari bilan gaplashib, jindekkina bo'lsa-da o'zlarini anglashlari yo'lida xizmat qilaman degan bir fikr bor edi. Ya'niki, u meni tanladimi? U meni xayrli yo'lda bo'lishim uchun yaratdimi? Men ham u yaratgan yo'lda bo'lishga. Kecha qaror berganman. Bu qanday kechadi? Vaqt ko'rsatadi albatta. Vaqt ko'rsatadi hammasini. O'zbekchani yaxshi bilar ekanlar, tushunar ekanlar. Lekin qaytarib gapirar ekanlar. Demak, ayni fursatlarda Vera opa bizni tinglamoqdalar. Xayrli oqshom sizga O'zbekistondan, Toshkentdan, Xitofam radio stansiyasidan, aynan meni nomimdan tungi salom loyihasidan salomlar bo'lsin. Efirimizga e'tibor bo'lmaganligingizdan g'oyat mamnunmiz. Men bugun sizni yuragingizga qalam qo'yolganligimdan, yuragimdagi quvvatni siz bilan
ulasha olib, o'rtoqlasha olganligimdan juda ham baxtliman. Doim yuragingiz mana shunaqa xayrli maskanlarni, xayrli insonlarni, xayrli suhbatlarni, xayrli fe'l-atvorlarni, xayrli qarorlarni va xayrli bo'lgan maqsadlarni tanlashga istakdoshman. Yana bir dafa rahmat. Xo'p. O'g'lim Samoiddinni tug'ilgan kuni tabriklab qo'ying. 15 ga kirdi iloji bo'lsa tabriklab qo'ysangiz. Mendan uzoqda. Kanikulda Buxoroga jo'natdim. Kamoliddin aka mana farzandlari Samoiddinni bugunga tabrik ayyomlar bilan tabriklamoqdalar. Biz ham uxlab qolamiz. Biz bu kim albatta Usyonli radio stansiyasining sevimli jamoasi. Tangri taolo umringizga baraka bersin. Xo'p, efirni tugatsak bo'ladi, adashmasam, hurmatli o'rtoqlar.

savdogarlar savdo qiladigan maskanda savdogarlarning narsalari yo'qola boshlabdi oz-ozdan. Boshida savdogarlar bu holatga unchalar parvo qilishmabdi. Keyin bir-birlari bilan suhbatlashib, bir-birlari bilan gaplashib, fikr almashib bo'layotgan voqeani so'zlashganda boshqa va yana boshqalarda ham savdodagi mahsulotlar kamayib qolayotganligini bir-birlari bilan gaplashib xabar topishibdi. Shunda hamma ziyraklikka o'tibdi. Hamma kelishibdi kuzatuvga. Har bitta xaridorni sinchkovlik bilan kuzatamiz. O'g'rini topamiz, qozini oldiga olib boramiz va uni albatta jazolaymiz debdi. Shu zaylda vaqtlar o'tibdi. O'g'irlik kengayib boraveribdi. Zarar kuchayaveribdi. Lekin ha deganda o'g'ri topilmasmish. Ko'zi kundamas kunida sinadi degan haqiqat bo'lgan edi. Kutilmaganda o'g'rini shoshibdi. O'g'ri o'g'irlikka qo'l urgan yigit judayam yosh ekan, lekin ular o'ylagandan-da savdogarlarni taxminlariga qaragandan-dan u ancha kichik yoshda ekan. Juda taajjubda qolishibdi. Kimdir rahmdillik bilan balki qo'yib yuborarmiz debdi. Kimdir kechirish kerakdir debdi. Yana kimdir qattiqqo'llik bilan agar hozir biz bunga yordam bermasak keyin voy bo'ladi. Hozir to'xtatish kerak buni deya qattiqqo'llik bilan uni qozini hukmiga havola qilishibdi. U keltirgan ziyon, u qilgan o'g'irlik shu darajada ko'p va keng ekanki, uning jazosi o'lim emish. Faqat o'lim. Savdogarlarni dardi holini davosini eshitgan qozi yigit yosh bo'lishiga qaramasdan uni o'limga mahkum qilibdi. Farmonda o'limga buyuribdi. Chunki uning qilgan o'g'irligi, jinoyati juda ko'p ekan. Savdogar u xaridorlarni

oyoqush yigitni o'lim farmonini ijro qiladigan joyga taklif qilishdi, toki boshqalarga bu namuna bo'lsin deya. Kimdir bu jarayonni ko'zdagi yosh bilan, yana eh murhak yoshgina bolani nima majbur qildi ekan bu ishlarni qilishga deya, yurakdan qalbi tilka pora bo'lib afsuslar bilan, yana kimdir kimning bolasi ekan bu? Ba'zilar esa, ha, ota-onasi betarbiya. Agar ota-onasi tarbiyali bo'lganda bu bolani bunchalar o'g'irlik qilishiga yo'l qo'yib qo'ymagan bo'lardi, allaqachon tarbiyaga chaqirgan bo'lardi, deya ota-onasini qoralarmiz.

shunday qilib atrofdagi har bir insonga turli xil munosabat, turli xil fikr, qiychu. Kimdir uni afv etishini so'rasa, yana kimdir bu boshqalarga namuna bo'lishini aytib, ularni to'xtatishga, ularni fikrlardan qaytarishga urinishardi. Shu paytda esa doriga osilishi kerak bo'lgan yoshgina yigit qoziga bir nido bilan yuzlanibdi. Sizdan o'tinaman, iltimos. So'nggi murojaatim. O'tinaman, faqat yo'q demang. Bu oxirgi meni istagim debdi. Atrofga sokinlik, jimlik yugurupti. Hammaning diqqati qozida emish. U bu yigitning istagiga qanchalar rozi bo'ladi? Yoki yo'q. Biroz hayajonga tushgan qozi ustivoshini to'g'rilabdi-da. Atrofdagi savdogarlar, xaridorlarga bir razm solib so'zlar debdi. Ne ekan u so'nggi iltimosing? Eshitaylikchim. Ma'qul topsak, bajariladi. Bordi-yu, u bizga ma'qul bo'lmasa, unda u rad javobi bilan kifoyalandi deya yigitga murojaat qilgandan so'ng, haligi o'g'ri yigit huzurimga onamni keltiring deya iltimos qilibdi. Hamma ta'jubda, hamma hayron. Va shu vaqtning o'zida bu yigitning onasi kim ekanligi barchaga qiziqmish. Qozi rozilik beribdi. Zudlik bilan shahardan yigitning onasini topib olib kelishibdi. Qo'llari bog'langan yigit bilasmi nima qilibdi? Yoniga kelgan onasini qo'lidan bir tishlab olibdi. Chunki qo'llari bog'liq ekan. Lekin hamma onasini so'nggi bor ko'rib, u bilan vidolashib, bag'riga bosib, kechirim so'rashini kutgan bo'lsa-da, lekin yigit kutilmaganda onaning qo'lini tishlab olibdi. Atrofdagilar yoqishgan, jimlik davom etgan, hamma hayratda. Shunda o'g'ri yigit o'limga hukm qilingan boyaqush so'zga kirib aytibdi: "Ona! Hey ona! Agar siz vaqtida men qo'shnini uyidan o'g'irlab kelgan tuxumlarimni pishirib, baraka topgin bolam, zab ish qilibsan" demasdan, men qilayotgan yo'l xatoligini, bu meni xarob qilishini, bu noto'g'riligini uqtirganingizda, meni bu yo'ldan qaytarganingizda, bugun men ham siz ham bu yerda turmagan bo'lardik. Agar meni o'g'irlab kelgan qo'shnining tuxumlarini maqtab yemaganingizda, men bu yo'l to'g'ri deb o'ylamagan bo'lardim va ish
bugungi kunga qadar mana shungacha yetib kelmasdi deya javob qilgan ekan, qarang.

0: Xulosa o'zingizdan. Bir necha daqiqa sizni mushohada qilish uchun xayollaringiz bilan, eshitgan voqeangiz bilan yolg'iz qoldiraman.
1: Odamzod keladi.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan. Blushing now.

Toshkent. Yos. Hit FM.

0: Men seni shunday baland sevamanki, qanotlar ham bu cho'qqiga eltolmaydi. Osmonlar ham teng kela olmaydi. Ishonmasang ko'zlarimga boq. So'z bilan buni ta'riflab bo'lmaydi.
1: Yuragimni senga berdim. O'zimdan da ko'proq ishonib. Bor dardingni menga ber. Sen shod bo'lsang, men ham bo'larman baxtiyor. Sevgim uchun so'ramayman dunyolarni. Qalbimga bermasang bo'ldi, ozor.